0: 88 nukta 9 Nuru FM Mafinga.
1: I met a man when I was out.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita nda.
2: Japo mdogo dogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado tumesimama imara.
3: Wao wao kuna kunaitwa Ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Bele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, Ilambiruli.
6: Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
2: Tunatoboa.
0: Nuru FM.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
2: Tunatoboa.
0: Nuru FM.

Malaika ambaye anamzungumzia Nandy na Mbosso pamoja na Stukizi ambaye ni producer wa Waitaki pamoja na mmiliki wa Waitaki na Ukani wewe, si ndio? Malaika ya kwanza ambayo tutataka kusikiliza muda huu dakika ya 8 mara baada ya 9. Leo ni Jumanne ya tarehe 25 ya mwezi wa 8 ya mwaka huu 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza Jumatatu hadi Jumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi tunakutana hapa, si ndio? Na undo utaratibu wetu ambao si tunao, lakini kama wewe unaacha radio kwa mara ya kwanza, unasikiliza show leo kwa mara ya kwanza, karibu kwenye familia ya 88.9. na shukrani sana kwa kuanza Jumanne ya leo kwa unasikiliza 88.9, kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambo ni Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Kwa unasikiliza pia ukiwa pande hizi za Iringa Town, bwana, muda upo kwenye eneo lako la kazi, kwa sababu muda kama huu wengi ambao wapo zao barabarani wanakuwa wanasikiliza 88.9 na nafahamu pia, si ndio? Kwa sababu nimekuwa naambiwa bwana, muda kama huu washikaji wengi wanakutana mimi asubuhi ile nini, wanaambia bwana muda kama huu wakiwa zao kwenye maeneo ya kazi, yani vijiweni nini, wako nasubiria zao abiria wanasikiliza 88.9. Kama wewe ni mmoja wapo, shukrani sana kwa kuichagua 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii. Ni pande gani ambazo unasikiliza sio muda huu? Tuna mengi sana ya kuzungumza huko ndani paka pale pindi ambapo inapofika saa 12 ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Pande gani ambazo unasikiliza show, pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Itakuwa ni vizuri ukashare na sisi, na nambari ya kutuma ujumbe mfupi namba ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Tumekuwa tunaona tukienda kwenye masherehe tunakutana na ndafu ya mbuzi. Umeona bana, tukutana na ndafu ya mbuzi pale nini? Hivi mwewe kuona ndafu ya ng'ombe? Yaani wewe umeshawahi kwenda labda kwenye shule au umeshawahi kwenda kwenye sherehe? Bana watoto wa kaskazini wanasemaga sherehe sio shughuli. Watu wa mikoa ya Dar es Salaam ndio wamezoea kusema shughuli. Wewe umeshawahi kwenda labda kwenye sherehe ukakutana na ndafu ya ng'ombe, ilikuwaje? Hebu share na sisi leo. Nambari ni 0735018440. Umewahi kuona ndafu ya ng'ombe, ilikuwaje? Unaweza pia na sisi, si ndio? Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official, lakini pia TikTok natumia kama Baba Manka Official, lakini pia kama Nuru FM Iringa. Jana nilikuwa pande za Sambala pale kwenye kodi ya mtana. Jana nimezungumza pia na ndugu zetu ambao wako pale pale Sambala. Unaweza pia ukaenda kucheki ni kitu gani ambacho nilizungumza nao. Umeona bana kupitia mitandao ambayo nimekutajia. Nambari ya simu dau nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza umundane kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Pia upia ushia na sisi ebanae ulipo mdau pameka vipi. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, unaungana pia na Prosper Mdudo yuko pande za Mafinga na nisikiliza mdau. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, unaungana pia na Michael Valema ebanae, unaungana pia na mzee wa kunyoa kwa kutumia remote ananisikiliza muda huu kutoka pande za Elula. Kwa unanisikiliza muda huu kwa pande hizi za Iringa Town, unaungana na Felix Magwata ananisikiliza muda huu kutoka pande za Ketwero, si ndio? Pamoja na Mgwamwelo yuko pande za Itamba pia anasikiliza pia show. Kwa jana na simu mambo vipi? Bana kama umepotea hivi, ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Ujumbe wako mfupi na rudi nao mara baada ya burudani. Mimi sina yana kama salue. Okay, enjoy nayo.

0: kumwambia jirani yako kwamba sisi tuna shida. Ndio mara tu hapa Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia muda huu mora bana paka 12 kamili za asubuhi. Felix Magwata kutoka pande za Uyore Kitwiru unasema kwamba Jumatano leo iende kwa Everasto Mbugu Spirani Changa, Erasto Mbala FM Buto Boniface Ngingo, Erasto Kisina Jordan Mkupala pamoja na Elia Kitime. Wanatuka Judy kutoka pande za Mwangingo. Wewe ujaye kuona ndafu ya nyama ya ng'ombe, umekuwa unashuhudia tu kuona ndafu ya nyama ya mbuzi, unasema okay, unanisikiliza muda huu kutoka pande hizo. Na noma shukrani sana. Unasema ni aje Jumanne ni kwa Sani Mwenda, Isaac Ongole, Kipenzi Aziza, Nyona na Twaga Sylvester, Lucinda kutoka pande za Isimani Luanga ambapo unaponisikiliza pia. Shukrani sana kutoka pande hizo za Isimani Luanga. Ni aje Jumanne ni kwa Felix Magwata, Abisa Ikiongo, Shujaa Tinusa, Ezekiel Mlula, Prosper Mduda na Alfonso Lomo FM Buto Ekedeva Msarabu kutoka pande za Mgema Sekondari. Bana, shukrani sana kutoka pande hizo za Mgema Sekondari. Uretwaga maake na Judika kutoka pande za Kigonzile. Wewe ujai pia kuona nyama ya ndafu ya ng'ombe, ndo unasikia leo kwa mara ya kwanza, unasema ni aje unasikiliza show kutoka pande hizo. Shukrani sana. Masai kutoka pande za Semtema unasikiliza 88.9 muda ukiwa pande za Semtema, muda upo kwenye eneo lako la kazi, unasema tondoke na Felix Magwata, Michael Valema akiwa pande za Ilula, Prosper Mduda akiwa pande za Mafinga pamoja na William Kitosi na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Wewe wapi ambapo unaponisikiliza, ujumbe wako mfupi uelekeze kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Siku zinakimbia, ukiangalia pia najua pia mipango yako itakuwa inakimbia hivyo hivyo. Yeah, najua muda huu ndio unaumiza kichwa nene, kuna mipango yako haijakaa sawa. Leo kwenye Nuru Pesa sina idadi ya watu ambao wataondoka na ushindi kuanzia doo ya kwanza mpaka doo ya pili. Yani leo fedha zinatoka na tayari zipo kwenye mfumo, na kuwekezaji wa shilingi 1000 huenda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Yani leo yani leo bwana, ndomana nakwambia bwana, leo kekeza buku lazima uondoke na ushindi, kwa sababu leo sina idadi ya watu ambao wataondoka na ushindi au vibara. So na huo ndo utaratibu. Wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo na kuelekeza muda uenda muda upo zao kitandani nene, ukafuata maelekezo na mambo yakawa mazuri, si ndio? Kwa sababu leo sina idadi ya watu ambao wataondoka na ushindi, maana yake watu ambao wataondoka na ushindi ni wengi. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatu wanafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatu wanafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu wanafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatu wanafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu wanafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatu wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama uko barabarani kuna sehemu ambapo mempeleka la babiria, uende dereva bajaji, dereva bodaboda, na kama unatumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu leo sina idadi, ndo maelekezo, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatu unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889,
1: kabisa, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala kutoka. Endelea kuwekeza buku ili mambo yawe fresh, si ndio? Ili uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Msikilize huyu ambaye amewahi pia kuondoka na ushindi, wanasema mambo kwa ushahidi. Oh yeah.
2: Mambo vipi?
3: Poa.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
3: Ndio.
2: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
3: Yaani siku zote.
2: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Ndio.
2: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
3: Niwasikiliza sana.
2: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
3: Ves?
2: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
3: Natumia kiswaswadu hapa.
2: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
3: Nimeiona.
2: Umeiona Zaituni, eh?
3: Ndiyo.
2: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
3: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen.
3: Ndiyo.
2: Ikonongo A, Ikonongo B?
3: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
2: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
3: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
2: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
3: ndio. Nikacheza.
2: Umecheza mara ngapi?
3: Eh.
2: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 3.
2: Umecheza mara 3?
3: Ndiyo.
2: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
3: Naambia jamani wacheze hakika.
2: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
3: Ndiyo.
2: Unaitwa mama nani kwani?
3: Eh.
2: Mama nani huyo?
3: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
3: Ah, hayupo.
2: Haya, asante.
1: Utaratibu ufate, maana unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza kando na redio. Karibu na boda ambao unasikiliza live kutokea pandezi za Sasa Kilimo. Leo ni Jumanne na karibu pia kwenye show.

0: Weka buku ni ya kejero, iwe buku jero ya mboso ambato toa kuisikiliza muda huu. Au vibana, so kano unashia radio karibu kwenye 88.9. Mtagani ambao, uona sikiliza show muda huu. Ebu upe kidogo mashavu mtawako, siniwe. Uona sikiliza muda huu kio pande gani. Niandikia kubetia nambari 076-674-2922 076-674-2922. Nambari ya kupiga simu, muda huu napokea simu ambayo utakuna elekeza mundani pia. Kupitia nambari 0735-01-84-075-01-84-06 pande gani ambazo nasikiliza pia show muda huu. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Nabana mambo poa kwema.
0: Shwari mzee, unasikiliza 88.9 muda huu kutokea wapi?
1: Baba Manga, sauti inaunguruma ya 88.9. Hii sauti ya Felix mana mangwata anapiga kimpande kuu za uyore mbangu la papa Kitweru. Vipi natoka Ijumaa ndugu yangu?
0: Fresh mzee wangu. Kitweru muda huu pameka vipi?
1: Bwana Kitweru huku bwana kumetulia. Na subiri kidogo kupambazuke, siende kutafuta mkata kila siku.
0: Nakubali sana. Hivi umeshawahi kuona ndafu zaidi ya nyama ya mbuzi?
1: Bwana, mimi kwa kweli sikubwe leo nimeona tu hiyo ndafu ya mbuzi basi.
0: Ila hujawahi kuona ndafu ya ng'ombe wala nini?
1: Ya ng'ombe kwa kweli haiona.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Bwana, ngoja nitue kwa siku ya leo pande za Mgama kule. Bwana, nimpute ndugu yangu FM Mbutwa. Bwana, kuna siku ya Nchanga, mzee Fuluga mke atakuti laini. Bwana, na kila joda ni mkufara kona ndogo pale Matinga na ili ya kisima ujumbe. Bwana, leo Jumanne tusisahau kucheza nulipesa natoa bwana.
0: Ina noma, saluti sana Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Sema Felix bwana, sio mchezo. Kujirana si mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735-01-84-0735-01-84-0. Kujirana simu mambo vipi?
2: Safi, habari ya kutukudio.
0: Fresh, unaitwa nani, unasikiliza show muda huu kutokea pande gani?
2: Ninaitwa Rombano Filingi, nikiwa Kitweru Uyole.
0: Mfilingi kutokea pande hizo za Uyole, pameka vipi?
2: Bwana, pameka place, pametulia bwana.
0: Umewahi kuona ndafu ya ng'ombe?
2: Hapana, kwa kweli sio mwaji. Sasa hiyo sifahamu vizuri.
0: Tondoke nao mzee kutokea pande hizo.
2: Asante. Ngoja nisalimie bwana Felix Mangwata, namwambia bwana aache uchoyo wa salamu. Na bwana Evaristo Chagamike amke tumekucha. Bwana Simazengo na mzee Gerard Fulge na Kipya Nchanga. Ndio tukumbukane salamu.
0: Saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9. Mimi napendezwa na mtu ambaye anapiga simu amechangamka kama hivyo, inakwenda inapendeza zaidi pia. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa kabisa baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
3: Ni sauti ya Evaristo Mvungu, niko pande za Mbigiri.
0: Nakubali sana. Mbigiri muda upa meka vipi?
3: Bana, pako poa, kumetulia, kama mwaka mwezi bado kana wakawaka.
0: Hivyo mwae kunaga ndafu ya mnyama gani na mnyama gani?
3: Yani kabisa sijui kabisa baba Manga, mimi niseme ukweli.
0: Wewe ujui ndafu au? Haujui nyama ya ndafu?
3: Kabisa baba.
0: Kweli?
3: Kweli kabisa.
0: Haiwezekani.
3: Mimi naseme ukweli. Wale zevu sema uongo hapa.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana, niende kwa French Mangwata. Na huyo mzee mfiringi hapo, niende kwa Evaristo Changamike aniamshie na Gerard Fuluge pamoja na umivu kioza pande za ujumbe. Na watakia asubuhi iliyo njema.
0: Saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735-01-84-0735-01-84-0 ndio nambari ya kupiga simu. Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani, wewe ni mtaa gani ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Share na sisi kupitia nambari 0766674 2922.

Yeah. Weni mtagani ambao unasikiliza 88.9 mudau. Debora unaniambia unanisikiliza mudau kutokea pande za Ifunda. Shukrani sana Debora kutokea pande za Ifunda. Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru unasikiliza 88.9 mudau kutokea pande za Uyore Kitwiru unasema tondoke na Arombano Mfilinge. Everasto Changamike babake na Sheila Mtoroki Mkuu. Denis Muyala Remija Mwagamba Lubeni Madebwe Mgwamwelu na Alfonso Lomo unasema wasikilize pia show. Ni aje dereva msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari unanisikiliza mudao kutokea pande za Mgema Sekondari unasema tondoke na Ezekiel Mlula Denis Muyala Remija Mwagamba Rastombala Umevukionza Claudio Mtula na Felix Magwata unasema pia wasikilize show. Aranoma kutokea pande hizo Jumanne Stone Msumule aka Babu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe Mazombe unasema ngani ngani angavu baridi kwa mbali ujumbe kwa Erasto Mbugu na Erasto Mbugu Ambegeli na Tadei Kidava wa hapa Mazombe si ndio okay na naomba kutokea pande hizo unasema ni aje unatoga fumbuka Jagadi kutokea pande za Dodoma na wasikiliza nikiwa na mke wangu okay msalimie shemeji kutokea pande hizo za Dodoma endelea pia kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania na baada ya kutuma ujumbe mfupi uko na chana sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu nambari ni 0766742929 0766742929. Leo nimekuambia toka mwanzo kwamba kwenye Nuru Pesa leo sina idadi ya watu ambao wataondoka na ushindi la Dosco 2. Mbona bara saa 11 Dosco 2 pale. Ndio ya kwanza ni saa 11 dakika 40, ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Ndio zote yani sina idadi ya watu ambao wataondoka na fedha, maana leo Nuru Pesa ameamua kurudisha fedha bana. Utaratibu ni ule ule. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, mbona bana fuata maelekezo ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo na mambo yako yawe mambo fresh, mambo yako yawe fresh na uanze siku fresh pia, si ndio? Utaratibu ni huu, maana kuna mdau kaniambia hapa hebu nigee tena maelekezo ni haya. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatu unafuatia chagua namba 3 weka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatu unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatu ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatu unafuatia chagua okay namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatu unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, maana leo sina idadi ya watu ambao wataondoka na ushindi, yaani unaweza ukacheza na mwisho siku mambo yakawa fresh, maana leo tunarudisha fedha kwa wewe ambaye unacheza Nuru Pesa na fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri tu ambaye unasikiliza 88.9 muda huu, si ndio? Bodaboda ambao unasikiliza kama uendo na sheredi kwa muda huu karibu kwenye familia ya 88.9 marabara tu burudani, nitapokea pia simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani, karibu.

0: Weka mando, muda huu naamka karibu kwenye 88.9 muda sio kusinzia. Huu ni muda bara wa kupanga ratiba yako ya leo, na kama upo muda huu kwenye eneo lako la kazi, endelea kupiga kazi. Huku unasikiliza 88.9 au vibara. So, muda huu unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Ebana. Hivi wewe kwa upande wako unaweza kuwa na rafiki na mtu ambaye umewahi kuwa naye kwenye ndoa, umewahi kuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi na baadaye mkaachana, na unadhani kwa nini na kuaga ni ngumu sana watu ambao wamewahi kuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi na baadaye wakaachana, imekuwa ni ngumu sana kuwa marafiki? Na wewe kwa upande wako, je, unaweza kuwa na rafiki na ex wako, yani mtu ambaye umewahi kuwa naye labda kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi na baadaye mkaachana, unaweza kuwa na urafiki naye? Niandikia kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Nambari ya kupiga simu tuzungumze, we kama ndo nasha redio yako muda huu, na nambari ya uifahamu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Oye, kujana na simu, mambo vipi? Wewe unaweza kuwa na rafiki na mtu ambaye umewahi kuwa naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa na baadaye mkaachana?
1: Hapo mimi siwezi kabisa.
0: Kwa nini?
1: Yani hiyo ni ngumu kwa sababu mtu kwanza mmeshatengana naye, mkaachana maneno hapa na pale, kwa kurudiana inakuwa ni ngumu.
0: Hivi huwezi kuachana na mtu bila kurushiana maneno eh?
1: Ni bora
0: hiyo. Huwezi kuachana na mtu bila kurushiana maneno eh? Inakuwaga ni ngumu eh?
1: Huwezi hiyo.
0: Inakuwaga ni ngumu, lazima mrushiane maneno kwanza, si ndio?
1: Ndio kabisa.
0: Hivi ile inatokana na nini? Ni kwamba bado wanakuwa mnapendana au inasababishwa na nini?
1: Hizo tu ni changamoto tu za maisha, lakini huwa inasababishwa sana. Kwanza unashindwa hata kuelezea, maanake hilo jambo ni zito kidogo.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Shia muda ukiwa wapi?
1: Mimi naitwa Fumbuka Jagadi kutoka Dodoma ya Nyabu, wilaya ya Mpwapwa.
0: Yanapendezwa na jinsi ambavyo umechangamka, unaweza ukapiga blues kidogo? Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania.
1: Haya, poa poa kaka.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
1: Hapo salamu ya kwanza namsalimia kaka yangu wa Mbeya anaitwa Masesa Jagadi. Salamu za pili namsalimia babu yangu anaitwa Mihambo Machia akiwa hapa hapa tu Nyabu.
0: Oh yeah.
1: Salama, ujumbe ni kwamba tuamke tuende kazini.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9. Noma sana kutokea pande hizo za Dodoma eh. Oh yeah. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo poa kabisa baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa pande gani?
2: Ni sauti ya Evaristo Mbungu, napatikanika Mbigiri hapa.
0: Ndao wa kwanza anasema haiwezekani. Vipi kwa upande wako?
2: Hata mimi haiwezekaniki wangu ukianza kuuliana na huyu ambao uliachana naye.
0: Yeah.
2: Una vitu vingine unavitafuta hapo, huyo ni vurugu sasa.
0: Sio kurudiana, ni kuwa na urafiki, yani muwe marafiki na nene.
2: Hapana.
0: Haiwezekani.
2: Yani, tukikutana labda hata kama tuliachana tuna watoto.
0: Yeah.
2: Hiyo ni salamu tu baya sasa hivi, ila mmoja asepe kijaki.
0: Wani kuna ubaya gani mkiwa marafiki?
2: Hapana. Kwanza tunapoachana.
0: Oh yeah.
2: Tuliachana kwa labda kwa majungu matatizo hizi ya kifamilia, lakini mwisho wa siku tena mnaanza kurudiana. Unajua kurudiana naweza akakuua huyo. Na wewe ukamuua kwa sababu kuna vitu vinavyosababisha watu muachane. Hivi viwezi kuachana na mtu.
0: Yeah, na kama labda wewe ndio ulimwacha, unaweza kuwa na urafiki naye?
2: Hapana. Yaani kama nilimwacha siwezi kabisa.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana niende kwa sipili anichana hapa Ilole. Mawala hapa. Amke. Niende kule Ilula nimkute Mzasengo Mbaba, Michael Alema, niende kwa Ezekiel Mlula pamoja na Felix Mangwata pande za ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Ukiacha.
0: Ai na noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Jamaa nakwambia iwezekani kabisa. Hata kama tumeachana kwa upendo. Hivi kuna kuachana kwa upendo kweli. Wajana si mambo vipi?
3: Safi baba manga, habari za leo?
0: Ya salama, wewe unaweza kuwa na urafiki na mtu ambaye umewahi kuwa naye kwenye ndoa, kwenye mahusiano ya kimapenzi na baadaye mkaachana?
3: Haiwezekani. Kwa sababu hata kama mliachana vizuri.
0: Oh yeah.
3: Lakini kuna mambo yanakuwepo katikati mnapokuwa mmeshaachana. Wewe unaweza kaongea hili na yeye anaweza kaongea lile, lakini sasa usema tena mtakuja kurudiana.
0: Yeah.
3: Hata kama mna familia itakuwa ni salamu tu ya kwamba tulikuwa naye huyu naita baba fulani, atakiwe kurudiana iwezekani.
0: Sio kurudiana, ni kuwa na kuwa marafiki yani.
3: Hata kuwa urafiki sikazi rahisi.
0: Kwa nini?
3: Tutakutana sasa, sema jamani tutoke au tuende tukatembee sehemu.
0: Oh yeah.
3: Hawa iwezekani.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru, habari ya toka Ijumaa mzee?
3: Salama sana, habari ya toka Ijumaa mwenzangu.
0: Yeah, fresh, karibu kwenye familia 88.9 Nuru FM, mwangaza jamii, tuondoke nao pia.
3: Asante, ngoja nianze na Justin Mnyaganya, alikuwa pale Ifunda. Naambia nimepata, nije kwa bwana Evaristo Mbungu, nije na bwana Ujuzi Kiongoza pamoja na Jairo Sinyafu Dodoma, akiwa Dodoma hapo. Unasema kumekucha, twende zetu.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo mzee Furuge, kutokea pande za Matunguru. Bana noma sana. Kujana si mambo vipi?
4: Bana mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe kwa upande wako inaweza ikawezekana?
4: Baba manga, ni kitu ambacho kiwezekani kabisa.
0: Oh yeah.
4: Kwa nini nasema hivyo?
0: Oh yeah.
4: Kwa sababu mliko toka kule, wengine mimi nilikuwa sina kosa, nilikuwa sinyanyasi, lakini yeye amenifanyia mambo mabaya, maana nipeleke sehemu sina kosa. Unaona?
0: Oh yeah.
4: Mpaka mwisho wa siku tumeenda huku na huku mpaka tukaachana. Ila sasa kama kuna familia ambayo tulikuwa nayo, sawa, unaweza kukuta mtoto anauma, lazima mwenzio umpe taarifa hiyo, tusibishe kabisa. Unaona?
0: Yeah.
4: Lazima umpe taarifa bwana, mtoto anauma, akae tayari, kwa sababu mtoto anauma atakuja kumwangalia. Hata kule kama aliolewa kule, anaweza katoka pale akasema mimi mwenyewe mtoto anauma, ngoja niende nikamwangalie. Lakini kusema ama mwisho wa siku kusema ni wote na urafiki mtu kama yule, hiyo hamna kabisa.
0: Unaitwa Felix Magwata kutokea Kitweru, si ndio? Oh yeah, oh yeah, noma sana, tondoke nao mzee.
4: Bwana, ngoja nitu hapa jirani zangu hapa, naona anapiga lawama sana. Bwana, jirani yangu ni wambano msilinga. Bwana, yuko pamoja na muda bado. Bwana, niende Kitweru mkute Evaristo changanike na mzee Furuge. Bwana, nasikia mchana na Dennis Mnyana, naona mmelala. Waamke, sikieje ni pesa ndio mpango mzima, amani.
0: Yeah, endelea kusikiliza.

0: siano.
1: Hapana, haiwezekani.
0: Si mnakuwa tu kwenye urafiki wa kawaida?
1: Ha?
0: Urafiki wa kawaida?
1: Hapana, hapana.
0: Yeah, yeah.
1: Ya haiwezekani. Utaona ameanza kusema tayari, simeona ameshaanza kujisogeza. Yaani haiwezekani kabisa.
0: Wewe
1: kama mna watoto mnashirikiana kuuguza watoto, ila kusema uwe rafiki tena.
0: Oh yeah.
1: Hapana, haiwezekani ndugu yangu.
0: Unaogopa maneno ya majirani au?
1: Yaani hata kibinafsi lo tu, lo ishakataa yani. Heza alikukataa yeye, heza nilimkataa mimi.
0: Yeah.
1: Yaani haiwezekani kabisa.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Asante sana. Nianze na mzee Gerald Fuge nimemsikia. Nije na huyu jamaa wa Kituru Bangola Koka huyo. Nimemsikia. Alafu nimalizane na Evaristo Bugu pamoja na Baiko Valema. Waambie bodaboda yuko hewani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Lisala pili tumelikata, lisala tatu na tayari pamekucha. Mara baada ya burudani, mimi naruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Wewe ni champion, ndio maana muda huu unaisikiliza 88.9. Hii ni champion ya Nora Fatei, uko na Rayvanny ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo.

Ujumbe wako mfupi unaweza kuelekeza kupitia nambari 0762674 0762674 0762. Umesikia wadau ambao wamepiga simu hapa, si ndio? Shana sisi pande gani ambazo uko, muda upi pande hizo ambazo uko, pia pamekucha vipi, maana ndo kwanza pamekucha, na wewe kwa upande wako unaweza kuwa na urafiki wa kweli na mtu ambaye umewahi kuwa naye kwenye mahusiano, na je, unaweza kuwa na rafiki na urafiki na mtu ambaye umewahi kuwa naye kwenye mahusiano, yani ex wako, si ndio? Umesikia wadau, kila mdau ampige simu, na haiwezekani. Wewe una mtazamo gani au vibana? So unaweza ukashia na sisi pia namba ambayo inaishia na 30. Nimeona pia ujumbe wako, shukrani sana kutokea pande hizo, japokuwa hujasema unaitwa nani, ndio maana nikasema nambari yako inaishia na 30, si ndio? Unasemaje, unaitwa Gafumbuka kutokea Dodoma, maarufu kama Musa, na tamani sana cheza Nuru Pesa. Okay, nitaongea maelekezo, maana leo washindi, sina idadi ya washindi ambao wataondoka na ushindi, yani watu ambao wataondoka na ushindi ni wengi. Nisome kama kana kutoka pande za Uguachanya, yani kutoka kwenye to my heart mpaka kwenye urafiki, sio kazi nyepesi. Kwa hiyo mimi naona bora tujuane tu kaka. Ina noma mzee kutoka pande hizo, unasema ni aje, unasikiliza 88.9 muda huu kutoka pande za Tanangozi, unasema tuondoke na Felix Magwata, tuondoke na babake na Nibora akiwa pande za Usokami, dereva Msarabu akiwa pande za Mgama, unaitwaga Rubeni kutokea pande za Tanangozi, shukrani sana kutokea pande hizo za Tanangozi. Masai kutokea pande za Semtema, muda upo kwenye eneo lako la kazi, unaisikiliza 88.9, unasema pande hizo pameka fresh. Pia unasema ni aje, ongea na mshua, tuondoke na FM Butwa, Jeroska Saduka, Chalo Mnyabwa, Hamza Sengo, Michael Valema, Fikiri Kisoma, Ezekiel Mlula, unaitwaga Claudi Mtula wa Don Bosco Mkongwe, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Ni aje kumekucha kwa Ezekiel Mlula, Jeradi Furuge, Felix Magwata, Everasto Changamike, Justin Mnyagiani, Michael Valema, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbegele, show kani pia kutokea pande hizo za Mbegele. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, mara mimi furaha yangu pia ni kufahamu unanisikiliza. Unawezaje kufahamu kama unanisikiliza? Kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766742974 0766742974. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na undo utaratibu ndugu yangu tokea Dodoma, undo utaratibu ambao ukiufuata muda huu utakufanya kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Na leo sina idadi ya watu ambao nita ambao wataondoka na ushindi au vibana, sofuata maelekezo ambayo nayo kuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, undo utaratibu. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao, yes bwana, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha
shilingi 1000. Tunafuatia, huweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na tu mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Fuata maelekezo, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, maana leo sina idadi ya watu ambao wataondoka na ushindi, yani watu ambao wataondoka na ushindi ni watu wengi pia, si ndio bwana? Ni watu kibao tu. Oretoga Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili, e bwana, itondoke na Jared Furuge. Everasto Changamike umevukia onza Michael Valema, Fulanzi kia Dilo Abeli Ngando, okay, pamoja na Mzasengo. Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Kando na Asha Radio, karibu boda boda ambao unasikiliza lisala tatu hili, na ndo kwanza pamekucha, si ndio? Mbugu FM.

0: Nesikilize kwa makini mana baraka ni nyingi sana ambazo tuko nazo Bwana FA, baraka ni nyingi ya usebana dakika 18 mara baada ya 10 za alfajiri kama wewe unaacha redio, karibu kwa sababu baraka ni nyingi sana. Umundane, kuna jamaa mmoja bana anachukizwa sana na tabia ya mke wake. Huyu mke wake amekuwa na tabia ya kushabikia mpira mpaka anapitiliza. Huyu jamaa anachosema, anasema kwamba yeye mke wake kitu ambacho kinachokuwa kinamkera, ikatokea labda timu yake inacheza, huyu mke wake anaweza kusafiri akaenda uwanjani, na huo mkoa ambao wanaokuwa huo mkoa ambao anaishi ni bali kidogo na huo mkoa ambapo labda timu inacheza. Kwa hiyo atamwachia watoto pale nyumbani, nini atamwambia bana mume wangu nini mimi naenda kutazama mechi bana timu yangu inacheza. Na huyu mume sio shabiki wa mpira. Sasa ni kitu ambacho kimekuwa kinamkera sana kwa sababu amemfungulia mke wake biashara. Unakuta yule mke wake anafunga biashara siku mbili, siku tatu nini ameenda kutazama mpira. Anakuambia bana mimi naenda kutazama mpira, anamwachia familia pale mume aangalie. Ikatokea labda hiyo timu inacheza, muda mwingine anashindwa mpaka kuwa makini na familia, anakuwa yuko busy anaangalia mpira. Na ikatokea labda timu yake imefungwa au imefunga, unakuta muda wote kitu ambacho anachokuwa nakizungumza na pale nyumbani anazungumza hilo jambo tu la mambo ya mpira na nene. Alafu kiangalia yule mume aone kama mke wake akizungumzia tabia ya biashara, mambo ya familia, ni kitu ambacho kimekuwa kinamkera sana. Wekwa upande wako. Maana huyu jamaa akaniambia bana hebu nipe ushauri nifanyaje. Unalipi la kumshauri mpaka mwanaume anaomba ushauri, sio mchezo. Unalipi la kumshauri huyu jamaa, na uende ungekuwa upo kwenye ndoa na mtu wa namna hiyo ungechukua hatua gani? Umemfungulia mama biashara pale nini? Iwasaidie na nini, labda kuna issue nyingine ambayo unaifanya. Mama anakuambia kwamba bana ya timu yangu inacheza siku fulani, kwa hiyo nasafiri naenda mkoa fulani. Ikatokea timu yake imefungwa au imefunga, hiyo siku ipo nyumbani nini? Kwanzia umuda mpaka alfajiri ni habari hiyo tu. Bana timu yangu bana nini? Alafu sio shabiki wa mpira. Niandikia kupitia nambari 0766-674-2292, 0766-674-2292. Nambari ya kupiga simu ni 0735-01-840, 0735-01-840. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Eri, ambia baba manga.
0: Weni hatua gani ambao ungechukua na una ushauri gani pia kwa huyu jamaa?
1: Baba manga, yani mimi kwanza ni mwanadamu bwana. Unajua yani kwa staili hiyo hapo hiyo ya yeye kuondoka hapa kwenda mkoa mwingine wa mbali kwa kufuka meja familia kwenda kuangalia tu mpira. Kwa kweli mimi hapo ni yani nitamuelekeza, cha kwanza nitamuelekeza bwana. Uli mtaka sasa kujeka familia bwana. Sasa utakuwa unaondoka kwa muda. Wewe unaenda mkoani kwa ajili ya kwenda kuangalia mpira ndugu yangu. Kwa nini usiangalie hapa hapa kama kuna kama kuna watu kuna hizi, angalia hapa uangalie tu mali kumaliza, lakini sasa rudi kwenye familia.
0: Ikatokea pia hiyo siku nini ametazama nyumbani, kwanzia mpira unaisha mpaka alfajiri habari ni hiyo hiyo. Yaani story ni hiyo hiyo yani.
1: Mbona nitamwambia bwana kuna muda mwingine bwana badilisha story za mpira kama mimi mwenyewe mpenzi mpira wa mpira. Hapo anaongea mambo ya story za mpira. Hapenda mwelekeza tu kwa ibada. Kuna muda mwingine bwana mpira ukitaisha baada umeisha. Bwana tuendelee kufanya kazi. Kama ikaona anashindikana bwana. Mimi kapata tu kuambia bwana mimi bwana ni binadamu bwana. Kwa kweli bwana hapo mimi nitakuwa mdogo.
0: Na kuna muda anakuambia timu yake ikitokea imefungwa ananuna usiku mzima aongee na familia.
1: Sasa baba zangu hapo. Yeye akutuna yeye hiyo wakati akifungwa yeye na mimi mwenyewe sio shabiki wa mpira. Mimi hapo kikubwa nitaangalia je malengo yangu kwenye familia yangu yanatimizwa. Kama hayatimizwi kwa kweli hapo ndugu yangu hapo hatua zingine zitachukuliwa kwa kweli.
0: Mpaka jamaa inafika naomba ushauri maana yake imemfika, yani ni jambo ambalo lalomkera, si ndio?
1: Sasa ushauri wa kwanza ni kwamba yeye mnyaka inaye toa mwelekezo ukweli kwa bwana. Wewe baba unao yafanya hayo, mimi kwa bwana yanikwaza. Lazima mwelekezo ukweli afunguke na yeye asimfiche.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Shebu Dau ukiwa wapi?
1: Bwana kutoka jambo la sauti ya Ezekiel Mulai baba mama.
0: Yanakubali sana mzee, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante sana. Kuna ndugu yangu huyu siku ya jana, kuna huyu ndugu yangu hapa huyu nani mbungu, yeye walisto mbungu limempata. niende kwa Justin ndio gari bila kusaumbai kwa wale bwana mtasembo. Ujumbe bwana anamwambia kusengua kilicho bora.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kuendelea pia kutoboa na 88.9 Nuru FM Mwangaza wa Jamii. Okay, kwenye nani si mambo vipi?
2: Safi baba Manga.
0: Ehe, wewe ungechukua hatua gani na una ushauri gani kwa huyu jamaa?
2: Nikwambie kitu.
0: Oh yeah.
2: Hata starehe hizi, starehe isikutawale, uitawale wewe. Hata mpira usikutawale, uitawale wewe. Kwa hiyo kitu chochote kichaona kimekutawala ni hatari. Huo mpira utasababisha ndoa yake iharibike. Kwa sababu mimi siwezi kukubali nifungulia biashara nishinde biashara imefungwa nyumbani anune mzungu wa nne kisa mpira utaharibika.
0: Sasa wewe ndo wewe ungechukua hatua gani?
2: Mimi namshauri akifunga duka atafute mtu mwingine aanze kuuza duka, ajitaze kuuza duka kwa sababu ndio alimpa mtaji. Kisa anguka mtaji, ataenda kuchukua mtaji kwenye huo mpira.
0: Oh yeah.
2: Ataenda kuchukua mtaji kwenye huo mpira, anaacha biashara kwa sababu ya mpira.
0: Na swala la kununa nini? Ungevumilia?
2: Ah, si hapana hivi. Ana shida kula ugali kwa ajili ya mpira. Huyo bwana roho bambu atakuwa roho.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru tondoke nao pia.
3: Asante. Ngoja nianze na bwana Felix Magwata. Mje na bwana Luambano Msilinge. Mje na Justin Mdangadi pamoja na bwana Hamza Sengo Mbata na Michael Walema ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Starehe bwana tujitawale sisi isi tutawale starehe.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Matunguru mzee Furuge. Endelea pia kutoboa nambari ya kupiga simu tu zungumze kama uenda unaasha redio muda huu ufahamu pia nambari ya kupiga simu. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
4: Mambo safi.
0: Wewe unaitwa nani unasikiliza show muda huu ukiwa wapi?
4: Mimi naitwa Justin Karinga na sikiliza Nuru FM nikiwa Kalenga.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kalenga. Kalenga pameka vipi?
4: Kalenga pamekucha vizuri, anga jeupe na ubaridi kwa mbali.
0: Oh yeah. Weko upande wako ungechukua hatua gani kama ingekuwa wewe ndio umekutana na changamoto kama hiyo na unalipi la kumshauri huyu jamaa?
4: Yaani mimi huyo mwanamke kama ndoa kwangu mimi.
0: Oh yeah.
4: Yaani huyo anajikataa yeye mwenyewe. Kama anaona mpira ndo chanzo cha kwenda yeye ashinde huko aache kufanya biashara, anakula nini sasa? Akirudi hapa familia inakula nini? Huyu anajikataa mwenyewe. Mimi hatua zangu nikimuonya akishindikana aende akaolewe kwenye mpira huko huko.
0: Unaitwa nani muda huu unasikiliza show kio wapi?
4: Mimi Jackie Kalinga napiga simu kutoka Kalenga.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo za Kalenga eh.
4: Asante, ndakwenda kwa Ezekiel Mlula. Nitakwenda kwa Patrick Mgona, nitakwenda kwa bwana Yusufu Jumamula, namwambia aamke kumekucha.
0: Na noma saluti sana, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Endelea pia kutoboa na Nuru FM Mwangaza wa Jamii. Kuendelea na simu, mambo vipi? Mambo vipi?
5: Hello.
0: Unaitwa nani unasikiliza show kutokea wapi?
5: Naitwa Tradition Kisumbe kutoka Ikuka madukani.
0: Oh yeah, habari za Ikuka mzee?
5: Huko salama kabisa.
0: Wewe unaweza kumvumilia mtu namna hiyo?
5: Wala siwezi kabisa, yani wala siwezi, nikatai kabisa dini.
0: Kwa hiyo jamaa achukua hatua gani?
5: Yaani mwendo wa kumwacha tu.
0: Kweli? Sio kama atakuwa nini?
5: Ni lazima namwacha tu.
0: Unadhani hiyo ni sababu ya kuachana na mtu ambaye upo naye kwenye ndoa au inabidi tu endelee kumvumilia?
5: Siwezi kumvumilia kabisa.
0: Oya, atondoke nao mzee kutokea pande hizo eh.
5: Wa kwanza Gerard Fulga kwa Matunguru hapo. Anakuja Kitatambe Kayugo akiwa Ikuka huku huku. Anakuja Gaston Terera akiwa Ikuka Viramba. Ujumbe.
0: Oh yeah, oh yeah.
5: Akiwa amekataa bado na mimi namkataa vile vile.
0: Mairano masaluti sana, ujumbe wako mfupi na rudi nao mara baada ya burudani. Kando na Asha Radio muda huu, karibu ni 88.9 ambao unaisikiliza
6: Nuru FM.

0: dakika tunao mpaka 12 kamili za asubuhi. Dakika ya 35 mara baada ya 10 za alfajiri, kando na washa radio, karibu kwenye 88.9. Ujumbe wako mfupi na uona pia, endelea kushare na sisi wewe wapi ambapo unaposikiliza show muda huu, nambari 0766474290 0766474290, na pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Kiesa, ukiwa pande za mkoa wa Frelimo Zizi, lakini kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi na Simoti ambapo unaponisikiliza, endelea kushare na sisi ulipo pameka vipi muda huu. Unasema Claudi Mutula babake na Grace Mkongwe kutokea pande za Don Bosco mkoa wa Iringa, unasema tuondoke na okay, dada yangu kipenzi Joyce Kadege na Kadege wa taifa kubwa, Teso Muila, Papa David Onana na watu kibao pia ambao mashtua pia, sindi wanasema ni aje unaitwaga kani kani, wanasema ni kumwambia ukweli tu maana unyonge ni dhambi kaka, ananoma mwanangu kani kutokea pande hizo ambazo unakilisha muda huu, ni aje unaitwaga Alfredi Chakwe kutokea pande za Isimani tarafani, unasema ni naenda na unaenda unaondoka zako na MB za kunywea Tobias Tewele na wakiasa Kilolo. Okay, wakiasa Kilolo ebana, okay, yani tafutie ujumbe wako hapa kama umenikimbia hivi. Ana nomba za kutuma tena kwa mara nyingine, unasema ni aje ujue hata ukisoma Galatia na mstari wa Galatia 5 mstari wa 21, kuna tunda la kiasi kila kitu kikikosa kiasi, babake na mamake lazima kilete matatizo. Kwa upande wangu, wewe mwanamke amfai, amuulize mpira na ndoa yake bora nini, baada ya hapo afanye maamuzi. Jumbe mwanamke, unasema mwanamke mjinga atavunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Unaitwaga Mileni pande za Don Bosco, shukrani sana Mileni kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu pia, si ndio? Abisei Kiongo kutokea Landuto unasema kamwende kwa Justin Mnyagani, Lastombala Ezekiel Mlula FM Boto Wilson Kilimbe, unasema pia sikilize pia show muda huu. Tondoke na Michael Valema, Fazili Msigala, Rezeki Mtatukolo, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani, Jeradi Furuge, Raymond Miovela, Umevokionza, Juma Miula na Adidas Clave, Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni, shukrani pia kutokea pande hizo za Ilula Sokoni. Unasema ni aje yani huyo mwanamke anayebomoa nyumba kwa mikono yake, ni mshauri tu kwamba akumbuke yupo kwenye ndoa na nimpe pole huyo mwanaume. Wanawake ndio walivyo, wanaangaliaga jirani mbali hawawezi angalia. Unaitwa Emmanuel Kaiwanga, Nicole ya Mgungwe, tuondoke na dau wote ujumbe unasema tukumbukane, tukumbuke tumetoka wapi. Aranoma kutokea pande hizo ambazo naakilisha pia, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili, yani huyo mwanamke akienda kwenye mpira naleta mwingine afanye kazi ana ndoma kutokea pande hizo za Mbigili, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo pia. Nambari ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Alfredi Chakwe wa Isimani tarafani, ana noma ni mbona pia ujumbe wako kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Leo saa 11 dakika 40 washindi umeona bana ambao wanaondoka na ushindi hawana idadi, na ndoa ya pili ambao ni saa 11 dakika 55 washindi ambao wataondoka na ushindi pia ni washindi ambao hawana idadi, yani ni washindi wengi ambao wataondoka na fedha leo kwenye Nuru Pesa. Tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri tu, ambao unanisikiliza muda huu uwekeze buku na uondoke na ushindi. Hebu msikilize huyu ambaye kuondoka na ushindi, alafu maelekezo nitakuelekeza pia.
1: Halo, mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapikwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Eh?
1: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni, eh?

0: kwa mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
0: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi?
1: Eh.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
1: Ndio.
0: Eh, bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze uhakika.
0: Wacheze uhakika. Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani?
1: Eh.
0: Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
0: Haya, asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Ni rahisi sana uvipi na leo washindi ni yani sina idadi ya washindi, manake washindi ni wengi sana, si ndio? Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ukiweza buku fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo, kwa sababu washindi ni wengi, yani sina idadi ya washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Jumbe wako mfupi, ukoendelea kushana na sisi ulipo pameka vipi? Endelea kuelekeza mundane kupitia nambari 0766742929. Nitaruka nao pia mara baada ya burudani, nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundane pia.
3: Nuru FM. Heshima heshima, nisingwe nikupige kichina. Oh, I'm a missing. Then I come with you.

0: ulipita kwa mimi nao
1: ni boda boda
0: kwa mpalange ulibeba kiba ubau ama ulipita na kibonge away
2: doctor cheki homa ama yuti hai nipime damu
3: okay. Anaitwa Mbosso, yuko na Jaiva Doctor ambao anataka kuisikiliza. Muda unakimbia sana, dakika 50 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe kando na sheridi yako muda huu, karibu kwenye familia ya 88.9, na muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa naelekeza mundani. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 8 0, 0735 01 8 0. Shena sisi weni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu, au vipi bana, sio na pande hizo ambazo uko pameka vipi kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Nabi
3: ureto nani, unasikiliza show muda huu kutokea hapi?
4: Tanzania mkwani ya sikuogopa kuvia ni kama majumia, na ndio maana ninasikiliza Nuru FM.
3: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko mzee.
4: Na e bwana, ngoja ni wasalimie Watanzania walioweza kupata pumzi, maana hii yote si kwa ajili ya ilizi wala lichalo tuna chumvi uliomweka, ni kwa neno, waseme Mungu asante. Bwana pamoja sana kaka mheshimiwa diwani. Tanzania mtuania sikuogopa kuumia, ndio maana nimevaa majulia na sikiliza Nuru FM. Pamoja
3: endelea kutoboa kutokea pande hizo za Dodoma. Eh, watu wanaekea so mchezo. Noma sana kutokea pande hizo za Dodoma eh. Okay, kujana na simu, mambo vipi?
5: Safi, habari kwa studio.
3: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza shambu dau kutokea wapi?
5: Ninaitwa Lambalo Mpinge nikiwa Kitero hiyo.
3: Yeah, nakubali sana. Ulipo muda upo umeka vipi?
5: Bwana pamekaa fresh, pametulia bwana.
3: Oh, yanakubali sana, tondoke nao.
5: Asante bwana. Naomba bwana ni mje bwana Felix Mawata nimemsikia. Mjejera Difuruge naye nimemsikia. Huyu mje nani huyu?
3: Oh yeah. Okay.
5: Nimetoka kidogo. Izeke ni nani? Izeke naye nimpata. Na dao wote kwa jumla ndelevu kuchangia kwa mada.
3: Endelea kutoboa kutokea pande hizo ambazo huko, yani una sound mpaka marafiki zangu inakuaje? Kujana na simu, mambo vipi?
6: Hello.
3: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
6: Bwana naongea na Shiza Bwade, niko Mlenge pamoja.
3: Oh, yana kubali sana. Ulipo pameka vipi muda huu?
6: Ah, bwana pako fresh kabisa, bali ya studio hapo.
3: Yeah, fresh. Tondoke nao kutokea pande hizo.
6: Bwana wa kwanza kabisa namkumbuka mke wangu Halima customer.
3: Oh yeah.
6: Wa pili jamaa mmoja anaitwa Kio machine ipo Itunundu kwa hapa.
3: Oh yeah.
6: Wa tatu ni Shabani Masagali pia ipo Itunundu hapa. Ujumbe nawaambia
3: tuamuke kumekucha. Noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuna. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8 0, 0735 01 8 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
7: Mambo safi baba Manga, bali ya saizi
3: tena. Yeah, salamu retona, ndio unasikiliza shemu dao kutokea hapi?
7: Naitwa Jasmine Nyaga, ni funda moja Kivalali Simbili Junga mtaa.
3: Yanakubali sana. Ulipo muda upa meka vipi?
7: Ah, pako swali baba Manga. Mbala mwezi ndio inazamazama saizi.
3: Oh yeah.
7: Hali ya hewa iko salama kabisa.
3: Yeah, tondo kinao kutokea pande hizo.
7: Asante. Nianze na Ezekiel Mula pamoja na Raymond Mlowela kwa jirani yake hapo. Ah, mke Raymond Mlowela tumsikii. Hapu niende kwa huu Tangazike. Hapu niende kwa jamangu huu Lasto Ungu pamoja na Lasto mimi yuko Kaningombe huko. Waambie jamani, bodaboda yuko hewani. Tuamke.
3: Umetisha sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Hivi rafiki yangu, wewe una utaratibu wa kujulia hali majirani zako? Nakuuliza hivi kwa sababu kuna tukio ambalo limetokea kule Njombe la binti mmoja ambaye anafahamika kama Edina. Yeye amekutwa amefariki ndani, huku chanzo kikiwa kina wanasema ni alipaliwa na chakula, na mwili wake umekutwa baada ya siku tano. Yani baada ya siku tano ndo watu wamekuja kugundua kitu kama hicho. Wewe majirani zako wana utaratibu wa kukutembelea, au wewe una utaratibu wa kutembelewa na majirani zako? Unajua kwa muda mwingine labda majirani wangekuwa labda wana utaratibu wa kumtembelea wana muda mwingine natombea vitu kama hivi, unaweza kuwa labda umepitia changamoto, lakini kwa kuta ule jirani ambaye anakuwa anakutembeleaga au ana wewe taratibu wa kukutembelea, unakuta labda anaweza kukuokoa kwenye hilo jambo. Unajua kuna watu wengine watakage majirani hivyo, una utaratibu wa kutembelea majirani zako na majirani zako wana utaratibu wa wewe kukutembelea. Kwa jina na sima, mambo vipi?
7: Safi baba manga.
3: Ehe, wewe una wewe utaratibu?
7: Ya utaratibu upo, kama jirani yako kuona imepita siku mbili atakuonana.
3: Yeah.
7: Kwa vipi? Bado nalala, hata kama napita sahi bwana. Kuona kina unajua imeshakuwa namna yake ni.
3: Yeah.
7: Kutembeleana ni kuzuri kwa sababu nini kwa dendo za manga?
3: Oh yeah.
7: Hata sisi mitaani waitokea mwaka mmoja mtu anapoishi peke yake unaweza kupata changamoto. Ukahangaika wanapokuta asubuhi wanakuta ndo unamalizikia wakati wangekuokoa mapema mkiwa wawili ndani ya nyumba.
3: Unaitwa nani muda unasikiliza show kiwa wapi?
7: Mzee Fuge Matunguru moja hiyo.
3: Ya nakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo za Matunguru.
7: Ngoja niwaze jamaa mmoja wa Ilamba kikuko hapo ni malaki alipata vizuri alimsalimia anasema narudisha salamu yako afu nije na wana Justin Kalinga akiwa hapo Kalenga. Nije nimalize na bwana Lambado Mfilinge na SKL Mrula ujumbe.
3: Oh yeah.
7: Uishi wawili ni kuzuri kuliko kuwa peke yako.
3: Nitakuja kumalizana na hii topic kwenye risala tatu, endelea kushia na sisi. Wewe una kwenye risala nne barabara ya kupiga break bana. Yeah, huu ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea panane 8.9 kuhusiana na ile ambalo limetokea kule Njombe. Na wewe kwa upande wako una huo utaratibu wa kutembelea majirani zako? Yaani na majirani zako wana huo utaratibu wa kukutembelea? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Mara baada ya burudani utaenda kusikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 kando na Asha Radio. Karibu. Hey!

0: Nuro FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيا Ee hey, Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu.

0: Omba e Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, minataarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arham الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa. Tunatoboa.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Yeah.

0: Ni sala nena la mwisho dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Kando na sheredio, karibu kwenye 88.9 bodaboda ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Mwanafamilia, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekucha vizuri. Weka unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza ukiwa pande za Mtera na Simoti, ambapo unaposikiliza 88.9 na kama ndo unaasha redio yako muda huu, karibu. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutufahamisha ulipo muda huu, pambazuka bado kuna giza. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Lepia kushana sisi, we una utaratibu wa kujulia majirani zako hali, au majirani zako wana wao utaratibu wa kukujulia hali. Nilishana wewe taarifa kutokea mkoani Njombe ya binti moja ambaye ana miaka 23 ambaye amekutwa amefariki ndani baada ya kukosa hewa kutokana na kupaliwa na chakula. Na watu wamekuja kugundua baada ya siku 5 kwamba ameshafariki. Sasa wewe kwa upande wako, majirani zako wana wao utaratibu wa kukujulia hali, na wewe unao utaratibu wa kuwajulia ndugu zako hali? Na unadhani kitu gani ambacho kimesababisha siku hizi baadhi ya watu wengi hawapendi hawapendi kuwajulia majirani zao hali? Yani kila mtu yuko busy na nini, unadhani ni kitu gani ambacho kinasababisha? Niandikie kupitia nambari, lakini nakukumbusha inapofika saa 11 dakika 40 leo sina idadi ya watu, yani watu wengi sana leo wataondoka na ushindi. Na leo niko na ndoo mbili, ndoo ya kwanza ni saa 11 dakika 40 na ndoo ya pili ni saa 11 dakika 55, si ndio? Yani leo sina idadi ya watu, nikizungumza sina idadi ya watu ambao wataondoka na ushindi, na maanisha ni wengi ambao wataondoka na ushindi. Leo ukicheza kuondoka na ushindi ni lazima, ndio tunafahamu alfajiri kama hii, ukiondoka na fedha kuna jinsi ambavyo unaanza alfajiri yako na asubuhi yako ukiwa uko na tabasamu. Kuna kitu kizuri kama kuanza alfajiri alafu ukiwa uko na fedha Sasa rafiki yangu nini? Mama anakuambia kwamba bana sio hapa sukari imeisha, unakuwa mkali. Kwani usiseme toka jana na nini? Ili kuondokana na vitu kama hivyo, ndo maana Nuru Pesa anahakikisha kwamba wewe unaanza alfajiri yako ukiwa uko na fedha, na huo ndio utaratibu wewe kwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na fedha. Kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo na yokuelekeza muda. Unianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, kama Yas ni chagua maelekezo, tumalizane na mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Mane ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, ameshaweka kiasi cha shilingi 1000 na toa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku wa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Yani leo sina idadi yani. Watu ambao wanaondoka na fedha ni wengi sana. Au vipi bana Na alfajiri kama hii tunapewa nguvu na Vodacom. Nikuulize hivi una line ya Vodacom? Kama hauna line ya Vodacom, I say sio ni kuambiaje, kwa sababu Vodacom bana sisi wanatupa thamani, ndio maana Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima kwa mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inaofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala leo karibu nawe. Na sisi tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Yani na mimi nakukaribisha kwenye familia ya Vodacom. We kama bado hauna line ya Vodacom, na ni rahisi sana kukaribia kwenye hii familia ya Vodacom. Sisi hatuna masharti, umeona bana We hakikisha tu unaenda kwa wakala au vibana wakala ambaye yupo karibu nawe au kwenye duka lolote la Vodacom. Chukua line yako ya Vodacom, utakuwa tayari umekaribia kwenye familia ya Vodacom ambayo sisi kila siku tunafurahia, kwa sababu Vodacom inatupa thamani, na ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Wanatupa nguvu kwenye ile lisala ndio la mwisho alifajiri hii ya leo. Kwa hakikisha unatumia line ya Vodacom, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018470 3501 0, ndio nambari ya kupiga simu. Dau, tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Nitapokea simu yako pia utufahamishe ulipo muda huu pambazuka vipi.
1: Hali ya baridi inatarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 20 hadi 23. Na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 17 hadi 20. Na maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi yatajua kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa yatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo machache hususan katika mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchini Rosalia yatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza pia tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua.
0: Ulipo bameka vipi utabiri wa hali ya hewa ambao umetoka kusikiliza alfajiri hii ya leo, mwanafamilia? Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Salama kabisa ba mangabari za hapo studio.
0: Ya salama, unaitwa unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
2: Kwa jina unaongea baba Manga na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao.
0: Oh yeah, ulipo muda huu pambazuka au bado kuna giza?
2: Isimani Mangao pambazuka, isipokuwa tu kuna kabaridi baridi tu kwa umbali baba Manga.
0: Wewe una utaratibu wa kuwajulia majirani zako hali, yani kwenda kuwasalimia alfajiri kama hivi au asubuhi?
2: Baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Na mimi wananifahamu, mimi ni mchapakazi sana katika Isimani Mangawe.
0: Oh yeah.
2: Na majirani zangu wote. Kwa hiyo lazima kutembeleana kuwepo, kusema mimi mwenyewe sijawahi kosa kazi, ndio maana nakuta mimi mwenyewe nipo hapa na hema vizuri sana baba Manga. Natembeleaga siku zote baba Manga.
0: Na majirani zako wana wote taratibu pia?
2: Yaani wote tu.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo za Isimani
2: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza hapa namkuta hapa Fabiani Mdemu pande za Isimani, namwambia msalimie na Chief Komponda pande za Isimani Mangawe hapa. Hapa namkuta huyu jamangu huyu Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe. Nampa iza kutosha kabisa. Na siwezi kumsahau chupa kipande za chamjili na mke wangu Latifa Bisurile.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo, sindio? Kwenye nana sima mbo vipi?
3: Baba Manga ni apie.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 ukiwa wapi na pande hizo ambazo uko tayari pambazuka au bado kuna giza?
3: Sauti iliyopo hewani ni Ezekiel Mula pande za Nyamula, na hali ya hewa na hali ya hapa kuwasilipo sasa bwana ni kidogo kumeanza kupambazuka.
0: Wewe una utaratibu wa kuwatembelea majirani zako kuwajulia hali na wao wanao utaratibu?
3: Wodo kila kama mjia kukua sio wote tunatembeleana, kuna wengine wa watembelei wezao, lakini kawaida mimi nikiamuka lazima niangalie majirani zangu wameamkaje, ndipo na mimi mwenyewe naendelea na shughuli, kwa sababu kiangalia siku kijijini kuzima si siku sio nyingi sana, ina maana unaangalia kuna nyumba mbili tatu nne hapo, naangalia wezao wako wameamkaje. Kwa kweli hili ni jambo la msingi sana.
0: Taratibu kama sasa hivi unapungua sana watu kujuliana hali, hasa kwenda kutembeleana majumbani kama asubuhi au alfajiri kama hivi kujua jirani yake amemkaje. Wewe unadhani inasababishwa na nini?
3: Yaani Baba Manga hapo nazo nikasema sikui ni mambo ya utandawazi ndio yanayochangia, mara nyingi wengi wanatumia tu simu au kutengeneza kwa kujua kuamshana, kuna ile kuangalia kwa sababu zangu ameamkaje.
0: Lakini yeah.
3: Iwalipia inabidi mtu unatembea unaenda pengine unaangalia mwezi hapo kwa kama vitu tunajiwana kwamba kuna mwenzangu leo hata sijamwona leo ameamuka pale. Vipi imekuaje? Pale lazima nisogee niende kuangalia mwenzangu na kuaje. Ile nikiona natembea tena yuko wazee najua mwenzangu ameamuka.
0: Okay.
3: Naam.
0: Oye, atondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii leo.
3: Asante sana baba Manga. Kuna Justin miaka ni nani amshe Justin Karinga. Nimalizane na huyo ndugu yangu Erasto Kisinda na huyo Erasto Mbara. Ujumbe bwana, tuko pamoja.
0: Yeah, salute sana kutokea pande hizo. Endelea kutoboa na 88.9. Kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza upo kwenye bodaboda, unanisikiliza muda upo kwenye basi, unasafiri, unatoka leo, unatoka labda Iringa, unaelekea Dar es Salaam, unaelekea Mwanza, unaelekea Njombe, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Kwenye nana sima mambo vipi?
4: Tanzania mtu wa mia.
0: Wewe una huo utaratibu wa kutembelea majirani zako kuwajulia hali na wao wanao utaratibu? Nambari ni 0735018440, ino nambari ya kupigia simu 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
5: Hello.
0: Unaitwa nani, unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
5: Hapa njatoni nakupata vizuri.
0: Unaitwa nani? Okay, ukipigia simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipigia simu usinisikilizie kwenye radio maana tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Kwenye nana simu mambo vipi?
5: Mambo safi baba Manga, hali ya saizi tena.
0: Yeah, fresh. Wewe una utaratibu na majirani zako wana wao utaratibu?
5: Yaani utaratibu huko kabisa, yaani mimi hapa ndio kwenye Japanda kwenye barabara.
0: Yeah.
5: Majirani hapa tunasalimiana, hata saizi wananisikiliza ninapoongea hivi. Wanajua Justin yuko kazini hapa anafanya kazi.
0: Oh yeah.
5: Yeah.
0: Okay, wewe ni wapi ambapo unapowakilisha Justin? Unaitwa Justin eh?
5: Justin ni hapa ni Sunda moja hiyo Kimalali Simbi Dunga.
0: Ongelea kwenye simu yako. Pale ulipo pamekucha au bado kuna giza?
5: Bado unaganiza kidogo, pala mwezi imezama sasa hivi bwana baba Manga.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
5: Asante sana. Nianze na Ezekiel Mula. Nije na wajina wangu Justin Kalinga. Tuna Justin wote, tunawaambia wako safi.

0: Ni boda boda yuko hewani.
1: Aina noma shukrani sana kutokea pande hizo za Ifunda. Jamaa yuko kwenye eneo lake la kazi, anapiga kazi huko, anasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kwenye lana si mambo vipi?
2: Ni bwana safi kabisa babake na wangu, habari za hapo studio.
1: Salama. Wewe majirani zako wanao utaratibu na wewe pia unao utaratibu?
2: Babake na mwanga utaratibu ninao, lakini sio sana. Sometimes mnaacha mtu kama tunajuliana kwa njia za simu kwamba vipi baba yangu ameamka. Ila sasa hivi babake na mwanga,
1: oh yeah,
2: asilimia kubwa watu wako busy na shughuli bwana. Uwezo kusema kwamba utaweza kuamshana asubuhi ile? Hapana, hiyo ni asilimia ndogo sana.
1: Unadhani kuna lazima wa kuwa na utaratibu kama huo?
2: Yaani utaratibu babake na mwanga huo ni mzuri, kama ndugu yetu babake nimemparulia chakula amekufa. Manake wangekuwa wagoa tembeleana angekuwa amenusuru mwenzao.
1: Unaitwa nani, unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
2: Kama kawaida sauti ya kupeza wanyonge, Denis Nyala kipande cha Malago.
1: Oh yeah, muda huu kuna giza au tayari pamepambazuka?
2: Ah, hapa mesha pambazuka babake na manga. Unajua zile baba?
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Ah, sasa naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Elia mwana wa Kitima ni amshe Jordan Mkupala, bila kumsahau Ruben Marembo ziada Kalinga sababu na Boniface Ngingo. Ujumbe?
1: Oh yeah.
2: Kejela ni full guest ya msikia amke kumekucha.
1: Saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii. Ya leo nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nanda simu, habari ya asubuhi. Habari ya leo.
3: Nani
1: yeah, fresh right. Nani unasikiliza show muda uki wapi?
3: Unachonga na adaitu siku mungi mtala mkula la peku kuma maki ni kwa sene ya bina tawezi ati.
1: Ulepo muda upa mepambazuka ubado kuna giza?
3: Tutaenku mepambazuka.
1: Ya nakubali sana. Na weko pande wako na utaratibu wa kujulia majirani zako hali na wao wanao utaratibu? Na unadhani huo utaratibu ni huo utaratibu uko pande wako, unadhani kuna ulazima wa kuwa na utaratibu kama huo au ni utaratibu wa kizamani?
3: Utaratibu wa kilazima waona cha zamani, kwa sababu sasa hivi asubuhi kwa wale ambao nani wale ni majirani hawa ni unawatembelea unawatakia hali, lakini wale wa mbali unawatakia hali kwa njia ya simu.
1: Oh yeah. Wewe una utaratibu lakini?
3: Utaratibu upo.
1: Na majirani zako wana utaratibu?
3: Na majirani utaratibu ndio unafanya hivyo. Kila siku unafanya hivyo. Ila waombali wazi.
1: Oh yeah.
3: Wale ni wanawatakia hali kwa njia ya simu. Lakini majirani asubuhi lazima utakia hali mzima au vijana ambao wanaenda kazini. Naelewa kwa hapa na mmeondoa kwa salama.
1: Unakuwa unapita kila nyumba kuwajulia hali au mpaka mnapokutana barabarani?
3: Sio kila nyumba, kuna baadhi ya nyumba zingine kina anga maasi. Unawakinga bado usiku ili kila mtu anavyofikiri.
1: Unadhani kwa nini utaratibu kama sasa hivi umepungua hivi kwa majirani wengi?
3: Utaratibu unazoea kwa sababu sisi ni desturi, sio Tanzania ni kama desturi.
1: Unadhani kwa nini kama umepungua hivi tofauti labda na miaka ya nyuma? Unadhani kitu gani kimesababisha?
3: Umepungua kwa sababu ya watu wamekuwa busy sana na kazi. Utakuta mimi nataka niwahi kazini.
1: Oh yeah.
3: Msemo na wao kama anachelewa hivi.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii leo eh.
3: Asante sana. Naanza na jamaa mmoja anaitwa Denis Miara. Nakuja na jamaa mmoja anaitwa Ezekiel Mula.
1: Oh yeah.
3: Na lai mimi ni yule pamoja na Juni Nyangiyo. Tupata ujumbe.
1: Oh yeah.
3: Alikuwa ni mpendo. Endelea kuitongeza kama mshauri baba zangu.
1: Narudi na ujumbe wako mfupi, endelea kushare na sisi. Wewe una utaratibu wa kujulia majirani zako hali na majirani zako wanao utaratibu? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Ulipo muda huu pamepambazuka vipi, kuna giza au tayari kumekucha? Share na sisi pia kupitia nambari. Karibu. What can you do, Jesus? Nuru FM.

0: Muda unakimbia sana. We kama unanisikiliza muda ukiwa uko Mafinga, najua kuna muda kama hivi pamoja na Ilulu, lakini sasa hivi fresh, si ndio? Usije ukasema bana baba Manko kutu ukutuambia au kuniambia, kwa sababu inapofika dakika 40, umeona bana eh? Yeah. Washindi ambao hawana idadi wanaenda kuondoka na fedha. Yaani leo washindi hawana idadi, yani maana yake ni washindi wengi ambao wanaondoka na fedha inapofika dakika 40 kwenye draw ya kwanza ya alfajiri ya 88.9, draw ya pili saa 11 dakika 55. Kwa wawekezaji wa buku, wanaokuwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio? Yaani unawekeza buku na washindi hawana idadi. Kwa hiyo inapofika dakika 40, wanaokuwa ni miongoni mwao, tumia hizo dakika mbili vizuri, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Huu ndio utaratibu. Wewe kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo. Ni anze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Mdau wa kwanza ambao naenda kumsikiliza na kuachia nafasi ya wewe kumalizia kuwekeza buku vizuri, umeona bana. So mdau wa pili ambao utaenda kumsikia, naenda kuchezesha doa. Washindi wanaondoka na ushindi leo ambao hawana idadi. Hivi sio, unanielewa? Hebu kwanza malizia kuwekeza buku, utanishukuru. Umeona bana eh? Oh yeah.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndio.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen.
2: Ndio.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndio.
1: Bwana ongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
1: Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: hayupo.
1: Haya, asante.
3: Cheza na ushinde.
1: Habari?
2: Salama za kimuri.
1: Salama, anaongea na nani?
2: Anaongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
2: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
2: Ndio.
1: Kutoka wapi?
2: Natokea Kiesa.
1: Kutoka Kiesa?
2: Ndio, sio.
1: Unajishughulisha na nini?
2: Ninauza mgahawa.
1: Eh?
2: Nauza mgahawa.
1: Unauza mgahawa?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako, Anastasia?
2: Ndio, nimeangalia.
1: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
2: Ndio, nimeona.
1: Shilingi ngapi? Shilingi ngapi?
2: 1500.
0: Tayari washindi ambao wana idadi wameondoka na fedha alfajiri hii leo. Siwezi nikataja nambari zote, asini wengi sana. Umeona bana. So wewe kama umeshiriki na umeondoka na ushindi, mimi nakupongeza pia. Tumbakiwa na draw ya mwisho ambayo ni saa 11 dakika 55 ambapo itakuwa ni draw ya pili ya alfajiri hii ya leo, si ndio? Yeah, endelea kuwekeza buku wewe miongoni mwa washindi ambao kama miongoni mwa washindi ambao wameondoka na ushindi pia muda sio mrefu. Umeona bana, washindi ambao hawana idadi ni wengi sana, si ndio? Bakiwa na draw ya mwisho dakika 43 mara baada ya 11 za alfajiri. Kama wewe ndo una sharidio hivi, wewe una utaratibu wa kujulia majirani zako hali na majirani zako wanao utaratibu, niandikie kupitia nambari 0766742929. Nimeshana wewe ile taarifa kutokea Njombe pale ya binti ambaye ana miaka 23 amekutwa amefariki akiwa ndani na amekuja kugundulika baada ya siku 5 na kitu ambacho kinachosemekana kwamba ndo kilisababisha kifo chake ni kukosa hewa kutokana na kupaliwa na chakula. Siku 5 ndo amekuja kugundulika ubinti amefariki. Sasa wewe una utaratibu huo wa kujulia majirani zako hali na majirani zako wanao utaratibu wa wewe kukujulia hali? Na unadhani huo utaratibu uko sawa au ni utaratibu wa kizamani? Maana kuna mdau kanaambia unaweza kuwa unaenda kumjulia jirani yako hali akakunda labda una mambo. Kuna vitu unataka. Wewe kwa nini kila siku unakuja kwangu alfajiri, unataka nini? Mkombozi wa ngambo Eden Mlango, mmiliki wa ngome ya Kitasengwa, unasema utaratibu huo kwa sasa haupo kabisa. Alfajiri njema ni kwa Denis Mwiala, babake na Sheila Ruben Madebwe pamoja na Felix Magwata. Ongeshana sisi, wewe unadhani kwa nini haupo? Si ndio? Sema shukrani sana Mkombozi wa ngambo. Everest uchangamike kutokea pande za Kitwiru. Wewe taratibu wa kusalimiana unapungua kutokana na utandawazi. Alfajiri njema ni kwa Verasto Mbugu, Felix Magwato, Felix Magwata, Luambano Mfilingi, Amani Kiayu na Regina Runyali. Ujumbe msalimia na kusalimia. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo uko. Julius Nyomulelo kutokea pande za Isoka, baba akina Manka Squeeze. Kila mtu yuko busy na mambo yake, kutembelea na nyumba kwa nyumba ilikuwa zamani. Hata mimi huo muda sinaga. Unatoka Juli Nyomulelo, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Unasema huu ni utaratibu wa miaka ya nyuma wa kizamani. Wewe pia uwezo kumuelewa mtu ambaye anayekuja kwako kila mara atakuwa anatafuta nini. Unatoka Debora kutokea pande za Ipogoro. Ansi dereva bajaji, nashukuru pia kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Unasema mambo vipi, unaitwaga Masai kutokea pande za Semtema. Wao utaratibu ni mzuri, sema sikuizi watu wamekuwa wachoyo na sikuizi watu wamekuwa naishi wakiwa na fikra tofauti tofauti. Mtu anaona ukiwa unaenda kwake labda kuna vitu ambavyo unakuwa unahitaji au kuna mitego ambayo unakuwa unaitega, kumbe ni kitu ambacho sicho. Kwa hiyo watu waishi kwa imani kama wazee wa zamani. Wanasema wao utaratibu ni mzuri, japokuwa sasa hivi utaratibu haupo tena. Unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Babake na Putin kutokea Mafinga za Zibari, ujumbe kumekucha tukachape kazi. Huu utaratibu upo sana hata hapa kwetu Nyabu Dodoma. Unatoka Jelo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Mkiss Boy na Jeros Kasaduka na Felix Magwata na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu 2026. Unasema ongera mshua wanae. Ongera mshua na Ben Madebo, Yusufu Choge, Lasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kila Nisemba, Lejiro Runyali, Denis Mwiala kutokea pande za Malagosi. Unasema kwa hewa kumekucha kupambana na maisha. Unatoka Hans Popo dereva bajaji kutokea pande za Semtema, shukrani pia kutokea pande hizo za Semtema. Unasema mambo vipi, hiyo ilikuwa ni zamani kujuliana hali. Tondoke na kule ni Choga Bonifas Ngingo, Chalo Mnyabwa, Denis Mwiala na Jonas Kikove wa viwangi shule. Unatwaga Fikiri Kisoma, babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. Bodaboda unasema msina okay, unamaanisha una wewe utaratibu okay. Ubadia kutokea Simani unasema tondoke na dada Debora na Juma Kiunge, unatakia pia alfajiri njema. Again, I'm sure Zinadi Mkogomasi Mbena Lise Alifani Kildasa Mazo Fidege Boto Lanzali Beli Ngando Spirani Change Verasto Mbugu Musa Babazi Ila Makasi Mzasengu Mubaba Shukani pia kutokea Pandezo ambazo huko. Unasema kutembelea na majirani ni lazima, ila mambo yamebadilika. Ukimtembelea mtu anaanza maneno asubuhi njema ni kwa dau. Uwezangu unatoka Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Shukrani pia kutokea pande hizo za Kipaduka. Sineo nambari ya kupiga simu, maana pia muda umekimbia sana, nipokee pia simu ambayo utakuwa unaelekeza mudano ushe na sisi ulipo pia pame kucha vipi. Shukrani kwamba unanisikiliza muda ukiwa Kitasengwa kama Eden Mlangwa. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga kama Prosper Mduda. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula kama Michael Valema. Shukrani kwa ambaye unanisikiliza ukiwa Mtuvila kama rafiki yangu ambaye anaitwa Glory. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza pame kucha vipi? Hivi ukiwa na fedha, hivi ni tabia gani ambayo unajua ni tabia gani ambayo uweko upande wako waga unakuwa nayo? Yaani ukiwa na pesa, ukiwa na fedha, hivi ni tabia gani ambayo waga unakuwa nayo ni mbaya? Unajua unaweza ukawa ukiwa huna fedha unasema bana, mimi nikipata fedha nitakuwa labda ninajiwekea labda akiba. Mbora bana unashangaa mwisho siku umepata ile fedha ujaeka hata akiba ya 100. Mbona bana una ukawa labda una kabla hujapata fedha unasema nikipata fedha, I say fedha kwa jinsi maisha yalivyo siwezi nikaitumia vibaya, lakini mwisho siku unakuta umemalizia kilabuni ila fedha bana. Unaweza kula bwana, unapita zako maeneo nini ukiwa na fedha, hujapanga kununua chochote, unakuta unanunua yani umesikia kitu fulani kimeshuka bei, siku na nini na nini, unakuta unanunua, mwisho siku unakuta ile pesa imeisha. Hivi uweko upande wako ukiwa na pesa, umeona bana, ni tabia gani ambayo waga unakuaga nayo? Niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia, lakini nambari ya kupiga simu kwa sababu muda pia umekimbia. Nambari ni 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu 0735 01 840. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Oh, salama kabisa baba Manka, habari za kazi?
0: Ya salama, tuna topic mbili hapo, unaenda na ipi?
4: Aha, yani kwa kweli hapo.
0: Oh yeah.
4: Pesa ndo kila kitu. Lakini kama tayari una malengo.
0: Oh yeah.
4: Unachotakiwa ukishapata zile pesa, nenda kwenye yale malengo ambayo ulishajipangia.
0: Okay.
4: Hey, sasa ile pesa ukishaipata ukaiweka mfukoni, ukatembea nayo. Bwana, pesa ni shetani.
0: Oh yeah.
4: Yaani utaanza mambo mengine, pombe, nini na kadhalika. Baadaye unakuta haupo kwenye yale malengo ambayo tayari ulikuwa umeshajipangia.
0: Na wewe ukiwaga na pesa, ni tabia gani mbaya ambayo waga unakuwa nayo ambayo yani wewe mwenyewe unakuja kugundua baadaye?
4: Ah bwana, mimi kwa kweli pesa nikishaipata bwana kwenye malengo. Ila tu kuna mwaka 1992. Ah, kuna hela moja nilichezea, nilijutia sana. Ilikuwa hela kidogo tu kwa wakati ule.
0: Oh yeah.
4: 1050. Yaani nilichezea, kuja kukumbuka kwenye malengo nimebakiwa na 20,000.
0: Ilikuwa ni mwaka gani?
4: 1992.
0: Kuna mtu ambaye anasikiliza radio alikuwa bado hajazaliwa.
4: Ni kweli. Kipindi hicho mimi nilikuwa nafanya kazi ya Elendi Sekondari.
0: Ayo, noma sana. Tondoke nao.
4: Asante, nianze na Felix Mangwata, Lambano Mfilinge, Evaristo Mbungu na Imani Kieyeu. Nimalizane na Reginald Nyali pale Sadani. Ujumbe, twende na malengo.
0: Na inano masaluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9 Nuru FM, mwangaza jamii alfajiri hii ya leo. Kujana na simu, mambo vipi?
5: Mara mambo poa, kwema.
0: Ya kwema kabisa. Tuna topic ya kwanza na topic ya pili, wewe unachangia ipi? Au
5: bwana, kwa kweli mimi namuunga mkono jamaa yangu Evaristo Changamike.
0: Oh yeah.
5: Ina maana ukipata pesa kama ulisema bwana, hii hela nimeipata, lazima uiendeshe pale pale ulipokuwa unafikiria, kwa sababu pengine na familia na mida kama hii, huu mwezi utaingia wa 9 huu, na maana anaanza kusema hii hela nijinulia hata mfuko mbolea niweke pembeni, hii nyingine hii iwasaidie mashuleni, lakini mjua siku wengine kuona amepata hela.
0: Oh yeah.
5: Akienda kilabuni huko akiagiza hata kachipi kikabuku, anatoa hela zote. Sasa ukiangalia wenzetu akina dada na mashangazi yao, alo, wanajaa vibaya mno. Utakuta saba na mimi ninulie, na mimi ninulie. Mwisho wa siku malengo yako yatakuwa hamna.
0: Yeah, ulipo muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
5: Bwana, pamepambazuka lakini nipo maeneo ya mpakani na Sakalilo. Bwana, naona huku bwana kila kona naona wametegea 88.9.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
5: Bwana, ngoja niende kwa jirani yangu Evaristo na Miki nimempata. Bwana, Lambano Mpilinge nimempata. Bwana, nimalizane na huyu ndugu yangu Dennis Nyara Maragosi.
0: Naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Doa ya mwisho ni saa 11:55. Endelea kuwekeza buku, maana washindi leo wanaondoka, washindi ambao hawana idadi. Umeona bana, so kama ni Vodacom yes, Airtel pamoja na Airtel za dakika za mwishoni mwishoni. Endelea kuwekeza buku, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Kujana na simu, mambo vipi?
6: Mambo safi.
0: Wewe ukiwa na fedha, ni tabia gani mbaya ambayo unakuwa nayo wewe mwenyewe auipendi?
6: Kwa kweli mimi nikiwa na pesa, tabia yangu ambayo nakuwa nayo,
0: yeah,
6: kwanza ninapofanya kazi nategemea kupata pesa, na kwa malengo yangu nimeshaweka.
0: Yeah.
6: Nikipata pesa moja kwa moja kwenye malengo, alafu naendelea na mambo mengine. Kwa sababu pesa ukiamua kutembea nayo,
0: oh yeah,
6: nimekuambia unabadilika kabisa, malengo uweze kuyakumbuka tena.
0: Hivi umewahi kuonaga kuona watu ambao wamebadilika kwa ajili ya fedha au pesa?
6: Baba Manga.
0: Oh yeah.
6: Mimi nazungumza hivi, nina ndugu yangu mmoja alikwahi kupata fedha mwaka juzi. Hiyo
0: yeah,
6: hela tulijiwaga mwendeso ameukata. Milioni kama 18.
0: Yeah.
6: Lakini kila mke wake akimshauri kufanya hivi, hamna, amehama na nyumbani kabisa. Sasa hivi kimuona anabeba kuni anauza.
0: Ali, kwa hiyo akahama akaacha na familia yake au?
6: Na familia ameiacha na hama. Mimi nakwambia safari, matembezi yake Dodoma, Idodi, Wafa, wapi?
0: Yeah.
6: Hiyo mtu wa jirani tena.
0: Huko alipokuwa anaenda alikuwa anaenda kuwekeza au alikuwa anaenda kwenye mambo ya starehe?
6: Yaani huko anakoenda alikuwa anaenda tu kwenye starehe zake, hakuna kuwekeza wala nini.
0: Kwa hiyo mwisho siku fedha zimeisha, siku hizi anafanya kazi ya kubeba kuni.
6: Kuisha kabisa.
0: Na anasemaje ukionana naye?
6: Na tunaonana naye kila siku.
0: Anasemaje?
6: Aseme nini? Ikiambalia yake.
0: Tondoke nao kutokea panda hizo.
6: Asante. Wa kwanza nitakwenda kwa Evaristo Mbungu, nitakwenda kwa Justin Mnyagane, nitakwenda kwa Gerard Fuge, nimalize na Felix Mangwata. Ujumbe?
0: Yeah.
6: Pesa sio mchezo. Ukipata pesa peleka kwenye malengo.
0: Haina noma, so kama amepoteza hiyo fedha imeshia kwenye starehe. Mwambie akeze buku kwenye nunu pesa, mara wenda tukamrudishia fedha yake na nene na mambo yakawa mazuri. Kwa jina la simu, mambo vipi?
7: Salama kabisa baba Mangabali.
0: Ukipiga simu mara moja na channel zako line utanilia radhi kwa kukata simu yako. Mbona bana, so ukipiga simu mara moja kwenye kila lisano na channel wengine line inakuwa inapendeza pia. Kwa jina la simu, habari ya asubuhi.
8: Ya baba Kina Manga.
0: Umewahi kuona mtu amebadilika kwa sababu ya fedha? Na wewe ukiwa na fedha, ni tabia gani ambayo unakuwa nayo ambayo hiyo tabia uwaga haikupendezi?
8: Kweli kabisa baba Manga, kwanza ukishakuwa na pesa lazima ubadilike. Na nikwambie kitu kimoja baba Manga.
0: Oh yeah.
8: Ni kwamba inategemeana pesa ile umeipata katika mkondo gani. Na ndio maana mara nyingi watu wanabadilika. Kuna pesa nyingine unaweza ukapata huku itegemea. Sasa ikishakukuta ile, lazima watu wajue wewe umebadilika. Lakini kama ulikuwa na, ndio maana watu wengi wanasema ni pesa wanaweka malengo. Kama unaweka malengo ujue, sio kuanza kuitafuta ulikuwa una lengo fulani. Sasa kuna hela huwa inakuja. Hapo wewe kupanga, ile bwana lazima ikichanganye baba Manga.
0: Wewe tabia gani ambazo waga unakuwa nazo?
8: Mimi kwa kweli nikishakuwa na pesa, kwa kweli lazima tabia yangu itakuwa tu iko tofauti, kwa sababu gani? Tayari nimeshakuwa na pesa.
0: Yeah.
8: Oh, utanielewa, kusile pesa tu inanichanganya. Kwa hiyo ni hali ya kawaida sana kusipesa. Kwa mfano kama ile pesa ilokuja kuja tu.
0: Oh, yeah.
8: Lazima unielewe.
0: Au kila kitu unaulizia bei. Hii shilingi ngapi?
8: Yani pale unakuta kila kitu kiona na jeuri tayari. Yela ipo bwana.
0: Unakuta una laki tano unafunaenda kuulizia gari inauzwa shilingi ngapi?
8: Ni kwa kiasi labda yani nijitoe kabisa nikumbuke kucheza na pesa nisipokumbuka hapo kama pesa ilikuja tu. Ah, lazima inishangaze.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
8: Ah, asante sana. Bwana ngoja niaze na mzifuru je bwana naambia tuko pamoja. Naende kwa Felix Mangwata naambia tuko pamoja. Lakini malizo na hebe ni mlango bila kumsahau Yorodani mkufala. Bwana hii ni sauti yako hii mpepa babake na Sheila na kuacha kwenye line ni baba Manga.
0: Nachezesha draw hapa tupate washindi na leo washindi ambao wanaondoka na ushindi ni wengi sana. Siwezi hata nikataja nambari zao. Maana leo tumetoa washindi ambao wana idadi. So nimalizane na zijumbe kadhaa. Maana pia muda umekimbia. Wanasema wengi wakipata pesa wanabadilika sana. Wanabadilisha hata marafiki. Nikolaus Nathani Mtani kutokea Simani Iguluba ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko pia unasema okay kutembea na okay kanishamalizana nao pia Blessoni Piluka kutokea Lumwago Mafinga Isaac Kipemba Masenta Vangu kushoto pila ujumbe tukumbukane kwa salamu shukrani pia kutokea pande hizo ambazo uko unasema unatoka James Kangalao kutokea Mafinga Kenya Nambosi nikiwa na pesa tabia yangu wanapata mzuka aina noma aina noma kutokea pande hizo okay, unasema kikweli mimi nikiwa na pesa moja kwa moja kwenye malengo na alfajiri njema ni kwa Claudi Nguluguru Omar Nguluguru na Felix Magwata Sanya Nguluguru kutokea pande za Ilula Luhanzo ambapo unaponisikiliza muda umekimbia sana washindi tayari umepatikana kama umeshiriki Nuru Pesa tazama kwenye simu yako leo tumetoa washindi ambao hawana idadi so kama umeshiriki na umeshinda mimi nikupongeze pia umeona bana so kodi ya mtaji na ilifanyika pale panaitwa Waraka jina la nikimbia hivyo. Okay, ilifanyika pale ilifanyika pale Sambala, unaona bana. So kama bado hujatazama kodi ya mtaa, nenda kaitazame kupitia Nuru Instagram tunatumia kama Nuru FM Iringa, page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Mimi natumia kama Baba Manka official popote pale ulipo kwenye mitandao ya kijamii. So kuna vingi ambavyo utajifunza. Umeona bana kwa sababu kodi ya mtaa pia tunakutana na watu mbalimbali kwenye jamii tunapiga nao story kwa kuna vingi ambavyo unaweza ukajifunza so unaweza pia ukaenda kutazama pale na mimi na wewe tukakutana pia kesho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC anafuata mara baada ya burudani endelea kusikiliza Nuru FM.

0: for people at the nice. Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
0: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais Donald Trump atishia kuongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayotengenezwa nchini Canada, huku vita vya kibiashara kati yao vikipamba moto.
1: Vita imetokana na makubaliano ambayo yalikuwepo. Kulikuwa kuna mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili, na kama ambavyo unajua Rais Donald Trump tangu wakati ameingia alikuwa ameapa kwamba anataka kuwe na usawa katika mambo mbalimbali, lakini pia katika makubaliano ya kibiashara.
0: Marekani yazidi kuibana Iran kwa kuiwekea vikwazo zaidi kwenye sekta ya fedha. Na Rais Paul Kagame akanusha madai ya Rais wa Burundi kwamba Rwanda ilisaini makubaliano na nchi hiyo kuhusu watu wanaohusishwa na vurugu za mwaka 2015 na kutoyaheshimu.

0: kuhusu pia China.
1: It is no longer acceptable.
2: Si jambo linalokubalika kuendesha shughuli katika maeneo yenye utata katika mzozo huu. Nchi haziwezi kudai kwamba hazijui kuwa zinawezesha shughuli hizi. Wanawezesha Iran hununua na kusafirisha mafuta yake. Huwezesha mtiririko wa fedha zake kupitia maduka ya kubadilisha fedha na maeneo huru ya biashara. Pia hupuuza kwa makusudi uhamishaji wa mafuta kutoka meli moja hadi nyingine na usafirishaji wake kwa njia ya nchi kavu.
1: And overland transit.
0: Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuongeza ushuru kwa magari yanayotoka Canada kwenda Marekani, huku mvutano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili jirani ukizidi kutanuka. Hatua hiyo inakuja baada ya mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na Canada kuvunjika mwishoni mwa wiki iliyopita, huku kila upande ukimshutumu mwingine kwa kutoa matakwa yasiyokubalika dakika za mwisho. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema tishio hilo jipya la ushuru halijamshangaza na amemshutumu Rais Trump kwa kutaka kuangamiza sekta ya magari ya Canada. Wakazi wa eneo la Kenscove nje ya mji mkuu wa Haiti wameishtumu polisi kwa kuacha bila ulinzi baada ya shambulizi lingine la genge lenye silaha. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Watu wengi waliofariki dunia wanaripotiwa kuwa walikuwa wamejisitiri ndani ya kanisa. Serikali ya Haiti sasa imeahidi kuimarisha usalama. Kenscove imekumbwa na mashambulizi kadhaa tangu mwaka jana. Eneo hilo lina umuhimu wa kimkakati kwa sababu linapakana na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, na hivyo kuwa shabaha ya magenge yanayodhibiti maeneo makubwa ya mji huo. Vurugu hizo zimeongeza wasiwasi kuhusu uwezo wa Haiti kufanya uchaguzi mwezi Desemba, ambao utakuwa wa kwanza nchini humo baada ya miaka 10.
0: Na jeshi la Sudan linaripotiwa kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo ya RSF mjini Nyala, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini. Shambulizi hilo lilifanyika saa chache baada ya ndege kubwa ya mzigo kutua mjini humo na kufuatia mashambulizi ya wikendi dhidi ya misafara ya RSF iliyokuwa ikisafirisha vifaa nchini Chad na Darfur Kaskazini. Siku ya Jumatatu, Marekani iliitaka Umoja wa Mataifa kuongeza marufuku ya usafirishaji wa silaha kutoka Darfur hadi Sudan yote, ikionya kwamba vita hivyo vinaweza kuenea katika maeneo mengine. Hii ni BBC.
4: Phyllis Mwatendi alikusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, County FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Chitara. Na ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayotengenezwa nchini Canada, huku vita vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili jirani vikiendelea kupamba moto. Rais Trump amesema kwamba ataongeza ushuru kwa magari na malori ya Canada pamoja na vipuri vya magari kutoka 25% hadi 50% kuanzia Januari mosi. Hatua hiyo inakuja baada ya mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na Canada kuvunjika mwishoni mwa wiki iliyopita, huku kila upande ukimshutumu mwenzake kwa kutoa matakwa yasiyokubalika dakika za mwisho. Huyu hapa Phyllis Mwatete.
0: Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema tishio la hivi karibuni la Rais Donald Trump la kuongeza ushuru sio la kushangaza, na akamshutumu rais huyo kwa kutaka kuangamiza sekta ya magari ya Canada. Amesema kwamba Canada iko tayari kurejea kwenye mazungumzo ikiwa Marekani itakuja na mtazamo unaofaa. Haya yanajiri baada ya maafisa wa Marekani na Canada kusema kuwa mazungumzo yamesitishwa bila kuwekwa tarehe ya kuendelea. Canada ilijiondoa kwenye mazungumzo ya kibiashara Ijumaa usiku, muda mfupi kabla ya muda wa mwisho uliowekwa na Marekani, ambao ungeongeza ushuru wa 50% kwa bidhaa za Canada zenye thamani ya karibu dola bilioni 20 za Marekani. Kuvunjika kwa mazungumzo hayo kulikuwa mabadiliko makubwa ya msimamo ikilinganishwa na mwanzoni mwa wiki, ambapo pande zote mbili zilionekana kuwa wana matumaini ya kufikia makubaliano mapya ya kibiashara. Maafisa wa Kanada wamesema kwamba Marekani iliwasilisha matakwa mapya dakika za mwisho ambayo hayakukubalika, yakiwemo masharti yaliyoweka mipaka kuhusu nchi ambazo Kanada inaweza kusaini nazo mikataba ya kibiashara. Maafisa wa Marekani kwa upande wao wamesema ni Kanada iliyowasilisha mabadiliko dakika za mwisho. Jumatatu, tishio la Rais Trump la kuongeza ushuru wa sekta ya magari ya Kanada lilikuja baada ya Kani

0: Sema kwamba Canada itajibu ushuru wa Marekani kwa kuweka ushuru unaolingana kwa bidhaa za Marekani dola kwa dola.
1: We could not accept what the US had offered, nor could we give what they asked.
0: Kani alisema anajikita katika kusaidia biashara za Canada zilizoathiriwa na ushuru mpya wa Marekani wa 50% ulioanza kutumika baada ya muda wa mwisho wa Ijumaa kuisha. Pia alisema Canada inajenga miundombinu na kutafuta njia za kueneza masoko yake ya kibiashara ili kupunguza utegemezi wake wa Marekani ambao umekuwepo kwa muda mrefu.
1: Diversifying our trade abroad, that's not plan B, it's been our plan A from the start.
0: Kuongezeka kwa kasi kwa mvutano wa kibiashara aidha kumeibua maswali kuhusu mkataba wa kibiashara unaozihusisha nchi tatu, Marekani, Canada na Mexico, unaojulikana kama USMCA. Wataalam kutoka kampuni ya utabiri wa uchumi ya Oxford Economics wanaonya kwamba hatari ya USMCA kuvunjika imeongezeka. Wamesema hali hiyo inaweza kuingiza Canada katika mdororo wa kiuchumi na kuifanya ibaki katika njia ya ukuaji wa chini kwa muda mrefu.
2: Phyllis Mwate. Marekani imetangaza vikwazo vingi dhidi ya Iran na pia kutishia wafuasi wake, hatua ambayo waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ameelezea kuwa shambulio kali katika sekta ya fedha. Akilipa jina la siku ya tukio kubwa la kiuchumi, Bessent amesema Marekani itakata uhusiano wote wa kiuchumi na nchi hiyo na kuongeza kuwa taifa lolote lile litakaloshirikiana na Iran katika masuala ya kifedha nalo litatengwa. Florian Kajage na maelezo zaidi.
3: Tishio la hivi karibuni dhidi ya utawala wa Iran linakuja baada ya mabadiliko ya msimamo mara kadhaa na kuongezwa kwa muda wa mwisho na ikulu ya Marekani katika juhudi zake za kumaliza mzozo huo. Kujibu hilo, waziri wa uchumi wa Iran Ali Mandanizadeh amesema kuna mpango wa miaka miwili wa kukabiliana na vikwazo hivyo ambao ungesababisha kushindwa kwingine kwa Washington. Vita hivyo vimesababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, na kujibu tishio hilo jipya, Iran imeonya kwamba ingezuia usafirishaji wote wa mafuta kutoka eneo hilo iwapo vita vingeendelea. Utawala wa Iran pia umetoa onyo jipya kwa meli kutopita katika mlango bahari wa Hormuz bila idhini yake, kulingana na shirika la habari la Reuters. 20% ya mafuta na gesi yote duniani kwa kawaida hupita mlango huo, njia nyembamba ya maji iliyo kusini mwa Iran. Lakini mtiririko huo umezuiwa kwa kiasi kikubwa na nchi hiyo tangu mzozo ulipoanza mwishoni mwa mwezi wa Februari mwaka huu, jambo lililosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatatu ulioelezea kile kilichoitwa operesheni ya kutenga kiuchumi, Bessent alisema Marekani inazindua shambulio kali la kiuchumi dhidi ya mahusiano ya kifedha na Iran kote duniani. Katika onyo kwa serikali na taasisi zinazoisaidia au kufanya biashara na Iran, alisema haziwezi kudai kuwa hazijui kuwa zinawezesha shughuli hii. Hakuzitaja nchi mahususi, lakini alisema Trump atawapigia simu viongozi wa dunia akiwa na maombi mahususi ya kusitisha uhusiano wao na utawala huo.
2: Florian Kajage. Rais Paul Kagame amekanusha madai ya rais wa Burundi kwamba Rwanda ilitia saini makubaliano na nchi hiyo kuhusu watu wanaohusishwa na vurugu za mwaka 2015 na kisha kushindwa kuyaheshimu. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili sio mzuri. Mwaka 2024, serikali ya Burundi ilitangaza kufunga mpaka wake na Rwanda kutokana na masuala ya usalama na madai kwamba Rwanda inakiunga mkono kikundi cha waasi cha Red Tabara ambacho kilikuwa kimetekeleza mashambulizi nchini Burundi. Rwanda ilikanusha madai hayo na kubainisha kuwa hayana msingi wowote. Nastea Mohamed na taarifa zaidi.
4: And if this problem of
5: Katika mahojiano na wanahabari mjini Kigali, rais wa Rwanda Paul Kagame alikanusha kuzungumza kwa njia yoyote ile na rais wa Burundi kuhusu swala la kurejesha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Alisema kwamba hakuna jambo lolote ambalo Rwanda iliahidi Burundi ambalo haikutekeleza katika kufufua uhusiano wa nchi hizo mbili.
4: There is no commitment.
6: Hakuna makubaliano tuliojifunga nayo ambayo hatujatimiza, iwe na rais wa Burundi au na mtu mwingine yeyote. Lakini labda unaweza kukuta kwamba aliota usiku mmoja akadhani kwamba lilitokea.
5: Hivi karibuni rais Ndayishimiye aliambia idhaa ya BBC Gahuza kwamba Rwanda ndio iliyokiuka yale waliokubaliana na Burundi kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Aliongeza kuwa mara ya mwisho alipozungumza na rais Ndayishimiye walikuwa wakizungumzia maswala yanayohusu wapiganaji wa FDLR. Kuhusu swala la mgogoro wa Kongo, Rais Kagame aliuliza kuulizwa kuhusu matumizi ya vikwazo katika juhudi za kutatua mgogoro mashariki mwa DRC, ambapo alisema kuwa vimeongeza matatizo yaliyopo badala ya kutatua chanzo chake. Rais wa Rwanda alisema kwamba, namnukuu, sisi Rwanda tunapenda amani kiasi kwamba tuko tayari kuipigania, na hilo ndilo lengo letu kuu. Tunataka amani na tunapenda kushirikiana na wengine ili tuwe na amani. Mwisho wa nukuu. Rais Kagame anasema kwa Rwanda inaendelea kupigania amani, lakini kwamba iko tayari kuchukua hatua inazoona ni muhimu ili kujilinda kutokana na tishio la ugaidi linalosababishwa na kikundi cha FDLR mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Naam, ni Nastia Mohamed, ambapo msikilizaji Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania, anasema naisikiliza mubashara BBC Swahili kupitia simu yangu ya mkononi asubuhi hii ya leo. Na sasa basi, Elisha, nakupeleka moja kwa moja kwenye habari za michezo na Florian Kaijage.
7: Sana sana Halima Nyanza. Kwamba huko England katika ligi kuu ya nchi hiyo, kocha Xabi Alonso raia wa Hispania ameanza vema kazi yake ya kuinua Chelsea kwa ushindi wa magoli 3-2 dhidi ya wapinzani wao wa magharibi wa London, yani Fulham, siku ya Jumatatu. Na washambuliaji wao watatu wenye sura mpya walivutia wachezaji wengine. Morgan Rogers akicheza mechi yake ya kwanza baada ya uhamisho wake wa msimu wa kiangazi uliovunja rekodi ya klabu hiyo na nchini England wa pauni za Uingereza milioni 117 kutoka Aston Villa, pamoja na Cole Palmer na Joao Pedro walitoa matokeo chanya katika ushambuliaji. Wote watatu walifunga, huku Palmer akifurahia kiwango chake bora baada ya mwaka mgumu ulioathiriwa na majeraha na kusababisha kuachwa kwake kwenye kikosi cha England kilichoshiriki finali za kombe la dunia kule Marekani, Canada na Mexico. Huko Ulaya hii leo kuna michezo ya mchujo ya ligi ya mabingwa, ambapo itapigwa michezo mitatu. Saba Baku ya Azerbaijan itaikaribisha HB ya Sheva ya Israel. Bodo Glimt ya Norway itapambana na Nijmegen ya Holanzi, nayo LSK ya Austria ionyeshane kazi na Celtic ya Scotland. Arsenal inaendelea na mazungumzo ya kina na klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia kuhusu uuzaji wa mshambuliaji Gabriel Martinelli kwa kwa kiasi cha kisichopungua pauni milioni 50. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Brazil mwenye umri wa miaka 25 yuko huru kuondoka klabuni hapo msimu huu wa joto, huku meneja Mikel Arteta akiweka wazi kuwa mshambuliaji huyo hayupo katika mipango yake. Mazungumzo kati ya klabu hizo yamepamba moto katika saa 24 zilizopita, na makubaliano sasa yanaonekana kuwa karibu kufikiwa. Iwapo makubaliano ya mwisho yatafikiwa, itakuwa ni juu ya Martinelli ambaye tayari amekataa uhamisho wa kwenda Galatasaray ya Uturuki kuamua iwapo anataka kucheza katika ligi ya kulipwa ya Saudi Arabia. Manchester City wameingia katika kinyang'anyiro cha kumsajili mshambuliaji wa Liverpool na raia wa Uholanzi Cody Gakpo miaka 27, huku Tottenham nao wakiendelea kufanya kazi mpango wa kumsajili mchezaji huyo. Newcastle United walifikia makubaliano ya mdomo ya Manchester City kumsajili kiungo wa Hispania Nico Gonzalez miaka 24 kwa ada ya pauni milioni 47 pamoja na nyongeza ya pauni milioni 3. Tanzania bana, mambo yanaendelea kupamba moto. Yanga mabingwa tetezi ligi kuu Tanzania bara. Ndi mnono mabao mane dhidi ya JKT Tanzania, wakati Coastal Union ya Tanga ikitoka sare na kubanwa mbavu moja moja na watoza ushuru TRA United. Leo kuna michezo miwili, na Mungu ikicheza na Fountain Gate na Dodoma Jiji dhidi ya Polisi Tanzania. Ligi inaenda kwa kasi sana. Unajua kuna AFCON mwakani,
2: na Yanga inaonyesha ubabe zaidi, lakini kilichonivutia zaidi ni zile ninavyosikia pesa zinazotajwa za wachezaji wanavyonunuliwa,
7: yani yale masifuri sifuri, unaweza kufikiri ya uongo uongo, yani, sio AI.
2: Shukrani sana. Asante sana Florian Kaijage. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Rais Donald Trump atishia kuongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayotengenezwa nchini Canada, huku vita vya biashara kati ya nchi hizo mbili vikipamba moto. Marekani yazidi kuibana Irani kwa kuiwekea vikwazo zaidi katika sekta ya fedha. Na Rais Paul Kagame akanusha madai ya Rais wa Burundi kwamba Rwanda ilisaini makubaliano na nchi hiyo kuhusu watu wanaohusishwa na vurugu za mwaka 2015 na kutoyaheshimu. Hii ni BBC. Na msikilizaji, bado unasikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mamlaka nchini Nigeria zimesema bibi wa miaka 101 amekamatwa nchini humo kwa madai ya kuuza bangi, tukio ambalo limeleta hisia kali. Zaidi na Ahmed Bahaj.
8: Esther Ogunmabo anaelezwa kuwa ni bibi mwenye umri wa miaka zaidi ya 100. Alikamatwa Jumamosi kwa madai ya kuuza bangi katika jimbo la Ogun, kusini magharibi mwa Nigeria, kwa mujibu wa taarifa shirika la kudhibiti dawa za kulevya nchini humo NDLEA. Mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika hilo Femi Baba Femi amesema bibi huyo alipatikana na vifurushi vidogo vya bangi aina ya skunk venye uzito wa gramu 90 ambavyo anadaiwa kusema alikuwa akiviuza kwa wakazi wa eneo hilo. Sasa kwa mujibu wa NDLEA, shirika hilo la dawa za kulevya, mshukiwa aliwaambia wachunguzi ya kwamba alianza biashara hiyo haramu baada ya duka lake la bidhaa mbalimbali kuteketea kwa moto. Kwa sasa amepewa dhamana. Kwa mujibu wa shirika la kudhibiti dawa za kulevya nchini humo, mmoja wa binti zake anayeishi katika mji wa Lagos anadaiwa kupanga usambazaji wa dawa hiyo kwa bibi huyo kila baada siku 4. Sasa bibi Ogunmabo anatuhumiwa kuiuza tena kwa wakazi wa jamii yake kwa kiasi kidogo kidogo, ama kwa lugha nyingine kwa rejareja. Mkuu wa NDLEA Mohamed Marwa ameagiza mshukiwa apewe dhamana na ushauri na saha kutokana na umri wake mkubwa. Lakini binti yake naye amekamatwa. Kukamatwa kwa bibi huyo kumekuja wakati ambapo shirika hilo la NDLEA pia linaripoti kukamatwa kwa kiasi kikubwa cha dawa za kulevya kwenye njia za baharini nchini Nigeria, katika jimbo la Akwa Ibom. Maafisa wa shirika hilo wakichukua hatua kufuatia taarifa za kijasusi walizuia mashua iliyokuwa ikielekea Cameroon katika bahari kuu Ijumaa iliyopita na kuwakamata watu watatu waliokuwa ndani. Zaidi ya kilo 42 za dawa za kulevya zilipatikana bwana kutoka kwa kiwa hao. Na katika kile ambacho shirika hilo limeeleza kuwa ni hatua muhimu, NDLEA pia sasa inaripoti kwamba mara ya kwanza kukamatwa kwa dawa haramu zilizokuwa zimesafirishwa kutoka Thailand. Kwa hivyo watatia juhudi zaidi kuwatafuta wafanyi biashara hao haramu. Mwisho wa siku ni kwamba bibi huyo ameachiliwa kwa dhamana, lakini binti yake ndiyo amekamatwa na polisi. Habari ndio hiyo.
2: Ah, bibi alibebeshwa mzigo tu. Asante sana Ahmed Bahaji. Kama ulivyosikia katika habari yetu kuu, Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kuongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayotengenezwa nchini Canada kuanzia Januari mosi. Hatua hiyo inakuja baada ya mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili kuvunjika mwishoni mwa wiki iliyopita. Na kuangazia hilo katika gumzo, nimezungumza na mwanauchumi na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdalla Makame pamoja na mchambuzi na mkazi wa Marekani Mubelwa Bandio, kwanza nikitaka kujua vita hii mpya ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili inachochewa na nini na kwa nini ushuru umeongezwa hadi asilimia 50 kwa baadhi ya bidhaa.
9: Vita imetokana na makubaliano ambayo yalikuwepo. Kulikuwa kuna mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizi mbili, na kama ambavyo unajua Rais Donald Trump tangu wakati ameingia alikuwa ameapa kwamba anataka Marekani isichukuliwe ama watu wasichukulie Marekani poa, kwa maana ya kwamba anataka kuwe na usawa katika mambo mbalimbali, iwe ni matumizi ya Marekani katika mashirika ya kimataifa lakini pia katika makubaliano ya kibiashara. Kwa alisema kwamba angevunja mikataba yote ambayo yeye anaamini kwamba haileti usawa na kisha afanye mazungumzo. Kwa hiyo mazungumzo yalikuwa yanaendelea mpaka nafikiri siku ya Jumaa ambapo yalivunjika, na kila upande ukasema kwamba upande mwingine umekuwa ukijaribu kutaka zaidi ya kile ambacho ama wanastahili au ambacho wao wangeweza kutoa. Kwa hiyo baada ya hapo kinachofuata ni kuanza kukomoa mwenzako kuhakikisha kwamba analazimika kurudi katika meza ya majadiliano. Canada nao wamesema kwamba nao watafanya hivyo hivyo, watajaribu kuhakikisha kila dola inakwenda pale. Kwa nini amefikia hapa? Ni kwa sababu tu mazungumzo yamedondoka. Nani atakayeathirika sana sana? Ni mlaji, kwa sababu hakuna mshindi katika vita vya kibiashara, bali tunakuwa ni walaji. Kwa hiyo tunategemea haya yatawapeleka pale ambapo kila mmoja anataka wafikie sehemu ambayo wanaweza kukaa katika meza na kujaribu kujadili kuhusiana na vipi wanaweza kubadilisha ama kumaliza mgogoro huu.
2: Labda kwa ufupi, hii ya Trump kusema kwamba ataongeza ushuru mwakani, hii inalenga kulinda viwanda vya Marekani au ni mbinu ya kushinikiza Canada kuwa katika mazungumzo baada ya kuvunjika?
9: Tayari kuna ushuru ambao umeshaanza na katika vitu ambavyo vingine hata ukisikilia ni vitu ambavyo baadhi ya watu wamekuwa wakishangaa. Baada ya kuanzisha ushuru, Canada wakasema wao kuanzia mwezi September mosi nao wataanza kutoza ushuru ambao utakuwa na match kile ambacho Marekani amefanya. Marekani ameweka ushuru takriban nafikiri bidhaa za dola bilioni 20 kama sikosei, na nchi hizi mbili zina takriban mahusiano ya kibiashara karibu dola trilioni 1. Kwa hiyo mpaka kufikia Januari hiyo, sasa nazungumzia kuhusiana na swala zima la viwanda vya magari, na kuna hesabu hapo, kwa sababu angefanya ushuru sasa hivi na wapo wa Marekani ambao angeweza kuathirika zaidi. Kwa hiyo ni kama unajaribu kuhakikisha kwamba unawaandaa kisaikolojia katika unaofanya masuala ya logistics, usafirishaji, anayetakiwa kuorder vendors, kama kuna mtu anataka awe na kingi awe nacho kwa ajili ya uzalishaji, kwa ajili ya kuona nini kitatokea Januari. Lakini lengo la kusogeza mpaka Januari ni kwa sababu anajua pia kwamba kila ambacho atakiwekea ushuru wa 50% mpaka Januari bado kwa namna moja ama nyingine kinategemewa pia na baadhi ya wa Marekani. Kwa hiyo anaanza kuandaa kuelekea siku hiyo.
2: Dkt. Makame, vita kati ya mataifa makubwa ya kibiashara kama vile Marekani na Canada inaweza kuwa na athari gani kwa uchumi wa dunia na hatimaye kwa nchi za Afrika Mashariki?
10: Kwanza kabisa, hii sio hali ya afya, kwa sababu ufanisi unapatikana katika kupunguza gharama na kuweza kufanya biashara ambayo kimsingi ni zile bidhaa na huduma kuweza kufanyika katika wepesi zaidi. Sasa kuzitilia ugumu biashara utawaathiri kwanza wananchi wa nchi hizo mbili, yani kwa maana ya Canada na Marekani. Lakini vile vile ikishakumalizika hapo, tunategemea vile vile kwamba Canada tumemwona alishaanza kujipanga mapema, kwa sababu alishamwona mheshimiwa Donald Trump hana muamana sana katika sera zake. Kwa hiyo yeye alishaanza kuzungumza na mataifa mengine ikiwemo China kwamba aanze kupeleka biashara kule. Lakini nachokiona zaidi ni kwamba Marekani ataathirika zaidi, kwa sababu Canada anampa Marekani miongoni mwa bidhaa muhimu ikiwemo nishati. Sasa kuja kwetu sisi huku, sisi kama Afrika Mashariki na mataifa ya Afrika, kwa bidhaa ambazo zinatoka Marekani si sana kwamba tunazitegemea zaidi kwao, kwa sababu bidhaa zinazozalishwa Marekani si sana kuja kwetu. Kwetu sisi tunapokea kutoka kwa Marekani huduma, tunachokipata zaidi kutoka kwa Marekani vile vile ni misaada. Na tangu Trump aingie madarakani amekata misaada mingi, lakini sasa hali ya kifedha ya Marekani itazidi kudorora. Kwa maana nyingine ni kwamba na hiyo misaada ambayo itakuwa imebaki inaweza ikawa iko katika hatari vile vile kiondoka.
2: Kwa nchi za Afrika Mashariki zinazotegemea masoko ya nje kwa bidhaa na uwekezaji, kuna hatari gani pale washirika wakubwa wa kibiashara wanapoanza kuweka sera za kulinda masoko yao?
10: Wale wanapokuja kuwekeza hapa mitaji yao, wanawekeza mitaji kwa sababu wanatafuta ufanisi wa masoko yetu. Ni kwa sababu wao tayari walishaona kumbe kule kwao kuna gharama kubwa, mfano za kulipa watumishi na nyinginezo za kuweza kuzalisha. Kwa hiyo wakija kwetu huku sisi wakiwekeza watapata nafuu. Kwa hiyo hakutokuwa na athari kwa maana ya kwamba kwa vile vivutio, lakini labda kama mitaji yao itaathirika kutokana na biashara, kwamba itaweza ikayumba kutokana na wao wenyewe sasa hivi kuvutana, ina maana sasa patahitajika msuli mkubwa zaidi wa fedha kuzungusha biashara kuliko ambavyo ingelikuwa katika mazingira na hali ya kawaida.
2: Mubelwa, Canada na Marekani, huu ushuru mkubwa wa magari, malori na chuma unaweza kuathiri vipi watumiaji na biashara?
11: Utengenezaji wa haya magari, kuna baadhi ya sehemu ambazo kuna baadhi ya vifaa ambavyo vinatoka Canada na Marekani. Kwa hiyo upo uzalishaji ambao ufungaji unafanyika Marekani wakati baadhi ya uzalishaji unafanyika Canada, na vitu mbalimbali vipo hivyo katika sekta niliyopo ya vipuri vya anga. Vivyo hivyo tunatambua kwamba tunatengeneza baadhi ya vitu vinakwenda Bombardier. Kwa hiyo itaathiri, kwa sababu sehemu hizi mbili zinategemeana sana. Mpaka huu wa kaskazini, kama nilivyosema, takriban kuna mahusiano ya dola trilioni moja, na wanapoweka mpaka nywele za farasi zimewekewa, ina maana karibu kila kitu kimeathirika hapa. Kwa hiyo wapo watu ambao sasa hivi wameanza kuwa na wasiwasi. Kuna watu ambao wanachukua malighafi hapa Marekani, alafu sehemu ya uzalishaji inafanyikia Canada, afu anakuja kufanya assembling hapa nchini Marekani na biashara zinakwenda. Kwa hiyo pande zote mbili zitaathirika, kwa sababu ama biashara zinaweza zisitoke, na kama biashara zisitoke uzalishaji utapungua. Uzalishaji ukipungua, kuna baadhi ya watu ambao wanategemea kwamba wanaweza wakapoteza ajira. Changamoto tu kubwa ni kwamba inaonekana upande wa Canada watu wengi wanahisi kwamba Marekani amekuwa akitumia nguvu zake vibaya. Kwa hiyo uungwaji mkono wa kule takriban 60% wanamuunga mkono waziri mkuu, 76% wanaunga mkono yeye kujiondoa katika mazungumzo ya kibiashara pamoja na Marekani. Upande wa Marekani ni 33% tu, na kuna uchaguzi wa katikati ya mhula.
2: Na mbele hapo waziri mkuu wa Canada Makane amesema kwamba Canada itaingia katika majadiliano iwapo Marekani itakuwa na mtazamo sahihi.
11: Nafikiri wamechukua kurasa kutoka kwenye kitabu cha Iran. Wanatambua kile ambacho kinaendelea, wanatambua umaarufu wake ambao unazidi kuporomoka, lakini pia wamesema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Marekani alikuwa anajaribu kulazimisha ndani ya Canada ambavyo wanaamini kwamba ni sehemu ya haki yao kama nchi kuendelea kujitawala, mambo ya Kifaransa na kwamba wasilazimishwe kuwa na Kifaransa hata katika majimbo ambayo wanazungumza Kifaransa. Na kwa hiyo Canada amesema kwamba mazungumzo yote ya kibiashara hayataki kuingilia uhuru wao wa kujitawala, kitu ambacho ndio ambacho wamelazimisha ama wamemshutumu Donald Trump na serikali yake kujaribu kukifanya. kufanya.
2: Dr. Makame, hali hii inatoa somo gani kwa jumuiya ya Afrika Mashariki?
10: Tangu mwanzo, kwa maana ule mkataba Afrika Mashariki ulipounda ile itifaki ya umoja wa forodha, maanake ni kwamba bidhaa zikavuka katika mipaka Afrika Mashariki kwa uhuru zaidi, ili tuweze tukazalisha zaidi. Lakini tatizo letu sisi Afrika Mashariki ni kwamba tumekuwa tukisema tuna hiyo mikakati na tayari mkataba upo, lakini utekelezaji wetu umekuwa kidogo wa kusuasua. Na tuliathirika sana kipindi kile cha COVID, tukaja tukaathirika zaidi tena wakati wa Ukraine na mabei kuanza kupanda panda bei, vita vya Irani. Sasa hivi tunatakiwa tukae chonjo, lazima tujipange tuweze kutekeleza mikataba ambayo tumekubaliana na itifaki zetu, tuwe na uzalishaji wetu wa ndani ambao tunaweza tukajiendesha wenyewe, tusitegemee sana nje zaidi, tuwe ni na sisi tupeleke bidhaa zetu ambazo tushaziongezea thamani. Tukifanya hivyo tutafanikiwa, tusifanye hivyo maana yake ni kwamba nchi za nje huko pakiumba na sisi ndani pia na huku kwetu Afrika Mashariki tutayumba, na hilo sio lengo la jumuiya yetu.
2: Na kwa kumalizia, Mubelwa, unaangaliaje mvutano huu wa kibiashara kati ya Canada na Marekani na nini hatima yake?
12: Hakuna mshindi katika hili, watakaoumia ni walaji, jambo la kwanza. Lakini tarudi katika kitu kauli ambayo alipata kuzungumza mchungaji wa Ananja, alisema mambo yote humalizwa na kwenye kiti na meza. Lini tusubiri?
10: Mimi nitasema tu kwamba sisi tujipange tuweze tukatekeleze mkataba Afrika Mashariki na itifaki zake. Lakini kwa Marekani, Rais Donald Trump amekuja na sera ambazo zimeonyesha kwamba yeye kila sehemu anayokuta imetulia, lazima atakaje mkono atetereshe. Sasa nadhani matokeo yake ni kwamba inatutia adabu sote na haya maamuzi ambayo yanafanywa na Rais Donald Trump wa Marekani.
2: Naam, ni mwanauchumi na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdullah Makame pamoja na mchambuzi na mkazi wa Marekani Mubelwa Bandio wakikamilisha gumzo lililomgusa Peter Tano. Muhammad Kaindi, Cosmas Shija, asanteni kwa kusikiliza BBC. Abubakar Alawi unasema unaipata vizuri BBC kutoka Palma, Msumbiji. Msikilizaji, kumbuka pia matangazo haya yanapatikana katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha. Na mpaka hapo, Amka na BBC iliyosimamiwa na Phyllis Mwate haina la ziada. Fundi mitambo Dar es Salaam alikuwa Jessica Pelembela, na Nairobi Jonathan Mwangi, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia na Dira TV jioni ya leo. Asante kwa kutusikiliza na nakutakia Maulid njema. Kwa heri kwa sasa.
13: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
14: Nuru FM.
15: Nane nane nukta tisa Nuru FM, Mafinga. Nane nane nukta tisa Nuru FM, Mufindi.
14: Nane nane nukta tisa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili ni Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
11: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
12: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa,
2: Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
12: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
13: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
12: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
14: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
12: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
15: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
12: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
16: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka. Lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
12: Weka mkono wako kifuani.
17: Hawachukuli manani kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
12: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
4: Serikali sikivuitisikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania. Maskini kichakani.
5: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
6: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
7: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
8: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
9: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
10: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
11: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
12: Cheza na ushinde.
13: Habari?
14: Salama za kimuni.
13: Salama, anaongea na nani?
14: Anaongea na Anastasia Kalebo.
13: Anastasia?
14: Kalebo.
13: Anastasia Kalebo.
14: Ndiyo.
13: Kutoka wapi?
14: Natokea Kiesa.
13: Kutoka Kiesa?
14: Ndiyo.
13: Unajishughulisha na nini?
14: Ninauza mgahawa.
13: Eh?
14: Nauza mgahawa.
13: Unauza mgahawa?
14: Ndiyo.
13: Umeangalia simu yako Anastasia?
14: Ndiyo, nimeangalia.
13: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
14: Ndiyo, nimeona.
13: Shingapi? Shingapi?
14: Ni 1,000.
13: Shingapi?
14: 1,000 baba. Ndiyo,
13: baba. Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
14: Ndiyo, ndiyo.
13: Umeanza kucheza lini?
14: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu pamoja, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, na shukuru Mungu nimeona hiyo hela.
13: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
14: Ah, mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
0: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Iringa. Iringa. Mafinga. Ilula. Njombe. Mbeya. Na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.

0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Unaweza kuwa unashangaa kwa nini tumeanza hivi. Karibu sana kwenye Nyambizi. Hongera wewe ambaye umepumzika leo. Fataitu ila habibi. Karibu sana kwenye Nyambizi tarehe 25 ya mwezi wa 8. Hongera wewe ambaye siku ya leo upo nyumbani. Ikiwa ni maadhimisho ya Maulid Day ambaye huadhimishwa mwezi wa 8. Kwa Waislamu leo wanajua namna ya kusherehekea siku hii. Lakini hata wewe jirani tunakukaribisha sana. Karibu. Ni sikukuu ya pamoja ambapo tunakutana Waislamu. Tunaadhimisha kama tunavyosema happy birthday to you, wewe ambaye umezaliwa. Sisi tunaadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Zimekimbia dakika 52 tangu kutimu majira saa 12 kamili asubuhi. Wala usibanduke, wala usiondoke, wala usiogope. Kupitia nambari ya 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja. Jina langu mie naitwa Saum bin Said, nipo na Azori Orema, chuma first lady wa kipindi cha Nyambizi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Lakini first born wa kipindi hiki Azori Orema Mahenge tupo naye pia hapa.

alizaliwa kwa mtume Muhammad bwana alizaliwa takriban mwaka 570 before Christ huko. Na nikwambie tu kwamba sherehe hizi hufanyika katika mwezi wa Rabbul Awwal katika miezi ya dini ya Kiislamu. Hapa tunazungumzia mfungo wa sita. Lakini pia tutapata nafasi ya kusikiliza shekhe ambaye atatueleza sherehe hizi. Waislamu hutakiwa kufanya nini?

0: Tupo na Sheikh Sadiq Shaweji kwenye line ya simu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kwema Sheikhe?
1: Alhamdulillah, nashukuru Allah.
0: Happy Maulid Day.
1: Alhamdulillah, nashukuru. Nashukuru Mwenyezi Mungu, tumefanikisha maulidi.
0: Naam.
1: Alhamdulillah, tuko katika mapumziko.
0: Hongera kwako wewe ambao umejaliwa pia kuifikia siku ya leo.
1: Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kujaliwa kufikia siku ya leo na pia niko katika tukio hasa la maulidi.
0: Hongera sana.
1: Leo alhamdulillah leo tunaendelea na baraza la maulidi.
0: Hongera sana tena sana. Kuna Waislamu sasa hivi wanatusikiliza, wale ambao wapo katika majumba yao wamepumzika, lakini wapo ambao wanajiuliza kwa nini sherehe za Maulid? Maana na dhima nzima ya sherehe hii ni nini?
1: Asante. Kwanza nashukuru kwa swali zuri. Maulid ni uzawa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana halisi nakumbuka kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo kwa kweli ni jambo la msingi. Huyu ndio kiongozi wetu wa umma. Sababu ya dini hii kufika hapa ilipofika ni kwa sababu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa kweli tusielekee kwa visivyo na vigeregere kwa kumwadhimisha huyu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Miongoni mwa Waislamu leo wanapumzika, wako ambao wamekesha kama wengine walivyoweza kufanya. Mwingine anaweza akafanya nini katika siku ya leo na sherehe hii? Kipindi hicho imekuwa ikiadhimishwa vipi?
1: Kwa kweli hapa katika siku aliozaliwa Mtume Muhammad sallama ni kuifunga siku ambayo alizaliwa Mtume Muhammad sallama. Ndio hapa sasa tunamwadhimisha kama inavyostahili zaidi. Allahu aalam.
0: Miongoni mwa matendo mengine ambayo yanaweza kuambatana na sherehe hii ni yapi?
1: Ndugu zangu, sherehe hii ya kumwadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam makusudio hasa ni kwamba kukumbuka maisha yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili vizazi na vizazi vijazo viweze kumwelewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja lake na utukufu wake na cheo chake alichompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapata faida nyingi sana. Moja ya faida ya siku hii ya leo kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kusoma sira zake, yaani mwenendo wa maisha yake na hata kupata yale yote ambayo alikuwa akiyafanya, ima kwa maneno au kwa vitendo. Ili kumwadhimisha Mtume Muhammad zaidi hapa, basi tufuate yale yote ambayo alikuwa akiyafanya, yale ambayo alikuwa akiyafanya na yale ambayo alikuwa akitukataza, basi tukatazishe, itakuwa ndio kumwadhimisha kuliko bora Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Naam, tukushukuru sana Sheikh Sadiq Shaweji kwa hayo machache ambayo tunaendelea kujifunza katika siku hii. Kwa wale ambao wamejaliwa kufunga siku ya leo, basi waweze kuadhimisha kwa kufunga, lakini kwa yule ambaye hakujaliwa kufunga yawezekana ana udhuru, basi anaweza kuendelea kufanya matendo mengine mazuri na mema kama kutoa sadaka, kupika chakula kizuri, kuwajali masikini, kuwatembelea mayatima. Hizi ndio shughuli ambazo zimeadhimishwa pia katika siku hii. Kila la heri, tukutakia asubuhi njema katika sikukuu hii na kuelekea katika baraza hilo.
1: Nao pia.
0: Asante sana. Ni Sheikh Sadiq Shaweji akiwa jijini Dar es Salaam baada ya dhafa siku ya jana, na ametueleza miongoni mwa yale mambo mazuri ambayo tunapaswa kuyafanya katika siku ya leo ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuadhimisha sikukuu hii ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hongera wewe ambaye umepumzika nyumbani, hongera wewe ambaye umeadhimisha siku hii kwa kufunga, lakini kama hujajaliwa basi una mambo mengine mazuri ya kuyafanya. Asante wewe, unaendelea kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Tukwambie kwamba hili ni Nyambizi, limeanza namna hii. Taarifa mbalimbali utaendelea kuzisikia hapa ndani, ikiwemo upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti asubuhi ya leo, lakini yapo mengi mazuri ikiwemo tutakupatia pesa, kwa sababu sisi tumeenda mbali zaidi nje na kukuburudisha peke yake. Basi tumeona hakuna haja ya wewe pia wakati unaendelea kuburudika, basi unatengeneza namna nzuri kabisa ya kuweza kupata pesa.

Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
2: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.

0: Na tano mwezi wa tisa, 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, shule ya sekondari Agnes Frost. Ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Frost, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijai cheza ndo mara ya kwanza.
0: Ndio mara ya kwanza ulikuwa unacheza.
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.

0: Wewe. Hivi leo hii sio?
1: Leo sio hii.
0: Sio hii.
1: Leo sio hii. Leo ni Maulid.
0: Ah, Maulid. Sio hii ni Maulid.
1: Leo ni Maulid.
0: Dinario nene.
1: Yaani ni sherehe ambazo zina majina ya watu.
0: Dinario nene, yani dinario, yani nene ipandi dinario. Yaani kwamba mimi niko nalo hili. Kwamba hili niko nalo. Ukisikia muhehe anasema dinario nene manake, yani limemkuta. Yani hilo liko na yeye, halijamwachia, yani mwanzo mwisho.
1: Okay.
0: Uko vizuri?
1: Nipo sawa.
0: Uko vizuri kabisa?
1: Alhamdulillah Rabbil alamin.
0: Nimependa sana mitupio yako ya leo bwana.
1: Wow, thank you.
0: I like the way you dress na nini. Umetoka ki African woman, au sio?
1: Hongera sana bwana. Asante sana.
0: Na bado naendelea kuwatesa watu kwa sababu mimi ndo mtu pekee ambaye saumu niko naye muda wote, saa yote, na hata nikitaka kucheza huko ndani tunacheza wote. Kwa hiyo kuna watu wanapata shida sana. Na naendelea kuwatesa. Kuna viumbe ambao wanapata shida. Nazungumzia matokeo Kapande, nazungumzia Evaristo Changamike, nazungumzia pia ndugu yangu kutoka Ilole pale, Silvano Stumbo, nazungumzia Musa Babas na wengine wote ambao wakinikuta mimi niko karibu na Saumu wanaumia sana, lakini there is no way huyu mtu ambaye niko naye close all the time. Niko naye close.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa wakitaka hilo lisifanyike, basi waandamane. Sawa, waandamane. Na maandamano yanahitaji kibali na kutoa taarifa polisi. Anyway, karibu sana popote pale ulipo. Leo ni Maulid, so hidi sawa. Leo ni Maulid. Na unaweza ukaitengeneza Maulid yako vizuri kabisa hapo nyumbani, kwa sababu kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel unaweza pia ukapata fedha, kwa sababu kuna 200,000 na 50,000 nimewekwa kibindoni kwa ajili yako. Na Saumu pia atanielekeza leo tunatoa fedha kwa namna gani, kwa watu wangapi, tunaanza na nani. Na leo tunatamani sana, kwa sababu ni Maulid, tunaweza tukaamua kutoa fedha wakati wa kipindi cha magazeti asubuhi ya leo. Tukaamua kukubless wewe ambaye pia unatusikiliza kupitia 88.9. Niwezekana pia unasikiliza 88.9 kwa mara ya kwanza kwenye mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook tunatumia Nur FM Radio 88.9. pale Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nur Digital TV, utatupata kwa uzuri kabisa. Na sisi pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, mimi ukiandika Azori Orema utanipata, lakini pia Saumu ukiandika Dad Twin utampata kwenye mitandao yake ya kijamii. Inakuwa imekaa vizuri kabisa. Lakini nikujuze kuhusiana na Yas Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kuweza kupekua magazeti asubuhi ya leo. Na nakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ndo msemo mkubwa kabisa ambao tunasema ndo maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya kabisa wa Yas ambao umesuka kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania, na si mtandao mwingine, ni mtandao wa Yas. Tunasema zingatia mtandao wa Yas. Tunaposema mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kwamba kwanza tumeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Pili, mtandao wetu wa 4G na 5G umetapaka kila kona nchini Tanzania. Tatu, minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Na mtandao pia wetu wa kasi ni kwa Tanzania wale ambao wanastahili kasi, wanakamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Na ubora wa mtandao wa Yas pia umethibitishwa na ripoti kutoka mamlaka za nchi. Sawa sawa. Unajiuliza Yas wamefikaje hapa? Wamefika kwa sababu, ni muhimu kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu iliyofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia viwango tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas Tanzania, tunamaanisha zingatia Yas Tanzania. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili.
1: Siku zote mimi ni mtu ambaye nashikilia ahadi. Ahadi ni deni ndani ya mwezi Agosti kutoka tarehe mosi mpaka tarehe 30. sisi tuliahidi kuwa na washindi 13 humu ndani kwa kiasi shilingi 250,000.
0: Sawa.
1: Ambapo maana yake ni kwamba tuna washindi 12. Kila mmoja atabeba shilingi 20,000. Lakini tukiwa na mshindi mmoja ambaye atapata mtaji pamoja na faida. Hii ni sehemu ya vocha ambayo itakupa fursa wewe kuendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa ili uweze kujiokotea kibunda kupitia vipindi ambavyo vinafuata. Maelekezo ni rahisi sana. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel, kama unatumia Halotel, anza na menu ya Halopesa, bonyeza *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya biashara 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Baada ya hapo, kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000. Kaweke nambari ya siri, kisha bonyeza 1 kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Vodacom, anza na menu ya M-Pesa, bonyeza *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania ambayo utaingiza hapo. Na baada ya hapo, kaweke nambari ya siri, kisha maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kutoka. Lakini kupitia mtandao wa Airtel, anza kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo. Hatua itakayofuata, utaweka nambari ya kampuni, weka pale 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri, maliza kwa hatua ya mwisho ya kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kutoka. Wacha tumalizie na mtandao wa Yas Tanzania, ambapo utaanza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, nambari 4, lipia bill. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, weka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Sisi tumekasirika, tumechukia, tunakwambia shiriki ili uweze kuchomoka miongoni mwa waliochomoka. Na unawasikia kwenye shuhuda zao wakizungumza.
0: Sahi kabisa. Kwa hiyo utaratibu umewekaje leo?
1: Washindi 13.
0: Sawa.
1: Wanasema tusibadili maana halisi.
0: Utaratibu?
1: Washindi 12.
0: Wanatoka saa ngapi?
1: Vocha itaanza kutoka baada ya habari kuu.
0: Baada ya habari kuu.
1: Yes.
0: Ndio vocha itoke. Sio kwenye magazeti.
1: Si ndio kwenye habari kuu ni magazeti.
0: Unajua ulivyosema habari kuu, nikakumbuka ile habari ya saa 2 ya mali, habari kwa ufupi. Basi sawa. Baada ya habari kuu, vocha inatoka kwa mujibu wa Saum Bint Said. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania, si mwingine ni mtandao wa Yas.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Asante Varisio Changamiki kutoka Kitwiru, mimi na familia yangu na watakia sikukuu njema Waislamu wote, Mungu awabariki. Mathayo Chavala kutoka Ugute Salavano, ndugu zangu mliozaliwa tarehe ya leo, mjitahidi kuyaishi maisha aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam yenye maadili mema ya Kiislamu. Asante. Kwa kweli Azori ukidai, anasema ukidai ukiwa na saumu, ngaja anajipanda, anajipanga, ngoja sio sema yaseme ngoja sio sema ngaja sielewe. Lakini inawezekana utakasa ngoja anajipanga kupata kibali cha maandamano. Mafinga mnasikika kwa uzuri kabisa. Asante Patrick Magongo kutoka Mafinga Iringa Tanzania. Anasema Azohori umetisha sana. Neema, neema, neema. Mimi sio Azohori, mimi ni Azori Neema kutoka Kigonzile. Shida nini lakini? Mimi mtoto wa mwanamke mwenzio. Usinite Azohori, mimi ni Azori. Hii Azohori ya wapi? Awamu kutoka Vilalo da, hivi fulani uko wapi ndugu zangu? Umechelewa sana, basi limekuacha wewe. Tunalamika huku mtandao pia. Diwani wa Nduli aliuliza, akasema tunaomba Yasi waende pale Kilimahewa na Mtalagala. Nina imani Yasi wataenda. Ili jambo dogo kwao. Haiwezekani kwa mtandao wa viwango alafu pale ukawa kidogo changamoto. Haiwezekani. Lazima waende. Kumbe nilikuwa nimekubonyezea. Samee bure.
5: Najua.
4: Hapo kwetu kitongoji cha Isimila, kijiji cha Uachanya, kuna mbwa 17 wamefunguliwa mtaani. Hawa mbwa ni wa huyu mmiliki wa hii dash dash dash. Alhamisi walimngata mtoto hadi alipoteza fahamu. Akakimbizwa hospitali ya Wenda. Mwenyekiti wa kijiji na kitongoji wana hiyo taarifa, lakini hawajachukua jukumu lolote. Tunaomba mtusaidie. Namba mwenyekiti wa kijiji hiyo hapo nimepewa hapa. Mwenyekiti wa kijiji tutakupigia. Haiwezekani mbwa 17 amefunguliwa.
5: Wananchi wanahesabu 1 2 3 10.
4: Hapo Isimila hapo. Haiwezekani mbwa 17.
5: Alafu wanamiliki. Afu akafunguliwa kwa sababu mpaka kufunguliwa wanamiliki.
4: Mbwa waliopo mtaani wanazidi idadi ya wanafunzi wa Yesu. Maana wanafunzi wa Yesu walikuwa 12. Hao mbwa wako 17. Na wanafanya kazi kubwa ya kuzunguka mtaani.
5: Wanafunzi wa Yesu na wasaliti wake.
4: Hata ukichanganya hapo. 17 mbwa. Hivi
5: ngoja kwanza. Inawezekana wameongezewa na walinzi wa Herode.
4: Mbwa 17. Mbwa 17 wanazurura tu mtaani. Na wameshamngata mtu na amepelekwa Wenda pale.
5: Na hakuna hatua zilizochukuliwa.
4: Kwa sababu maafisa mifugo wapo, tunasema watoe chanjo kwa ajili ya mbwa. Lakini mbwa anatakiwa kufugwa ndani. Mbwa anafungwa ndani.
5: Sasa kwa nini walifunguliwa? Hili tunalo.
4: Mwenyekiti wa Isimila hapo.
5: Jiandae.
4: Mbwa chanya si wapi, tutakupigia simu. Hii haijakaa sawa. Jamani, simba kata ya Bumila Yinga inasumbua. Naitwa Agustino Nenula kutoka mwenyekiti wa kijiji cha Unole. Sasa nikwambie,
5: wakati tunatoka kwenye mbwa tunakuja kwenye simba.
4: Wakati inaelekea Ugesa. Wakati naelekea Ugesa, tulivyopita kijiji cha Itimbo, kuna mama mmoja akawa ameomba lifti.
5: Okay.
4: Tukawa tumempakia yule mama. Sasa yule mama akasema naelekea kijiji cha naelekea hapo mbele, hapo kuna msitu fulani hivi kwa mbele. Anasema tunaelekea hapo mbele kwa sababu tunaenda kumuona mwenzetu ambaye nguruwe alikuwa ameliwa kwa sababu simba amekula huyo nguruwe. Amekula mifugo yake.
5: Kwa hiyo anaenda kumuona huyo mama ambaye nguruwe wake aliliwa na simba.
4: Eh. Na wakati anazungumza hivyo, tukiwa tunaelekea tunakaribia Ihalimba, tukaona kuna yale magari ya magari ya wanyamapori kama mawili hivi tukakutana nayo.
5: Yanafanya patrol.
4: Yanafanya patrol. Sasa kwa kipindi kile kati mimi naelekea Ugesa, Simba alikuwa anaonekana iko maeneo ya pale Itimbo, Ihalimba kuelekea mpaka Ugesa. Lakini unfortunately tunaambiwa sasa Simba, unajua Simba hata Iringa
5: anatembea tu.
4: Anatembea. Kuna kipindi alikuwa Gangilonga. Ghafla tunasikia hii yuko Kiesa. Ghafla tunasikia
5: yeye amejiandaa vipi na chakula huyu?
4: Ili au Simba
5: anafanya zake utalii au?
4: Hivi anakuwa ni Simba kweli au Simba mtu mimi sielewi.
5: Kwa nini anatembea? Anakuja hadi mjini. Simba anakutana na lami kabisa anapita.
4: Sasa Simba anachagua vitu vivyo unaona tu.
5: Afu ni huyu huyu au ni wako wawili?
4: Sijui. Sasa askari wa nyampoli amesema kweli
5: yupo.
4: Sasa hivi wanapambana ili kumpiga risasi ile ambayo inamfanya alewe ili waweze kumrejesha kwenye eneo lake.
5: Okay.
4: Na wameshatoa tahadhari kwa ndugu zetu wa Mufindi.
5: Wewe makini. Sawa.
4: Na bahati mbaya Simba aina hii si kwa nini? Huwa anatafuta tu ng'ombe walio unaona tu.
5: Si wapo.
4: Si
5: wapo.
4: Bwana, asante sana kwako msikilizaji wa 88.9 ambaye pia umetuandikia ujumbe mfupi maandishi. Asante kwako pia ambaye unashiriki nasi kupitia 0766744292 saa hii. Na muda huu tunaingia kwenye upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti ya asubuhi leo, na tutakujuza habari kuu ambayo pia imeandikwa asubuhi ya leo. Yaani pia waje waweke mnara huku mwongozo, pia balozi wa Kihanga anasema kwamba hata huko Kihanga waje wafanye hivi. Sawa sawa.
5: Wamekusikia.
4: Wamenisikia. Sasa jumbe zingine nitakuja kusoma baadaye.
5: Sawa.
4: Ilikuwa ni ngo ya kwanza.
6: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
7: Habari kuu kwenye magazeti.
4: Bwana, tunaingia kwenye upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo, especially habari kuu za kwenye magazeti. Na yuko hapa First Lady wa kipindi hiki Saum Bin Said kwa ajili ya kujuza taarifa kubwa kabisa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
5: 23 ndio dakika ambazo zimeondoka tangu saa 1 kamili, ikiwa ni siku ya Jumanne Agosti 25. Wacha nianze na gazeti la Mwananchi ambalo limetoka siku ya leo, linaandika safari ya kusaka ukweli. Gazeti hili linaandika safari ya kusaka ukweli. Taarifa ndogo inasema tume ya jajilila kazini rasmi kuchunguza vifo 518, matumizi ya silaha za moto na nguvu kupita kiasi, wahusika kufikiwa, wakihitajika uwazi, usiri, kuguswa, wadau wafunguka matumaini, lakini pia zinaonekana shaka. Taarifa hii inaonekana kwa uzuri katika ukurasa huu wa 4, ambapo kuna nukuu kutoka kwake Jaji Shaban Lila ambaye anasema katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani, kuna madhara haya yaliyojitokeza ya vifo visivyo vya kawaida vya watoto na makundi na watu wa makundi maalum. Tume hii imepewa jukumu la kwenda kuchunguza hayo. Narudia tena. Jaji Shaban Lila anasema,
4: rudia kwamba hivi una nukuu.
5: Narudia tena nukuu ya Jaji Shaban Lila anasema, katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani
4: Oktoba 29.
5: Kuna madhara, usiongeze.
4: Sasa
5: usiongeze, hii ni nukuu.
4: Nilikuwa namkumbusha msikilizaji kwamba
5: hii ni nukuu.
4: Haya.
5: Usiende mbele ya muda.
4: Oktoba 29.
5: Katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani, kuna madhara haya yalijitokeza ya vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Tume hii imepewa jukumu la kwenda kuchunguza hayo. Lakini inaonekana pia idadi ya vifo ambavyo ni 150, idadi ya siku ambazo tume imepewa kukamilisha kazi na kukabidhi ripoti yake, siku 150, idadi ya siku ambazo tume imepewa kukamilisha kazi yake na kukabidhi ripoti yake. Gazeti la Mwananchi likiwa limeandika hivyo kwenye ukurasa wa 4 asubuhi ya leo. Sawa. Taarifa hii pia imejitokeza kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
4: Sawa.
5: Linaandika tume ya Jaji Lila kumulika mambo matano.
4: Tume ya Jaji Lila kumulika mambo mangapi?
5: Matano.
4: Hadidu za rejea.
5: Yaanza kazi, yasema mwenye chochote popote alipo, tumeitamfikia. Ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini gazeti la Majira asubuhi hii linaandika tume ya uchunguzi wa kijinai Hadidu hadharani. Tume ya uchunguzi wa kijinai Hadidu hadharani. Ni ya rais ya uchunguzi wa matukio ya ghasia na wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira linaandika namna hiyo asubuhi ya leo. Tukienda katika gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi hii limeandika tume ya Jaji Lila yaanza kazi. Taarifa ndogo inasema sasa kuchunguza upya vifo 518 vya ghasia za Oktoba 29, idadi inayodaiwa huenda ikaongezeka. Jaji Lila asema kazi kuu ya tume ni kubaini chanzo na wahusika wa ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu, pamoja na kuchunguza madhara yaliyosababishwa ikiwemo vifo, majeruhi na watu waliopotea. Lakini pia tume kupima mambo gani yatasikilizwa hadharani na yapi yatafanyika kwa siri kwa ajili ya usalama wa watakaofikiwa mbele ya tume kutoa ushahidi. Hili ni gazeti la Wamachinga ambalo limeandika hivyo kupitia ukurasa wa 3 asubuhi ya leo. Na bado tunaendelea na gazeti jingine ambalo limeandika kuhusiana na taarifa hii. Ni gazeti la Uhuru Kweli Daima ambalo limeandika tume ya Jaji Lila yaanza kazi rasmi. Taarifa ndogo inasema ataje Hadidu za rejea na namna watakavyofanya uchunguzi kufuatia vitendo vya uvunjifu wa amani Oktoba 29 mwaka 2025. Na hilo ndo gazeti la Uhuru ambalo limeandika taarifa hiyo kupitia ukurasa wa 3, na mimi nakuwa nimetamatisha kupitia habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
4: Habari yako msikilizaji wa 88.9 dakika 28 tangu saa 1 kamili asubuhi. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti leo ni kuhusiana na tume ya Jaji Rila ambayo tume hii itaenda kuchunguza ni nani alifanya nini,
5: na wakati gani,
4: na
5: alisaidiwa na nani, yani alifadhiliwa na nani.
4: Sasa unajua
5: na kwa lengo gani,
4: si ndio? Ni nani alipelekea mpaka watu wakawa na vurugu kiasi hiki? Ni nani alipelekea mauaji ya watu kwa unyama kwa kiasi kile,
5: na kwa sababu gani?
4: Ni nani aliyepelekea watu wakachome vituo vya mafuta? Ni nani aliyepelekea watu wakawa baada ya kuwa na maandamano wakawa na vurugu? Kwa sababu tume ya Othman Chande inasema yale hayakuwa ni maandamano, zilikuwa ni vurugu, si ndio? Sasa tutaenda kuangalia ni nani aliyepelekea mpaka watu wakawa na vurugu kiasi hiki. Lakini vile vile ni nani ambaye alikuwa na fadhili? Maki tulikuwa nasikia kuna watu wanafadhili,
5: wanatoa fedha.
4: Ni nani aliyekuwa anatoa fedha? Ni nani aliamuru watu waweze kuuawa kwa kiasi kile? Sasa hii tume yenyewe ndio itakuja kueleza sasa, kwa sababu tume ya kwanza ya Judge Othman Chande yenyewe ilikuwa imeeleza tu baadhi ya vitu vichache ambavyo hapo baadaye utapata nafasi ya kusikiliza. Lakini tume ya Judge Rila sasa hii ndio itaenda kueleza nani alipelekea nini, nani alisababisha nini, nani alitoa amri, nani alikuwa anafadhiliwa,
5: yani
4: nani
5: alikuwa analipa. Sema hivi, inakwenda kuchunguza na kubaini watu waliohusika katika kupanga,
4: kufadhili,
5: kuratibu na kutekeleza matukio ya ghasia.
4: Narudia tena. Ndio.
5: Tume hii inakwenda kuchunguza
4: mambo yafuatayo. Moja.
5: Kwanza kuchunguza.
4: Moja.
5: Na kubaini.
4: Mbili.
5: Watu waliohusika, sio wanyama. Watu waliohusika katika kupanga, kufadhili, kuratibu, kutekeleza matukio ya ghasia.
4: Sawa.
5: Umeelewa?
4: Kwa hiyo hii tume itaenda kutupa majibu. Mimi huwa nashangaa sana sasa hivi.
5: Lakini pia itakwenda kuchunguza aina ya kiwango cha nguvu iliyotumika katika kudhibiti ghasia hiyo ili kubaini hatua zilizochukuliwa na zilizingatia sheria na taratibu zilizowekwa.
4: Aina na kiwango cha nguvu iliyotumika. Sawa.
5: kudhibiti ghasia
4: hizo vurugu, yani kwa maana hizo vurugu. Yani unasema kama wewe mchungaji wa kanisani, yani hizo vurugu.
5: Ili kubaini
4: ndio
5: kama hatua zilizochukuliwa zilizingatia sheria na taratibu zilizowekwa.
4: Tutarejea.
8: Mjomba, mtandao ayasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, wakiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
9: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
8: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Dakika ni 34 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo tunapekua taarifa kutoka kwenye magazeti, lakini magazeti yetu ya leo habari kubwa inahusiana na tume ya Jaji Rila, ambayo pia hii ni jopo hili jule majaji ambao wataenda kuchunguza matukio ya Oktoba, kwa maana ya kwamba nani alifadhili nini, nani alipelekea nini, nani aliwatuma, nani aliwapa fedha, nani aliamrisha, na nguvu iliyotumika, hiyo nguvu iliyotumika kisheria vipi, walikiuka sheria ama imekuwaje,
1: ilifuata taratibu.
0: Ni mambo ambayo pia
1: lakini utakumbuka wa Tanzania wakati wa tume ya Judge Othman Chande, haya maswali ndo walikuwa wanataka yapatiwe majibu. Mbona tunasikia sikia wamefadhiliwa na nani? Mbona hatupati majibu?
0: Sasa
1: nguvu iliyotumika ilikuwaje? Lakini walio wafadhili ni akina nani? Sasa kupitia tume hii ya Jaji Lila tutakwenda kufahamu haya yote.
0: Sasa moja kati ya vitu ambavyo sasa hapa na declare interest, moja kati ya vitu ambavyo mimi ya zone nilikuwa sipendi kuvisikiliza, nikiona wanasiasa wanasimama kwenye majukwaa halafu wanaongea wanasema fulani amepelekea sio nini, wameleta vurugu, wamefanya. Sasa unajiuliza, sasa hao watu wametumia kwa sababu tume hii sasa hivi, hii tume inaenda kuchunguza, halafu baada ya tume sasa tutapata mandate ya kusema okay, sasa tunakuwa tunasema tume imechunguza, imebaini 1 2 3.
1: Na ukumbuke kwamba hii tume ilizinduliwa rasmi ilikuwa ni Agosti 7, 2026
0: ya Othman,
1: ya Jaji Lila.
0: Okay, sawa.
1: Ilizinduliwa Agosti 7, na tume hii bwana ina jukumu la kuchunguza wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, lakini jukumu lake kubwa ni kwenda kuangalia wahusika ni akina nani. Menelewa, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza. Halafu pia itakwenda kuangalia masuala ya madhara, kwa maana ya watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile, na nani ambao walihusika, ni aina gani ya kiasi na nguvu ambacho kimetumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Lakini pia itaangazia thamani ya watu. Umenelewa, itaangalia thamani ya watu, hailinganishwi na kitu kingine chochote. Haya ni mambo ambayo yamezungumzwa na Jaji Lila katika siku hiyo ya jana.
0: Sasa unajua, kwa sababu Nyambizi sio Yanga, Yanga huwa anasema daima mbele nyuma mwiko.
1: Sahihi.
0: Sawa. Yani Yanga wanasema daima mbele nyuma
1: mwiko.
0: Sasa sisi Nyambizi nyuma hiyo mwiko haipo. Hii sisi nyuma lazima. Yani nyuma mwiko, sisi nyuma lazima. Kwa hiyo kabla tujenda mbele lazima turejee nyuma kidogo.
1: Okay. Kabla tujikumbushe,
0: kabla tujasikiliza Jaji Rila amesema nini kwenye hadidu tano za rejea ambazo wao watenda kuziangazia, tujikumbushe. Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo Watanzania wengi walikuwa wanataka kujua kutoka kwenye tume ya Othman Chande ilikuwa ni kwamba ni
1: mbona haitoi haya majibu ambayo sasa hivi tunakuona yanakwenda kushughulikiwa.
0: Walitaka wajue chanzo cha vurugu kilikuwa ni nini kwanza. Chanzo kilikuwa ni nini? Sawa, lakini wakataka kujua kitu gani ambacho kilichochea vurugu za Oktoba 29.
1: Jambo la pili,
2: ambapo Chande na tume yake walieleza mbele ya raisi, je, chanzo ni kipi na vichocheo ni vipi. Lakini sasa katika hivyo vyanzo sasa aliyepelekea hicho chanzo ni nani, tume ya Jajerila itakuja kueleza. Sasa tujikumbushe kwa Chande,
3: wakati na baada wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25, baada kuchakata orodha hiyo na ushahidi, tume imeainisha na kubainisha vyanzo vitano na vichocheo nane vilivyosababisha kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume, hasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu zinatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamuhimisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Pili, masuala ya kijamii yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira au kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na za kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa tozo na kodi na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji. Tatu, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu. Kwa mujibu wa takwimu za jeshi la polisi, kati ya mwaka 2003 na 2005, miaka mitatu, watu 758 walipotea, kutekwa au kujiteka, na kati yao watu 113 walipatikana na mashauri 8 yalifunguliwa ambao upelelezi unaendelea. Hivyo kwa jumla ya watu 758 waliopotea, kutekwa au kujiteka kwa sababu mbalimbali, watu 445 hawajapatikana. Takwimu hizi zinaakisi malalamiko ya wananchi kuhusu masuala ya utekaji na kupotea kwa watu. Katika matukio hayo, jeshi la polisi ilieleza kwa sababu za kupotea kwa watu, kutiko ni pamoja na masuala ya kimapenzi, imani za ushirikina, waliotekwa na wahalifu kwa lengo la kupatia kipato au mali, walijihusisha na vitendo vya kihalifu kwa chuki za kulipiana kisasi, waliojiteka wao wenyewe kutokana na sababu mbalimbali za kudaiwa madeni au kukwepa mkono wa sheria, walioondoka bila taarifa nchini au makwao, na usafirishaji haramu wa binadamu. Katika chanzo cha nne, ni utendaji wa baadhi usioridhisha wa baadhi tu ya watendaji na watumishi wa umma, hususan ngazi za chini, hasa mamlaka za serikali za mitaa, ikiwa ni pamoja na kutosikilizwa au kutotuliwa kero za wananchi kwa wakati na utekelezaji hafifu wa mapendekezo ya tume zilizoundwa awali. Na tano, ni masuala yanayohusiana na uhusiano wa kimataifa katika dunia ya leo na ijayo, ambapo mataifa mengi yanatanguliza mbele maslahi yao kama msingi wa mahusiano na kujaribu mbinu na mikakati mbalimbali ya kujiwekea katika nafasi nzuri kuendelea maslahi yao katika nchi nyingine, hasa zinazoendelea na zenye rasilimali nyingi. Mheshimiwa Rais, nije
2: sasa. Unajua, Othman Chande hapa alikuwa anaeleza chanzo ni nini. Mm-hmm. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Martha Mwaipaji, I mean Martha Baraka, aliimba wimbo chanzo ni nini, chanzo cha vurugu za Oktoba 29. Ameeleza hapa,
1: Na wakati Jaji Othman Chande anaeleza, alikuwa anaeleza sasa mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapa alikuwa anatoa ile report. Umeelewa? Baada ya wao kupita mikoa kwa mikoa, kufanya uchunguzi, kukutana na wananchi uso kwa uso. Na hapa Iringa pia walifika. Walikutana na wananchi vile vile. Sasa hapa alikuwa anatoa report.
2: Sasa ameeleza swala la katiba mpya. Haya ni mambo ya kisiasa, demokrasia ya vyama vingi, tume huru ya uchaguzi ni moja kati ya vitu ambavyo vimepelekea watu kuwa na nini na hiyo. Lakini kwenye mambo ya kijamii akaeleza kwamba kumekuwa na ugumu wa maisha. Watu wamekuwa hawana ajira, biashara ya uwekezaji, mazingira, tozo, kodi ni moja kati ya sababu. Akazungumza mmomonyoko wa maadili. Watu wanakuwa hajapata ufumbuzi kwenye kero mbalimbali, ubadhilifu wa mali za umma, rushwa, mali za umma, utekaji. Akaeleza kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi zaidi ya watu 700 ambao walipewa taarifa kwamba bwana hawa watu wamepotea, yani wamepotea kwenye mazingira ambayo ni ya kutatanisha. Lakini kuna wengine wamejiteka, kuna wengine wametekwa, wengine wamejiteka. Lakini akaeleza kwamba hivi watu 558 hawajulikani, lakini 113 hawa walijulikana. Lakini katika hayo yote, sababu iliyopelekea hayo yote, anaeleza kwamba ni mapenzi, imani za kishirikina, uhalifu wa kulipa kisasi, madeni, kukwepa mkono wa sheria na nini. Lakini akaenda kwenye upande wa watendaji wengine ambao ni wa ngazi za chini, kwamba bwana wanashindwa kutosikiliza kero za wananchi. Lakini akazungumza pia kuhusiana na mataifa mengine ambayo yanachochea vurugu kwenye nchi nyingine ili kujiendeleza, kujinufaisha wao kama wao.
1: Sasa ni sababu
2: akataja vichocheo vilivyopelekea vurugu za Oktoba 29. Lakini ni nani alipelekea nani ndo hii tume itaenda kuchunguza. Lakini hii ya Othman inaeleza vichocheo. Vichocheo, kuna chanzo alafu kuna vichocheo.
1: Sasa vichocheo,
3: ushahidi na taarifa vimeonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto ya wananchi zinazotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kushawishi na kuwachochea wananchi kushiriki katika hasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu na matamko mbalimbali. Ushahidi na taarifa vinaonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto za wananchi zilizotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kuwashawishi wananchi kushiriki katika ghasia hizo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu, matamko mbalimbali. Na tathmini ya tume imebaini kuwa vilikuwa hapo vichocheo mahsusi vilivyohamasisha ari ya kufanya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Vichocheo hivyo vinaweza kuweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza linahusu mitandao ya kijamii ambayo kwa mujibu wa mashahidi waliokuja mbele ya tume, mitandao hiyo ilitumika kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo iliwahi kutokea nchini. Aidha, waliibuka wabuni mada kwenye mitandao, yani content creators, ikiwemo mada za kuhamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi mkuu au na kuhakikisha haufanyiki. Mitandao hiyo ilitumika pia kuandaa majukwaa ya majadiliano na kupanga mbinu na kuwaelekeza waliokubali kushiriki.
2: Mwona bwana, hicho ndicho ambacho Othman Chande yeye aliwasilisha na
1: kilibainika kupitia tume yao.
2: Hata mapendekezo ya kuundwa tume nyingine, hii tume ya Othman ndo ilipendekeza kwa mheshimiwa rais kwamba tunaomba uunde chombo kingine, tume nyingine ambayo sasa yenyewe itaenda kuchunguza nani alifanya nini. Sasa hii tume ya Jaji Rila ambayo ndio itaenda kuchunguza nani alifanya nini, wamesema wao wataenda kuangazia hadidu za rejea tano. Sasa ni hadidu gani za rejea hizo tano? Utapata nafasi ya kuzisikiliza. Bado tupo na mtandao wa YAS Tanzania, mtandao wa viwango nchini. Hakikisha pia una line ya YAS, hakikisha pia unamiliki simu ya YAS, unatumia mtandao wa YAS kwa sababu una 4G na 5G pekee. Na ni mtandao ambao unazingatia viwango. Ni mtandao ambao una minara mingi zaidi nchini Tanzania kuliko mtandao mwingine wowote
1: kwa sababu ya uwekezaji wake.
2: Sasa maswali ni mengi, watu wanajiuliza, sasa hii tume ya Jaji Rila itaenda kufanya nini? Basi Jaji Rila siku ya jana alizungumza na vyombo vya habari juu ya kile ambacho wao watenda kukifanya.
4: Tume hii katika kutekeleza majukumu yake imepewa hadidu za rejea 5, na huu ndio uwanda ambao tume hii inaenda kufanyia kazi, ndio mipaka ya mamlaka ya hii tume. Hadidu ya rejea ya kwanza ni kwamba kuchunguza na kubaini wahusika wa ghasia na namna kila mmoja alivyoshiriki katika kupanga, kufadhili, kuratibu au kufanya ghasia za wakati uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kama tulisikiliza vizuri hotuba ya Mheshimiwa Chanda wakati anawasilisha ripoti ya uchunguzi waliofanya, alisema kwamba ghasia na fujo zilizotokea wakati wa uchaguzi na baada ya hapo hazikufanyika kwa bahati mbaya, badala yake zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na zilitekelezwa kwa mpango maalum. Kwa hiyo tume hii imepewa jukumu la kuchunguza na kubainisha wale waliohusika na hayo. Hadidu rejea pili ni kuchunguza matukio mahususi ya hizo, ikiwemo suala la vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani, kuna madhara haya yalijitokeza ya vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu. Tumehisa nje ya maeneo ya ghasia na watu kupotea. Hadidu rejea ya nne ni kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi, taratibu na miongozo iliyowekwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na hadidu rejea ya mwisho ni kuchunguza swala lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume. Hizo ndiyo
2: umesikia hizo hadidu za rejea 5?
1: Nimezisikia.
2: Maswali ni mengi. Watu wanauliza maswali mengi, lakini haya maswali mengi ambayo watu wanauliza tutakuja kurejea hapa dakika chache zijazo.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Karibu Kampala International University, KIU, na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Wara, umesikiliza taarifa hiyo kutoka kwenye tume zote mbili, sawa?
2: Mm-hmm.
1: Umesikiliza tume ya kwanza, Othman akieleza Chande, jaji huyo, lakini umesikiliza pia hii ya pili, Hadidu Zarejea, watenda kugusia kwenye mambo mangapi, ameeleza hapa mambo matano. Lakini pia kuna baadhi ya maswali ambayo waandishi wa habari walimuuliza Rila, wakasema jamani, je, hii tume itakuwa mubashara? Watu watakuwa naiona kabisa mubashara, maana hata ile ya kwanza ilikuwa mubashara, alafu baadaye wakasema kuna baadhi ya taarifa
2: mambo inabidi ziwe ni za siri
1: privacy na nini.
2: Lakini pia wameeleza,
1: yeye akasema kwamba tume hiyo itapima mambo gani yanapaswa kusikilizwa hadharani
2: ya,
1: na yapi italazimika kufanya mahojiano na mashahidi kwa siri. Umeona bwana?
2: Mm-hmm.
1: Na watu wakauliza tena, je, tume hii ya kwako Jaji Rila haitoingiliwa na mamlaka? Yani haitoingiliwa na mtu?
2: Kaeleza pia.
1: Alipoulizwa kuhusu swala uwezekano wa tume hii kuingiliwa na mamlaka, akasema hakuna nafasi hiyo kwa mujibu wa sheria. Yeye kwa upande wake akasema hakuna nafasi hiyo kwa mujibu wa sheria, na akasema hata rais nguvu yake inaishia kuiunda na kuteua wajumbe tu basi.
2: Okay. Yani
1: Rila anasema hii tume
2: watu walifikiri baada ya kuunda pia na uwezo wa kuingilia mamlaka yake.
1: Watu wakauliza bwana, hii tume
2: haiwezi kuingiliwa,
1: haiwezi kuingiliwa kwa namna moja ama nyingine. Jaji Rila akasema kwamba akasema hakuna nafasi hiyo kwanza kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria, kumbuka wanaenda kisheria. Kwa mujibu wa sheria, na akasema hata rais nguvu yake inaishia kwenye kuiunda na kuteua wajumbe. Yani rais akishateua wajumbe na kisha
2: fulani fulani fulani,
1: mamlaka yake inaishia hapo, lakini anasema hawezi kuingilia. Sasa
2: kwa mujibu wa sheria.
1: Lakini pia kitu kingine ambacho watu wanahoji zaidi, watu wanasema watu pengine walitamani kama hii tume ingeundwa sina watu gani. Kuna watu ambao wanatamani hii tume ingeundwa na watu fulani, lakini kwa mujibu wa sheria, mtu anayetakiwa kuunda tume,
2: mwenye mamlaka
1: ya kuunda tume, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye mwenye mamlaka ya kuunda tume. Sasa hiyo tume anaiunda undaji, anafanyaje? Sasa hilo linabaki mikononi mwake, anaamua kwamba bwana anaunda vipi. Kwa hiyo sheria ya tume ya uchunguzi ambayo pia ipo inaeleza juu ya rais ndio kiumbe pekee ama ndio mtu pekee mwenye uwezo wa kutoa amri ya kuunda tume maalum kwa kipindi fulani, na anaweza kafanya hivyo kwa hiari yake, kwa ushauri wa waziri, ama anapotaka kuchunguza masuala yenye maslahi makubwa kwa taifa la Tanzania ama taifa lake husika. Bwana, hiyo ndo habari kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, habari kubwa kabisa. Vipi,
2: tuende kwenye taarifa zingine? Na wacha nianze na gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limeandika kesi ya uhaini. Lisu ajitetea akitaja dosari za kiuchunguzi, ni katika ukurasa wa 18.
1: Naam.
2: Lakini katika siasa inaonekana hapa Steven Wasira aachiwa fupa la mgogoro CCM pale Moshi mjini. Inaonekana hili ni fukuto ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kilimanjaro, bado linashika kasi baada ya vigogo ambao wamekuwa kwenye mvutano wa muda mrefu unaotishia uhai wa kitu gani. Ni katika ukurasa wa pili, taarifa hii unaipata kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na mtoto aliyeibiwa kwa siku 50 jijini Dar es Salaam alivyopatikana.
1: Hiyo taarifa tutakuja nayo saa 2 kamili, kwa sababu hata Mafinga pale kuna mama ambaye mtoto wake aliibwa.
2: Lakini Manyara pia
1: kuna mtu aliibwa.
2: Pia kuna mtoto ameibwa.
1: Na hata kule Dar es Salaam
2: ndio huyo ambaye aliibiwa pale Chanika.
1: Saa 2.
2: Ehe. Sasa mimi natamatisha hivyo, na wacha tugeuze magazeti yetu asubuhi hii.
3: Kibendera, kibendera. Lumini ule muda wa kibendera.
2: Moja kwa moja. Wanasema hii ni moja kwa moja.
1: Kuna timu moja inakufunga. Yaani kuna timu moja ina tabia mbaya, inakufunga.
2: Ipi?
1: Alafu kisha kufunga inakuuliza unajisikiaje? Hiyo timu inafunga, yani inakuchapa magoli, alafu inakuuliza unajisikiaje? Unajisikiaje bwana au?
2: Uhali gani?
1: Yani hiyo timu ikishakupiga magoli ya kutosha inakuuliza unajisikiaje na hali? Kitasa.
4: Tuko vizuri.
2: Tuko poa.
1: Tuko poa.
4: Tuko vizuri.
1: Mm.
2: Mm.
4: Na majibu kujiumauma.
1: sisi
2: kuna wale ambao wanaulizwa unajisikiaje?
1: Wajisikiaje na hali? Yaani
2: umeshono palipo na mshono. Alafu waulizwa wajisikiaje? Wajionaje na hali?
1: Alafu unauliza au unauliza
4: Mpenda kazangu, nikukumbusheni tulijikuta kabara imeendelea jana.
2: Sawa.
4: Yanga apata ushindi mkubwa wa bao 4 kwa bila dhidi ya jeshi la kujenga taifa kwa jiji la Tanzania. Albert Kangwanda dakika 28, Ibrahim Hamad maarufu Baka, Chedra Kiboka na Peter Chalulile waliweka bao 4 hizo na kufanya Yanga arejee kileleni kunako msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kio mpisha naye pia sasa hivi alama takriban 9, lakini kuna faida kubwa ya mabao kuliko timu zingine zote katika ligi kuu soka bara msimu huu. Lakini baada ya mchezo ule wa Yanga tarehe 25, kwa maana ya leo, kuna michezo mingine inaendelea. Kuna mchezo na Mungu dhidi ya kikosi cha Fountain Gate leo saa 12 kamili jioni, kulimjiji tukapo uwanjani saa 2:30 usiku kuvana dhidi ya Polisi Tanzania. Lakini kesho kutwa Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar saa 10 kamili jioni, na Simba atakao uwanjani dhidi ya Guso Kaya Coastal kutoka Tanga saa 1 kamili za usiku. Heka heka za ligi kuu soka nchini Uingereza zimeendelea. Jana Xabi Alonso mwalimu wa Chelsea kwa mara ya kwanza akiongoza klabu ya Chelsea msimu huu ampata ushindi ulimini katika dimba la Craven Cottage dhidi ya Fulham bao 3-2 katika mchezo wa dabi ya London. Fulham imeondolewa na mwalimu pia Mhispaniola Arbalo Albeloa, na wote wawili hawa Albeloa na Alonso walitaki kufanya kazi kwenye klabu ya Real Madrid msimu uliopita, lakini jana walikutana na Alonso kuibuka kinara kwa kushinda bao 3-2 dhidi ya Fulham. Feni kule Osasuna walitoka sare bila kufungana dhidi ya Levante. Mayaga walitoka sare 1-1 dhidi ya Deportivo La Coruña, huku nchini Italia kule Bologna alifunga 1-1 dhidi ya Lazio. AS Roma pata ushindi bao 4-4 dhidi ya kikosi cha Fiorentina. Lakini mengi tunachambua baadaye katika Champions League hapo saa 6 hadi 8 kamili sana.
1: Sawa, kwenye upande wa cha asubuhi
4: bana, kama nyinyi mlikuwa mnaoji pia hapo asubuhi kwamba kuna vitu ile tume ya Haji Othman Chande itakuwa ikihoji
1: Yarila
4: baada ya vurugu zile za tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana. Hapo tukamwambia ili jambo pia ahoji. Naye anafadhili vurugu za Yanga kushinda ovyo. Naye anafadhili vurugu za Yanga kupiga watu magoli mengi namna hiyo.
1: Asante sana. Kwa hiyo hii tume,
2: iulize na mambo mengine.
1: Tume itakuwa na mambo mengine.
2: Aina gani ya ushindi?
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homela amesema haki ya uhusiano na haki nyingine za kiutumishi ni stahiki za mtumishi iwapo ametimiza masharti yanayohitajika. Amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari katika programu ya semina ya waziri inayolenga kusikiliza na kutatua kero za wananchi kuhusu masuala ya kisheria, ambapo amesema mtumishi atakayekidhi vigezo vya uhamisho anapaswa kuruhusiwa kuhama, huku yule ambaye hajakidhi vigezo masharti ni kuzuiwa kwa mujibu wa sheria.
1: Haki ya uhamisho na haki za kiutumishi ni haki zake mtumishi. Uhamisho kama ametimiza masharti yote, anapaswa kuhama. Chukulia mfano sisi wengine tumekaa mikoa tofauti tofauti, tumehamahama tu, lakini japo unateuliwa unahama. Lakini wako watumishi ambao leo hii utakuta amekaa hapa, kesho anaondoka. Na unaweza kama mtumishi wa umma ukamng'ang'ania. Unaweza kama mtumishi wa umma ukamng'ang'ania mtumishi, mfano wewe ni mkurugenzi, ukamng'ang'ania mtumishi wako kwa sababu unasema tu kwamba huyu mtumishi atakiwa kuhama kwenye halmashauri yangu. Kesho wewe ndio unahamishwa. Sasa ukihamishwa wewe, yule unamwacha. Kwa hata ukimngangania vipi mtumishi? Mtumishi ni sawa na tuseme ni kwamba yani wewe ni popote ni unafanya kazi. Kwa hiyo leo unaweza kaa wewe unamzuia mhamishi fulani, mtumishi fulani asihame. Unasema kwamba mimi huyu asiondoke kwa sababu kwanza mimi huyu mtu namhitaji sana. Lakini kesho ukahama wewe ukamwacha, huko unakoenda umkuti tena yule.
0: Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa itaendelea kushirikia

0: Na katika habari za mataifa mbalimbali, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akihutubia mahujaji katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Petro mjini Vatican, Papa Leo amesema anaikumbuka Kongo katika sala zake na ameitaka jumuiya ya kimataifa kushirikiana na jamii za eneo hilo ili kuokoa maisha kadri inavyowezekana. Na hatimaye vyuo vikuu vitatu vya Afrika Kusini vimeorozeshwa miongoni mwa taasisi 500 bora zaidi za elimu ya juu duniani katika orodha ya vyuo vikuu duniani mwaka 2026. Chuo kikuu cha Cape Town kimechukua nafasi ya kwanza nchini Afrika Kusini na kuorodheshwa kwenye nafasi ya 201 hadi 300. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 kamili mchana na saa 10 jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini. Tumesimama.
1: Hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka. Hey.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pipata shida.
0: 88.9

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini.

0: malaika. Anaitwa Estukiz akiwa na nani pamoja na Mbosso, wimbo unaitwa Malaika, sawa? Moja kati ya wimbo ambao sasa hivi una trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Challenge imekuwa kubwa sana. Watu wanaimba sana wimbo huu. Kwa hiyo ni wimbo mzuri ambao unaweza kumwimbia somebody that you love, sawa? Yule ambaye unampenda sana unaweza kumwimbia wimbo huu. Lakini pia Malaika huwa anakuwa ni mwanamke, huwa hawi Malaika mwanaume.
1: Kwani hamna Malaika wa kiume?
0: Hawapo of course.
1: Sasa, lakini kama kwa nini wanakuwa hamna Malaika wa kiume?
0: Ndio tunajua kuna Gabrieli na nini.
1: Gabrieli, Mikaeli, Israfil, wataje na wengine.
0: Taja na wengine. Asa mimi Azori kiukweli naomba tu mhehe wangu, sio kanita malaika wangu tafadhali.
1: Hautaki kuwa malaika wa mtu. Na huenda wewe ukawa malaika wa mhehe. Unajua kwa sababu gani?
0: Wewe sasa ndo malaika.
1: Sikiliza, naomba Azori kuanzia sasa awe malaika wako kwa sababu amekosa tu mabawa.
0: Malaika, malaika, malaika.
1: Wendo wangu malaika. Malaika umekosa tu mabawa.
0: Hey. Malaika.
1: Siuiachie.
0: Aya, sawa. Malaika.

0: mweupe. Hivi malaika lazima wawe weupe? Sasa mimi malaika wangu sio mweupe.
1: Mimi malaika wangu labda simba dumu.
2: Mr. Malina alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah. Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu halitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Mjomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
9: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
8: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Habari?
1: Nzuri, karibu.
0: Mimi naitwa Azori Orema kutoka New FM Radio Nurupesa.
1: Ndio.
0: Na zungumza na nani? Na uko wapi kwa sasa?
1: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Juma Saidi.
0: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
1: Oh, nafurahi lakini sijaona kwenye message yangu.
0: Angalia kwenye message vizuri.
1: Yangu ni kishosado ile siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu side sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
0: Mhm.
1: Ndio bwana.
0: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo.
0: Mhm.
1: Lakini na wenzangu na washawishi ambao bado mcheza mchezo huu wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
0: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
1: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
0: Eh?
1: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
0: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
1: Amina.
0: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
1: Na kwako pia ndugu yangu.
0: Haya, asante. Endelea kushiriki nasi msikilizaji, dakika 21 tangu saa 2 kamili asubuhi, lakini tupo na Betika Tanzania ambao wanakuambia kupitia soka loto unaweza kutengeneza fedha na mkwanja zaidi ya milioni 250 unaweza kujipatia asubuhi ya leo kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo chagua idadi ya mechi ambazo unatamani sana wewe ndio usikuingizie mkwanja, mechi 5, 10 mpaka 15. Baada ya hapo weka shilingi 1000 ya Kitanzania, thibitisha kwa kubonyeza moja pale na utapata ujumbe kwamba subiri mkwanja wako. Lakini namna ya kuweka fedha kupitia Betika, kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, nenda kwenye lipa kwa M-Pesa. Sawa sawa. Baada ya hapo unataka sasa hivi ingiza namba ya malipo, unajaza 545454. Sawa sawa. Unaingiza kiasi ambacho uko nacho 1000, 2000, 3000, 10000, 20000 yango ambacho uko nacho. Na kama unatumia mtandao wa Airtel the same, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, nenda kwenye lipia bili. Baada hapo unaingiza namba ya malipo ambayo ni 544454. Sawa.
2: Mm-hmm.
0: Kama unatumia pia Halotel the same, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hiyo ni Halopesa. Sawa sawa. Na kama unatumia vile vile Yas ama Mix, nenda kwenye, kama unatumia Yas nenda kwenye Mix by Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, nenda kwenye lipia bili. Baada ya hapo sasa utaingiza kiwango cha fedha ambacho uko nacho na baadaye utaamua kwenda kucheza. Na hapo sasa kucheza soka loto lazima bonyeze nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
0: Kupanga ni kuchagua, unakaa kibingwa unasubiri mtonyo. Sawa sawa,
2: Mhm.
0: Watangazaji achia muziki huo basi jamani, Chako Mbena halisi kutoka pale alipo anasema anawasikiliza hapa Ngosi. Saumu wewe ndio malaika, maana inaonyesha ni mzuri, maana sauti ni nzuri. Tomu Gulumo kutoka maeneo ya Kinyarambo ama Finga. Lakini jamani huo wimbo wa malaika unatisha sana pamoja mpaka mwisho. Asante Abeli Ngano kutoka Masabika. Evaristo Changamike kutoka Kitiro anasema Azori hujakosea, jina la malaika huwa linampendeza binti na mvulana. Au mwanaume. Azori, mimi ndo wa kwanza kuandamana kuja studio. Haiwezekani shemeji yangu mimi Swaum anamwacha kaka asubuhi saa 11 kila siku anakuja kukutana na wewe kweli. Yani kaka yangu, siku ya kukaa na shemeji ni siku moja tu, Jumapili tu kweli. Wewe ungeweza kweli? Au kwa sababu kaka yangu hajui kuongea? Kaka Azori, mwanaume wenzako anaumia, haongei tu. Aitwa Musa Uhagile. Ana uchungu kuliko hata shemeji mwenyewe. Yaani wewe una uchungu kuliko hata
2: Musaka. Nani kwa ameamua andamane upande wa pili?
0: Nataka nimwambie pia jambo jingine.
2: Mm.
0: Ambalo halijui bwana Uhagile. Hii ni taarifa. Sasa taarifa ndugu yangu Uhagile ni kwamba huyo shemeji yako ambaye unamuonea huruma, mimi hapa Azori ni swaiba wangu vibaya mno. Kwa hiyo na anajua nini kinaendelea na ndio maana muda wote of course tunakuwa wote hapa. Lakini sasa mimi nashangaa watu wanakuonea huruma wewe. Ah, mimi watu waonee huruma mwee kwamba bwana mwee vipi? Mimi muda wote niko hapa. Waonee huruma lakini
2: haya umeyataka mwenyewe ya maandamano, yamalize mwenyewe.
0: Hao mbwa naomba waliwe. Watu tuna hamna nyama. Patrick Magongo kutoka maeneo ya pale Mafinga. Naitwa Merix, mimi balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi anasema kwa upande wake anaandika ujumbe hapa anasema hivi. Vyanzo vitano alivyovisema Jaji Chande, sasa hiyo tume inaenda kuchunguza nini? Ni kweli kodi za Watanzania zinatumika vibaya. Hapo Serikali inajua sheria iko wapi, kai chini, tafakari, ije na majibu. Leo hii imeunda tume nyingine, itenda kuchunguza, itarudi na majibu haya haya tulopewa na Jaji Chande. Tutaunda tume nyingine tena, kurudi tena kwa wananchi. Sasa itakuwa wimbo wakuundaunda tume serikali. Chanzo cha vurugu Oktoba 29 inaeleweka. Tutatue hayo yaliyokuwa yameelezwa tangu mwanzoni mlioambiwa na Jaji Chande. Lakini anasema jamani, pia waje waweke mnara huku mwongozo ihongole ubalozi wa Kihanga na ubalozi jirani na hamna mtandao wa YAS unasumbua sana. Haya ni maswali ambayo inabidi wayajibu ndugu zetu YAS, pia watakuja kujibu kwa sababu wanakuepo hapo kila Ijumaa na Jumatano. Huyo anasema da, Nuru FM ndo kila kitu, niko Mseke msibani, lakini kila mtu kwenye simu yake anasikiliza Nyambizi bai matokeo kapande kutoka Mseke kwa sasa. Ndugu yangu, kuna msiba gani tena huko ndugu yangu? Na mara nyingi sana
2: huwa kama yupo msibani.
0: Huwa ananishirikisha, lakini nashangaa leo.
2: Tuwape pole wote ambao wamempoteza mpendwa wao. Na tutafahamu ni wapi nani ambaye amefariki, lakini kubwa zaidi bwana, sisi tunakwambia endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV. Na katika mwezi huu wa Agosti ni kwambie imewaka. Azam TV ni moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema ni kwamba ligi zimerudi tena kwa kishindo. Na ndani mwezi huu wa nane, ndani ya mwezi huu, tunakwambia usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na kwenye soka pekee kuna ulimwengu mwingine, sawa sio kwenye soka pekee yake, pia kuna ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Tunakwambia jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka mataifa mbalimbali ambazo zimejaa mapenzi, msisimko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wale wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu, lakini pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor, tunaelekea wapi? Tumetokea pale Dodoma, ni Arusha kitu ambacho kinafuata. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka.
0: Soko ni moko cha juu zaidi. Hilo ndo jambo la msingi ambalo natakiwa kulijua. Sasa
2: tuna tukio ambalo limetokea pale jijini Dar es Salaam, ambapo utakumbuka kuna mama ambaye pia alipoteza mwanae, unaelewa Na sio alipoteza, aliibiwa. Aliibiwa pale Chanika. Sasa baada ya siku 50 mtoto huyu amepatikana.
0: Baada ya siku ngapi?
2: 50.
0: Mtoto amefanya nini?
2: Amepatikana.
0: Sasa mtoto amepatikana
2: patikanaje?
0: Katika mazingira yepi ambayo mtoto amepatikana? Sawa.
2: Na alibiwa ibiwaje? Alikuwa wapi? Aliyemuiba ni nani? Lakini sio kwa Dar es Salaam tu. Matukio haya pia tumeshuhudia katika maeneo mengine pia.
0: Sasa msikilizaji, ni kwamba hii taarifa tulikuwa tumekujuza nadhani siku chache zilizopita kwenye magazeti pia na maeneo mengine, ulipata nafasi ya kusikiliza hii taarifa ya mtoto aliyekuwa ameibwa. Lakini hii tabia ya kuiba watoto haiko tu Dar es Salaam peke yake, kwa sababu hata Iringa pia tulishawahi kupiga simu. Kuna mama mmoja wa Mufindi kule ambaye alimuiba mtoto kutoka pale Mafinga mjini, na tukapiga simu hapa hapa na akaeleza baba wa mzazi, baba wa mtoto,
2: jinsi ambavyo mwanaye ameibiwa ibiwa.
0: Pambana sana. Tutajadili kwa mapana, kwa sababu unadhani nini kinapelekea kuwa na ongezeko la watu kuiba watoto?
2: Lakini hata pale Mwanza tukio kama hili lilijitokeza, ambapo utakumbuka dada ambaye alikuja kwa ajili ya shughuli za ndani.
0: Ndio.
2: Alifika wakati akaondoka na mtoto wa mwenye nyumba wake, akaenda naye kijijini kwao, na kusababisha familia kuendelea kuhaha kumtafuta mpendwa wao. Lakini sio kwa pale Mwanza tu, hata Kahama. Kuna tukio kama hili, aliiba mtoto.
0: Watu wanaiba watoto.
2: Lakini sio Kahama peke yake. Kigoma.
0: Nako waliiba.
2: Waliiba pia mtoto.
0: Wewe.
2: Matukio kama haya yametokea kwenye maeneo tofauti.
0: Sio Kigoma tu.
2: Shinyanga.
0: Waliiba.
2: Waliiba mtoto.
0: Mtoto anaibiwa.
2: Sio Shinyanga peke yake. Tabora.
0: Nako waliiba.
2: Waliiba mtoto. Ni watoto tu.
0: Unajisikiaje kuwa na mpenzi anayeiba watoto? Iwezekana nia yake sio mbaya, lakini kwa nini aibe?
2: Sasa wapo ambao walioibiwa wakapatikana wakiwa hai.
0: Aha.
2: Na waliokamatwa wakasema kwamba mimi nilikuwa na mpenzi, nilikuwa nataka nimuaminishe na mtoto naye wapo. Lakini kuna wale ambao waliibiwa hawajapatikana kabisa. Lakini kuna wale ambao walioibiwa wakapatikana wakiwa hawako hide.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yes. Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flavor. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Tulikujuza tangu mwanzoni kwamba ama tulikufahamisha kwamba hakikisha unatumia Betika kuweza kupata fedha. Sokaloto ndo mpango mzima. Sawa?
1: Sawa.
0: Hapo ulipo unaweza kabonyeza *149*16 alama ya reli. Ukibonyeza hivyo basi unakuwa umepata nafasi ya kuweza kushiriki kucheza Betika kupitia Sokaloto ama Sokaloto, na unavuna mkwanja kirahisi zaidi. Na nikwambie ni rahisi zaidi kwa sababu ukiwa na kiwango cha fedha mundani kwenye simu yako kwa na akaunti ya Betika safi kabisa, alafu kacheza kwenye Sokaloto, basi inakuwa ni simple kuweza kufanya mambo yako mbalimbali ambayo pia wewe unatamani ukae kibingwa na upokee fedha. Sasa nikwambie kwamba tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na taarifa ya kwa mujibu wa taarifa ambazo pia zilikuwa zimetolewa wakati huo, mama wa mtoto mmoja aitwa Bi Sharifa Iwana jikiseki bwana. Anyway, wewe msikilize kwanza Bi Sharifa akieleza hapa. Alimkabidhi mtoto mwanamke aliyemkuta katika kituo hicho, akidhani kuwa ni mtumishi wa kituo hicho, na kumuomba mshikie kwa muda ili aingie maliwatoni. Aliporejea hakumkuta yule mwanamke wala mtoto wake, hali iliyosababisha kuanza kwa jitihada za kumtafuta mtoto. Sasa Agosti 24 siku ya jana,
1: mtoto huyo amepatikana.
0: Mume wa Sharifa aitwa Tariq Abdullah, yeye amesema alipokea simu kutoka kituo cha polisi cha Nika na kuambiwa kuwa kuna mtu aliyefikishwa kituoni hapo kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa mtoto. Tariq amesema alipofika aligundua kuwa mtoto aliyekuwa akihusishwa na tukio hilo alikuwa mwanawe, anaitwa Amira, ambaye okay, alipotea takriban mwezi mmoja na nusu uliopita, siku 45. Sasa kwa mujibu wa taarifa za awali zilizohusiana na tukio hilo, inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimchukua mtoto huyo akambadili jina kwa lengo la kumdanganya mwanaume wake anaishi naye Songea, akidai kuwa alikuwa mjamzito na baadaye amejifungua. Unacheka nini? Why are you laughing?
1: Alijifungua akiwa wapi?
0: Ngoja, why are you laughing? Taarifa za kuaminika ni kuwa mtuhumiwa anashikiliwa na kituo cha polisi cha Nika huku jitihada za kumpata kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Ilala ACP Justino Mgonja au kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Mulilo Jumanne zikiendelea. Aidha anaelezea sasa hapa Sharifa mwenyewe alikuwa anaelekea maliwatoni.
1: Hivi kujifungua siku hizi kama kula chapati tu na maharage.
0: Eh?
1: Kama kula chapati na maharage.
0: Kitu gani?
1: Kujifungua.
0: Nini? Msikilize kwanza hapa anaeleza Sharifa.
2: Ni siku ya furaha, yani najisikia furaha kama vile alivyokuja duniani kwa kweli siku ya kwanza.
3: Anayezungumza hivi ni Bi Sharifa Kasim, mwenye furaha sana siku ya leo. Furaha hii inatokana na kumpata mwanae aliyepotea takriban mwezi mmoja uliopita.
2: Kinachofanyika kwangu mimi sielewi yani. Zaidi tu napata maumivu basi. Naomba nisaidie mama yangu ili nimpate mtoto wangu.
3: Agosti 5, 2026, Jambo TV iliripoti tukio la kuibwa kwa mtoto aitwaye Amira, ambaye mama yake mzazi Bi Sharifa alimuomba mwanamke mmoja aliyemkuta na kudhani ni mtumishi wa kituo cha afya cha nguvu kazi kilichokuchanyika jijini Dar es Salaam kuwa amshike mtoto huyo ili aingie maliwato, lakini alipotoka hakumuona tena mwanamke huyo wala mtoto. Tukio hilo lilitokea July 6, 2026, huko Chanika.
2: Ni siku ya furaha, yani najisikia furaha kama vile alivyokuja duniani kwa kweli siku ya kwanza. Vile nilivyomtoa kutoka tumboni ndio ninavyojisikia leo.
4: Hivi ana muda gani toka amekuja duniani?
2: Miezi mitatu.
4: Miezi mitatu. Majina yake ni nani?
2: Jina lake nilompa mimi.
4: Ulompa wewe.
2: Amira.
4: Anaitwa?
2: Amira.
4: Kwani ana jina lingine alopewa?
2: Na huyo mwizi alomuiba si ukampa jina anaitwa Jack, ili sijui.
4: Kwa sasa hivi ana majina mawili?
2: Hapana, kasha kuja kwangu tena kana jina moja.
4: Ulipopata ile taarifa kwamba mtoto wako amepatikana ilikuwaje?
2: Yani nikaona hapo barabarani mbali kwa kweli. Yani mpaka babangu ananiambia nenda taratibu.
4: Yule aliyemuiba na alionekana kwenye CCTV ndiye huyo huyo ambaye ameonekana au ndio ambaye amemkuta leo?
2: Ndio yeye.
4: Kwa ni yule ambaye alionekana kwenye CCTV. Wewe ulipataje taarifa? Niambie taarifa unaipata pata.
5: Ah, mimi nimepigiwa simu na mume wangu kwamba twende polisi mtoto ameonekana. Ndio hivyo tumefika na kweli mtoto wetu.
4: Kwa sababu yani
5: kama ukiingia usiku, yani nilikuwa naona mrefu sana. Yaani ukiangalia ushazo ya kulala na mtoto wako, umemkumbatia, afu hauna kile kitu. Kwa kweli niliumia. Yaani muda mwingine yani ndio hivyo siwezi kusema. Yaani mpaka nilikuwa muda mwingine nasema yani kwa nini sasa imekuwa kwangu mimi yani.
6: Kwa majina naitwa Talki Abdalla, ni mkazi wa Chanika Masantula. Nafikiri ilikuwa ni mwezi wa 7 tarehe 6. Nilipatwa na matatizo, mke wangu alibiwa mtoto hospitali ya Chanika nguvu kazi. Ya katika harakati za kumtafuta na juhudi za hapa na pale ziligonga miamba kusema kweli. Na hatimaye leo furaha yetu imerudi nyumbani. Tulipigiwa simu kwa sababu tulikuwa tumetoka katika harakati zetu za utafutaji. Na nikapigiwa simu na afande kituoni kwamba Talki anahitajika kituoni. Kuna taarifa za mtoto hapa ameletwa. Inasadikika kwamba ni wa kwako. Unahitajika uje sasa hivi. Kwa kweli nijisikia furaha. Ya maana nilikuwa sehemu niko kuepo, nilikuwa niko mbali na barabara, lakini ikabidi nikimbie maana hata pikipiki niliona zinachelewa. Ikabidi nikimbie kwa stand ili nifike kituoni. Tulifika kituoni kwa sababu niliambiwa niende na mke wangu. Nikamwambia mke wangu anisubiri stand hapo, nikipata tu pikipiki nimpitie tuondoke wote. Na nikamchukua mke wangu, nilikuwa na mama yangu. Tukaenda wote mpaka kituoni, tumeingia ndani mule kumwangalia kweli ni binti yetu ndo mwenyewe kabisa. Furaha yake ni furaha sio kuwa na kifani kusema kweli. Haiwezi kuelezeka. Nadhani mwenyewe unajua unapokuwa na furaha iliyopitiliza. Ya mke wangu kwa furaha mpaka alikuwa anatetemeka yani kifupi yani.
4: Mtoto mwenye miezi mitatu ni mtoto ambaye anahitaji sana malezi ya mama kwa karibu.
6: Ndio.
4: Mlimkuta akiwa na hali gani kiafya?
6: Kusema ukweli tulimkuta alikuwa na hali nzuri kwa sababu huyu aliyemchukua alienda kumlea. Ya maana japokuwa hakutumia njia za halali, aliamua kutukatili yani. Kwa hiyo alikuwa anamlea na alikuwa anampa maziwa ya kopo. Kwa story tulizozipata kwamba yule dada ana mwanaume wake ambaye yupo mkoani, ndio ambaye alompangia huku na ndio ambaye anamhudumia na kila kitu kwa sababu huyo mdada ana watoto wawili. Alishazaa ila na akamwongopea mwanaume wake kwamba yeye ni mjamzito. Kafika kipindi akamwongopea ameshajifungua. Kwao nahisi hiyo ndio kaamua aje.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Ibaya unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
1: Anaitwa Pesca kutoka Mbinga Ruvuma.
0: Ibaya uko Mbinga Ruvuma?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Umecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
1: Ndio.
0: Basi sawa, mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
1: Nashukuru.
0: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
1: Anaambia kwamba wacheze kati tamaa.
0: Au vipi?
1: Ndio.
0: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM.

0: kusema ukweli tulimkuta alikuwa na hali nzuri kwa sababu huyu aliyemchukua alienda kumlea. Ni maana japokuwa hakutumia njia za halali, aliamua kutukatili yani. Kwa hiyo alikuwa anamlea na alikuwa anampa maziwa ya kopo. Kwa story tulizozipata kwamba yule dada ana mwanaume wake ambaye yupo mkoani, ndio ambaye alompangia huku na ndio ambaye anamhudumia na kila kitu, kwa sababu huyo mdada ana watoto wawili. Alishazaa yani. Ila na akamwongopea mwanaume wake kwamba yeye ni mjamzito. Kafika kipindi akamwongopea ameshajifungua. Kwao nahisi hiyo ndio kaamua aje hospitali kwa ajili ya kumuibia mtoto ili bwana wake amwambie kwamba nina mtoto. Kwa sababu ni anamhudumia kwa kila kitu yani.
1: Kwa majina naitwa Abdalla Kusembelo. Ni mkazi wa Chanika Masantura hapa. Mimi ni babu wa huyu mtoto aliyopotea. Kwa kweli zinaumiza sana. Zinaumiza mno. Kweli ni simanzi, yani kweli tulikosa amani kabisa. Yaani mpaka kuumwa.
2: Huo muda ambao mjukuu wako amepotea.
1: Kweli maisha yalikuwa magumu sana. Yaani kwanza kiafya hakuwa tuko vizuri. Sasa mtu kwa kiafya huko vizuri basi hata na mambo mengine yote yanatetereka. Unashindwa hata kwenda kutoka kwenye shughuli zako za kitafutaji. Unakuwa na simanzi muda wote, unakosa amani kikweli. Kiukweli ninawashukuru sana kwamba wadau mlijitoa kwa hali na mali. Kikweli watu walijitoa sana. Yaani niwashukuru sana sana. Yaani sina cha kulipa sije tu kusema tu. Mungu ashukuriwe tu kwa yote.
2: Pole sana. Pole sana.
1: Asante sana.
3: Sasa hapo anaeleza kuhusiana na changamoto hiyo ambayo pia imetokea. Sasa
4: binti anaishi mjini Dar es Salaam.
3: Sasa
4: lakini ana baby baba ambaye anajua ni mjamzito. Sasa
3: baby baba wake yuko wapi?
4: Kigoma.
3: Songea. Kigoma.
4: Songea.
3: Songea bana.
4: Songea.
3: Songea kwa sababu
4: sasa baby baba anajua kwamba chimama ni mjamzito. Naelewa. Na sasa atakuja kumuonyesha nini kumbe amna kitu.
3: Kwa sababu Alice Maziku ni dada wa Veronica Maziku. Anaidaiwa kuiba mtoto.
4: Sawa.
3: Katika kituo cha afya cha Nguvu Kazi kilichopo Chanika pale Dar es Salaam. Amesema familia ilianza kuhisi kuwa mtoto huyo huenda si wa mdogo wake baada ya Veronica kuugua. Sawa. Dada wa aliyeiba mtoto.
4: Akaanza kuona kabisa hapo kwa
3: Alice utafaut. Amesema wakati Veronica alipougua alipigiwa simu na mtu aliyemueleza kuwa mdogo wake alikuwa anaumwa. Walienda kumchukua Veronica lakini walipofika walimkuta akiwa na mtoto mchanga. Hali iliwatia wasiwasi kwa sababu hawakuwahi kumuona akiwa mjamzito kipindi cha hivi karibuni. Na akasema walipomuuliza mtoto mkubwa wa Veronica kuhusu uwepo wa mtoto huyo, yeye alieleza kuwa mama yake alikuwa mjamzito, alijifungua nyumbani. Hata hivyo, Alice amesema walipoendelea kumuuliza mtoto huyo kwa undani zaidi baadaye alikiri kuwa mama yake hakuwa mjamzito.
4: Siri inaendelea.
3: Mtoto wa nani?
4: Wa bro.
3: Kwa upande wake jirani wa Veronica ambaye hakutaka kutaja jina lake amesema Veronica aliwahi kumweleza kuwa alikuwa na mtoto mchanga aliyeachwa na ndugu yake aliyefariki.
4: Tena.
3: Umechanganya tu madesa.
4: Jichanganye. Wewe jichanganye. Veronica endelea kujichanganya.
3: Watu wanatafuta watoto jamani. Sasa
4: wengine wanatupa watoto.
3: Dadake Veronica Alice huyu hapa.
5: Naitwa Alice Michael Maziku. Ni mdogo wangu. Mara ya mwisho nilisikia kwamba ana mtoto mchanga. Nilivyosikia ana mtoto mchanga, hiyo habari kidogo ilitushtusha kutokana mtu ambaye tunamfahamu. Na tukubahatika kuona ana ujauzito. Lakini juzi Jumaa, I think Jumaa, nilipigiwa simu nikiwa nyumbani kwangu Vigwaza. Yaani shambani ya mimi. Kwamba mdogo wako anaumwa, ametugia namba kwamba ni dada yake. Alinipigia kwanza mdogo wangu Mere. Akaniambia dada, Vero anaumwa, tumepata taarifa hiyo, anaumwa nini? Wanasema yuko hoi, tumfuate. Nikamwambia kwa mimi nitakuja kesho ambapo ni Jumamosi. Jumamosi sikulifuatilia. Nikamwambia kama alikuwa anajua huyu ni mgonjwa, kwani akwambie mtoto aache kuniambia mimi? Basi kama wanajua kwamba ni ugonjwa watalipa taarifa mimi kama mimi. Nikalizalau kweli Jumamosi ikapita. Jumamosi kapita asubuhi mpaka mchana mimi saa 9 hivi kwenda saa 10 akanipigia jirani yake na kaa naye. Akaniambia wewe ni dadake na Veronica eh. Sisi tuko na Veronica hospitali. Veronica anaumwa sana. Hospitali gani? Inaitwa hospitali gani ambayo mtoto alipotea? Nguvu Kazi Chanika. Ah, ehe, imekuaje? Ah, tumejaribu kumpima. Baadhi ya vipimo tumekuta kwamba hana shida. Lakini hali yake sio nzuri. Nikamwambia mimi nilikuwa safarini. Nitajitahidi kesho mapema niwahi kufanya nini? Kuja. Ila Vero ana mtoto wake wa kwanza wa kike. Anaitwa Sara ambaye anakaa naye. Nikamuuliza Sara, njoo tuongee. Nikamwambia mimi nifunga mlango wa ndani kwa upele unapokaa. Nataka tumoje vizuri Sara, kutakuwa da kuna kitu anakifahamu juu ya ugonjwa nani wa mama yake, sio paka lazima majirani wajue. Okay. Tukakaa na Sara, nikamwambia Sara, mama anaumwa nini? Akasema ajui. Kila tukimuuliza anasema ajui. Nikamwambia Sara, uliwahi kumuona mama akiwa mjamzito? Akasema ndio. Alienda kujifungulia wapi? Akasema jifungulia nyumbani. Humu nyumbani. Akiwa na nani? Sio kwamba akiwa na rafiki yake. Baada ya hapo akasema alienda hospitali. Sawa. Nikampigia simu mume. Vero ameolewa na mume wake. Nikampigia simu mume wake, shemeji. Tumeambiwa kwamba ndio anaumwa. Ni Vero anaumwa, lakini katika kuumwa kwake ni mazingira ambayo atuya ile vile. Ila baada ya kumhoji sana mtoto, kuna vitu anatuelekeza tushiriki, tunaomba tunao tusaidie. Akasema mimi siku wakati Vero anaenda kujifungua, mimi sikuwepo, nilikuwa safari. Nikapata taarifa ameshajifungua mtoto wa kike. Tukaongea na baba, nikamwambia baba, ninahisi kabisa 90% huyu mtoto sio wa Vero. Kwa hiyo ili tufahamu huyu mtoto sio wa Vero, tuanzeni kesho asubuhi hatua moja baada ya nyingine, tujue kwa nini anaumwa, ilikuaje, ilitokeaje, na kwa nini majirani zake, aliwaambia majirani zake kwamba mtoto ni wa dada yake alifariki. Kwa hiyo kwenye familia wamemteua ale yule mtoto. Ehe. Nikamwambia baba, hii jambo limetustusha mimi na Mary.
6: Ni nyumbani yeye anasema ana mtoto amepata na mume wake, lakini majirani amemwambia,
5: majirani zake ameambia kwamba mtoto wa marehemu mdogo wake dada yake. Mdogo wake. Baba tunaanzia wapi? Ngaba baba tustafute kwa kuanzia kokoti. Yaani huyu tumpeleke polisi. Akifika polisi atasema ukweli, alimzalia wapi, alimtoa wapi na alimpataje. Ni wa kwake au sio wa kwake, tutajulia wapi polisi? Kuna kesi ambayo baba yetu aliwahi kusikia kwamba kuna tangazo la mtoto alipotea hospitali ya Chanika. Kwa hiyo hiyo kesi inatufanya pia tuna mashaka na mdogo wetu, mtoto alikuwa naye. Kwa hiyo tunataka tuvifananishe pamoja, hatuna uhakika kwamba huyu mtoto na mdogo wetu kweli au sio mdogo wetu. Wewe kwani unasema hivyo? Ngasema kwa sababu tunamfahamu na tunajua mazingira yake kwamba hakuwahi kushika ujauzito hapa katikati. Hicho ndo kilicho tushtua, kimetutia kama mashaka. Akaja naisi ni mkuu wa kituo. Alikuja, "Eh, dada unasema hivyo?" Akamuita akaja, "Dada unasemaje?" Akasema, "Tuna mdogo wetu, tumekuja naye. Ana mtoto ambaye hatuna uhakika naye. Kwa hiyo sinatutia mashaka. Na isitoshe ni mgonjwa. Na tuwele tunaanzia wapi na malizia wapi, lakini tumeamua kuja kituo cha polisi. Nimemshauri baba tuje kituo cha polisi, labda kutakuwa kuna vitu ambavyo vinaweza kutusaidia huyu kutuambia kwamba mtoto kweli ni wa kwake, alimzaa wapi, ilikuaje, kwa sababu hata mume wake anaamini kwamba yule mtoto ilikuwa ni neema tu ya Mungu ambayo tulitaka kama mafunuo.
7: Kwanza kabisa huyu mama alivyoniambia mimi alinikuta, aliambia akiwa na mtoto mmoja wa kike na mmoja wa kiume mdogo.
8: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.

0: biashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa Mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya afya mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: kama mwaka hivi. Lakini ghafla alikuja kutokea huyu mtoto mchanga. Alikuja mtoto mchanga kaja naye. Katika kuuliza, kwa sababu mimi sio mtokaji wala sio, yani sishindi nyumbani, ila niliambiwa na wifi yangu, kwa sababu yeye ndo anashinda na mtoto wake wa kike mkubwa. Akasema kwamba aliambiwa mtoto ni mtoto wa dada yake. Kwa hiyo kafariki, ndo kamwachia ni mtoto. Mimi alinifuata tu wifi yangu akaniambia nenda kamwangalie. Jirani yetu huko nyuma kafiwa. Nikasema kafiwa na nani? Ndio akasema kafiwa na dada yake. Na mimi sikwenda kwa sababu sina mazoea naye. Nilisubiri anavyopita hivi kwenda kazini asubuhi, sio alikuwa anaenda wapi. Ndio nikamwambia jirani, nasikia umefiwa hivi na hivi kwa sababu hapa tunavyoishi hatuna ile mazoea sana, sio kwenda kwa mwanzio hamna. Alivyopita akanielezea, akasema ndio nimefiwa lakini ndugu ndo amesafirisha. Mimi wameniachia mtoto nimlee.
1: Mimi naitwa Mbegu Bagali Simba. Ni mjumbe wa shina namba 3 Kigogo Fresh B. Katika milango ya saa 7 mchana nilipigiwa simu kama eneo lako kuna mtoto amepotea na ameonekana kutokana na nyumba fulani ambazo kwamba ninazo zishughulikia.

0: Kwa bahati nzuri nilitoka katika mianjo yangu na mpaka kufika pale nikawakuta kweli maafisa wa polisi wamefika, wakasema afadhali mjumbe umefika, eneo lako kuna mtoto amepatikana na kuna mama amemuiba na leo tumemkuta. Kwa bahati nzuri nilifika pale nikamuona mtoto, nikamuona na aliyofanya tukio la kuiba mtoto. Basi ikabidi nishirikiane nao mapolisi. Kweli baadhi ya vidhibitisho tumeviona. Picha ya mtoto, nguo zile alizovaa siku aliyoibiwa, akavaa yule nani alikuwa na shati kama la nesi fulani, nalo vile vile lilipatikana. Gauni alilovaa siku la tukio lote lilipatikana. Hilo ndo lilipofikia mpaka mtoto kupatikana.
1: E bwana, hiyo ni taarifa kutoka Chanika, Dar es Salaam, ambako binti anayejulikana kwa jina la Veronica, yeye alimuiba mtoto katika kituo kimoja cha afya. Akampokea huyu dada anaitwa Arifa Sharifa, sawa? Alimpokea mtoto akionekana kama yeye ndo ana mapenzi sana bwana pale Chanika, Dar es Salaam.
2: Kama muuguzi.
1: Kituo cha afya kinaitwa Nguvu Kazi.
2: Wanasema muuguzi wa bandia.
1: Akampokea Amaira Tariq, sawa? Halafu baadaye huyu mama alipomwachia mtoto, Sharifa alipomwachia mtoto, Sharifa alijua huyu kwa sababu amevaa mavazi kama nesi nesi hivi, basi atakuwa ni mhudumu wa eneo hili. Kumbe hakuwa mhudumu. Aliporejea kutoka maliwatoni anakuta yule mama hayupo tena. Takriban siku 45 zinaelekea 49 ndo anakuja kumuona mtoto. Sasa umemsikia dadake Veronica akieleza namna alivyobaini kwamba mdogo wake aliiba mtoto. Dada majieleza kweli kweli na kaeleza kinagaubaga, kwa sababu huyu Veronica sio kwamba yeye hana tatizo la kuzaa. Ana watoto wengine wakubwa kabisa, na ndio maana alimuuliza mtoto wa Veronica,
2: bwana, kwamba ulimuona mama akiwa mjamzito.
1: Binti anasema
2: ndio.
1: Ndio?
2: Binti kasema ndio. Alijifungulia wapi? Akasema nyumbani. Alijifungua akiwa na nani? Akasema na yule rafiki yake. Mtoto huyo kwamba tayari alishatengenezwa kisaikolojia. Lakini wakati haya yanatokea, tunahitaji akina dada kama dada yake Veronica. Unajua sisi ndugu tuna tabia kufichiana makucha. Sasa tukisema ndugu yetu atakamatwa, atapotezwa, itakuwaje? Tunahitaji wakina dada na ndugu wajasiri kama alivyo huyu, kwa sababu bila huyu dada pia kupokea haya maneno, kuyapima, kuhisi ndugu yangu alikuwa mjamzito kuanzia lini, mbona kama anaumwa visivyoeleweka. Lakini pia akachukua jukumu la kumshirikisha shemeji, akampigia simu shemeji, mkeo alikuwa mjamzito, akasema ndio. Kwa hiyo amejifungua, akasema nimepewa taarifa, ndio amejifungua hivi karibuni na amejifungua mtoto wa kike. Dada akasema mimi ninavyoona kwa picha halisi naona kabisa huyu mtoto hapana, sio wa kwako. Wacha tufuatilie alafu tutakupa taarifa kinagaubaga, wapi tunakokwenda kuanzia, wapi tutakwenda kuishia. Sasa swali ambalo Azori hapa tunapaswa kujiuliza, kwa nini watu wanafikia hatua ya kuiba watoto?
1: Unajua, kabla sija kujuza kuhusiana na Vodacom, nataka ni kuambie msikilizaji, kwanza siku hizi siku za 40 zimeongezeka. Siku za mwizi,
2: sio 40 tena.
1: Yeah, siku za mwizi sio 40 tena. Sasa hivi zinaenda mpaka 50.
2: Okay.
1: Kwa sababu
2: mwezi ina nusu. Mwezi ina nusu.
1: Sasa hivi za mwizi ni 50, sio 40. Na hata huyu yeye ilibakia kidogo tu, kwa sababu zilipitiliza za mwizi, kwa sababu mtoto huyu ana miaka mingapi? Ana muda gani? Siku 45. Amefika 49. Kwa hiyo ilibakia moja kwa siku 50. Kwa hiyo za mwizi ni 50, sio 40.
2: Sawa?
1: Sawa. Lakini pia ukiangalia hali halisi na nini, wakati dada wewe hapo ulipo unachomwa chomwa tu mimba kama hauna akili nzuri hivi.
2: Kuna wenzako wanawaza usiku na mchana, wanatafuta mavazi ya madaktari, wanaamua kwenda kukaa hospitalini kwa ajili ya kutegea tege tu. ili waweze kupata watoto.
1: Sasa kabla tujenda kwa ndugu zetu Vodacom, acha ni kujuze kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Sawa.
1: Maana inatupa ziada ufikia malengo. Na kwa maana hiyo sasa, zaidi ya kupiga simu ni mama aliyesikia sauti ya mwanae aliyeko mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama picha mjongeo inayofika kwa wakati. Lakini vile vile ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Lakini pia au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Naomba nikwambie, huu si mtandao pekee, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom lililo karibu na wewe ama wakala yeyote aliye karibu na wewe. Ujipatie line yako ya Vodacom uweze kuenjoy mambo yote matatu ambayo nimekuelekeza hapo kama si manne. Vodacom ni zaidi ya nini? Mtandao. Tutarejea.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Tunaongea na Sema Pendo kutoka Mafinga.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Sana kabisa.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi
0: mzima umekuwa ukicheza?
1: Nacheza hivyo, sinanifu batiki, lakini na sahizi nashukuru ni batiki.
0: Sema Pembe we, umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema Pembe oye.
1: Mtonyo.
0: Umeona mtonyo? Hongera sana, we ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa naamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na nawajua.
0: Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa?
1: Hapana, nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
0: Sawa.
1: Huyu si wa wapi najua.
0: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo? Sema Pembe,
1: naambia wacheze, wanaweza kashinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
0: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kwenye namo gani?
1: Ihongole.
0: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Mama Allen. Msalimie Baba Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, salimie Saum Said.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana. Bwana, sisi wakati tunaendelea pia kujuza taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo hapa, tukaona si vibaya tukaendelea kufanya mambo yetu kadha kadha ambayo ni ya msingi zaidi. Na kumbuka Nuru Pesa ipo na inatoa fedha, sawa?
2: Sawa.
0: Yeah, tulikuwa tumeahidi kwamba lazima tumchomwe mtu, sio?
2: Na ahadi ni deni, na wakati huu Azori anamchomoa.
0: Naomba utaje hapo maelezo kupitia mitandao yote minne ya simu, alafu
2: mchomoe mtu.
0: Mimi ni mchomoe mtu hapa, chap chap.
2: Sawa, kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza kabisa, anza na menu ya M-Pesa, kwa sababu ni rahisi sana ukiwa unatumia mtandao huu. Na menu hiyo utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Kiasi chako kitafuata baada ya kumbukumbu namba, shilingi 1000. Utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, maliza kwa kubonyeza 1 kupitia Vodacom hiyo. Hayo ndio maelekezo ambayo unaweza ukayafuata. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha uweke nambari ya biashara 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, na baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha maliza kwa kubonyeza 1. Kupitia Airtel, anza na menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua nambari 5, fanya malipo, kachague nambari 4, kisha uweke nambari ya kampuni 553111. Hatua itakayofuata ni kuweka kumbukumbu namba, utaingiza pale 889, sawa sawa, eh? Baada ya kuweka kumbukumbu namba, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hatua hiyo, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Ya Tanzania, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipia bill. Hatua itakayofuata, chagua nambari 3, halafu utaweka nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha maliza kwa kubonyeza 1. Hayo ndio maelekezo kupitia Nuru Pesa asubuhi ya leo, na nikukumbushe kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha tu unacheza kistaarabu.
0: Sasa leo natoa fedha kwa ajili ya Maulid.
2: Sawa.
0: Yaani leo tunatoa fedha kwa ajili ya nini?
2: Ya Maulid.
0: Kwa hiyo wewe sasa hivi, ndugu yangu.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama.
0: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
3: Mimi naitwa Mesha Salinga kutoka Kisakilolo.
0: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu wewe unasikiliza Nuru FM Radio.
4: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
0: Unasikiliza radio lakini?
4: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
0: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
4: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
0: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
4: Mara tatu tu kiongozi.
0: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
4: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia hapo muda si mrefu.
0: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
4: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
4: Ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
0: Asante.
4: Mchezo ni hakika, ni halali, kwani ukicheza unashinda.
0: Okay. Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
4: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
0: Ah, Mesha Kalinga kutoka njia panda ya Igeleke Kiesa Kilolo. Ndugu yangu utawasalimia. Wasalimia kina Chengula, akina Chengula, akina Eriki na wengine, waambie bwana Nuru Pesa anatoa pesa bwana.
4: Sawa sawa kiongozi. Umesikika, wasalimie Mengele hapo. Na mwingine mekao kidogo bali sio wambo sio kitu kama hicho mheshimiwa.
0: Anajua ni vibe la kupata pesa. Yupo Saumu hapa.
4: Sawa.
0: Nikushukuru sana bwana Mesha Kalinga kutoka njia panda ya Igeleke Kiesa Kilolo hapo.
4: Ndio.
0: Shukrani sana bwana. Umeona bwana, nimekwambia bwana kuna watu.
4: Asante. Ukifika tu hapo unasema afisa usafirishaji Mesha Kalinga utanipata kiongozi.
0: Hivi hujai kunipakia kweli wewe jamaa?
4: Naam.
0: Yawezekano ushai kunipakia. Anyway, asante sana pia kutoka huko.
4: Asante sana nyinyi majukumu mema.
0: Asante sana Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo pale. Haya bana. Afisa usafirishaji.
2: Gari limemwacha mbali huyo.
0: Mesha Kalinga gari limemwacha mbali.
2: Mbali sana.
0: Kamtaja Doris leo. Kamtaja Mengele leo.
2: Kuna namna kama namuona kwenye sasa hivi unajua yuko wapi? Yuko Kasulu.
0: Kachwa mbali na basi.
2: Yani nikiambiwa ni mtaje kitu ambacho yupo huyu Kasulu.
0: Iko Kasulu kwa kweli. Au Kakonko.
2: Kasulu. Sasa akipita barabara ile ya vumbi ndo atakuwa yupo sawa sawa.
0: Hiyo ni moja. Bado tunaendelea kutoa fedha kwa ajili ya Maulid, si ndio? Fedha kwa ajili ya Maulid iko hapa na dakika chache zijazo nachomoa tena. Mimi nilisema siku moja nilimuomba mkurugenzi nikasema hii kazi ambayo umenipa
2: kuna pahala
0: inabidi unisamee. Kuna muda mwingine huwa namwambia mkurugenzi na msikilizaji nikwambie, kuna muda mwingine huwa nampigia mkurugenzi magoti namwambia mkurugenzi, naomba katika hili unisamee, hata kama nachomoa sana lakini wacha watu wapate fedha. Leo siku kuu bwana.
2: Leo
0: ni siku kuu.
2: Na wengi wapo katika ibada ya funga unajua. Sisi kwenye kuadhimisha happy birthday siku hii ya Maulid bwana tunaadhimisha kwa kufunga. Ndivyo ambavyo alifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alichokifanya kwenye siku yake ya kuzaliwa kama ni keki alikata jioni sehemu ya iftari. Wanaelewa kwa hiyo alishukuru siku ya leo kwa kufunga. Wakati huo sisi tunakwambia endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sasa nataka nikusanue kitu kimoja. Tukishamaliza kutamka kuhusiana na Vodacom yatasikika matangazo saa 3:30. Baada ya matangazo kuisha, Saumu atakuelekeza namna ya kutuma Nuru Pesa. Tunachomoa tena mwingine. Yaani tuna muda wa kupoteza. Tunachomoa tena mwingine. Yaani sasa hivi kama unanisikiliza kwenye simu yako na 1000, 2000, 3000 sivyo bwana, ikifika tunachomoa tena mwingine.
2: Sawa.
0: Leo ni sikukuu. Watu lazima wapate pesa sikukuu. Naongea kwa hasira. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na tunakwambia inatupa kufikia malengo yale ambayo pia tunastahili. Ukisikia sauti ya mama, ukijua bei za bidhaa sokoni, lakini ukiwa mbali na biashara yako na unaendesha duka lako, lakini ukiwekeza kwenye maisha yako na ukaenda kwenye duka la karibu na ukaomba line ya Vodacom, basi wewe utakuwa ni mmoja kati ya wale ambao wanafaidi zaidi ya mtandao ambao ni Vodacom. Na sisi tunakwambia jipatie line yako ya Vodacom mapema zaidi ili maisha yaendelee, si ndio? Baada ya matangazo haya tutakupa maelekezo ya kucheza na Rupesa, tunachomua mwingi.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
4: Kwenye nani simu leo?
5: Hello.
4: Mambo vipi?
5: Safi,
4: mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
5: Unaitwa Vincent.
4: Unaitwa Vincent?
5: Yeah.
4: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
5: Mafinga Changalawe.
4: Unatoka Mafinga Changalawe?
5: Ndio.
4: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa voucher saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
5: Ndio, nimewasikia.
4: Simu yako umeitazama?
5: Ndio, nimeitazama.
4: Vipi? Hakuna voucher imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo. Ilitumwa 10,000 makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, bwana Vincent, tulikuwa naamini nini?
5: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa, lakini nyuma siaisha. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo umeingia.
4: Umeanza kucheza lini Vincent?
5: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
4: Umeanza kucheza muda mrefu sana? Aise, unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
4: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
5: Kwa jina la Vincent hivyo.
4: Au baba nani?
5: Au baba Jacob. Ndio.
4: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Shukrani sana. Bwana, watu wanashinda fedha. Sasa mimi nataka nikupe maelekezo. Naomba nimpe maelekezo msikilizaji. Wewe utaendelea kutuambia kuhusiana na Vodacom Saum, lakini mimi acha nimpe maelekezo msikilizaji wa nane. Naomba maelekezo haya nitaje taratibu ili usije ukalalamika kwamba sijakuelekeza namna ya kushiriki Nuru Pesa.
6: Na mimi wakati nakuandaa wewe kutoa maelekezo, naona umekaa vizuri, kopa limekuwa kubwa. Ngoja kwanza nikwambie kuhusiana na Vodacom, sawa eh?
4: Haoni kama hichi kitu fulani.
6: Sasa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa. Sasa Azori yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe jambo moja tu. Kwa sababu anaelekea kuchomoa, anataka akupe tena namna nzuri ya kuweza kushiriki ukiwa unatumia hii mitandao minne. Jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya ukacheza Nuru Pesa, si ndivyo?
4: Yeah, na nikimaliza maelezo haya msikilizaji, ujue
6: chomoko uko pale pale.
4: Nabonyeza hapa. Sasa kama una 1000, 2000, 10000, 10000 ngapi? Leo hii ni mwendo wa kuchomoa tu pesa za sikukuu, sawa?
6: Sawa.
4: Leo ni mwendo wa pesa za sikukuu. Sasa iko hivi. Naomba nikuelekeze. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, naenda taratibu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, baadaye tupokee simu kuhusiana na tukio hili la mtoto kuibiwa. Mm. Sio kama tumekuacha msikilizaji, tutaweza kupokea simu yako. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom na unasalio 1000, 2000, 3000, 10000 na kuendelea, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Itakuja pale namba 4 wameandika lipa kwa M-Pesa. Utaibonyeza ile namba 4 lipa kwa M-Pesa. Itakuja namba 4 nyingine unakwambia weka namba ya kampuni. Utabonyeza ile namba 4 kuweka namba ya kampuni. Watasema sasa weka namba ya kampuni yenyewe. Utajaza pale 5 5 3 1 1 1. Utabonyeza okay. Ukibonyeza okay wanakuambia weka kumbukumbu namba ya malipo. Unajaza pale 889. Baada ya hapo wanakuambia ingiza kiasi ama weka kiasi, unaweka shilingi 1000. Baada ya hapo wanakuambia ingiza ama weka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri ambayo ni siri yako. Baada ya hapo unabonyeza 1 kuthibitisha na utapata ujumbe ambao unaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Ukiona neno mchezo bomba ujue ndo Nuru Pesa yenyewe. Kuna watu wanachanganya.
6: Mm.
4: Wakiona shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba wanahisi kama ni, na ndio maana hata unapopokea pesa inakuja kwanza message ya Nuru Pesa, halafu baadaye inakuja message ya mchezo bomba. Message zinaingia mbili dabo dabo. Yaani ukitaka kujua kama umeshinda Nuru Pesa, message zinakuja mbili, haiji moja. Ya kwanza Nuru Pesa, ya pili mchezo bomba.
6: Sawa.
4: Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipia bili. Itakuja namba 3 wanakuambia kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni, utaweka pale. 5 5 3 1 1 1. Baada ya hapo atasema weka kumbukumbu namba malipo, unajaza pale 889. Unaingiza kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Kisha unaingiza namba yako ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Unapata ujumbe mfupi kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Na kuja mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu ya Airtel Money. Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza ile namba 5 fanya malipo, inakuja namba 4 wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza ile namba 4 watakwambia weka sasa namba ya kampuni. Utajaza pale 5 5 3 1 1 1. Watakwambia ingiza kumbukumbu namba ama weka kumbukumbu namba, unajaza pale 889. Baada ya hapo unaweka kiasi, unaweka shilingi 1000. 1000 tu. Baada ya hapo unaingiza namba yako ya siri, unathibitisha. Sasa kwenye Airtel hakuna cha kusema bonyeza moja nini. Ukishaingiza tu namba ya siri unapata ujumbe mfupi kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Bado sekunde moja tu kubonyeza tena watu waweze kupata fedha kwa ajili ya Maulid. Sasa kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza ile namba 4 inakuja namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo atakwambia ingiza namba ya biashara. Namba ya biashara ndio namba ya kampuni. Usidanganyike, ni ile ile. Bonyeza pale 889. I mean namba ya biashara, jaza 5 5 3 1 1 1. Kumbukumbu namba, ukisikia tu kumbukumbu utakumbuka kumbikumbi. Kumbukumbu utajaza pale 889.
6: Sio kumbikumbi. Sawa?
4: Yaani unapoenda kwenye kumbukumbu namba utakumbuka kumbikumbi. Hapa lazima ujaze 889. Baada hapo
6: okay.
4: Unaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania. Unaweka namba ya siri. Unathibitisha malipo yako ya shilingi 1000 ya Kitanzania. Unapata
6: ujumbe. Kabla hujafanya hivyo nzuri. Naona kabisa.
4: Kuna kama unanizuia mimi kubonyeza.
6: Subiri, subiri.
4: Unabonyeza namba ngapi? Baada ya hapo unabonyeza namba nini? Ngoja kwanza. Baada ya hapo kisha ingiza namba ya siri, unapata ujumbe kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Eh, unataka kusema nini?
6: Kujia kwanza ni wakumbushe wanawake kuhusiana na fursa ambazo zinapatikana. Subiri kwanza, sasa kama ndo huyu anamalizia wa Hall Hotel na ilitakiwa awe yeye.
4: Kwani bonyeze nisibonyeze?
6: Subiri kidogo ni. Kisha wapa tu mimi habari njema wanawake wa Iringa.
4: Twende haraka haraka basi.
6: Subiri sasa.
4: Twende chap chap.
6: Kwa hiyo unaniharakisha?
4: Sasa una muda unazidi kwenda.
6: Sasa hili ni la kwako mwanamke wa mkoa wa Iringa ni kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026. Wanasema Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi kwa ajili ya kujifunza fursa mpya kuwezesha kibiashara, ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Sasa unaweza kubonyeza. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026. Itakuwa ni kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Na nikwambie katika tukio hili wapo wazungumzaji tofauti tofauti, lakini atakuepo pia Chris Mauki pamoja na Lillian Mwasha. Vazi la siku hiyo itakuwa ni rangi nyekundu pamoja na dhahabu pamoja na fasneta. Lakini kama unahitaji kushiriki, unaweza ukajipatia tiketi yako hivi sasa kwa shilingi 1050 kawaida pekee. Lakini kwa VIP ni shilingi 1080, kwa VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana, tupigie simu kupitia nambari 0765648312. Nambari ya simu ni 0765648312.
4: Mungu unanichelewesha. Yaani leo ni mwendo
6: kutomaliza.
4: Leo ni fedha za Maulid kwa kwenda mbele. Yaani leo wanisamee tu. Ni kuchomoa tu. Haya, huyu hapa ni mimi. Angalia simu yako ndugu yangu. Unajua ukishapata bahati ya kuwa na vitu kama hivi, simu inapigwa. Eti
6: unachomoa nini?
4: Ah, ni mwendo tu wa kuchomoa tu.
6: Unachomoa pale.
4: Ndugu yangu vipi?
7: Halo?
4: Mambo?
7: Poa.
4: Za kwako?
7: Nzuri.
4: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
7: Ni mzima kabisa.
4: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa.
7: Okay, okay, sawa, twende.
4: Unaitwa nani?
7: Naitwa Benedetta Msamba.
4: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
7: Kutokea Iringa.
4: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
8: Uko tayari?
4: Nakurudia Benedetta, nakurudia.
7: Sawa.

0: Sasa nimerejea tena kwako Benedetta Msamba. Benedetta Msamba kutoka wapi umesema?
1: Kutoka Lugalo Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona nchekesha sasa?
0: Sio kama nakuchekesha. Benedetta wewe una ndevu?
1: Ndio.
0: Unajua watu wenye ndevu wana bahati. Watu wenye ndevu mbili au moja wana bahati. Anyway, mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
1: Be.
0: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Haya, huyo ni Benedetta Msamba.
2: Unajua kitu ambacho nime enjoy kutoka kwa Benedetta? Ana sauti flani hivi ya zege, staki nataka hivi.
0: Afu ametulia.
2: Umeamua, umekubali liwalo na leo.
0: Nilichokipenda.
2: Anasema sema.
0: Yes,
2: niambie.
0: Yeah.
2: Natokea Lugalo. Sasa sauti yangu sema sio ya zege, ila ya Benedetta ingekopo ningekuwa nimeambia MC matena.
0: Alafu nafasi sana kuwa MC. Sauti yake ina mamlaka kidogo.
2: Yani
0: alafu kitu kingine Benedetta. Afu Benedetta kitu
2: ambacho kutokea wapi akasema Iringa.
0: Iringa
2: wapi?
0: Benedetta ana maneno mengi. Sasa mkwanja tayari chaingia.
2: Kuna kitu cha mwisho nika enjoy kutoka kwa Benedetta, unajua ni nini? Kigelegele chake. Akasema
0: amepiga kigelegele cha kipapa.
2: Papa Benedetta.
0: Unajua kigelegele?
2: Yaani sisi wanawake wote tunapiga vigelegele.
0: Sasa vile vya vurugu.
2: Vya kelele.
0: Vile vya kelele vile vya nini?
2: Benedetta mpige.
0: Tapiga Asante Benedetta, umeifanya asubuhi yetu kwa njema zaidi kwako pia. Lakini kitu pekee ambacho nimekipenda kwa Benedetta, ameeleza jambo moja. Amesema huu ni mchezo wa bahati na nasibu. Usikate tamaa. Yaani unaweza kacheza ukakosa. Yaani of course anauelewa kwamba hivi. Unajua hii michezo mara nyingi sana tunasema kwamba usiwe na hasira kwamba bwana nimecheza nimekosa. Bwana nimecheza yaani ni bahati nasibu. Yaani ni bahati, na ndio maana nimemtania. Nikamuuliza wewe ni una ndevu hata moja au ndevu mbili? kwa sababu watu wenye ndevu kidogo wanakuwa na bahati. Wana bahati zao mjini. Asante Benedetta Msamba kwa kutufanya pia asubuhi leo tufurahi. Sasa bado tena tunachomoa mwingine, si ndio bwana?
2: Sasa wakati tunakwenda kuchomoa mwingine, mimi nakupatia maelekezo na Azori atakwambia kuhusiana na Vodacom.
0: Yani leo ni kutoa tu pesa za Maulid. Yani mpaka natoka hapa niwe nakutana barua ya kuanzia leo tumekufuza.
2: Mimi na kuandaa wewe.
0: Nataka sikia. Ninapotoka hapo getini ama ninapoenda kwa receptionist hapo, nikutana barua inasema kuanzia leo wewe sio Mr. Money.
2: Nitakuaje sasa? Angalie. Yaani pale ambapo unakutana na barua ya wewe sio Mr. Money, mimi najiuliza itakuaje sasa?
0: Basi. Lakini mimi nakuwa nimesacrifice kwa sababu ya watu wengine. Watu unajua wamecheza na rupesa lakini hawapati mtonyo. Kwao lazima
2: twenzetu, alafu mimi nikupatie maelekezo.
0: Sasa Vodacom ni zaidi ya mtandao na inakupa zaidi ya kufikia malengo yako. Kwa zaidi ya kupiga simu, ni mama anayesikia sauti ya mtoto wake, kusikia sauti ya ndugu zako, rafiki na jamaa. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaamka kuelekea sokoni.
2: Sawa.
0: Lakini vile vile zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo unaidownload inafika kwa wakati kutokana na MB kwa na mtandao ambao ni zaidi ya mtandao. Na vile pia unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Na tunakwambia pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala ali karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya nini?
2: Mtandao. Lakini Vodacom mtandao huu pia unakupa nafasi ya kushiriki kucheza Nuru Pesa. Anza na menu yako ya M-Pesa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 nne, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111, tafuta kumbukumbu namba, utaweka pale 889, subiri kwanza, alafu utakuja kuweka kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, alafu maliza kwa kubonyeza moja. Hii ni kupitia Vodacom, lakini kama unatumia Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague katika orodha itakayokuja, chagua nambari 5, fanya malipo. Hatua itakayofuata utachagua nambari 4, kisha utakwenda kuweka nambari ya kampuni 553111, isomeke kama 553111. Hatua itakayofuata ni kuweka kumbukumbu namba 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha malize kubonyeza moja. Halotel, naanza na wewe, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya biashara 553111. Itafuata hatua ya kuweka kumbukumbu namba 553111. Alafu nambari ya biashara ndo utaweka 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi chako shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, kisha maliza kwa kubonyeza moja. Namalizana na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha kaweke nambari ya kampuni 53. Utabonyeza nambari ya kampuni 553111. Nataka kusema 55 nyingi, 553111. Hatua itakayofuata ni kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889. Kiasi chako ni shilingi 1000, maliza kwa kuweka nambari ya siri, bonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Sasa unaweza ukafanya jambo la kuchomoa. Sawa. Na jambo litakuwa zuri kabisa na mambo yatakuwa yako sawa.
0: Kuna mtu mmoja ameandika hapa ujumbe. Oh jamani, kama kuna mtu yupo karibu na Azori ampokonye hiyo mashine ambayo anatumia kubonyeza. Sasa atanipokonya nani wakati mimi ndo mwenye mandate hapa? Si ndio bwana? Umeshatoa maelekezo.
2: Maelekezo ni hayo bwana.
0: Wakati tunapokea simu ngapi? Mbili, kwa maana ya simu tatu.
2: Sawa.
0: Kwenye ile mada yetu ambayo tulikuwa tunajadili leo kuhusiana na
2: kuiba watoto.
0: Unadhani nini kinapelekea mpaka mtu anaamua kuiba mtoto? Kwa sababu mimi ninachojua wanaume wenye fedha ni mmoja kati ya viumbe wanaopigwa sana kuliko kiumbe mwingine yeyote duniani.
2: Sawa.
0: Nitakuja na utafiti siku moja nikueleze.
2: Kwa mujibu wako wewe.
0: Wanaume wenye fedha ni viumbe wanaopigwa sana. Na ni viumbe ambao hawaenjoy mapenzi. Ni viumbe ambao wanateseka sana kwenye mapenzi. Na ndio viumbe ambao wanaongoza kwa kufa kwa matatizo ambayo
2: sukari,
0: ghafla,
2: pressure,
0: ghafla.
2: Sindo sukari, ghafla, pressure, shinikizo la damu. Lakini in short, wako busy na fedha zao.
0: Lakini kuna wanaume wanataka watoto kwanza ndipo akupende na akuhudumie. Hii imekuwa ni moja kati ya sababu zilizopelekea wanawake wengi kuiba watoto na kusema na mtoto wako wakati mtoto sio wa kwake. Kuna wanaume ambao wanataka watoto kwanza ndipo ampende mwanamke na amhudumie.
2: Kwa hiyo ukitanguliza sababu na wewe unapewa sababu. Yaani yani wewe wakati unatanguliza Azori sababu unaletewa kisababishi. Umeelewa eh?
0: Ndiyo.
2: Mimi siwezi kuwa na wewe kama sijajua kwamba huu mti una matunda au la. Sasa na yeye anakuletea kisababishi mtoto huyu hapa. Kumbe yeye yuko fresh. Sawa.
0: Yes, na kuna makabila mengine ambayo hawaachi watoto, mfano Wachaga, hawaachi mtoto. Sasa kuna mwanamke anajua kabisa.
2: Hawaachi mtoto kivipi?
0: Yaani kwamba akitelekezi, yani kwamba haachi ndani yake.
2: Wewe uliza watu wakwambie mjini, ongeza.
0: Si watu wanasema?
2: Nani? Huyo mtu yupi?
0: Watu wanasema.
2: Wa wapi?
0: Kuna baadhi ya makabila.
2: Kasemaje?
0: Yaani
2: anakuaminisha kivipi?
0: Akimza mtoto anamchukua?
2: Hapana, sio makabila, ni mtu tu ya.
0: Kweli?
2: Saumu wewe. Wako Wachaga ambao wametelekeza watoto.
0: Sikia, kuna Wachaga, unasikia Wachaga hawaachi mtoto.
2: Kivipi yani hawaachi
0: mtoto? Wachaga hawaachi mtoto.
2: Yaani hawaachi vipi?
0: Kuna watu wanaamini akizaa na wewe ndio mwanzo wa ukaribu wako wewe na yeye, na ndio maana analazimika kuwa na mtoto ili awe karibu na wewe.
2: Jidanganye. Fanya hivyo sasa.
0: Mimi nataja vyanzo vinavyopelekea watu wanaiba watoto. Juu ya sababu mtu anaamini akisema mezaa na wewe ndio amwachani, anaamini kabisa kwa sababu anasema mezaa na wewe, basi anatengeneza ukaribu wako wewe na yeye. Na kuna wengine anaamini akizaa na wewe ukaribu wake na wewe bado unakuwepo. Utasikia mimi mzazi mwenzie bwana.
2: Hata ya mwisho. Ya mwisho ni afadhali.
0: Mimi mzazi mwenzie.
2: Haya, kwenye line sim, hello.
3: Bari hapo studio.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
0: Mimi mzazi mwenzie.
3: Yule yule wa mafisi mafaifai ila kwa sasa napiga simu kia site maeneo kwa Singapore.
2: Karibu sana Adam mtetezi wa nyonge.
3: Asante sana. Nini kinasababisha mpaka baadhi ya watu wanaiba watoto?
0: Wanabeba.
3: Moja. Inategemeana huyo mtu amemtafuta mtoto kwa muda gani na hana uwezo wa kupata mtoto. Sasa akaona njia mbadala wake aende akaibe.
0: Akaibe.
3: Lakini hii sikiza cha leo naona kimenipa tofauti kidogo. Hiyo huyo aliiba kwa ana uwezo naye wa kuzaa mtoto. Kwa sababu angekuwa hana uwezo wa kupata mtoto, basi na shaka basi kuna unajisikia sana kuna ile njia ya kumwasili mtoto. Japo gharama zake kidogo zimekuwa kubwa, tungeomba wale waliobuni ile program wangepunguza gharama ili hata huyu mtu wa chini aweze kupata mtoto kwa gharama ambazo zinawezekana. Lakini huyu aliyeiba leo naona kidogo ana shida zake, kwa sababu kimsingi ukifuatilia kwa taarifa ambayo nimeisikia kwa redioni, ana uwezo wa kuzalisha na ana uwezo wa kupata mtoto na ana uwezo wa kunyonyesha. Sasa kwa nini amekwenda kuiba? Kwa hiyo ukija nyuma ya pazia unaona ni sababu zake tu binafsi zimempelekea akafanya hicho alichokifanya. Kwa hiyo sababu mimi naona kuu ambayo inampelekea mtu akaibe mtoto ni sababu moja tu, hana uwezo wa kupata mtoto. Lakini kumbusha ni sio kwenda kuiba. Zipo njia mbadala tumelahisishiwa, unakwenda hospitali unamwasili mtoto, unapata mtoto, lakini gharama gari, lakini tunaomba nyenye mamlaka pia washike gharama zao ili kila mtu aweze kupata ambaye mwenye shida hiyo mtoto na mambo mengine aweze kwenda. Asante.
0: Asante sana Adam Tetesi wa Nyonge kutoka hapo Mafaifai.
2: Simu yetu ya mwisho kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Kantu Kantikonga hapa. Familia nzuri tabia kutoka mada hizo nzuri.
0: Nimefanyaje sasa mimi?
4: Yaani hizo basi nzuri hizo mada na wewe nzuri unatokona fanya kwenye simu lake nzuri.
0: Kwani uongo? Hivi kwa mfano huyu dada ukiangalia, si huyu dada alikuwa na uwezo wa kuzaa, lakini ni kama alijua kwamba huyu jamaa ana fedha, kwa hiyo akaona ni bora mdanganye kwa chap chap, yani chap chap.
4: Mimi moja kwa moja nzuri ni sema hivi. Kwanza jambo la kuiba si jambo jema kwa kweli, si jambo jema kabisa. Hilo jambo litakiwa wachane nalo, isipokuwa ninachoasa kuwaacha ni kwamba yawezekana hata hawa ndugu zetu toa huduma za kuwasaidia wadada ambao labda wanahitaji kupata watoto zao, gharama za matibabu. Kwa hivyo angalau kidogo wapunguze gharama za matibabu ili watu waweze kusurvive. Lakini jambo hilo la kuiba si jambo jema, si jambo jema kabisa, na waache kabisa, na washindi, si jambo jema kabisa.
0: Haya, asante sana pia ndugu yangu Kant Konga.
4: Asante sana.
0: Sawa, unasema hii simu ya mwisho?
2: Hiyo simu ya mwisho.
0: Alikuwa amesema kwa mujibu wa Saumu, alikuwa amesema kwamba hii ni simu ya mwisho kwa asubuhi ya leo. Sasa leo tumesema kwamba ni
2: Happy Maulid Day.
0: Happy Maulid Day. Ambapo ni siku gani tunasema? Alizaliwa
2: Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
0: Sasa
2: au tunasema Happy Maulid an-Nabi. Mubarak.
0: Yani kuna vitu vingine lazima tu wasikilizaji tu. Yani kuna so lazima kila kitu azuri aongee. Umesema inaitwaje?
2: Ya leo.
0: Hapo mwishoni hapo ulipomaliza mazi
2: hapo. Nasema hivi. Happy Maulid an-Nabi Mubarak.
0: Rudia tena.
2: Ya mwisho.
0: Happy Maulid
2: an-Nabi Mubarak.
0: Happy Maulid al-Nabi Mubarak. Alafu anajibuje sasa yule ambaye anatakiwa kujibu?
2: Yeah, unataka ujibu nini
0: sasa? Mimi ndo nakuuliza wewe sasa, wewe ndo uniambie
2: anajibu. Sasa mbona kama unanikoromea? Unaniambia kwa hasira.
0: Happy Maulid al-Nabi Mubarak. Nijibu sasa.
2: Lazima tumsalie mtume hapo.
0: Aha, mswalie basi kidogo.
2: Allahumma salli wa sallim alayhi.
0: Rudia tena.
2: Kusikumwe.
0: Kwa mara ya mwisho. Kwanza.
2: Inshallah kipindi kinachofuata ni rahaleo. Sisi tumeishi hapa.
0: Kwa mara ya mwisho.
2: Kina Nuru
0: au last take hapa. Happy Maulid al-Nabi Mubarak.
2: Allahumma salli wa sallim alayhi.
0: Aya mama.
5: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
6: Fundi, zile sare zangu zimekamilika.
7: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call ione.
6: Ah, asante sana.
5: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational

0: Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 5454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959 3367.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa

0: Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya. Afya ni mtaji.
1: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya tuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
2: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Mbona
3: tumebaya? Tena kwa ubabe tena jamani.
4: Hapo ni papa ngumeliwa. Papa tena anasoma.
1: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo.
8: Yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Kwa kistori.
5: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
5: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
11: Haya.
5: Karibu tukupe story zote kali.
12: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu lazima akimbie.
5: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
1: Ebani,
2: pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Raha leo.

0: Vipi ndugu yangu? Au ndo umekutana na kimbwanga?
1: Kimbwanga kabisa.
0: Yeah, umekiona hicho? Tunapitia magumu mengi. Hali gani msikilizaji wa 88.9? Karibu sana ndani ya raha leo. Tuzungumze pamoja hapa hadi mishale ya 6 kamili za mchana. Tufanyeje sasa? Tuvumiliane.
1: Ah, ni kweli kabisa. Kio leo tarehe 25 Agosti 2026.
0: Siku ya Maulidi ya?
1: Leo Maulidi ya Mtume.
0: Maulidi ni nini kwani?
1: Maulidi ni nini? Kwani Pasaka ni nini?
0: Ah, ni kama Pasaka eh?
1: Nimeuliza swali hujanijibu, naona niuliza swali.
0: Pasaka sisi tunasherehekea kufufuka kwa Yesu.
1: Ah.
0: Nyinyi?
1: Nurujoni, wewe ina maana unajua maana ya Maulidi au unataka kunichota sasa hivi?
0: Sasa kwa niaba. Maulidi. Nimemsikia uzuri Sheikh asubuhi akiwa anazungumza hapo kwenye nyambizi. Sasa ndio nilikuwa nataka nikudake vizuri. Ulisikiliza?
1: Langu jina Fatma Ayubu.
0: Haya, huyo ni bibie Fatma
1: Ozalima.
0: Mimi bwana naitwa Nurujoni. Leo Waislamu wote wanasherehekea siku hii ya Maulid birthday. Mambo haya. 0766-744-4292. Hiyo ni nambari ya jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza humu ndani hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Tumeshajitambulisha sana. Kwa hiyo linalofuata ni kuweza tu kuzungumza na wewe ndugu wetu ambaye unatusikiliza hivi sasa. Bwana kwenye pitapita. Pitapita ya leo inanichanganya.
1: Inakuchanganyaje wewe hapa, mnakuchanganyikia?
0: Ah, inanichanganya ndugu.
1: Mimi hapa natamani muda usogee au leo tugeuze tuanze na chuzi afu tumalize na mengine.
0: Au unaonaje?
1: Maana chuzi langu limechangamka. Chuzi liko yente yente. Ogopa sana mwenye chuzi anataka kuja oni yeye.
0: Anataka kuja?
1: Anataka kuja.
0: Aje? Mbona milango ipo wazi?
1: Yaani mwenye chuzi lake ile.
0: Watu wa Mbeya.
1: Nini sasa?
0: Soma kimya kimya. Soma tu kimya kimya.
1: Eh, tumewaharibu nao.
0: Kiereheri mdomo huu.
1: Kamdomo.
0: Kamdomo. Hivi, Feti, nimekutana na mtu mmoja. Ni kijana wa kiume. Of course. Sio kijana wa kike, kijana wa kiume. Yeye bwana analalamika. Anasema hivi, anahitaji kuoa. Yaani anatarajia kuoa. Sio anahitaji, anatarajia.
1: Anatarajia.
0: Kuoa. Mchumba anaye tayari kila kitu, lakini mwenzake hataki sherehe yao ihudhurie na watu. Yeye anataka sherehe yake ihudhuriwe tena na watu wachache. Lakini wazazi wamekataa.
1: Ina maana mwanamume anataka kuoa, ambaye anataka sherehe yao iwe na watu wachache ni mwanamke.
0: Mwanaume huyo ambaye anataka kuoa,
1: anataka afanye tu kitu simple, labda ashikaje.
0: Unajua, unajua ndugu zetu au pande wa kiume huwa wapendi mambo
1: mengi.
0: Yeye hataki watu wengi. Usulishuhudia sherehe ndoa ya Ronaldo watu 7-8.
1: Watu 7-8, watu 10
0: wameisha.
1: As a friend to otherwise ndugu,
0: familia, kama mna mtoto, mna watoto.
1: Unatoka dina basi.
0: Lakini wazazi wanasema wao wamechanga sana. Haiwezekani. Mzazi akubali kijana wake aoe
1: kimya kimya.
0: Kimya kimya. Maana hiyo sio harusi, hiyo ni ndoa. Maana harusi ndio sherehe. Mzazi anataka wawe na sherehe, wafanye sherehe harusi. Wasifunge tu ndoa peke yake. Maana ndoa si hata saa 12 asubuhi unafunga.
1: Mkitoka kanisani mnaenda shamba, maisha
0: shesha. Maisha shesha. Yule aliyowasimamia mkimwambia asante bwana mkampa hela ya sukari asubuhi watoto wasishinde njaa.
1: Kanunueni soda nyumbani.
0: Mkanywe basi. Nyinyi endezeni shamba. Kama hivi mimi na wenzangu ofisini.
1: Nuru hata mimi Feti. Napenda sana kama nasema eti labda bwana kuna harusi. Iwe tu ya watu wachache. Kwa sababu sio namaliza harusi unapata madeni. Unakuta ile pesa unasema light ningejua ningetafuta frame nikafanya biashara, ningefanya mtaji au ningenunua kiwanja, unaanza kusononeka. Ila asilimia kubwa wazazi wetu au jamii iliyotuzunguka, hususan ndugu zetu ambao wameshaoa kabla na kuolewa kabla yetu sisi.
0: Ndio.
1: Mara nyingi wanataka sherehe kwa sababu wengi sasa hivi wana vikundi, unakuta wameshatoa michango mingi sana.
0: Haswa.
1: Wengine wana wametoa kadi sana.
0: Mm.
1: Wengine kama kina mama washatunzana sana.
0: Na sasa hivi unajua sherehe ambayo wanaotaka kashikashi za sherehe ni wazazi.
1: Kwa unakuta mzazi anakuwa anataka hili ili apate fidia. Yaani anakaa katika kile yake kabisa na mama Nuru jioni huko na mama Fatima wanasema mama Fatima anasema mashallah natamani mwanangu aolewe leo kesho nifanye kufuru. Yaani mama anasema afanye kufuru. Afunge mtaa.
0: Afunge mtaa.
1: Hao ndio kina kijiji.
0: Hey.
1: Mama ana vikundi 17.
0: Eh.
1: Hey. Hapo picha linaanza hariki watu baki na ulika vikundi tu. Vikija vikundi mitunza wanapata ya kutosha. Pesa ya kutosha. Uona baki msikilizaji pale ukumbini.
0: Eh, na asilimia kubwa watoto unajua wapatagi kitu.
1: Hawa ila
0: pati. Mzazi, mama amepokea maduvet 200.
1: Ndio anakupunguzia 10.
0: Ndio anakupunguzia 10. Mama amepokea sijui vitenge 500.
1: Anampa 5.
0: Mkwe 5. Mama sijui amepata hela milioni 3, milioni 6.
1: Anampa mwanae 500 ya kuanzia life.
0: Au milioni 1. Sasa lipi jema? Sherehe ihudhuriwe na watu wengi ama sherehe ihudhuriwe na watu wachache?
1: Mara nyingi mlengo anakuwa amesema ihudhuriwe na watu wachache kwa sababu anajua kuwa mimi sina company au sina cha kuwalisha watu. Lakini mzazi anapokuwa amehitaji hivyo, mwingine unajua pia hajawahi kuozesha Nuru. Hususan watoto wa kiume wengi wamekuwa hawaoi, wanafanya sogea tuishi.
0: Sogea tuishi.
1: Walau sisi watoto wa kike unaachika asubuhi kama si wakikala mambo ya nani Azam, jioni unaolewa. Japokuwa hata safari wamwambia kabisa siwa, harusi ijayo.
0: Harusi ijayo.
1: Utatunulia sale, chakula, saluni, kila kitu juu yako. Hatuji tena, hii ndo yako ya mwisho.
0: Kwa sababu wamemchoka.
1: Washampa makavu yake. Mdogo wangu mimi yule ameniambia niende kwenye harusi, nikamwambia hata kama nauli ukinilipia siji. Mimi habari inafika Iringa tena naambiwa umeachika, mimi nataka. Achana na mimi. Anacheka hatari.
0: Kwa lipi jema ndugu yangu?
1: Mimi kwa upande wangu wanasema kwa kama upande wa wazazi mwache mzazi afanye anachotaka. Kwa sababu jambo la harusi ama ndoa ni mara moja, haijirudi tena. Tumezaliwa katika option 3. Kuzaliwa, kuolewa au kuoa na kifo. Ndio sherehe zetu 3 duniani. Kwa kama mzazi anataka kufanyia sherehe na ana watu na anajimudu, anajua nitawalisha chakula cha kuwalisha ninacho. That's why nifanya mama au baba au familia.
0: Sasa kama hutaki wewe muhusika, ndio yale unakuta kwenye sherehe binti amechachuka vibaya, mnafiki jana upo zake hivi kama anaenda kupokea sakramenti.
1: Wanaume, hakuna mwanaume anataka sherehe. Mimi nalielewa hilo. Hakuna mwanaume ambaye anataka sherehe akae pale mbele watu wanamwangalia. Mara nyingi unakuta mwanaume amenuna, utadhani amebugia barafu.
0: Aanze kujieleza.
1: Ukimwambia tambulisha watu, picha linaanza, amesahau wote.
0: Hawajui.
1: Anataka mtoto wa mama mzazi. Yaani wanaume wanakupaga aibu tu. Hamna kingine.
0: Msikilizaji wetu, saidia kupitia 0766744292. Lipi jema? Sherehe ihudhuriwe na watu wengi ama sherehe ihudhuriwe na watu wachache? Na kuna umuhimu wa kufanya sherehe kwa ya maisha yetu ya sasa hivi? Umuhimu wa kufanya sherehe upo au ndio tunavamia na mambo?
1: Umuhimu sio sana, ila sasa kwa kama mzazi ametaka utafanyaje?
0: Kumbe sasa hivi tunafanya kwa sababu ya mzazi.
1: Na mzazi mwenyewe unakuta hela ya vikoba bado anachukua kwako. Ikifika mwisho wa mwezi, yani ana vikundi 18 na kwambia anadaiwa, anakununia kabisa mtoto.
0: Na anataka kwa mtoto wake.
1: Leo kaomba 20,000, kesho 30,000, kesho 15,000.
0: Unampa.
1: Baadaye anakuambia kwa hizi hela zitatusaidia wote. Wewe hujui kwa nini mimi nazitaka. Yaani wewe hujui tu. Laiti ungelijua ungekaa kimya.
0: Akivunja.
1: Mbona tunanuniwaga?
0: Akivunja mbali.
1: Ha.
0: Mama sasa si ndio umevunja?
1: Mama mzazi yoyote utamwona wakati anadaiwa. Akipata hilo uwezo kujua.
0: Kwanza atakwambia hela imezama. Kuna kauli utasikia hela imezama yote.
1: Nakwambia mzazi yoyote.
0: Subiri awamu ijayo.
1: Mzazi yoyote. Anapodaiwa kikoba, marejesho, sijui kugonga isa ada za vikundi, utajua, utashirikishwa na hela utatoa. Ila anapopata hizo hela wewe usijue.
0: Haya, Gazbim Neko kutoka Mafinga mjini anasema kiukweli hii dada Nuru, mimi naomba niungane na hoja ya dada Feti na huyo kijana. Ishu ya kuweka bonge la sherehe kutengenezeana ajari za umaskini na hata ndoa kutokudumu na vijana kukimbia neno ndoa. Kiukweli anasema, na mimi nasema nikipata jimbo lililo tayari kuolewa ajiandae kufunga ndoa yenye watu wachache tu, ikiwezekana ndoa ya kiserikali. Huyo ni Gazbim.
1: yani hiyo ndio kiserikali mimi. Yani Nuru, unamaliza harusi. Unajua wazazi huwa wanapenda tu wao wafanye wanachokitaka. Lakini anapokuama, utasikia hivi mpishi ndio huyu, mimi nilimpa advance 200,000 bado milioni 1,400,000.
0: Kijana unatakiwa utoe.
1: Inabidi tu mtoto wa kiume afanyeje sasa, na ndio mama nimesema.
0: Inabidi atoe.
1: Inabidi at sometime anakosa Nuru anaenda anakopa.
0: Anakopa.
1: Ili mama yake asidharilike.
0: Lakini pia mwingine, mama mwingine anatoa kila kitu. Afu anakuambia mwanangu, kama unavyoona tumehangaika kote lakini mimi mama wako ndio hivyo hivi. Sina hata nguo ya kanisani wala nguo ya usiku.
1: Uwezo kaenda kumnunulia kijora cha shilingi 6,000.
0: Uwezi, na wala uwezi kumnunulia gauni 30,000. Kwanza mama wa siku hizi anajitakia, anajipangia gauni bei ya chini 60,000.
1: 60,000.
0: 80,000.
1: Udugu wangu 300,000, 250,000 mpaka 400,000.
0: Haya. Magauni mawili.
1: 800,000.
0: 800,000. Hii wanaita nini hapa hii siku hizi?
1: Kile kiua hapa kama cha kuku. Kile kijogoo huko kichwa.
0: Kichokoa fashioneza sijui. Wanaweka na hapa. Utasikia na chakuweka kichwani
1: ambacho havai tena siku nyingine. Utadhani anaenda kupata kipaimara.
0: Wamama siku hizi ndio wanafaa hivyo vitu. Ndio wanafaa hivyo vitu. Na hiyo inabidi utoe kijana.
1: Bado hujakutana na bibi harusi kiatu alichonacho hakifai kuendea kanisani.
0: Kiatu alichonacho
1: wala cha ukumbini.
0: Wakati gauni ni refu, linafunika. Kwa nini hicho kiatu ambacho wewe unavaa siku zote ukamsaidia mwenzio ndio ukavaa kanisani, akagalamia tu kiatu cha ukumbini, wewe tena sina kiatu cha kanisani? Afu hicho kiatu cha kanisani, inabidi ninavyoenda kupiga picha ni vile kiatu kingine.
1: Vacation.
0: Alafu ukumbini inabidi unene na kiatu chake. Afu mi gauni nahitaji 2-in-1 mawili.
1: Au wakati wa kula jingine, kuingia kumbini jingine, zawadi jingine.
0: Nahitaji 2-in-1 mawili. Kanisani anavaa, alafu wakati wa kula nyumbani pale anatoa lile juu linabaki lile ndani, afu tena kwenda kupiga picha anavaa jingine 2-in-1 nyingine tena. Labda hapo kidogo mawigi. Siku hizi unajua anabadilisha nguo hadi ndani ukumbini.
1: Mimi nachoka.
0: Siku hizi wameanza kuvaa na suruali na t-shirt. Umeiona ile ndugu yangu?
1: Nimeiona udugu wangu. Unajiuliza hapa bibi harusi huyu anaenda kutembea au ndio? Kumbe ndo mambo hayo.
0: Mambo hayo wanasema siku hizi fed clothes.
1: Hawatajua gani.
0: Wenyewe tena. Nyinyi si ndo ma MC? Ah, si ndo mambo yenu.
1: Fed clothes, kwa hiyo utakuwa una third una four.
0: Sasa hivi zamani ilikuwa ni second, siku hizi kuna third. Hiyo third unavaa suruali ya jeans, raba pamoja na t-shirt mbele ya wakwe zako.
1: Hatari.
0: Wanavaa siku hizi third clothes. Anavaa t-shirt, jeans, raba. Salepona bwana harusi, hela mmekopa. Habarini za asubuhi. Tupo na wewe mpaka mishale 6 kamili za mchana.
1: Kwa kweli.
0: Shirikiana nasi kupitia 0766 744 4292. Tu alaumu wazazi ama tubaki na misimamo yetu kwamba mimi nataka watu 9 watu 9.
1: We, utanuliwa na ukoo mzima. Yaani hiyo ndio watakutenga, utajuta.
0: Usiniambie.
1: Na mbaya zaidi, maamuzi unakuwa umefanya wewe mwanaume, lakini watasema huyo mwanamke aliyempata amempanda kichwani. Kumbe mtoto wa watu hajui chochote kinachoendelea.
0: Kumbe ni kijana na maamuzi yake.
1: Kijana ana maamuzi yake yeye, kama yeye ni mwendo wa kijeshi.
0: Jamani. Hai.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema Elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kwa jobu ofisi na kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Salama, kwema.
1: Kwema.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
1: Mimi naongea na Flora.
0: Flora kutokea maeneo gani?
1: Kiesa Kilolo.
0: Kiesa Kilolo.
1: Ndio.
0: Punguza sauti kidogo ya radio ili kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
1: Yeah.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Sio muda mrefu sana.
0: Haya udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Money imekuja kwenye namba yako Kilolo.
1: Asante Kiesa Kilolo.
0: Kutokea Kiesa Kilolo.
1: Nimepata, asante, nimeiona.
0: Shilingi ngapi umeiona?
1: Hapa nimeiona 5,000.
0: 5,000. Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nuru Pesa.
1: Asante sana, nitaendelea na sana Anya.
0: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
0: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
1: Asante, endelea kucheza tena na tena.
0: Asante Flora, wewe.
1: Asante.
0: Haya.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
2: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
4: Vimbwanga.

0: Jamani, feti staki mimi. Hansa binafsi namuunga mkono sherehe, watu wengi sio lazima alama nyingine tunajitafutia wenyewe. Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Una shida gani? Ya huko achana nayo. Dada ndoa ya wengi sio dili. Bali kukomoana tu. Fao Mwinga toka Idodoma mpwapwa. Innocent Mnyawami Ilula Mtua. Haya, masuala ya Yanga msubiri kina Vegula. Utakwenda kuwatumia message alafu atakujibu. Anasema jamani nawapenda amesema nawapendaga sana nyie dada zangu Nuru Feti na Haya Fadhila kutoka Ilula Mtua. Ujumbe wako nimeuona. Amesema natupenda Nuru Feti na Swaumu. Sio Swaumu, yeye anaitwa Saumu ndugu yangu eh. Natamani siku niwaone, utatuona tu bila shaka. Haya sawa.
1: Hapo mwishoni.
0: Sitaki ugomvi Feti. Feti pamoja na Fadhila nataka mnitafutie kesi. Mimi ni mtu mzima mnajua jamani.
1: Ndugu wangu Fadhila, mimi nimefanya nini? Message utume wewe.
0: Haya.
1: Mimi ni gune. Yeye aseme tunamtafutia dhahama kweli.
0: Ah, mnanitafutia kesi. Dada zangu ni kiukweli bora watu wachache mtu unaandaa anasema unaandaa nini? Anasema unaandaa sherehe uwe umejipanga. Mwenzangu na mimi usijifanye unaweza wakati umekopa kwenye vikundi. Sisi walikuwa tunakuja tutakula, tutakunywa na deni unalo haituhusu. Yeah. Mtu wa Roki au Mawazo Kapoma na wapenda sana tunakupenda pia. Anasema ndoa ya mkeka inadumu sana kuliko ya kifahari. Yalikomlelwa makongomi ndiko anakotokea. Lakini huyu anasemaje? Yeye anasema Dafeti vipi dada yangu, mbona leo kinyonge wakati Allah kafufuka leo? AKA Maulidi sikukuu ya maana kabisa. Una shida gani? Anasema au nikutafutie daktari wa maana kabisa kwa jina wangu. Musa wa Babas, Dr. Chuma kabisa huyu. Anaitwa Musa Wagile toka Ilula Madizini. Kumbe Musa Babas ni daktari na hatujui.
1: Musa nikitoka nitakupigia simu nitakwambia shida yangu.
2: Vimbwanga, vimbwanga.
0: Haya tuje huku sasa tuachane na huko. Mambo si
1: mambo kwa shedi.
0: Mambo ni mpuita mpuita.
1: Mambo yente yente.
0: Mambo haya haya. Kama mzazi wako aliwe kuambia kuwa uyaone, basi sio magorofa. Aoa miezi saba baada ya kifo cha mkewe.
1: Amefanyaje?
0: Aoa miezi saba baada ya kifo cha mkewe.
1: Asa hapo angesema tu hata msibani alikuja kumzika mwenzi.
0: Inawezekana?
1: Asa miezi saba unaoa hivyo Nuru kwa unajua maana kupenda.
0: Feti. Mke amefariki.
1: Nipe kaifa kwanza afu nitakujibu.
0: 40 imeisha.
1: Haina shida.
0: Machungu si yameshaisha au?
1: Sawa. Nipe taarifa vizuri ni muelewe.
0: Unaambiwa mwanaume mmoja kutoka hapo nchini Kenya anayefahamika kwa jina la Dan Ambia ama Lampade ameripotiwa kuoa tena miezi saba baada ya kifo cha mkewe aliyejulikana kwa jina la Harriet, hatua ambayo imezua mjadala mkubwa miongoni mwa Wakenya.
1: Ni kweli lazima iwe na mjadala.
0: Na Harriet Uibidada alifariki dunia Januari 14 mwaka huu. Januari 14 mwaka huu. Baada ya kupata matatizo makubwa ya kiafya yaliyo husishwa na shinikizo la damu. Sasa bwana Dan ama bwana Lampade amefunga ndoa na mwanamke anayejulikana kwa jina la Olivia, huku picha za taarifa za harusi tena sio harusi. Harusi yao zikisambaa mitandaoni na kuvutia ujumbe mwingi wa pongezi wakimpongeza bwana Lampade, hongera kwa kuanza maisha mengine na bibie Olivia.
1: Sasa kama marehemu alikufa kwa ugonjwa wa shinikizo la damu, hawa ndio wamemuua.
0: Sasa bwana, kuna baadhi ya watu wanasema hivi, uamuzi huo wa bwana Lampade kuwa tena ndani ya kipindi kifupi baada tu ya kumpoteza mkewe. Lazima na wengine wameeleza kuwa miezi saba ni muda mfupi kwa kwa mtu aliyepitia msiba mkubwa wa kumpoteza mwenza wake.
1: Yaani wewe mwenye fikirie nuru wewe kuweza.
0: Miezi saba.
1: Ndio maana wanawake mara nyingi wanabaki kuitwa wajane kwa sababu inachukua muda mrefu mtu kusahau.
0: Na mwanamke anachukua muda. Yaani mwanamke unajua anaweza kaka miaka 10 na mpaka kufa.
1: Na mwingine mpaka kufa. Bila kuolewa tena.
0: Haolewi kabisa.
1: Akabaki anadili na watoto wetu. Mimi wanamwambia mamangu, mama basi olewa. Hilo jibu nitakalopewa. Mtaa tatu atanipa pole. Mwana kama mambana wae bado sio mzee. Age yako bado. Yani kama kuna sufuria karibu itakuwa ya kwangu. Na umri huu nilionao.
0: Itakuhusu.
1: Kama ni sufuria kijiko mwiko ndala hataki kusikia.
0: Hivi ni kwamba wanawake ndio wanakuwa na upendo sana na machungu na wamezao.
1: Sasa wewe imagine mtu anaoa ndani ya miezi saba. Ina maana huyo mpenzi alikuwa naye kabla mume mkewe kufariki na ndo, mawazo yao ya ndoa yalikuwepo muda mrefu. Nuru, mimi mdogo wangu anaoa mwezi wa 10 DJ Wile. Taarifa za ndoa posta tulitoa mwaka jana. Taarifa ya ndoa imeanza mwaka jana mwezi wa 9 mwishoni. Anaoa mwaka huu mwezi wa 10, si mwaka mzima huu.
0: Huo mwaka mzima.
1: Sasa yeye ambaye mke amefariki miezi 7 naenda kuoa mweleo.
0: Hasa tusemeje feti?
1: Ina maana hata taarifa za ndoa
0: amependa.
1: Taarifa za ndoa zilishatoka before after mwa yule mwingine kufariki.
0: Kapenda.
1: Ah, kupenda hiyo kwio.
0: Kijana amependa. Tusemeje? Hatakiwi kuoa. Kuliko endelee kutenda dhambi ya uzini.
1: Nuru utatoka nje. Nuru utatoka nje. Sasa hivi nisikilize. Naomba nisikilize. Nuru, wewe unaweza kupata mchumba leo, akatangaza ndoa leo, kesho ukaolewa.
0: Kwani hiyo ni siku moja?
1: Nisikilize.
0: Miezi 7 ni parefu feti.
1: What? Nisikilize Nuru.
0: Baada ya miezi, labda tuseme baada ya miezi 4 mke kufariki.
1: Nyamaza msikilizaji.
0: Kashusha nyavu.
1: Nyamaza. Msikilizaji atujibu. Au nitaka unichanganye mimi.
0: Sasa nacho kuchanganyia nini feti? Hivi kwamba labda msikilizaji aseme ni muda gani ambao sahihi mtu anatakiwa aoe ama olewe tena baada ya mwenza wake kufariki?
1: Hata mwezi mmoja i make sense kama hauna mpenzi. Uwezi kuwa kwa muda mfupi Nuru.
0: Miezi 7.
1: Ina maana ndani ya miezi 7 habari ya ndoa ilishapangwa nyuma.
0: Au mimi sielewi.
1: Na ndio maana marehemu umeambiwa alipata maradhi ya shinikizo la damu. Uenda ile jambo alishaambiwa naongeza mke mwingine, nataka kuoa, au yale mambo ya kinabii mdogo kujiona yeye ndio anapendwa sana, anapiga simu kumnanga mwenzie. Ndio ikapelekea marehemu akafariki.
0: Haya, Lazaro kutoka Pawaga, Lazaro Razalo Lusaulwa, yanasema ni kweli msiba ilikuwa zamani. Kwa leo hata anavyofariki, anajua nimemwacha mwenzangu anapika na kupakua.
1: Sasa, uje kuona uko msibani anakufuata sana ndio unalia nini mme wangu? Sasa unyamaze tu, mimi nipo nitakava nafasi yake kwa ajili yake. Wewe unaelewa, unajua dada tunaloza ajabu.
0: Kwa hiyo feti unataka kusema huyu dada alikuwepo kabla ya mke kufariki?
1: Mwaveja mama. Hapo sasa tunaanza kwenda sana.
0: Kwa maono yako wewe.
1: Yaani kwa experience yangu mimi. Ewa.
0: Alikuwepo.
1: Alikuwepo. Na uenda anavyoumwa alikuwa anakuja akija pale anamwambia, "Wewe nawe si uondoke tu, si ufe tu." Maana yeye ndo anaona sasa ana mahaba, yeye ndo anapendwa.
0: Mimi ninachokiona feti, miezi 7 hapo nimeshaigawa. Miezi 3 ya machungu. Au miezi 4. Baba amechoka kujipikia. Hey. Akishusha nyavu ndani ya miezi hiyo 3, sio anachunguzana baadaye anaoa au ni nini? Lame Kimkushi anasema dada Nuru kumpata mwenza wa ndoa ghafla kama chafya hivyo. Haiwezekani.
1: Amesema msikilizaji huko sio feti.
0: Ndio nauliza, haiwezekani.
1: Nuru, dunia ya leo uwezo ukapata mwanamke asubuhi jioni ukaoa? Never.
0: Kwa dunia ya leo.
1: Kwa dunia ya leo, maisha tulionayo hii. Yaani maisha ya leo, wewe unavolia msibani. Si anakutumia message nawe nayo unalia huko makaburini ndio unalia, utazaje ndio wa kwanza kufa?
0: Mimi si nipo,
1: nitakava nafasi yake ama unipendi. Lenyewe nalo linajibu, nakupenda mke wangu.
0: Anaenda kuweka shada.
1: Mke mwenzio picha linaanza, yeye ndo anashika shada na mumeo. Mimi nitafufuka nakwambia.
0: Dada Nuru, kwa miezi 6 ni inawezekana kabisa ili kukabiliana na tamanio. Inawezekana. Inawezekana.
1: Akijakataa. Yaani matamanio yapo baba, matamanio yapo dada. Lakini Nuru, leo hii au ndo makaburini alipata mchumba huko anavolia.
0: Hata kama ametoka kwenye kikao cha nani cha kumaliza msiba,
1: ndo akaona kuna mdada kapita anafanya moyo.
0: Kwani feti? Mtu mpaka kuangaliana na kuwekana ndoa kuna muda. Uchumba hauna muda. Tulisikia hapa kwa mwana saikolojia. Msaikolojia alituambia uchumba hauna muda. Mnaweza mkakaa miezi 3, mmeshachunguzana, miezi 6, mmechunguzana, mwaka, miaka 2.
1: Hicho kitu kipo bwana wewe.
0: Shauli zako.
1: Nuru, nisikilize, nimeshakwambia uwezi, amejibu huko. Msikilizaji amekwambia uwezi pata mke kama chafia. Pye, umepata mke. Wewe, kusiki kwa kuna wagane wala wajane safari hii. Amini nakwambia tuna bibi zetu huko mtaani, sio kusema eti tunawaita bibi umri umeenda, hapana. Ila tu waume zao walivyofariki wameamua tu wanajipigia zao msabe. Komoni wanaenda wanalala wanalea wajukuu, shughuli imeisha.
0: Haya basi sawa, kama unaungana na Feti haya. Kama unaungana na mimi sawa. Ila mimi nakwambia hivi, ili usiharibu ndoa za watu. Ha. Watoto wa marehemu wakaanza kulia, basi nenda Jilak Beauty Academy ukajifunze tu kusuka, usiingilie maisha ya watu wengine. Baba watu mwache alee watoto wake.
1: Hapo tumeenda sana.
0: Mwache baba watu alee watoto wake. Kama ameachiwa watoto watatu, ameachiwa watoto wanne, mwache alee watoto wake. Jilak Beauty Academy ipo kwa ajili yako wewe Mtanzania ambaye unahitaji kutimiza ndoto zako, ya kipaji chako kukikuza. Hawa bwana wapo kwa ajili yako wewe ambaye unahitaji kusuka nywele mitindo yote ama na zote, lakini swala la urembo wa kucha, makeups na malemba, bila kusahau pedicure pamoja na manicure. Wanapatikana Kihesa Tumaini, barabara ya kuelekea shule ya sekondari ya Kihesa. Lakini pia vile vile Jilak Beauty Academy nakwambia, kwa wale wanaohitaji short course, yani course za muda mfupi, unahitaji kusuka peke yake, basi unalipia shilingi 200,000 kwa miezi miwili, unakuwa umejua kila kitu, unaendelea na maisha yako. Lakini kama unahitaji kufunga malemba peke yake, mwezi mmoja shilingi 200,000. Lakini unahitaji urembo wa kucha peke yake, ni mwezi mmoja kwa shilingi 100,000. Pedicure pamoja na manicure na massage ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Huyo ambaye anahitaji kukaa full course ni shilingi 300,000 kwa miezi 6, udugu wangu. Lakini kama unatokea mbali, basi ni shilingi 150,000. Hiyo ndio ada ya kulipo. Unalipa kwa awamu, usiofie. Tunajua uchumi wetu ulivyo kwa sisi wa Tanzania kwa sasa. Kwa hiyo basi unaruhusiwa kulipa kwa awamu ili uweze kutimiza ndoto zako kwa kutoka Jilak Beauty Academy. Wapigie simu kupitia 0776 47 33 33, 0776 47 33 33. Kuna mmoja amesema miezi 7 mingi sana.
1: Usi ndo wale wale.
0: Kwa hiyo Feti, unataka mwanaume awe anazini kipi, anawe anazini kipi bora, kuoa au asioe? Ila awe anatenda dhambi, yupo sahihi kuoa Fadhili Sanga wa Isalavano?
1: Jina lenye Fadhili. Kuna nini hapo?
0: Wacha tufanye hivi kwanza.
2: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KIU, na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programs za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Batano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian,

0: yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: chopsticks, chopsticks, chopsticks.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze Nuru Pesa inalipa iko siku.

0: wajalia.
1: Amina, imani kwanza.
0: Aisee, imani mbele.
1: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
0: Asante sana ndugu yangu. Manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
2: Ah, watu wana nini leo?
1: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
0: Na mimi namwambia nitambushe tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
1: Umetisha. Haba haba.
0: Asante sana.
2: Asante.

0: Mimi napitia mengi sana. Bado
1: bado
0: bado wenyewe wenyewe.
1: Teacher niko hapa.
0: Nashukuru mwalimu wangu.
1: Mwalimu taratibu mwanafunzi utanielewa.
0: Taratibu. Jamani mambo haya. Anasema mimi naona hajafanya vibaya kuoa. Mbona hiyo miezi ni mingi sana? Hata akikaa miaka 100 aliyekufa kafa hawezi kurudi. Tuliobaki tuendelee na maisha. Mama B kutoka Don Bosco. Nimemsikia mama B.
1: Sijaelewa, labda labda urudie tena.
0: Tuliobaki tuendelee na maisha. Aliyekufa kafa, alienda kaenda.
1: Nimesema ndio wanaofarijiga ume za watu misibani.
0: Aidani haiwezekani, naitwa Aidani. Anasema haiwezekani hao wameua wenyewe miezi 7.
1: Sasa
0: bora angekaa angalau mwaka mmoja tu. Kwa ujumla alikuwa hampendi, ndio maana ameoa ampendaye. Dada Feti, mwanamke akifa nakaa hadi mwaka, kwani katiba sinasoma?
1: Sasa je.
0: Ah, kwa hiyo unataka usome katiba kiwiziwizi?
1: Ah, wewe soma katiba ndio.
0: Sasa kwani katiba sinasoma nje Musa Wagile Ilula Madizi.
1: Nuru, utaonekana wewe ndio uliyemuua. Yaani ukiingia kwenye nyumba mwenzio, unaonekana wewe ndio uliyatenda hayo.
0: Huyo mwanaume Mariamu, utumie maneno makali, naomba nialainishe. Huyo mwanaume ana tabia mbaya pamoja na huyo mwanamke.
1: Ndio
0: umechangia kufa huyo mama. Kweli unampenda mkeo siku ngapi tu unatangaza ndoa? Kiukweli Nuru, mimi nitageuka mzimu. Hakuna ndoa. Kila sehemu angekuwa ananiona ni makofi tu.
1: Yaani hawatokaa kwa amani, Nuru nakwambia.
0: Mariam toka Semtema.
1: Oh.
0: Haya, Jori kutoka Mafinga anasema Danuru anachosema Feti kweli. Huyo mwanamke alikuwa tayari ana mahusiano naye. Tabia umesomana saa ngapi we? Wamesomana ndugu yangu, kwani Johari kusomana tabia kunataka miaka 6?
1: Unajua Nuru
0: afungue vifungu.
1: Nuru, unajua naweza ngakupiga huko ndani. Unalielewa hilo? Amini nakwambia.
0: Changanya na yale mengine.
1: Amina, yani huko ndani.
0: Upigwe.
1: Nitamwomba PD mkanda. Naomba PD samani, naomba mkanda mara moja.
0: Maana binti haelewi.
1: Maana binti uelewi, nakuelewisha unielewi. Kwa nini? Wasikilizaji wanajitahidi kukuelewesha. Uelewi, wanatuma ujumbe mfupi. Hapo hapo kwako. Uelewi Nuru.
0: Hapana, ngati na meno.
1: Hii mada naomba tuiache. Na chizi langu zuri sana, nataka uniharibie mood sasa hivi.
0: Kwa kweli jamani. Somo la ziada kwa siku ya leo, tunaendelea mtoto kukosa choo.
1: Ndio.
0: Happy Maulid.
1: Happy Maulid. Lakini Nuru, kabla hatujaenda kwenye somo la ziada,
0: niambie udugu wangu.
1: Mimi nataka niwakumbushe wasikilizaji wote kwa kwetu sisi Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Aswa.
1: Maana inatupa zaidi kufikia malengo.
0: Ndio.
1: Kwa maana ni zaidi ya simu, ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali.
0: Asante.
1: Zaidi ya mkulima, mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani.
0: Ndio.
1: Zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha au video inayofika kwa wakati.
0: Sawa.
1: Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Sisi tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao, anasema hivi. Mimi nakwambia hivi, wewe unayetaje kupaua nyumba yako.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivi sasa unahangaika, maana huwa tunapaua msimu wa nani, chana za tu mwenyewe. Chomo, msimu mzuri wa kupaua nyumba ndio huu hapa.
1: Ndiyo.
0: Msimu ambao mvua hainyeshi. Sasa Simba dumu nakwambia bado, bado lipo. Na ni kwamba mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo tu. Ni kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo tu. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, lenye lipo tu. Yani linatamba na vizazi vyote, kutoka mwaka 47 millennials, sasa ni Gen Z, lenye lipo tu, lilikuwepo na litakuwepo. Na kwamba unaambiwa kama umeshagundua nazungumzia nini, hii si nyingine bali ni bati la Simba dumu kutoka Alaf Unlimited. Bado lipo, lipo sana. Na siri ni hii sasa. Mabati ya Simba dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki 43.5%. 15, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, na madini ya silicon asilimia 1.5, kazi yake kuunganisha aluminium pamoja na zinc. Maelewa mambo hayo?
1: Nimeelewa.
0: Yani unapata bati ambalo unapewa kabisa na kazi yake.
1: Ina viwango vya juu.
0: Viwango vya juu ndio maana unaambiwa lipo, lilikuwepo na litakuendelea kuwepo. Na una, kwa nini ni kuambiwa uendelee kutumia mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited? Kwanza madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu.
1: Wow.
0: Mapana zaidi, hivyo utumie bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata waranti ya miaka 7, huu ni uthibitisho wa ubora. Ndio maana hawajali wenyewe miaka 7 yote hiyo. Kwa sababu kitu chao ni imara na kina ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Tunakwambia kwamba kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited, lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Unahitaji bati kutoka Alaf? Fanya kupiga simu kupitia 0800750194 ili uweze kupaua vizuri even kabisa jana, ama kuwezeka.
1: Kuna mtu jana siyo juzi nimsikia anasema kuna bati zina eti kuna bati zinaitwa za mjane.
0: Eh, bati za wajane. Hivyo kunisikia mimi
1: kweli. Itakuwa ni wewe mwenyewe.
0: Akiongea hivyo watu wanacheka. Sasa mabati Alaf sio mabati ya wajane.
1: Uliponiambia ubora wa hii kitu ya Alaf, ndio maana nikakumbuka huo msemo bati za wajane. Sijui zikoje hivi.
0: Nilipata wapi? Sawa mama, shikamoo. Mama Nuru nimeona sikio anakazana. Bati la wajane, bati la wajane. Alipokuja kunifafanulia. Ah, hapana. Mtoto akukosa choo, leo tuendelee kupata saa faida ya mzazi, wewe uendelee kujua sababu gani mtoto ambazo zinapelekea kose choo.
2: Na constipation kwa mtu mzima. Mtu mzima anapopata choo ambacho ni kigumu kama mavi ya mbuzi, huwa tunasema ni constipation. Lakini pia mtu mzima endapo alipata choo chini ya mara 3 kwa wiki, tunasema kwamba huyu inawezekana na constipation. Na inaweza kuwa ni relative au absolute. Lakini kwa watoto wachanga au watoto wadogo ambao ni chini ya mwaka mmoja, hususan ninazungumzia watoto ambao ni wachanga wananyonya maziwa ya mama tu. Maana ya constipation kwao ni pale ambapo mtoto anakuwa hajapata choo wiki 2 na zaidi. Au anapokuwa anapata choo analia sana, anajikamua kwa nguvu sana. Kuna baadhi ya watoto huwa wanajikamua wakati wapata choo, hususan ya watoto wachanga. Unakuta anafanya akifanya vile haimaanishi kwamba ni constipation. Baadhi ya wazazi huwa wanajua kwamba hii ni constipation. Si kweli, kwa sababu watoto wao wachanga misuli yao ya tumbo inakuwa haijakomaa, na misuli ambayo inahusika na kutolewa kwa choo inakuwa haijakomaa. Kwa wakati mwingine anaanza kujikamua wakati wa kuchoa choo, na hiyo haina maana kwamba ana constipation au ana dalili ya funga choo. Kwa hiyo funga choo kwa mtoto mchanga ni kwamba mtoto kama amezidisha wiki 2 hajapata choo, inawezekana tumbo lake limejaa, au anapokuwa anapata choo anatoa choo ambacho kipe kama punje za mahindi au tunaita pellet stool. Choo ambacho ni kigumu, lakini pia anapokuwa anatoa choo analia, tumbo lake limejaa. Wakati mwingine anaweza kawa amezidisha ya hizo zaidi ya wiki 2, anaweza kawa anatapika na homa, anashindwa kuongezeka uzito wake. Hii tunaweza tukasema kwamba ni constipation kwa mtoto mchanga. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea watoto wachanga na watoto kupata constipation katika maisha yao. Kwanza kabisa nitaanza kuzungumzia kuhusiana na watoto ambao wako chini ya miezi 6. Tafiti zinaonyesha kwamba akina mama ambao wananyonyesha na wenye watoto wachanga, 5% mpaka 25% huwa wanaenda hospitali wakilalamika kuwa watoto wao wanakosa choo au wana dalili ya funga choo ambayo tunasema kwamba inaitwa constipation. Lakini ukiwachukua hawa akina mama ambao watoto wao wanapata changamoto ya kupata choo kwa maana kwamba wana constipation, tukichukua akina mama 100, basi akina mama 5 watoto wao ndio watakuwa na magonjwa ambayo yanapelekea wao kutopata choo. Inawezekana kuna shida ya mfumo wa chakula au wakati mwingine kuna shida ya mfumo wa fahamu. Tazungumzia hapo mbele kidogo. Lakini pia wakina mama 95 wao huwa ni hali ya kawaida, inawezekana ni mabadiliko tu ya kawaida kwa watoto ambao haihusiani na magonjwa katika mfumo wa fahamu au katika mfumo wa chakula. Ni watoto ambao tayari wana wiki 2, wana wiki 3, labda alipata choo kile cha mwanzoni, hakuwa na shida yoyote. Lakini ananyonya maziwa ya mama, hajapata choo wiki 2. Unakuta wiki 2 mfululizo hajapata choo. Mtoto huyo ananyonya vizuri, hana homa, hachemki, hatapiki, tumbo lake halijajaa, anajamba, anapata mkojo kama kawaida. haina shida. Na watoto wengi ambao wako chini ya miezi sita wanapotumia maziwa ya mama, wakati mwingine wanaweza kayamengenya yote bila kubakiza mabaki ambayo yatakuwa ni choo. Tukianza na sababu ya kwanza kabisa kwa watoto ambao wako chini ya miezi sita, ambao kwenye ile 5% ya magonjwa. Watoto wachanga, endapo kama mtoto amezaliwa ndani ya masaa 24 hajapata kile choo cha mwanzoni, unajua kwamba mtoto huyu anaweza kawa na itilafu. Kama amefikisha mpaka masaa 48 hajapata choo cha kwanza, kuna sababu ambazo zinapelekea. Sababu ya kwanza kabisa inawezekana ana magonjwa ambayo ya kuzaliwa nayo au ulemavu katika mfumo wa chakula. Kuna ugonjwa unaitwa Hirschsprung disease. Ni ugonjwa ambao unahusisha mjongeo wa chakula, unakuta umepungua, mwisho wa siku mtoto anakosa choo katika kipindi chake akiwa ametoka kuzaliwa. Unakuta hapitishi choo, tumbo linaendelea kujaa na anaendelea kupata.
3: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Watch your flute music. Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo hadi pale Michelle 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka umundani. Nikupe jambo kabla Feti aje kuambia kuhusiana na Mama Fafa Royal Event ambao wanakuletea tukio hilo siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Mimi kabla ya Feti ni kuambie basi, kijana yote ambaye umemaliza kidato cha 4 ama kidato cha 6, basi mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuambia vijana wote ambao umemaliza elimu ya kidato cha 4 na 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, lakini kuna Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada pamoja na astashahada mbalimbali ikiwemo law, lakini pia business administration, human resources, human resource management, bila kusahau kuna procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and community technology ICT, na library studies and records management with the ICT na community development, bila kusahau entrepreneurship development pamoja na social work. Kwa hiyo wewe ambaye una cheti ama una astashahada, unahitaji kusoma stashahada ama diploma kwa kozi hizo ambazo nimekujuza, basi una apply tu pale KUOM, maisha mengine yanaendelea. Pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kufanya kuwapigia kupitia 0693-02-0540 au 0747-340614. Tunakuambia karibu sana KUOM ili uweze kutimiliza ndoto zako za kielimu. Kwako astashahada ama astashahada ama masters ama degree. Twende.
1: Twende wapi?
0: Mafinga.
1: Mafinga tutaenda tu.
0: Haya, lini?
1: Mbona jambo liko uwanjani kabisa safu la kwetu?
0: Basi twende ndugu.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala ambayo itafanyika mnamo tarehe 4 mwezi wa 10, lakini itambua wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezesha biashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga, ukumbi wa Mamu Hall, siku ya Jumapili, na kukumbusha tena itakuwa tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki na Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo kuna rangi nyekundu, rangi ya dhahabu, harikadhalika na ile nini, fascinator. Hiyo rangi hujaijua mpaka leo? Kama unahitaji kushiriki,
0: unaweza kujipatia hapa. Sio rangi hiyo bwana.
1: Nasema rangi utachagua wewe sasa hapo.
0: Mimi?
1: Mbona
0: mimi inajulikana?
1: Nyekundu.
0: Red in red.
1: Dada tutakupiga sasa.
0: Red in red.
1: Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu. Hii ni ya kawaida. Lakini VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP ni kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765-64-83-12.
0: Okay. Kwa yule ambaye anahitaji kwenda kupata somo,
1: jambo hili tunalo tarehe 4 mwezi wa 10.
0: Na tunatamba nalo.
1: Yaani tukapate neno la uzima
0: na wokovu
1: na upako. Maana Lilian Mwasha atatuhubiria, Chris Mauki atatulisha chakula cha kimwili na roho.
0: Okay, wewe tena.
1: Kwa wanandoa waliotetereka, karibuni sana.
0: Na nyie ambao wenza wenu wanafariki hata kaburi halijaota nyasi, tayari ushaoa.
1: Udongo hujatitia.
0: Udongo hujatitia.
1: Ka.
0: Hata yale mashada?
1: Mashada hajakauka.
0: Hayajakauka. Mishumaa haijazima.
1: Yaani.
0: Hata wezi hawajapita nayo.
1: Be huyu mwafu.
0: Mwafu na mwafu. Tunaomba mwende mkapate elimu, mkapate somo, mfundishe wenza wenu wewe. Kwamba bwana mimi nikifa ndugu yangu inabidi ukae, utulie.
1: Wakati huu Nuru, simona umeweza kutambua vizuri na msikilizaji wetu kuhusu mtoto, jinsi gani unaweza kumkea pindi unapojua na changamoto ya
0: kukosa choo.
1: Ya kukosa choo eh. Na ili wazazi wengi waga tulitilima anani. Wanawahi kununua dawa. Kumbe kama mtoto ananyonya wewe mnyonyeshe kwa ubora tu. Yaani yale maziwa
0: mambo mengine yatajisumbukia. Basi acha tufanye hivi.
2: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mwanangu ameenda sokoni kachukue mboga nifanye nini? Nije kukaa na ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Udada
3: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: Haya. Neno nalo neno.
1: Nini? Mambo yente yente.
0: Tujue kunani ndugu yangu, mbona kama unatuchelewesha?
1: Nuru, umbea unakusaidia nini?
0: Umbea suna. Na kusutu wenye pia su.
1: Mambo kwa ushahidi. Ogopa sana jambo linatokea. Afu mwenye jambo mwenye kachangamka anataka kuja hapa ndani.
0: Je, nafasi zipo viti vyote hivi jamani?
1: Leo yuko shamba.
0: Kwa niyo shamba
1: anashindwa kuja, kesho atakuja.
0: Leo ni sikukuu mbona jamani? Analimaje hadi sikukuu?
1: Anaweka mbolea. Ameogopa kuachia wafanyakazi watamzidi kete.
0: Tulikuwa tunaweka nyingi hiyo. Kumbuka shule shule. Unachukua mkono, ulikuwa unatupatia kisoda kile, weke kisoda.
1: Wewe unachukua mkono.
0: Unajua unahisi kama unamkomesha nanilia mwenye shamba.
1: Yaani udugu wangu Nuru. Ogopa sana ile chuzi.
0: Niambie.
1: Nimechanganyika hatari.
0: Kuna nini?
1: Nibembeleze. Au negaili.
0: Naweza sasa kubembeleza.
2: Chuzi limemwagika.
0: Kwanza limetokea wapi?
1: Bwana ili chuzi limetokea Ikuvala barabara ya kwenda Vitono.
0: Ikuvala tena? Kwa kina Play God Msola.
1: Ewa.
0: Haya Play God imetuletea jipya gani huko Ikuvala jamani? Unajua kuna maeneo mengine hata ukiwa na shengesha unasema, haya maeneo na shengesha wapi na wapi? Mbona unaingilia mambo?
1: Sasa shengesha hili ndugu yangu ni ndoa iliyodumu kwa miaka 26.
0: Ndoa imedumu kwa miaka 26?
1: 26
0: baada ya kudumu
1: mwanamke amefumaniwa mara tatu. Katika fumanizi hilo,
0: ndio.
1: Fumanizi la kwanza alifumaniwa na mumewe. Fumanizi la pili na mumewe. Mume akaona inatosha. Mama, nakupenda kweli lakini kwa hapa. Basi.
0: Inatosha.
1: Picha inaanza mwanamke ashtuki wala aogopi yani.
0: Alivyoambiwa nenda nyumbani. Hawa
1: na shida zake.
0: Una shida gani siku hizi?
1: Unajua sasa shida zake?
0: Wanawake washtuki.
1: Alafu sasa kuwadi ni wifi. Kuwadi wa hayo mambo ni wifi.
0: Wifi mtu?
1: Dada.
0: Wa kaka?
1: Wa mume.
0: Eti dada wa kaka tena. Dada wa mume.
1: Dada wa mume.
0: Ambaye ndo anamkuwadia wifi yake.
1: Yaani Semsola Mugasida Muga yani umuyamba. Wae kwa kie, yani kwa msisitizo.
0: Huyo ni Msola.
1: Ni Semsola huyo dada. Nimeamua tu kumtaja kwa sababu amenikera. Mwanzo amekaa kwenye ndoa miaka 26 wewe unakuwa kuwadi.
0: Semsola ndo wifi.
1: Ndio wifi.
0: Ndio amekuwa kuwadi.
1: Yaani wifi yeye.
0: Sasa kwanza ndio miaka 26 mkwanza fitaratibu. Ndio miaka 26 usio na miaka 50 kama sio 40 na.
1: Wana watoto watatu. Mtoto wa kwanza ameshamaliza form 4.
0: Asante.
1: Mtoto wa pili yuko form 3.
0: Asante.
1: Mtoto wa tatu aimini yuko form 2 sasa hivi form 1.
0: Hasa huyo mama anaenda kumangaluka wapi jamani na watoto washamaliza mpaka form 4?
1: Anasema yeye huyo mume huyo mwanaume aliyenaye ndio aliyemtoa msichana wake.
0: Yupi?
1: Huyo ambaye anafumaniwa naye.
0: Kwa nini asiolewe naye?
1: Picha linaanza tayari naye ni mume wa mtu.
0: Huyo mwanaume wake huyo aliyemtoa usichana wake.
1: Ni mume wa mtu.
0: Sasa kwa nini wasioane toka mwanzo?
1: Sema wewe kiazi mimogo na mzizi.
0: Kwa nini wasioane toka mwanzo kwamba wao walijua wanapendana? Kwa nini wanakuja kwanza kututia karaha sasa hivi sina utuzi?
1: Tena maneno haya mwanamke anayatamka mbele ya ndugu wa mume. Mbele ya mwenyekiti wa kijiji.
0: Kachanganyikiwa.
1: Mbele ya serikali ya mtaa.
0: Kachanganyikiwa.
1: Anawaambia hivi, yani mimi hapo amniambii kitu.
0: Ndio nishafika.
1: Ndio nishafika na huyu mimi simuachi.
0: Leo kesho. Paka kihama tena.
1: Kwa ulipofumaniwa mara ya kwanza alijua ataacha. Hakuacha. Akafumaniwa mara ya pili. Nyuma ya nyumba yake mwanaume kamfuata nyuma ya nyumba yake anakoishi na mumewe.
0: Jamani.
1: Mungu alivyowaumbua. Mume yuko ndani simu inaita nyuma ya nyumba.
0: Anapiga simu.
1: Na wifi amekaa kama hapa mlangoni.
0: Anasikilizia.
1: Anajua tukio linaloendelea nyuma ya nyumba. Mume anaenda anakuta ni face to face, macho kwa macho. Yani ndani waliona watachilio. Wakamua wasome katiba nyuma ya nyumba. Nyumbani kwa mume. Wifi.
0: Uyo wifi ameolewa kwanza.
1: Wifi hana hata aibu. Imagine wakitaka hela nguo, kaka yake anatoa, wanaenda wananua sketi sale, kama kijola sale.
0: Na wifi mtu na
1: wifi yake. Kwa hiyo ili yule aende kafanye mambo yake, dada ndo huwa anampitia kama kuomba ruksa. Kaka
0: namuomba wifi.
1: Naomba wifi anisindikize mnadani.
0: Ngumsuka sijui maana.
1: Wanapewa na hela.
0: Mwendeni.
1: Mpaka ndala wananunua sale sale.
0: Wanafiki wakubwa
1: walivyokuwa hawana aibu. Hao wanawake wawili wana roho za kichawi na wauaji.
0: Kwa hiyo kaka kwanza taratibu naomba nikae hivi vizuri.
1: Kaa vizuri.
0: Namba nitulie.
1: Eh.
0: Kwa hiyo kwa maana hiyo kaka alikuwa anamtunza dadake na mke wake.
1: Na mke wake.
0: Ambaye dadake anamzunguka kaka yake. Huyo ni kaka yake wa kufikia kaka wa damu.
1: Baba mmoja mama tofauti.
0: Baba mmoja mama tofauti. Huyo ni kaka tayari. Kaka anamzunguka kaka yake, anaenda kuhadi
1: wa wifi yake.
0: Kuhadi wa wifi yake. Kila kinachoendelea
1: anakijua.
0: Yupo nyuma ya nyumba.
1: Anajua yeye amekaa mlangoni hapa.
0: Yupo amekaa mlangoni anamlinda kaka asitoke amuone wifi.
1: Lakini alienda na simu ikawa inaita nyuma ya nyumba.
0: Alienda sasa, na simu mke.
1: Mume ndo anaona mbona simu ya mke wangu inaita afu nyuma huku?
0: Kuna nini?
1: Akaangalie. Ni aliangusha ama ilikuweje?
0: Sasa wanawake tuna roho mbaya.
1: Nuru, kama ndoa yake ina miaka 26, unajua yani tuseme uenda wakati sisi tuna miaka 8 hivi. Yeye ndo kaolewa.
0: Isa ina roho ngumu.
1: Ameolewa mwaka ukipiga haraka haraka hesabu 2000 ameolewa labda mwaka 1999 98 mpaka leo hii, lakini bado anafanya mambo ya hovyo
0: na miaka 90. Wifi ameolewa kwanza.
1: Wewe unaisa anaweza kama ameolewa
0: au ndio wale wale
1: kwa matukio haya
0: au ndio wale wale
1: wanakatoka ndio itadumu hivyo. Kaka ikabidi amwambie mimi anamwambia babake, baba mimi uso dadangu, naomba undugu kama ni undugu ufe.
0: Baada ya kushuhudia hayo matukio.
1: Hivi unajua kijiji kizima kinatambua tabia zao. Na hapa ninavyozungumza, kaka anasikiliza redio na huko wenyewe huko tunavyozungumza huko Ikuvala wanasikiliza hii. Na hili tukio mpaka mwenyekiti wa kijiji anajua. Yaani wamechoka. Kwa hiyo yule bibie alivorudisha kwao, ameenda kukaa kwa marehemu babake. Kwa marehemu mama yake kwa sababu hana mama.
0: Mke.
1: Alivoachika. Karudi kwao.
0: Kaachika na talaka au kapewa kupumzika?
1: Kaachika wewe Nuru. Mtu anamfumania mara mbili. Sasa picha linakuja. Juzi Jumamosi.
0: Ya juzi.
1: Ya juzi.
0: Kafumaniwa
1: mara ya tatu.
0: Na huyo huyo?
1: Kafumaniwa sasa na mke wa yule bwana.
0: Mtoa usichana wake.
1: Sasa huyo mwanamke anaambiwa ni bondia kijiji kizima.
0: Wacha apige.
1: Amepiga.
0: Safi.
1: Ana madonda tunavyozungumza.
0: Safi.
1: Ameng'atwa mikononi.
0: Safi.
1: Yaani tunavyozungumza hapa mimi na wewe anauguza vidonda.
0: Hiyo nzuri.
1: Mwanaume alitoka mbio.
0: Anamjua mke wake.
1: Anamjua mke wake.
0: Kwamba huyo Rashidi Matumbo.
1: Akajua wewe. Nani akae hapa? Wakabaki wanakutana wenyewe. Kwa kijiji kimeshachoka tabia za yule mwanamke na huyu kaka.
0: Tabia chafu
1: ambazo hazina aibu. Imagine una mtoto wa form 4 unafumaniwa.
0: Mimi mwanzo kuitacha kuongea si.
1: Watoto wapo kwa mama mkwe wake. Hajawahi kwenda kwa una hata siku moja.
0: Na kwa nini watoto waende kwa mama mkwe?
1: Tabia za mama.
0: Mwanaume akaona
1: hana muda, hana muda wa kulea.
0: Wanangu watapata watarisi tabia zao.
1: Lakini mwanamme kwa sababu hela kula impigi chenga, kilimo anafanya.
0: Analima baba.
1: 2000 ya 3000 anayo. Kwa hiyo sikusema eti hana uwezo kumtunza mke wake mpaka anafanyayo, hapana.
0: Na alisha kumzuia mke wake kwamba sitaki kuona una karibu na dada. Baada ya kuona dada mtu anamharibia ndoa. Au ndio dada mke tena sikio la kufa.
1: Hivi kama amejibu mbele ya wakwe kuwa mimi huyu siwezi kumwacha. Ndio aliyenitoa msichana wangu. Amejibu mbele ya mwenyekiti wa kijiji. Uko ndani nadhani huyo mume anajibiwa mangapi? Au nimpigie simu?
0: Kuna mmoja amesema hapo hata hao watoto wachunguzwe, huenda sio huyo mume.
1: Tayari wameshaanza. Amesema hata watoto
0: wachunguzwe, huenda sio wa huyo mwanaume.
1: Lakini watoto wanakaa kwa bibi na wamuitagi bibi. Wanamuita mama mkubwa. Wakiambiwa mwende mkamsalimie mama, watoto watakata kusikia.
0: Hawataki kumsikia mamao.
1: Kwa ajili ya matukio. Aibu Nuru, mtoto wa form 4 ujue aje aone tukio kama hili, uone zanena. Anajisikieje?
0: Alafu mbaya zaidi unakuta mtoto wa kwanza ni wa kiume. Anashuhudia matukio ya mama yake.
1: Anashuhudia matukio kama
0: haya. Mtoto huyo wa kiume unamweka, afu na watoto wa kiume wakiwa wanashuhudia matukio mabaya ya wazazi, wanapataka nsonona mapema sana.
1: Mwanaume mwenyewe anasema kwa sasa hivi mimi mapenzi acha tu. Acha niwe busy na shughuli zangu, nitafute hela. Nikiwaona watoto wangu wana furaha, wako kwa mama yangu, inatosha.
0: Mengine atajisumbukia mbele ya safari.
1: Lakini huyo mke hashtuki. Hana haraka.
0: Hana wazo.
1: Hatetereki. Sio shida zake tuseme. Unaweza kusema mambo yanatokeaga mjini Dar es Salaam tu.
0: Kajitia upofu. Hata mmoja amesema dafeti Ikuvala ya wapi?
1: Njia panda.
0: Ikuvala njia panda. Maana yake huyo mwanamke ni mchafu.
1: Ikuvala njia panda.
0: Au ndio hii tulikosha.
1: Na huyo wifi anaitwa Samsola, yani ni maarufu. Wewe umjui huyu mtu leo uliza njia panda wapi? Umjui? Mami leo nimeamua kutaja jina.
0: Kwa sababu ana tabia mbaya, uwezi ukaenda kumzunguka kakaako.
1: Unavunjaje ndoa ya kakaako?
0: Maana yeye ndio ilibidi yawe ndio kwanza kumwambia kakaake matatizo ya wifi yake. Kwamba kaka, huyu wifi yangu yupo 1, 2, 3. Ukimwambia mara ya kwanza, tunajua tena mapenzi upofu. Mwanaume ukimwambia mda mwingine hakusikilizi.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukimwambia mara ya kwanza, ukamwambia mara ya pili, mara ya tatu mshike mkono kaka, huwa anakuambia mara nyingi, "Ona hiki hapa."
1: Lakini anakuta wewe wifi ndio umekaa mlangoni unalinda kaka yako asione.
0: Kaka yako asione nje. Yanayoendelea.
1: Hivi ni nini hiki?
0: Haya, anasema Dafeti, mtaje jina tu, anaitwa Zidadi Mkongomasi kutoka Ilula Ikuvala. Nyinyi mnamtafutia mbaya ndugu yangu. Inatosha hiyo hiyo, inatosha.
1: Ni maana nitaka nitaje umeniwahi.
0: Nakujua, nakujua wewe. Mbona friji lako friji huna?
1: Mimi friji sina, alijaribika, limeondoka kabisa.
0: Limeondoka, mimi najua. Kompesa bora ingekuepo niendelee.
1: Mimi ninachofurahi. Na ambacho nina amani. Kesho. Nataka huyu mume aje hapa ndani.
0: Aongea kwake moyoni.
1: Nyinyi si mnataka kumjua? Maana mmesema hivi.
0: Umbea utauawa.
1: Nuru, mimi kila ninapozungumza haya, watu wanajua masiara. Na ndio maana nilitaja ile namba, nilikuwa na maana yangu.
0: Watu waseme.
1: Ile namba kuna watu Nuru wana mazito mioyoni hawana pa kutolea. Mwingine anazungumza na kijiji kama hivi.
2: Hizi limemwagika.
1: Jambo linaenda ofisi ya kijiji, kwa serikali ya mtaa,
0: kwa ndugu, wazazi.
1: Kwa wazazi. Mwanamke ameshupaza shingo.
0: Hataki kusikia.
1: Hataki kusikia la mwazini wala mnadi swala.
0: Hataki kuelewa, moja wala mbili.
1: Una kwa nini ndio umekaa miaka 26? Unahangaika nini?
0: Wewe siku zote hizo kama umpendi baba wa watu, kwa nini ulikuwa umekaa naye miaka 26?
1: Lakini baba watu alivyokuwa na moyo wa subra. Pamoja na kumfumania, akasema familia ikuifa yakuni, huyu ni mke wangu. Akasamia ukarudi nyumbani kwake bado unampikia, unakula. Huyu anaweza kaua huyu dada. Sio mtu mzuri. Baba watu akamrudisha nyumbani.
0: Wakapime DNA.
1: Akasamehe. Akaendelea kuishi.
0: Mimi sasa ushauri.
1: Mara ya pili. Anamfumandia. Wazazi wanakuja wakae wayajadili. Mwanamke
0: anajibu jeuri.
1: Anajibu mimi huyo ndo aliyenitoa msichana wangu. Yaani mimi hapo ndo nimefika.
0: Anasema huyo wifi muuaji tena ibirisi. Atumhanga kutoka Ilula Kilolela. Pole watu wa Mafinga, tuambie basi bwana Jamsoni hapo weke mambo sawa. Lakini anasema nye huyo mwanamke kalogwa. Mwe Odile Kibiki sakalini ndiko anakotokea.
1: Kalogwa na nani?
0: Ilo
1: kalogwa na tabia yake.
0: Tuna roho mbaya. Jamani, sijui tumeumbwa, anasema sijui tumeumbwaje, mimi jamani nina wivu. Yaani hata nikimuona mke wa kaka yangu ana mwanaume mwingine, ataona cha moto. Anasema tunamjua hata usipomtaja.
1: Ha. Jamani, nani huyo jamani, watu wana kodi.
0: Amesema tunamjua hata usipomtaja. Kama watu waikuvana watakuwa wanamjua vizuri. Vizuri tu. Kwa sababu shoga yake ndio Semsona, eh? Huyo ndio shoga yake. Shoga mboga yake ambaye ndio anamconnectia kila jambo. Wenyewe wanafanya tu kuconnect kama Vodacom na M-Pesa vile.
1: Ni mwana mtoto kaka, tunaomba ruhusa tunaenda mnadani. Kaka tunaenda dukani.
0: Kaka sijui tunaenda kwenye shughuli.
1: Hebu niambie.
0: Kaka watu wanatoa na hela na wanunulia na nguo.
1: Kama kaka anaweza kukua ya, mimi Nuru. Unajua mtu mwenye mtoto wa form 4 ni mtu mzima.
0: Ah, mtu mzima.
1: Mtu ambaye amekaa kwa ndoa miaka 26. Huo ni umri wa mtu. Yaani mtu aliyezaliwa mwaka 2000 huyo. Ni ndio hapo sasa, imagine miaka amezaliwa mwaka 2000 na miaka 26. Haya, hii miaka ya nyuma
0: ni mingi.
1: Ina maana tayari age imeshasogea.
0: Alafu zamani sawa, zamani labda tunasema watakuwa walikuwa wanawahi kuolewa uyu, lakini
1: mama,
0: bado.
1: Maana tungesema hivi, atafute mswala mrudie Mwenyezi Mungu afanye toba zake, lakini anashindwa hata kwenda kanisani kufanya toba tu. Akamrudia Mungu hata kama muimba kwaya. Aji keep busy.
0: Akishindwa achukue tembele yeye anachambua apikie watoto wale pamoja na mume wake kwa sababu umri ushaenda. Ameshindwa ajifunze hata kushona vitambaa. Kama sio kusuka ukili.
1: Lakini
0: atulie ndani kwa sababu wewe hivi una mtoto ana miaka 17 afu unasema mimi huyu siwezi kumwacha. Wewe mama wewe mbele ya wakwe zako. Kesho unatembeaje hiyo njia ya wakwe zako?
1: Tena ndio mkavu mkavu mkavu, dada kauzu huyu, kauzu kama dagaa leo ni kwa juani.
0: Pole baba.
1: Eh?
0: Pole kaka yetu.
2: Unyunyu wa taarabu.
3: pesa sambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyumbu.

0: kule
1: cha Jacobe babu Ayubu.
0: Ah cha Jacobe huyu dada cha Jacobe.
1: Maana hiyo ni cha Jacobe.
0: Mm.
1: Inachaji kila simu.
0: Kwa kweli.
1: Kiswaswadu inachaji. Mm. Tena simu ya kupia tile inachaji.
0: Yaani.
1: Haijalishi ni simu gani imetoka wapi. Yeye anachajisha tu. Anasema mume wa wifi sio mtu mzuri, anaweza akampa sumu kaka yake. Fide fedha wa kibebe.

0: Sasa cha Jacobe mfano wake ndio uife. Hana wema hata kidogo, upande mnafiki,
1: upande
0: rafiki. Upande mbaya upande mwema. Akienda kwa kaka anacheka. Akimgeuzia kisogo tena namngonga. Anamchukua wifi anampeleka tena kwa ujana babu kijana. Babu wa ujanani. Tuseme babu wa ujanani.
1: Tena Nuru nikukumbushe kitu. Hii SMS kuna siku iliingia hapa. Tuna mada siku tunaongelea nini? Kuna mtu akatuma message. Unakuta dada anakuwa kuwadi.
0: Kutoka Ikuvala.
1: Siku nilivotoa mimi namba
0: akakutafuta.
1: Ile ilikuwa fumanizi ya kwanza. Ikaje fumanizi ya pili.
0: Mvumilivu huyu baba.
1: Nakwambia anampenda mke wake.
0: Kwa mapenzi gani?
1: Lakini sasa
0: anampenda mama yake mzazi na watoto. Washukuru wamempatia watoto.
1: Kwa kweli.
0: Dada zanguni ni kweli, Dafeti anachosema ni kweli. Mfano mimi mwenyewe mke wangu huwa anakataa kabisa kuomba samahani hata akiwa nakosa. Na anasema kabisa niombe msamaha kwani we Mungu naomba mwaseme labda watabadilika toka mgela mapinduzi. Haya sawa.
1: Amini kaka nakwambia siku zote mtu hawezi kujua thamani ya jino mpaka lianze kumuuma.
0: Haswa.
1: Huwezi ona umuhimu wa masikio mpaka likuume. Hata huyo anayekataa kuomba samahani wakati amekukosea. Ipo siku.
0: Ndio.
1: Atapiga magoti na utakuwa umeshageuza kisogo.
0: Haya.
1: Kutoka umuone.
0: Asante kwa ushauri.
1: Asa umekosa. Afu eti nikombe samani we Mungu.
0: Anasema duhu yani mimi nikimfumania mke wangu na dada ndio anayefanya michongo ya utumishi. Nakata masikio wote dada na mke. Hadi mme anasemaje? Anasema hadi mme atakaye kimbia nitakufa naye miaka buku. Rashidi Chota Idoda ama Idodi mpwapwa.
1: Idodi.
0: Mpwapwa ukonde kwa nakotokea. Da dunia mapito dada zanguni Emmanuel Nyinge Utengule Kilolo. Anasema hata kwetu hapo kama umesikia hicho kisa waache. Atibu Maliga kutoka Kidamali huyo wifi mtu sio mtu wa kidogo, sio mtu hata kidogo. Anaweza akapewa hata sumu amlishe kaka yake na kweli akampa bora na hilo limama limepewa talaka.
1: Yani.
0: Hapo sheshe.
1: Mimi bado Nuru nawakumbusha usikae na kinyongo. Usife peke yako. Toa la moyoni tuweze kuzungumza mawili matatu. Tubadilishane mawazo.
0: Alafu wanakuambia
1: hivi. Tupige story.
0: Wanakuambia hivi. Jema unalolizungumza, baya unalokaa nalo. Ukisema umetoa sumu.
1: Unatoa sumu utapata vidonda vya tumbo. Mimi nasema ile nadhira ya kusema wanaume wanakufa na mambo rohoni ifike mwisho.
0: Waongee.
1: Wazungumze tu. Nambari ni ile ile.
0: Alafu waje kusema kuongea kwa nini mwanamke nianze kujielezaeleza. Acha hizo.
1: Hakuna usilie.
0: Ndio maana wenzenu tunakaa, tunaishi. Nyi kidogo tu mnaenda na maji.
1: Sasa ndio hapo.
0: Nyumba ngapi unazozikuta mgani na nyumba ngapi unakuta wajane?
1: Wajane tumekuwa tuko wengi kuliko wagani.
0: Anasema kiukweli dada zanguni hiyo ni funzo kwa wanawake wenye tabia kama hizo, kama mimi ningemtoa hata jicho. Anasema bai unono wa mtu kutoka usolanga pawaga.
1: Punguzeni ukali wa maneno jamani.
0: Huyo jamaa kama limbwata too much. Huyo mwanamke inaonesha yuko makini kabla haija expire anatia nyingine. Geoffrey Mahenge Gengelanye.
1: Namba mimi nawakumbusha kutoa la moyoni ni ile ile 0767.
0: Wacha nipunguze hivi udugu wangu anza.
1: 0767.
0: Asante.
1: 55.
0: Ndio.
1: 98. 19.
0: Unataka
1: kurekodi? Tuma voice, WhatsApp. Unataka kupiga ruksa? Itapokelewa, tutazungumza, tutashauriana, tutajayajenga na kuna raha leo tunakuja kuyamaliza.
0: Haya.
1: Wakitukosa waende digital Nuru FM.
0: Waseme tu pale.
1: Instagram au Facebook. Watakutana MC Feti na Nur John.
0: Hapo wanasema ya kwao.
1: Utakuja DM, bado tutakupigia. Vocha si tunazo. Tunaekewa salio la kutosha kwa ajili yenu.
0: Mimi
1: naitwa Fatma Ayubu.
0: Ndio jina lako. Mimi naitwa Nur John.
1: Tutakusanya virago vyetu. Kesho tuko na mwanachuzi ndani ya nyumba, atakuja huko ndani. Eya, ili waseme atudanganye. Wanaosemaga tuna

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wananchi wa kata ya Boma halmashauri ya mji wa Mafinga wameomba serikali kuongeza watumishi wa afya pamoja na wodi katika kituo cha afya cha Igohole ili kuboresha na kurahisisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Wananchi hao wamesema hayo wakati wa ziara ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, Mheshimiwa Dickson Villa, ambapo amesema uhaba wa watumishi wa afya unasababisha baadhi ya wagonjwa kuchelewa kupata huduma na wakati mwingine kupoteza maisha.
6: Kuna mwaka 2019 kuna ugeni ulikuja pale hospitali Ihongole, nilikuwa nimepeleka mjuku wangu kliniki pale, wakasema kero yenu ni nini? Nikasema kero ya hapa watu wa kufanya huduma ni wachache. Tunaomba manesi waongezeke na madaktari. Hospitali yetu ya Ihongole asilimia kubwa haina madaktari. Wapo wachache. Mtu anapelekwa akiwa mjamzito pale, nimeshuhudia akiwa ni ndugu yangu kabisa. Toka asubuhi ameenda pale, usiku anapewa rufaa kwenda wilayani. Anaenda kule anafanyiwa operation, mtoto amekufa. Hii sio, inakuwa ni changamoto. Bora msaidie mtu mapema. Jingine, upande wa mahodi ya kulazwa, unakuta kwamba katika hodi hili kuna wanaume, hapa unakuja wanawake, hapa unakuja watoto. Ile kiafya sio sawa.
5: Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kuwawezesha wakulima kupata mbegu bora za ruzuku, ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na changamoto zinazowakabili wakulima na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijiji cha Magozi, kata hilo lompia diwani wa kata hiyo Patrick Muhegele, wenye lengo la kutoa elimu katika kutumia mbegu bora, amesema serikali ya awamu ya sita imesikia kilio kutoka kwa wakulima, hivyo wanatakiwa kuandaa mashamba pamoja na mbegu mapema.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Serikali ya Kenya imekataa wito wa upinzani na mashirika ya kiraia kwa mahakama ya kimataifa unaotaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ichunguze ongezeko la ghasia za kisiasa nchini humo katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027. Serikali ya Kenya imesisitiza kuwa idara za usalama na taasisi za sheria nchini humo zina uwezo wa kukabiliana na vitisho hivyo. Na hatimaye ujumbe wa kwanza wa aina yake umetumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Ujumbe huu umewasili mjini Minembwe, jimboni Kivu Kaskazini, eneo ambalo limekumbwa na mapigano makali katika miezi ya hivi karibuni. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi inapotimia saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya watala habari, mimi Intelesia Chalamila.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama.
4: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko na
6: kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
7: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
8: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na hinta wapu. Kamuona leo.
9: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hours.

Habari za wakati huu na tukukaribishe sana wakati mwingine mzuri kabisa huu wa kuweza kuyazungumza kimichezo ndani ya Champion Hours za Nuru FM kwa uzuri kabisa leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri ambayo imesheheni masuala kadha ya kimichezo, ikiwa ni tarehe 25 Agosti 2026. Utakwenda kuyasikia mengi kweli kweli ambayo leo tumekuandalia kutoka pa nyumbani, pasi kusahau ile mengi zaidi pia ambayo yamechimoza katika midani za kimataifa. Karibu sana, tuko hapa uzuri kabisa na tutakwenda

0: kusikia hayo yote ambayo hii leo tuko nayo. Miongoni mwa mengi ambayo tutasikia leo katika masaa mawili ya kibingwa ni mwendelezo wa ligi kuu soka bara, Yanga moto kutia mbali baada ya ushindi mzito pia ambao wamepata hapo jana. Ziko kila dalili kwamba Yanga anahitaji tena ubingwa wa ligi kuu soka bara, huku kikosi cha timu hiyo kikianza kujipata mdogo mdogo. Tathmini ya michezo hii leo, pia kesho ligi kuu soka bara itakuwa inaendelea. Michuano Sekafa ya wanawake, Simba hali ikoje huko? Tutazungumza pia ligi kuu soka chini Uingereza. Chelsea umetamba jana, lakini pia michezo mingine mbali mbali ambayo michezo kule nchini Italia, bila kusahau pale ligi kuu soka nchini Hispania na masuala ya usajili kule barani Ulaya. Pia tutazungumza kwa uzuri, bila kusahau utagusia pia taarifa mchezo wa ngumi na taarifa za michezo mingine mbali mbali ambazo tuko nazo siku ya hii leo. Mimi naitwa Frank Vegula, utamsikia pia vizuri hapa Fabrizio, utamsikia pia Balama Junior na Rashid Lioa katika meza ile ya uchambuzi ambao umetukuka kweli kweli leo kutoka pa nyumbani na yale mengine mengi zaidi ambayo yamechomoza katika midani za kimataifa.
1: Ni kwanza.
2: Ha! Bora hizo.
3: Nye.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha.
7: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.

0: Dakika 18 zimeondoka tangu timu majira ya saa 6 ni saa la kwanza na katika nusu ya kwanza kabisa hii leo ndani ya Champion Hour za Nuru FM, taarifa za michezo, tathmini na mijadala, bila kusahau mada mbalimbali zile ambazo tuko nazo hii leo. Utakwenda kuzisikia hapa vizuri kama nilivyokujuza, wenzangu wako tayari hapa viwanjani, Balama Junior utamsikia vizuri kabisa, mtaalamu Rashid Lihoha na Fabrizio Ney kwa hapa kwa ajili ya yale ambayo leo tuko nayo. Na tukianzia na kile ambacho kimeendelea kuna ligi kuu soka bara, baada ya kile ambacho tumekishuhudia, michezo ya tatu imetamatika, kila timu ikicheza michezo mitatu mitatu tangu ligi hii iweze kuanza, ikiwa ni timu mbili pekee ambazo zimekusanya alama 9 hadi sasa, si ndio? Au ni zaidi ya mbili ambazo amechukua alama?
1: Ni mbili,
0: Simba na Yanga.
1: Simba na Yanga
0: wameshinda mechi zao, mechi zao zote tatu, manake wengine megawagawa, kuna sare, kuna kupoteza hapo, lakini wakubwa hawa wamejitenganisha vizuri kabisa pale juu katika msimamo wa ligi kuu soka bara, baada pia hapo jana Yanga kupata ushindi mkubwa kabisa bao 4, kupata ushindi mkubwa Yanga jana bao 4 katika mchezo ambao waliwafunga JKT Tanzania, Albert Kangwanda dakika 28, Ibrahim Baka dakika 34, Chadak Boka katika dakika 38 na Peter Shalulile dakika ya 63 ya mchezo. Wakipata ushindi mkubwa kulikweli na kuwa moja timu ambayo imefunga goli nyingi kabisa hadi hivi sasa katika msimamo ule wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakiendelea kutamba kulikweli Yanga, na hawa ndio mabingwa kihistoria, pia mabingwa tetezo wa ligi kuu soka bara. Kwa hiyo wapo katika njia sahihi kabisa kuendea ubingwa mwingine mfululizo wa ligi kuu soka bara, kama mambo yataendelea hivi ambavyo wameanza nayo, kiwango cha hali ya juu kabisa pia ambacho jana wamekionyesha. Na Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, ametamba kulikweli kama ilivyoada namna ambavyo walipata ushindi, lakini pia wanaionaje ligi kiujumla na mikakati kuelekea michezo ambayo iko mbele yao.
2: Mimi nimekaa jukwani pale na Azikipa juu pale, kwa nimekaa naye na mwenyewe ameona, amesema yes, timu sasa hivi ina standard ya juu, quality ya timu iko mbali sana. Kwa hiyo na yeye anajua kwamba anatakiwa afanye kazi kwa bidii, akipata nafasi aweze kuisaidia timu, na wanaocheza kabla hao wengine hawajakuja nao wanajua kwamba nikiharibu hapa mashine zikia zikitumia nafasi watantoa kwenye kosi cha kwanza. Kwa hiyo huo ushindani ndio ushindani ambao sisi tunaupenda, ndio ushindani ambao injinia aliwaambia mwaka jana tulikuwa tunaangalia Yanga yetu Rose na Dunda. Kwa hiyo mwaka huu tunataka timu yetu tuangalie tukiwa tuna enjoy. Na tuna enjoy. Mimi mwaka jana hii kauli nairudia tena. Nilimwambia mimi injinia El Said, bwana, hem msajilie timu bwana. Hem shuka mwenyewe kwenye idara ya kusajili, sajili vyuma. Mkanibeza sana nyo, namtetea injinia na nini, nafikiri wote mnaona. Injinia ameshuka kwenye usajili, mmeona vyuma. Mnamuona Kangwanda, mnamuona Zakwani, mnamuona Shalulile, kila mtu anakuwa moto. Na waliokuwa benchi wakipata nafasi watakuja kuwasha vile vile. Ni swala la muda tu. Yaani ni swala la muda, lakini tumefanya usajili mzuri, quality ya timu imeenea na ninaamini inshallah the more tunaendelea na hao waliokuwa nje wakirudi, timu yetu itakuwa mbali sana kwenye ubora.
3: Magoli 10 na
2: yes. Hata mechi iliyopita tumekosa nafasi za set pieces kama 2 au 3. Leo tumetumia nafasi 2 nafikiri kufunga set pieces. Wakati tuna tengeza benchi la ufundi, engineer aliumweleza kocha kwamba aim ya Yanga sio tu kushinda ligi ya ndani. Aim ya Yanga pia ni kufanya vizuri kwenye Champions League. Champions League magoli yake mengi ni magoli ambayo yanatafuta kwa hesabu nyingi. Tunaweza kufanyia kazi eneo hilo tukawa bora zaidi. Mwalimu akamwambia nitaleta mtu hapo kwa ajili ya set pieces. Na huyu kocha wetu wa set pieces sio kocha wa kawaida. Huyu ni Premier League material. Ni kocha wa ambaye kwenye uchezaji wake amecheza ligi kuu ya England. Maana yake wakati kina Dwight York, kina Andy Cole wanafunga, huyu alikuwepo hapo. Acha World Cup, nakwambia ligi kuu ya England amecheza huyu. Sio kwa na Fulham, sio timu gani ile Fulham huko. Kwa maana yake Fulham na Crystal Palace. Sasa Crystal Palace watu wa vichwa wale. Taratibu ya kawaida kabisa. Kwa hiyo ni kocha ambaye amecheza ligi ambayo set pieces watu wanafunga sana. Kwa hiyo hata hapa players ukiangalia ni details tu. Kama utakaa hapo mpira utakuja. Hata mpira ambao mmeona leo, plani yetu ya kwanza ilikuwa tuwafunge hapo kwenye set pieces kama mlifuatilia vizuri. Ndani ya dakika 5 Yanga ina kona 5. Tulikuwa tunawalazimisha mipira itoke nje tuweze kutumia mitego yetu ya set pieces. Kwa hiyo tumefanyia kazi kile ambacho mwalimu amekitengeneza kwenye uwanja mazoezi na kimetulipa alhamdulillah. Yes, mechi inayofuata ni dhidi ya Pamba, na niwaambie wana Yanga. Sasa hivi tena mimi siwaombi waje uwanjani. Wanakosa raha, wenyewe wanajionea. Yaani leo waliokuja ni wengi kuliko mechi iliyopita. Kwa mechi ya Pamba usipokuja ni wewe utatengeneza shida kwenye mwili wako. Dawa ya kisukari ndio hii. Dawa sio ya pressure ndio hii. dawa sio ya nini ndo hii Yanga. Kwa hiyo tafadhali mechi ijayo tuje mapema. Mfumo wa ticket tunaanza kuzoea sasa hivi, hata leo. Chukua simu yako ya ticket, Ijumaa tuna mbungi nyingine hapa na pamba jiji inshallah. Mapema. Sisi tunataka sasa hivi mechi inaisha, kesho nawasha redio na hamisha vipindi tu. Huko wanamchambua kwa mfano redio moja mchambua Kangwanda, redio nyingine Sharulile, redio nyingine inachagua sasa kwani, redio nyingine Boka, afu kuna wengine wanamsubiri mwalimu wao. Hao Selemani mwalimu redio hao. Naye akija tutawapa assignment nyingine. Hiyo ndio timu tunakatengeneza mwaka huu. Kwanza ni mwenda wazimu pekee. Ni mwenda wazimu pekee na hii naomba muibold vizuri. Ni mwenda wazimu pekee atakaye ubeza uwezo wa Peter Sha, hata kama akitokea amecheza mechi tano hajafunga. Quality ya Peter Sharulile ni quality ya juu. Ni striker kwenye ile elite striker wa Afrika, Peter yuko pale. Haya mengine ni utani tu wa jadi. Mtu ameamua huko asubuhi kaleta utani wake sawa, lakini kwa mtu ambaye ni mchambuzi wa mpira, nazungumza wachambuzi na waandishi, utakuwa umechanganyikiwa kama utabeza quality ya Peter Sharulile. Mashabiki ni sawa kutaniana, wala hakuna shida. Lakini kwa watu wanaozungumza mpira, Sharulile ni elite group ya striker bora barani Afrika. Kwa anaweza asifunge mechi moja, lakini chance. Mbona kafano leo? Lile goli ndugu zangu ni Champions League material, sio goli la NBC. Ni goli ambalo linafungwa kwenye Champions League. Ile tapping aliyofunga mpira upo kwenye size ya kichwa cha Zai, kati ya mguu pale na kwa kamba imekubali. Mwenyewe Chalamanda goalkeeper naamini atashika simu yake saa hizi aangalie Peter kafungaje fungaje. Sasa magoli ya Champions League wa Arabu inapigwa cross uelewi mtu kapita nayo kamba. Kwa hiyo Peter quality yake ni ya juu na sisi tunajua wapi Peter atakwenda kutusaidia. Hizi hapa maneno haya ni ya kawaida kawaida tu, wala hatusumbui. Sisi tunaamini kwenye quality yetu. Na hata Sheikh Toure umeona ameingia leo. Create nafasi na yeye goal lake linakuja. Wala hatuna haraka. Goal lake itakuja. Kocha anachokihitaji mastreka wote wawe na rotation ya kufunga. Kwa kuna game hapa taanza Sheikh Toure ataingia bench, atatokea bench Peter Shahui. Sio kwamba uwezo wake mdogo, ni rotation na kutaka kila mtu aweze kuperform. Leo amekuja Chuga kwenye wale under 20 na Yanga ndio tunachezesha under 20. Hii mwe very careful. Kwenye kanuni ile ya under 20 Yanga ndio tunacheza vijana. Timu nyingine zina transform tu umri kubalance, lakini vijana ndio hawa kina Kasamiro, kina Chuga, watoto wadogo hawa ambao sura zao zinakwambia kweli huyu mtoto mdogo. Lakini kuna timu zimefuatiliwa hapa kuhusu kucheza vijana, majina waliyosema kama ni vijana kwenye mpira wao wameshtuka. Kumbe huko ni kijana, lakini sawa, vijana ambao wanacheza Yanga wana quality ya juu, wanapoa nafasi kidogo kidogo na watakuwa na msaada mkubwa sana kwenye timu.
0: Ni alikamwe afisa habari wa klabu ya Yanga baada ya ushindi mkubwa wa bao 4 jana na wananchi Yanga po katika track nzuri kule kule kuendea ubingwa balama. Namna mambo yalivyo hivi sasa, baada ya ushindi wa jana unaweza kuona Yanga ilivyoanza mchezo wa kwanza, mchezo wa pili, ilivyoanza mchezo wa ngao ile mchezo wa ukianza tu kule kwa mechi ya sherehe zao zile, kwa mechi ya
1: sikia mwananchi,
0: yes, kwa mechi ile ya dabi na Simba, kwa mechi zile mbili za mwanzo za ligi. Na hii unaweza kubaini kiufundi kwamba kuna kitu mwalimu anazidi kukitengeneza huku timu ikiendelea kushindana, na kama tayari timu inajipata zaidi hivi inavyozidi kwenda kucheza mechi zake zaidi hapa mbele. Na wachezaji wengi viwango vinaimarika tena siku hadi siku, kasi ile inaongezeka zaidi.
1: Ukilinganisha na msimu jana na msimu Yanga inaonekana ni ya tofauti sana, ina mabadiliko makubwa, unaweza kusema ni makubwa zaidi, yani mara tatu ya ubora ule ambao walionyesha msimu jana. Tukianza na msimu jana, namna alivyokuwa ameanza ligi, walianza chini sana. Mchezo wa kwanza walifungua ligi na Pamba, anashinda magoli matatu, wanaenda Mbeya pale dhidi ya Mbeya City, tunakumbuka ile suluhu. Wanadondosha alama mchezo wa pili, tayari wanashadondosha alama mbili. Then mchezo wa tatu dhidi ya Mtibwa anashinda goli mbili. Maana mpaka raundi ya tatu anacheza michezo mitatu akawa amekuta alama saba. Wamefunga magoli matano tu. Ila kwa msimu huu sasa maana ni tofauti. Maana Yanga imeanza kwa pointi ya juu sana. Yaani ninazungumza, tukianza kuizungumzia msimu huu, Yanga alikuwa na pre-season kubwa sana. Msimu jana pre-season yao alienda Rwanda kushiriki kombe la Rwanda pale. Maana ilikuwa ni pre-season ambayo alijiandaa vema zaidi tofauti na msimu huu. Msimu huu Yanga haijawa na maandalizi makubwa. Aidha ni ratiba pia ilikuwa imebana, maana ligi baada ya kutamatika imechelewa. Then na ligi imewahi kuanza msimu huu. Wao manake walisalia Tanzania, Avic Towns pale wakawa na maandalizi yao ya kwanza msimu. Nakumbuka na mchezo wa kirafiki ya kawaida tu walicheza dhidi ya Kigamboni, dhidi ya Magereza. Ila kuanza ligi manake kwenye mechi ya ufunguzi dhidi ya Simba ni mchezo mkubwa sana. Na ilikuwa inaonekana kabisa namna Simba alivyomaliza msimu jana na Yanga alivyomaliza msimu jana na ujenzi wa timu ulivyokuwa, manake tuliamini msimu huu Simba anawezekana kawa na daraja la juu zaidi kuliko Yanga. Ila Yanga manake namna alivyosajili wachezaji wengi sana wa kimataifa ambao wamekuja kuongeza nguvu, na bado kuna wachezaji muhimu ambao walikuwa walifanya Yanga msimu jana ikaenda kuelekea kwenye ubingwa wa kubeba kwa alama 75. Anazungumza kama kuondoka kwa Depu, Adube, Okelo naye alishaanza ameondoka kwenye kikosi. Pakume Zozo anapata jeraha ambalo litamweka nje kwa muda mrefu. Maana ile timu yote ile iliondoka. Maana Yanga wanaingia sokoni, Engineer Enzi akiwa mbele, analeta wachezaji ambao msimu jana dirisha kubwa liliwafelisha sana Yanga kwa sajili zilizokuwa zimefanyika.
0: Kabisa.
1: Sana wengi wakaamini kwamba inawezekana tena na msimu huu walichokifanya msimu jana. Na ambao msimu jana Yanga ilivyokuwa imeanza haikuwa na performance bora kabisa.
0: Na hata wale sajiliwa dirisha kubwa walikuwa ama sana.
1: Hata
0: kuja ile kikosi uliona walipata shida kweli.
1: Nao
0: sasa hivi wasajiliwa dirisha hili wengi naona wamewaka
1: wamecheza mtaidi. Ingia haraka kwenye timu. Tofauti na wale msimu jana akina Musa Bara Conte, mmoja usajili bora alikuja kwa
0: mbombo nyingi.
1: Kupewa sifa kubwa sana.
0: Mbombo
1: nyingi hao akakwama akina Yesini Anti Bobo Boyeli kwenye eneo la ushambuliaji. Yesini Kua alikuja kama ni winga bora kabisa. Akina Kuma yaani kama wachezaji ambao tuliamini kabisa kwenye roho bora wa Yanga kuendelea kutengeneza timu ambayo inakuwa na mwendelezo ya Musa Bara Conte, kwamba itawezekana kupata Yanga bora. Ila baada ya pale mpaka alifikia dirisha dogo Januari, maanake wale wachezaji wengi walikuwa wamefeli, wataingia dirisha kubwa hadi dirisha dogo Januari ndio wanakuja kina Okelo. Yes, hawa wanakuja kuongeza nguvu kwenye timu. Sasa kama hawakuamini kwenye dirisha kubwa ujenzi wa timu, lakini msimu ilitakiwa Yanga itengeneze timu mapema zaidi tofauti na kusubiria kama aliofeli msimu jana. Mimi naamini msimu huu baada ya kwenda Zambia, Albert Kangwanda, mmoja mchezaji bora kabisa MVP wa pale Rwanda msimu uliopita, magoli 17, assist takriban 8, 9, manake unazungumza ni mmoja mchezaji amekuja kuongeza kitu kikubwa sana toka mchezo wa ngao ya jamii, namna alivyoanza performance yake. Manake kwa muda mchache alioonyesha kwenye kosa Yanga anaonekana kabisa ni mchezaji muhimili imara kabisa kwenye timu ya Yanga. Bado Peter Sharulile licha kuwa na misimu miwili mizuri akiwa na Masandawana Mamelodi Sundowns pale South Africa, ila kwa kuzungumza kama msimu jana alikosa nafasi kucheza Mamelodi Sundowns wanaachana naye, Yanga waliamini pia kuna daraja kwa huyo mchezaji, bado anaweza kaendelea kucheza kwenye ligi ya ushindani. Wao wanamchukua eneo la striking force ambaye Dube ameondoka, Depu ameondoka, manake nani anaingia kuchukua nafasi yake? Uwezo kutegemea wakina wachezaji wengine ambao wapo kwenye kosi wa daraja. Ya Sharulile ameja kuongeza kitu kubwa sana. Sasa eneo ambalo pia jingine maana tunazungumza, licha kuwa amefanya usajili mkubwa, ila bado kuna wachezaji wengi ambao tulikuwa tunategemea wataingia kwenye kosa wajaanza kucheza. Amerudi Aziz Ki. Maana ki kwa daraja na ubora Aziz Ki alionao, unategemea kuna ataanza kwenye ataingia kwenye timu, atacheza. Fred Ngoma ametoka ligi ya Morocco, Botola ligi, maana Olympic de Saf. Wakazungumza kama anaingia huyu, maana ke bado kuna nafasi yake na ubora, daraja alionalo, unaona kabisa kuna nafasi kwenye kosa Yanga anaweza kacheza. So kuna wachezaji wengi ambao wapo bado hawajapata nafasi ya kucheza, ila kwa hao ambao wameanza starting point yao
0: asilimia kubwa wameanza vizuri.
1: Tarudi
0: hapo kwenye tathmini hiyo ya kosi cha Yanga, kuonekana wameanza kuclick mapema kabisa ligi kwa mchezo tatu tu, na wapinzani bado wanapata hofu wakicheza na Yanga, au ni Yanga ndio imeimarika zaidi kiko ubora wao? Hayo ni maswali ambayo tutajiuliza hapa. Pia tutakuwa na mjadala mpana kuweza kuzungumza juu ya hilo, na mimi na hapa Johannes Changa, dau wa kwanza kabisa leo kutuandikia ujumbe, yuko pale Tumaini pasi na shaka, anatusikiliza, anasema Yanga ya sasa imekuwa tofauti sana, wachezaji wote wana fighting spirit, kwa maana mpambanaji yule unaofanana, kila mchezaji anajua nini anatakiwa kufanya ili timu ipate matokeo mazuri, wapinzani wajao mbeleni wajipange. Johannes Changa, mdau kabisa huyu, yuko Tumaini pale nasi akiwa tusikiza vizuri kabisa haya ambayo tuko nayo pia muda huu hadi 8 kamili za mchana.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho, kila siku mimi tu yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
4: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hey, yani mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
10: Wow.
9: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
14: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
13: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
14: I'm a superwoman.
13: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
1: dakika 19 zimesalia, tulianza kutathmini baada ya ushindi mkubwa kulikweli wa Yanga jana, na ishara kwamba usajili wao taratibu umeanza kuclick, na tofauti na ilivyokuwa kidogo msimu uliopita. Fabrizio hiyo hoja aliitoa balaa, kwa maana naona msimu uliopita Yanga jinsi ambavyo walianza, japo walichukua ubingwa, lakini ni kama timu yao iliungaunga hivi, na asilimia kubwa wale wachezaji ambao walifeli dirisha kubwa baadaye kaondoshwa, kwa asilimia kubwa zaidi timu ikaanza upya tena Januari kuongeza baadhi ya watu wachache. Jambo lile linaweza lisitokee tena msimu huu. Naona mwalimu mpya, mwalimu wa Yanga na wachezaji ambao yuko nao kwenye likundi, kwa asilimia kubwa ni kama wanaendana kila ambacho mwalimu anakitaka na kila ambacho wachezaji wanakitoa. Japo ukimsikia mwalimu wa Yanga anavyozungumza, anasema hivi bado hajafikia level ile ambayo yeye anaitaka.
2: Anajua vigula, hamna mwalimu ambaye unaweza kukaa naye hata kama amekaa na timu misimu miwili mitatu. Hata kama ukisikiza kwenye presi za Ateta yeye mwenyewe atakwambia kama bado timu kuna kitu inahitaji.
1: Anajenga bado, kuna vitu vya kutengeneza.
2: Najua Yanga msimu uliopita ilisajili wachezaji wengi sana wa kigeni. Ni zaidi ya wachezaji kama sio 8-7, lakini msimu huu kiangalia wamesajili wachezaji 6 tu wa kigeni. Ambao wachezaji wao 6 mpaka sasa hivi wachezaji wanne wameshaanza kucheza. Bado wawili ambao ni yule Kamala, yule beki pamoja na Ziziki ndio ambao bado hajaanza kucheza ni wa kigeni. Katika hao wanne, watatu tayari washakiri kwenye mfumo, ambao ukiangalia katika yale mahitaji ambayo alikuwa nayo kwa haraka haraka, winga zote mbili alimia Pacome Zouzoua kwa moja kwa moja katika kikosi cha Yanga msimu uliopita. Yaani tuseme akiondoka Pacome, hamna mtu mwingine ambaye anacheza katika ile namba yake. Ndio maana nimekuja kumuona moja kwa moja akangwana na mmoja akaingia kwenye kikosi. Zouzoua na yeye pia. Msimu uliopita Yanga alistruggle sana, kunaambia kwaona kama vile alani wakiwa anakuja anacheza kama winga, muda mwingine anaingia kati kama namba 10, lakini msimu huu amekuja Zouzoua ambaye kwa wachezaji wa nje ndio winga pekee pale Young Africans ambaye anacheza kwenye hiyo namba yake namba 11. Bado kwenye striker ameondoka ma striker wawili ambao walikuwa na kigeni, ukiangalia Prince Dube unamwangalia na Adepu ameondoka. Kwa hiyo imekuja imeleta urahisi kwa masreka ambao wamesajiliwa msimu huu, unamwangalia Shaulile, hamna mtu ambaye anaweza kukaa kaanza kudopt uwezo wa Shaulile. Hapa pia kingine naweza ngasema usajili ambao ulipita msimu uliopita kwa Young Africans na ambao wamesajili kwa sasa hivi ni quality tofauti kabisa, ni tofauti kabisa ukiangalia, yani kwa haraka haraka, kwa mfano hata hivyo gani kukuuliza kati ya Dep na Shaulile unaondoka na nani? Lazima uondoke na Shaulile.
1: Awekuwa na
2: angalia msimu uliopita alisajili wale kina Buba na Kangwa ndo anaondoka na nani? Kwa hiyo moja kwa moja cha kwanza ambacho unaweza kupongeza Young Africans, wamefanya usajili mkubwa sana. Yaani wamesajili top players ambao kwa haraka haraka hawahitaji session 2-3 kwa ajili ya kusoma nao kwa wao. Ukiangalia wachezaji kwa mfano pale juu, ile top 3 pale juu, Kangwanda, Zouzoua na Shaulile, sidhani kama wamemaliza training ya zaidi ya miezi miwili wakiwa pamoja. Lakini wanavyocheza, wanavyofanya rotation, unaweza kusema kama vile ni wachezaji ambao wana zaidi ya mwaka mmoja wakiwa pamoja. Hiyo ina maana gani? Hiyo inamaanisha kwamba hao wachezaji quality ni kubwa sana.
3: Ngoja nibadilishe line
1: hapo.
3: Ha! Bora iso.
4: Nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha nane. Kamweze akajaisha vizuri, nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
1: Tabiziko unaelezea hapo kwa quality unaona wachezaji wapya hasa kijini wa Yanga msimu huu ni balaa kuliko wale ambao walianza msimu jana, na hii ndio inafanya wawe tishio hadi sasa kwa timu ambayo imefunga kulikweli mabao katika michezo mitatu.
2: Ndiyo, kwangu mimi naweza kusema ni moja kati ya chachu kubwa sana, afu pia kingine naweza kusema standard ambao kwa mseto wachezaji ambao walikuwepo. Unajua ni ngumu sana kwa wachezaji ambao umesajiliwa alafu nakutana na wachezaji wa Young Africans quality ambao ipo pale, afu moja kwa moja ukapata ile chance ya kuanza moja kwa moja bila kusema unaanzia maybe ingeatoka. Kwa nadhani pia standard ambao Young Africans waliseti, mahitaji yao ambao waliaseti wao kama wao. Hapo piga mahesabu kwa haraka haraka, kwa mfano wewe kama mchezaji unakaa unaangalia okay, msimu unapita kwa una mtu kama Pakome. Huyu Pakome akawa anafanya kipi na kipi? Mm-hmm. Mimi kama mimi nitakuwa nifanya kipi na kipi kusudi hawa wananchi wasianze kusema bana yeye bora Pakome apone, wewe jamaa tu bora wewe ile jiralo ulipata Pakome ulipata wewe. Mm-hmm. Sio mnaelewa. Kwa hiyo hata ile kujituma kwa wachezaji anakuwa na ile morali ya kupambana kwa ajili ya timu, kupigania kwa ajili ya timu. Ndio maana inakuwa ni vilei sana kwa Young Africans kupata matokeo. Anaweza kana na game time mbovu, kwa mfano siku ya jana ukiangalia mpaka dakika ya 20 mimi kwa naona kama vile game mbona kama vile first half inaisha bila goli. Mm. Kwa sababu gani? Cha kwanza kwa haeleki ni kitu gani ambacho nakihitaji. Ukana pambania sana mpate set piece, lakini pale mwanzoni kama dakika 5 washapata kona tano, lakini hamna hata moja ambayo imetumika vizuri. Mm. Kwa hiyo mbinu unaweza kukaa ukaanza kwa azo, okay. Hawa kama vile wamekamatwa kwenye mbinu, wanatafuta mbinu mbadala. Ile flow ya mpira kawaida hawa washakosa. Ahmada kashawazidi tunafanyaje? Lakini punde si punde mama anakuja kugeuka kwenye dakika ambazo hata uwezo katarajia magoli mmoja kufungwa, wakati ambao hata uwezo ukawaza kwamba hawa jamani za kufanya hiki, matokeo yakatokea. Mm-hmm. Na kingine najua wanasemaga nyumba nini, uti wa mgongo wa nyumba ni msingi. Katika misimu yote hii Young Africans imekuwa ikisumbua pale Guyana kwa gaipo DR. Ingeatoka atafanya mabadiliko yote huku mbele, watatoka kina nani watatoka, lakini pale mwanzoni golini yupo Diala. Diala anza kasema mimi kwangu naweza kani captain ambaye havai tu kitambaa, lakini kwenye kuipanga timu, kuichezesha timu ni moja kati ya watu ambao anaplay role kubwa sana. Kuna muda jana kama watu walifuatilia vizuri, ifika kama dakika ya 60 Young Africans wakaanza kucheza ule mpira chini sana. Nilikuwa namuona Diala anatoka katika eneo lake lile la golini, anavuka kabisa, unamwona ni anasogea kama hatua chache kutoka yeah, kwenye eneo lake. Mm. Anaomba mpira afa anapush timu yake pande juu pende tukashambulie bado hujalizika na haya matokeo. Kwa hiyo ukiona hicho moja kwa moja tele mentality ya mchezaji unakuwa unasema okay, kama goalkeeper ambaye yeye anawaza clean sheet anatupush sisi tupande juu kwa ajili ya matokeo zaidi. Hii inamaanisha hii ina maana gani? Sumenelewa hapo vigula. Kwa hiyo kwangu mimi ni pongezi kubwa sana kwa Young Africans, wanajitahidi sana. Mm. Japokuwa bado kuna vitu naviona vina miss. Kwa jana kwa mfano jana Ahmada alivyoingia na back 5 yake ya uongo, ilikuwa sio back 5 ya moja kwa moja, japokuwa upande mmoja kwa kuna fullback pamoja na center back. Jana Ahmada alicheza na mabeki wanne ambao ni natural namba, yani ni wale natural na mabeki wa katikati kule ile back lineup yake yote. Mm. Afu kwenye upande mmoja akawa amemweka wing back mmoja ambaye ni fullback. Kwa hiyo moja kwa moja hapo timu kwenye kudefend lazima utaikute kuna back 5. Ndio maana pale Young Africans mwanzoni ilikuwa ni ugumu sana kwenye kupasua hicho kitu, kwenye kupasua hiyo ngome. Unakuta muda mwingi wale kina Yokas Boka wamepanda juu kuongeza idadi, lakini bado inakuwa ni ngumu kwao. Wanapambana lakini bado inakuwa ni ngumu. Unakuta muda mwingi wako one against one. Unamkaba huyu, unampa pasu huyu, lakini bado wachezaji wa JKT wako wengi. Mm-hmm. Natamani sana nije nione azizikia atakuja kuongeza kipi, maana mpaka sasa hivi Young Africans wajua anacheza namba 8 wawili. Mm-hmm. Ukimwangalia Max ni box to box, ukimwangalia Modasi na yeye pia ni box to box. Yeah. So wachezaji ambao naweza kusema mmoja anaweza katulia pale katika namba 10 kabisa akasema okay mimi natulia namba 10 kusudi kwa ajili ya kutengeneza mashambulizi. Mm. Kwa ndio maana kwa ni vile sana kwa timu ambazo zinakubali okay nyie chezeni mpira, sisi tunacheza na low block. Mm. kuzipasua pale. Mm. Modasi ni mzuri, kila eneo utamkuta, lakini sio pasa mzuri sana ambaye anaweza akakupigia pasi ambayo yoke na mtafuta striker alipo na mtafuta winga alipo, ndio maana ukuta katika nyakati nyingi wanaochezesha timu bado ni mawinga na mafulubaki. Bado Yanga wanakuwa na ubora zaidi kwenye wings sana, so katikati sana
1: sana kwa kasi na ndio kule pia hata mawinga wao wanatembea sana
2: lakini bado
1: boka,
2: katikati
1: boka,
2: bado
1: na yule
2: nani ya kwasi lakini bado katikati naona wana struggle sana, wanapata mpira vizuri wanacheza vizuri lakini bado ile final product ya kutumika kama katikati bado naona wanateseka sana.
1: Sawa bae, Rashidi Shalulile funga goli lake la pili katika michezo mitatu ya goli mbili na kuna muda ilikuwa mimi nafuatilia jinsi ambavyo Yanga anacheza, kuna muda unaweza usione umuhimu wa Shalulile labda kwa sababu tu mtu utaka afunge goli nyingi kwa sababu ya historia huko alikotoka, lakini ni tofauti kidogo sababu kuna muda naona mabeki wa timu pinzani wanajazana kumkaba Shalulile, waacha magepu makubwa mno kwa watu wengine ambao ndio faida inapatikana kwa Yanga. Tupata mwalimu wa Yanga naona hamtoi haraka Shalulile kiwanja hata kama hajafunga sana. Lakini kuna muda anawahada kweli walinzi wa timu pinzani. Wanajia kama jaji kitina waona kuna muda watu mjia watatu wanne wanamvaa mtu mmoja tu wanasahau wachezaji wengine wapo ndio wanafanya zile movement hadi kupata mabao. Kwa hiyo bila shaka kuna faida kweli iwepo wa Shalulile kiwanjani. Hata kama hajafunga bao hizo nyingi ambazo zote natamani kuona anafunga mfululizo.
6: Yeah. Faida ni kubwa. Ndio maana Yanga wanafaidika. Lakini mara nyingi unaweza ukaona sio kila end product ya Yanga ni bora kwenye eneo la ushambuliaji. Na kwenye football sio kila nafasi inatumika. Kuna nafasi zingine zinakoswa, alafu kuna nafasi zingine tunasema zinakuwa ngumu ndo zinatumika. Lakini kama ulivyosema uwepo wa Shalulile una distract ulinzi wa timu pinzani mara nyingi sana. Kwa sababu concentration ama umakini unakuwepo kwa mtu mmoja zaidi alafu kuto kuzuia spaces ambazo labda zinakuwa zimeachwa. Mfano jana nimeona kuna goli ambalo lilipigwa kama 1-2 upande wa kushoto ambao alikuwa anacheza Boca.
1: Yeah, ili foul ilipoanza.
6: No. Yes, nafikiri foul.
1: Foul ilianzishwa.
6: Yes.
1: Foul ilianzishwa hapo.
6: Wakapiga foul. Goli la Baka hapa.
7: La Baka katika upande wa kulia. Baka kulia.
1: Ile la Boka ile.
6: Kangwanda. Kangwanda lile goli la Kangwanda. Ilipigwa 1-2 yani upande ule wa kushoto ambao sasa unaona kabisa concentration ya mabeki ilikuwa ni hata pia kuna ile kusema kumaki mtu inakuwa ni ndogo zaidi tofauti na kusema kwamba hapa sasa hao wanashambulia. Sisi kama mabeki tunatakiwa tufanye marking kwa mtu na mtu. Lakini unakuta Boca amezitumia hizo kwenye mechi dhidi ya Simba. Uliona alizotumia ile 1-2 upande ule wa kushoto ambao Max alicheza naye jana pia. Tukio kama lile limefanyika. Though lile lilikuwa karibu zaidi na lango ambalo Kangwanda anafunga. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwamba yes ina impact nzuri kwa Yanga, lakini kwa mabeki wa timu pinzani inawagharimu sana kwa sababu wao hawafanyi marking ya kutosha. Lakini pia usiona kwamba ni kama wanajisahau. No. Unajua ukishambuliwa muda mrefu sana mpira nyinyi ukiwa mna kazi yenu ni kusafa muda mrefu kuutafuta. Hata ile concentration inapungua, mtajikuta mnachoka kwa sababu muda mwingi mnakimbiza mpira. Bora hata kuna muda mnakuwa mnapata nafasi ya kuumiliki na nyinyi energy flani inakuwa sio kubwa sana ya kutumia nguvu kubwa kuutafuta mpira.
1: Na kuna football unasema hivyo muda
6: yes.
1: Muda mwingi unavotafuta mpira unaweza kuchoka zaidi.
6: Yeah. Kwa hiyo hata umakini unapungua.
1: Maana hapo akili tutumie nguvu kwa muda mwingine.
6: Yes. Sasa unajua afu unakimbia umbali muda yani umbali mrefu kwa muda. Lakini pia unakutana na timu kama Yanga ambayo ina press sana.
1: Mbio nyingi.
6: Haitaki umiliki mpira ndani ya sekunde 5. Yaani ndani ya sekunde 5 wanataka kuhakikisha umerudi kwenye imaya yao. Kwa hiyo it's obvious concentration itapungua. Alafu sasa ndo unaiangalia Yanga kwenye safu ya ushambuliaji ina kina nani. Pale pale mzee unakuta hapa bwana hapa kiukweli hakuna njia ya kufanya. At least ni kupunguza idadi tu ya mabao kwa hizi timu ambazo hazina wachezaji wenye daraja la level ya Yanga. Kwa hiyo kuna ugumu wanapata hapo. Kwa Shalulile na kwa sababu yeye ni mature, yule ni mtu ambaye ana experience ya kutosha sana, na hata asipofunga sio ni issue ambayo inamkata ina, ina labda
1: mtoe mchezoni
6: sio inamtoa mchezoni no. Ndio maana unaona hata mchezaji mwingine akifunga ana yeye ndo anakuwa anatoa support ya kwenda kushangilia zaidi kwa sababu anajua yeye akashapitia hizo situation na anaweza kuzihandle, lakini anapopata nafasi ya kufunga inamjengea confidence zaidi na kuona anawezaje kuendelea kuimaster ligi yetu na kuona kwamba ana kwenye safari yake hakutakuwa kuna ugumu mkubwa. Kitu kingine, wachezaji ambao wapya wameingia kwenye klabu ya Yanga na wameadapt mapema ni kwa sababu pia wameikuta timu ambayo ipo kwenye yani usawa mzuri wa kuwafanya wao wakaenjoy kile ambacho wanakipata kutoka kwa benchi la ufundi na wachezaji wenzao. Support ni kubwa sana. Kwa hiyo alafu pia hata wachezaji ambao wamekuja hawatoki mbali sana na maeneo haya ya East Africa. Ukiacha yule Mkomoro, lakini angalia ambao wamekuja. Kangwanda, Zambia, na hapa mazingira ya tofautiani. Shalulile, South Africa, na huku mazingira ya tofautiani sana. So South Africa unaweza kusema ni nchi fulani ya baridi fulani, lakini kwenye in terms of football hatupishani sana. Wao falsafa yao ni
1: hasa style ya Yanga.
6: Hasa style ya Yanga ya kasi.
1: Ndio mambo ya South.
6: Na ametoka PSL yule Shalulile. Kwa hiyo ni
1: hata mwalimu naye
6: anataka timu ikimbie muda mrefu. Kwa hiyo unakuta mfumo umewavaa wachezaji haraka zaidi. Kwa wale ambao bado hawajaadapt ni kwamba walikuwa hawachezi mazingira haya ya hapa East Africa na kwenda kusini mwa Afrika huko. Ndio maana ndio unaona yule Ngoma bado ana struggle kwa sababu ya yeye ligi aliyokuwa anacheza inaweza kusema ina kasi sana ligi ya kaskazini, lakini unaona kwenye yeye kama yeye pia hata kwenye ligi aliyokuwa anacheza hakuwa kiungo bora sana hivyo kuweza kusema kwamba anaweza kuja hapa na akamuondoa Duke Abuya kwenye eneo la namba 6. Ilikuwa kuna ugumu, alikuwa anahitaji nafasi zaidi tuendelee kumuona na yeye anakwendaje kuadapt mazingira hayo. Sasa kwa na uzuri pia benchi la ufundi asilimia kubwa wametoka sehemu moja. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kuingiza mbinu kwa wachezaji na kuziadapt mapema na kwenda kuzifanyia kazi. Still pia wameikuta Yanga ambayo ipo kwenye kipindi kizuri ambacho hakina pressure kubwa. Hakina pressure tuseme. Lakini unaona Cheick Toure. Yule unaona kwa nini mpaka hizi ana struggle? Ni kwa sababu kwanza hajatokea mazingira ya huko Afrika. Umeona bana? Alikuwa anacheza Saudia huko ambako ni leader jela pili. Mfumo wa mwalimu wa kasi yeye ni tofauti na kile ambacho mwalimu anakihitaji. Ndio maana unaona anaingia anapewa dakika kadhaa akacheze ili aendelee kuadapt taratibu. Baadaye kama mfumo utamkubali anaweza kuja kuwa kwenye role nzuri ambayo wenzake wapo. Lakini kwa sasa hivi unataka kuendelea kumpa time za kwane na yeye anajitahidi sana. Jana kuna mikimbio mingi alikuwa anaifanya na kuna
1: mechi za nyuma zote.
6: Kuna product fulani alikuwa anaikamilisha kwa uzuri. Anaendelea kuimprove taratibu. Though sio kila product ambayo iko mshoni anaifanya kwa usahihi. Ni kwenye mpira ndo iko hivyo. Yaani sio kila product utaifanya kwa usahihi. Na nakwambia Yanga hii ambayo tunaiona ingekuwa ndo ile ina kwa mfano ya wale wakina Depu kwa kasi hii ungekuepo wale wakina Depu wangekuwa wanafunga sana.
8: Tutarudi punde saa 7 mchana na Vodacom.
9: Bado nasubiri mkataba.
10: Refresh email yako.
9: Wow, umeingia, sikuona.
10: Perfect, tusaini tumalize biashara.
11: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights. Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana na sisi tunamsupport kwa asilimia 100. Tunatamani Chama awe Mtanzania, tunatamani, anastahili, ana unajua kuna vitu viwili, kuna maslahi ya taifa, sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?

0: Dakika ya tano tumeingia saa yetu ya pili hapa na ligi kuu soka bara, ndio tathmini ambayo tuko tukifanya vizuri kabisa hapa. Nikukumbushe wakati huu una nafasi ya kucheza na mchezo bumba pale Nuru Pesa na ukashinda fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Cheza mara kwa mara ukitumia Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, kote huko unaweza kushinda fedha za kutosha kabisa, na ziko shuhuda za wale ambao mara kadhaa wamekuwa kicheza na kushinda kupitia Nuru FM, kupitia Nuru Pesa, kama mtumia Vodacom, Mix by Yas, Airtel na Halotel. Cheza mara kwa mara muda huu ukiwa na Vodacom na bonyeza *150*00 ya MRL katika simu yako pale. Ingia tu pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu watu ya 3 chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu watu ya 4 kuweka namba kampuni, unaweka 55 3111, na hatua ya 5 toka kumbukumbu namba ambayo ni 889 na kiasi shilingi 1000, alafu watu ya 7 unaweka namba siri, unathibitisha malipo shilingi 1000 hapo maliza, na hatua ya 8 bonyeza 1 kuthibitisha mwamala. Kama unatumia Mix by Yas, bonyeza *150*01 la mareli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili, alafu hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba kampuni. Na ukiomba namba kampuni kama ilivyo kawaida utaweka 55 3111. Hatua ya 5 kakumbukumbu namba ambayo ni 889 ile ile na kiasi shilingi 1000, namba siri mwisho pale, afu unathibitisha malipo yako kwa shilingi 1000. Vile vile kutumia Airtel Money unakwenda hatua ya kwanza, bonyeza *150*00 ya mareli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo, alafu hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu hatua ya 4 unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, utaweka mwishoni pe namba siri, alafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa uzuri kabisa. Na kama unatumia Halo Pesa, nenda katika menu ya Halo Pesa, chagua 50*88 la mareli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya biashara ambayo ni 553111, halafu baadaye kumbukumbu namba ukiomba unaweka 889 kiasi shilingi 1000, halafu mwishoni unaweka namba siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa uzuri. Kulikweli msimu huu inawezekana timu zipo kwa makini, Yanga itafunga bao nyingi zaidi ambavyo ilifunga msimu jana kwa mwenendo ambao unaenda hadi hivi sasa.
1: Yeah, kuna nafasi hiyo ya Yanga kuendeleza daraja la kufunga zaidi. Mpaka sasa kama ameshafunga magoli 11 kwenye michezo mitatu. Ni tofauti na msimu jana. Msimu jana anakuwa bingwa alikuwa amefunga magoli 71 pekee. Msimu juzi alifunga magoli 83, ndo idadi ya juu zaidi kwenye misimu hii mitano alivyokuwa bingwa. Msimu juzi anafunga magoli 83 katika ubingwa aliyobeba na alama 82. Manake kwa namna Yanga anafunga mpaka sasa ni wastani wa magoli 3 kwenye kila mchezo. Manake michezo mitatu na goli 11. Na mpaka sasa mwake wachezaji kabisa 3 na magoli 2. Albert Kangwanda na goli 2, Shada Kiboka na goli 2, Sharulile na goli 2.
0: Ndizo kama Yanga msimu juzi.
1: Yeah.
0: Goli nyingi waligana mara. Mabeki mara viungo.
1: So manake na saizi aliyefunga mabeki labda ni Shada Kiboka na goli 2, Mohamed Hussein na goli 1.
0: Kabaka.
1: Nabaka pia na goli 1.
0: Ile ni eneo la ulinzi pekee.
1: Eneo la ulinzi pekee yake. So kabisa kuna mgawanyo
0: wa 3. Eneo la ulinzi pekee.
1: Yes, eneo la ulinzi yake. Hussein, Shada Kiboka goli 4.
0: Goli 4.
1: Shada Kiboka goli 2, Hussein 1 na Baka 1. Manake kwenye goli 11 ya walinzi wameshafunga goli 4.
0: Kwenye mechi 3 tu.
1: Kwenye mechi 3 pekee. Manake hizo goli nyingine 7 wamefunga eneo la washambuliaji ambao tunawazungumza.
0: Ndio.
1: Manake kwa eneo la kutengeneza nafasi wengi wanaweza kumtazama Albert Kangwanda. Yeye ameshatengeneza nafasi 2 mpaka sasa.

0: tunataka kwenye kila mchezo. Hii ni average kwa mahesabu. Ila kwenye uhalisia maana yake tunazungumza ya inawezekana daraja na ubora eneo la ushambuliaji msimu jana halikuwa bora sana tofauti na msimu huu ulivyoonekana. Na bado kuna wachezaji hawajaanza kucheza. Tumezungumza kina Azizi Ki kama ataingia kwenye timu. Maana yake kuna kina Mzize bado wako nje kama ataingia kwenye timu.
1: Maana yake
0: kama akiwaka maana yake tunazungumza mwalimu yes Suleiman mwalimu naye yupo kwenye kosi hiki hiki ambacho kinaendelea kujengwa na Mankoba Nkiti. Ila kwa ubora walionyesha mpaka sasa michezo mitatu aliyocheza ya unaona kabisa ni anaenda kutetea taji lake vizuri tena. Either kama timu nyingine zitamuonyesha ubora wa karibu yani ushindani wa karibu ambao ameujenga. Ila kwa namna inavyoenda kucheza kwenye kila mchezo Yanga inabadilika. Na msimu jana kitu kwanza kutokana kwa Yanga ni ile kasi. Yani ile kasi ya kupoteza mpira ball recovering time. Yani tunarejesha mpira kwenye umiliki wetu kwa ndani ya muda gani? Yaani sekunde gani tunatumia kurejesha kutoka kwa mpinzani.
1: Akipura fasta yes. Na arudishe.
0: Na ndio msimu kitu ambacho kinaanza kuonekana. Ila msimu jana kwa kuna makosa sana. Yaani uwezo wa kurejesha mpira kwenye umiliki wao ilikuwa inachelewa sana. Ndio maana ukuta timu nyingi msimu jana zikuja kubiti daraja la Yanga. Dodoma jiji nakumbuka kule Airtel Singida wanawafunga zile goli wake aina walivyokuwa wamefungwa ni kwenye eneo la kudelay. Inawezekana pia ni shati ya wachezaji wengi walikuwa wanacheza ilikuwa imepungua. Maana yule muda wa kuanza kuzunguka mtaani, yaani kuzunguka uwanjani. Mlikuwa mnafanya kitu gani? Kukaa kwenye mazingira, kwenye maeneo, kwenye zone marking zile au man-to-man marking, mnapola mipira kwa uharaka. Ndio kitu ambacho kinakosekana. Ujio wa Msauzi na soka la Kisauzi najua la uharaka ushafu. Yaani ukirejea kwa Silsilamovic ile anakuja na kauli gusa achia twende kwao. Ile ndio soka sahihi la South Africa. Kwanza inahitaji wachezaji wenye nishati, yani uharaka ushafu wa matendo. Unapoteza mpira ball recovery hata tunaona kabisa magoli ya jana alivyofungwa yote manne ni kwenye eneo la ujenzi wa haraka. Maanake namna ambavyo wanatengenezewa wanafanyiwa mazambi na JKT ndio ushapo wao kuanza kutengeneza shambulio ndio ulifanya kwa magoli yote manne. Yaani magoli yote manne ukianza kuona ya kiini au sosi ya ujenzi wa shambulio ilikuwa ni mpira wa faulo. Sasa ukiona ujenzi wa haraka ambao walikuwa wanafanya kabla nyinyi mjagao nyesha point imara eneo la ulinzi mnakuja kufungwa. So maana huu shapu kama utaendelea kwenye mchezo mwingine inafuata, maana zungumza inawezekana kasi ya Yanga ya ufungaji na kutengeneza nafasi ndio wazungu wanasema the best way to defense, yani uwe na unaweza kufunga magoli sana. Yani unapomfunga mpinzani magoli mengi hiyo ndio njia sahihi ya kujilinda. Tofauti na kana mpira sana afu ufungi. Nabi alibeba ubingwa ile msimu wa kwanza 2021-22 kwa alama 74 tu, ila alifunga magoli 49 kwenye michezo 30. Yani unazungumza kwamba michezo 30 umefunga magoli 49 bado ni bingwa wa ligi. Ila unazungumza na Yanga ile ya sisi ya Movic ambayo ilikuja kuishia imefunga magoli 83, imefunga magoli 83.
1: Magoli kibao ifunga.
0: Yes, inafunga magoli 83 kwa alama 82. Then unaangalia utofauti wa kwamba kuna namna Yanga inavyozidi kujengwa na msimu na msimu kuna ubora unaongezeka. So maana yake kwa makocha wanaopata aina hii kutoka South ya sasa soka la South Africa hili mimi naamini kabisa. Yaani kama Mankoba atapewa muda vizuri ya kukaa na wachezaji wengi akawajua vizuri, bado kuna Yanga ambayo itajengwa itakuwa ni bora zaidi ya hii ninayoiona. Kwa sababu hii inatakiwa iende kimataifa, wapate squad depth na michezo sasa hizi baada ya siku tatu mnaenda kucheza mchezo mmoja na mwingine. Maana yake kama unapata kikosi kipana zaidi, mgawanyo na mpishano wa wachezaji kutoka benchi wanaoingia na wanaoanza, kama utakuwa ni bora zaidi maana yake unaona timu haitachoka. Ila kama unakuwa na kikosi ambacho ni regular starter, ni wale ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza, maana yake unazungumza inawezekana ikafikia muda mkachoka mkatumia nishati sana kwenye michezo ya mwanzo, then utafika baadaye
1: unakosa
0: backup.
1: Hii style bidii na kikosi.
0: Yeah, hii inatakiwa ina kikosi kipana. So kama utakuwa na wachezaji benchi walio bora watakuja kuingia na kuongeza nguvu, maana yake unazungumza hao ndio watakuja kufanya timu iendelee kuwa na ubora kwenye mchezo na mchezo.
1: E bana, tuko na Vodacom. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao sasa hivi. Ni zaidi ya kupiga simu, ni zaidi ya kutumia mkulima, ni zaidi ya kuwa na MB, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo, tembelea duka lote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Kwa hiyo nao tuko nao vizuri kabisa pakati. Mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki Mbeya, napenda kuwatangazia wanafunzi wanaomaliza kidato cha 4 na 6 kile kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2027. Kuna kozi mbalimbali hapa: Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, kuna Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. bila

0: sahau pia wana pia chuo kito shahada za pili masters ambazo ni Master of Laws, Master of Social Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Master of Graduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo kupiga 06 930 2054 0 au 0747 340 614. Wote mnakaribishwa sana kuweza kupeleka watoto wenu pale kama ni mlezi. Pia hii sehemu nzuri kulikweli kwa ajili ya masomo yako.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa, Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund. Tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
5: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
4: We,
5: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
6: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck

0: Dakika ya 19 na ujumbe tutakuja kupitia vizuri hapa na kile ambacho unazungumza nasi vizuri kabisa wakati huu, na unaweza pia kututembelea kule kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, kote kwa tuko hai. Unaweza kuandika jambo lolote la kimichezo tukalipitia vizuri. Kumbuka tuko na Azam TV, na unaambia mashabiki wa soka habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Unafahamu sikusikia dakika maandalizi, burudani na matokeo yote mbashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia kwenye channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali, zoje mapenzi, msisimko, vichekesho, maajabu ya kuvutia kwa wapenzi wa urembo na mitindo. Miss Universe Tanzania ipo, iko mwezi huu wa August, pia mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, kupandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote hizi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi, na nyinyi tuko nao vizuri kabisa hapa ndani. Wakati huu nikukumbushe pia kwamba TTCL imekuletea huduma 3-4-1. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapi. Sasa hivi unahitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo unalipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, dakika pia za maongezi mtandao yote nchini Tanzania yote. Hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo TTCL kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano 0733600060, vigezo na masharti pia kuzingatiwa. Kwa hiyo tuko nao pia vizuri hapa. Raundi tatu ya ligi kuu soka bara inahitimishwa leo kwa mechi zile za kila timu kucheza mechi tatu baada ya mechi za mwanzo zile tangu juma lililopita. Leo kuna timu zinakamilisha mechi za tatu.
1: Leo tunaona michezo miwili ikihitimisha raundi ya tatu ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa 2026-27, na mchezo wa kwanza ni saa 12 jioni pale Luangwa Majaliwa, na Mungo atakuwa anawakaribisha Fountain Gate. Then mchezo wa mwisho wa leo ni saa 2:30 pale Jamhuri Dodoma, Dodoma Jiji, wao watakuwa wanakaribisha Polisi Tanzania. Ni michezo miwili ya kuhitimisha raundi tatu, maana ni vilabu vinne tu ambavyo havijacheza michezo mitatu. Maana na kwenye msimamo wa ligi mpaka sasa kwenye michezo iliyochezwa, Yanga wao wanaongoza ligi kwa alama 9 baada ya michezo mitatu. Simba nafasi ya pili alama 9 baada ya michezo mitatu. Azam nafasi ya tatu alama 7 baada ya michezo mitatu. Geita Gold nafasi ya 4 alama 6 baada ya michezo mitatu. Mbeya City nafasi ya 5 alama 6 baada ya michezo mitatu. Singida Black Stars wao wana alama 4 baada ya michezo mitatu. Huko Polisi Tanzania nafasi ya 7 alama 4 baada ya michezo miwili. Namungo na alama 3 baada ya michezo miwili. Nafasi ya 9 Mashujaa na alama 3 baada ya michezo mitatu. Fountain Gate nafasi ya 10 alama 3 baada ya michezo miwili. Huko TRA United nafasi ya 11 alama 2 baada ya michezo mitatu. Pamba Jiji wao wana alama 1 baada ya michezo mitatu, nafasi ya 12. Nafasi ya 13 Dodoma Jiji wana alama 1 baada ya michezo miwili. Huko nafasi ya 14 Coastal Union wao wana alama 1 baada ya michezo mitatu. Kagera Sugar wana alama 1 baada ya michezo mitatu. Kuna nafasi ya mwisho JKT Tanzania wana alama 1 baada ya michezo mitatu. Timu iliyofunga magoli mengi mpaka sasa raundi hii ya tatu ni Young Africans, wao wamefunga magoli 11, na timu iliyofunga magoli machache zaidi mpaka sasa ni JKT Tanzania, wamefunga goli 1. Dodoma Jiji wamefunga goli 1. Fountain Gate pia wamefunga goli 1, na timu iliyofunga magoli machache mpaka sasa kwenye vilabu vyote 16 ni Polisi Tanzania, wao wameruhusu goli 1 pekee, ila vilabu vingine vyote vimeruhusu zaidi ya goli 1, maana ni magoli mawili na kuendelea. Hii ni ligi ambayo inaendelea, na mpaka sasa wafungaji bora ni Chirwa anayecheza Geita Gold, yeye ana magoli 3, huku pia Aidi anakumbuka Sopu naye ana goli 3.
0: Ndio top wale
1: kufunga. Na top wale kufunga. Ila kwenye eneo la assist pia Libase Gay ya Simba na assist 4. Huko
0: assist 4 michezo mitatu.
1: Assist 4 michezo mitatu. Huko Hussein Zakoni wa Yanga, yeye ana assist 3 baada ya michezo mitatu.
0: Assist 3 michezo mitatu.
1: Hao ndio wawili wako juu pale kwenye eneo la kutengeneza nafasi kwenye michezo mitatu mpaka sasa.
0: Ndio. Haya, ligi kuu soka bara tuendelee na michezo ya round ya 4 Alhamis. Ndio hizo Simba zinaanza kurudi.
1: Ya nafasi ya round ya 4 itaendelea Alhamisi, na ratiba inaonyesha hapa tarehe 27 Michezo atakuwa narejea huko, Mashujaa atakuwa nyumbani dhidi ya Kagera Sugar majira saa 10 pale jioni nyumbani. Lake Tanganyika tarehe 27 hiyo pia tuna mchezo Simba dhidi ya Coast Union saa 1 jioni pale Meja Generali. Saa hiyo Simba wanatumia kama uwanja wa nyumbani Meja Generali. Huko tarehe 28 Fountain Gate dhidi ya Mbeya City majira saa 10 jioni. Tarehe 28 pia Geita Gold watakuwa wanacheza dhidi ya Azam, atakuwa pale nyumbani Bukombe Geita. Huko Young Africans watakuwa narejea tarehe 28 pia saa 3 usiku dhidi ya Pamba, watakuwa KMC pale. Huko tarehe 29 TRA United dhidi ya Dodoma Jiji itakuwa ni saa 10 jioni. Huko tarehe 29 pia Singida Black Stars pale Airtel Singida watakuwa wanacheza dhidi ya Police Tanzania saa 12:30. Na mchezo wa mwisho raundi inayofuata ya tarehe 29 JKT Tanzania watakuwa wanakaribisha Namungo pale Meja Generali, itakuwa ni saa 3 usiku.
0: Sawa, matumizi ya VHS tumeendelea kuyaona katika michezo ya ligi kusuka bara, na kuna maswali mengi sana kuhusu kanuni ya matumizi ya hii video support, kwamba mwamuzi anapokuja kushinikiza na wachezaji akaangalie kule nje kwenye VHS, je, inastahili jambo hilo au la? Clifford Mano Ndimbo afisa bado TFF ameweza kutoa ufafanuzi jinsi ambavyo matumizi ya hii VHS, jinsi ambavyo inatakiwa kuwa na wapi wanakosea wachezaji kwenda kwa mwamuzi kipindi kushinikiza kwenda kurudia matokeo ambayo hawaridhiki nayo kiwanjani.
2: Ni nani ambaye anatakiwa kumuita mwamuzi? Fourth official yeye ndo ana hiyo kazi ya kumuita mwamuzi, na sio mtu mwingine yeyote kushawishi. Na ndio maana zile kadi ambazo kila timu inapewa au zile nafasi mbili ambazo kila timu inapewa, maana yake ni kwamba wanapoona kwamba kuna shida ipo au kuna jambo ambalo wanataka review, maana yake ni kwamba ile kadi wanampelekea kocha, kocha ndo anaomba. Kwa hiyo kocha atamuita haya mwamuzi na atamueleza kwamba nimepokea maombi kutoka upande huu, anaomba review ya tukio fulani. Kwa hiyo mwamuzi atakwenda kufanya hiyo review, lakini pia anaambatana pamoja na fourth kwenda kureview hilo tukio, na baada ya hapo atarudi, ataweza kusema kwamba bana, ile tukio ambalo nimeliangalia lina 1, 2, 3. Kwa hiyo likikubalika kwamba ulichoomba ndicho kweli kilichopo, maana yake ni kwamba ile nafasi unaendelea kubaki nayo. Lakini ukiipoteza, kwa maana kwamba kilichoangaliwa na alichokuja kuleta majibu vinatofautiana na yale maombi yako uliyodhani, maana yake ni kwamba unapoteza hiyo nafasi, unabaki na nafasi moja. Hivyo hivyo na hiyo nafasi moja ikitokezea, hivyo hivyo maana yake unakuwa umemaliza hizo nafasi zako, au kuendelea kubaki nazo hizo nafasi zako mpaka mwisho wa mchezo, kama kila unachoomba kinakwenda vile ambavyo inatakiwa. Kwenye FBS kuna mambo takriban 6 hivi ambayo ndio yanafanya mwamuzi kwenda kutazama kwenye FBS. Sio kila jambo ambalo mwamuzi anakwenda kwenye FBS kwenda kutazama. Kuna mambo 6 ambayo hayo ndio yapo, ambayo yamebainishwa kabisa kwamba haya ndio mambo ya kwenda kwenye FBS kwenda kuyatazama. Kuna goal or no goal situation, manake inapotokezea hiyo mwamuzi anakwenda kutazama kwenye FBS kujiridhisha sasa kwamba ni goli au sio goli. Lakini jingine ni tukio la penalti. Tukio la penalti pia nalo ni tukio ambalo mwamuzi anakwenda kujiridhisha kwamba hii imekaaje, penalti sio penalti. Tukio la tatu ni mistaken identity, manake hiyo kuna adhabu unaweza kumpa mchezaji X, lakini hiyo adhabu ilistahili kwenda kwa mchezaji Y. Kwa hiyo ni tukio pia ambalo unatakiwa kwenda kujiridhisha na kuona kwamba yupi hasa ndio sahihi kuweza kupewa hiyo adhabu ambayo umeitoa. Kwa mfano kama kadi, kama imekwenda kweli kwa Latifa ndio sahihi au hii inatakiwa kwenda kwa Mkeyenge, hilo ni jambo ambalo anatakiwa kwenda kulitazama. Lakini jambo jingine kuna jambo la corner kick ambalo limeongezwa kuangalia kwamba hii ni kona sahihi ama sio kona. Lakini pia vile vile kuna kitu kingine ni second yellow card. Pia ni jambo ambalo mwamuzi anakwenda kulitazama,
3: ambayo inakuwa red,
2: na maana yake ni kwamba inakuwa second yellow, maana yake hiyo inakuwa ni red. Kwa hiyo hayo ndio mambo 6 ambayo mwamuzi anakwenda kwenye FBS kwenda kuyatazama. Naam, lakini sasa hii maana yake ni kwamba hayo mambo sita. Sawa, mwamuzi ndo anatakiwa kufanya nini? Anatakiwa kwenda kujiridhisha.
0: Ni Clifford Marandimba akizungumza hapa vizuri kabisa kuhusu namna mambo huwa kwenye video support na kanuni zinasemaje kiujumla, na ameweza kufafanua vizuri kabisa hapo. Wakati pia nikukumbusha kwamba tuko na Simba Doom na mambo yanakwenda kwa kasi sana. Moja ya bahati ambayo limedumu miaka mingi, basi huwezi kuacha kutaja Simba Doom. Lipo tangu kitambo, tangu enzi za miaka 47, tangu millennium hadi sasa hivi Gen Z, lipo litakuwepo na litazidi kuwepo zaidi. Umeshagundua nazungumza nini? Basi ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Kuna madini ya zinc ya 3%. Kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%. Kazi yake kuunganisha binder na aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Yako vizuri, madhubuti haya dhidi ya kutu. Yani hapa sahau swala la kutu mapema, mapana zaidi hivyo. Hutumia bati chache katika kuwezekia na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata na waranti miaka 7. Hii ni kuthibitisha kwamba ina ubora wa hali ya juu. Unapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi. Kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za kupiga simu kuuliza, unapiga 0800 75 01 94. Kwa hiyo hapo ni pahala pazuri kabisa kwa ajili ya mawasiliano. Lakini ishu ya Suleiman Mwalimu na hajaonekana akicheza kwenye klabu ya Yanga tangu wajiunge na klabu hiyo kutoka Casablanca, kumekuwa na maoni ya wadau wengi sana na utetesi nyingi kwamba amekosa leseni, hana leseni na vitu kama hivyo. Majibu ni yapi kutoka TFF kuhusu ishu ya Suleiman Mwalimu? Je, tayari ambata leseni kibali cha kuweza kuendelea kuitumikia klabu ya Yanga au jambo hilo likoje? Clifford Ndimbo kutoka TFF amezungumza juu ya majibu hayo.
3: Maktaba ina vitabu vya kutosha, fomu za kujiunga,
2: leseni ya kusema kucheza. Kwa hiyo kama umepewa leseni, maana yake ni kwamba ukishamalizana na TFF. Kama kuna shida yoyote, maana yake TFF haiwezi kukupa leseni mpaka hilo jambo liweze kumalizika. Lakini pale ambako TFF inakuwa imeshakupa leseni, maana yake inakuwa ni jukumu la klabu husika kuweza kumtumia mchezaji ambaye imemsajili.
4: Ambapo kila kitu kimeenda sawa, kwamba leseni tayari ni swala la wao tu kuweza kumtumia.
2: Kwa Suleiman Mwalimu, TFF tayari imeshatoa leseni ya mchezaji huyo kuweza kuitumikia klabu yake pale ambako wanaweza kumtumia. Hapo kuna vitu lazima uelewe. Mchezaji kutumika, maana yake ni kwamba anatakiwa kuwa na leseni. TFF ikishatoa leseni, maana yake ni kwamba mchezaji unaweza kumtumia kwa namna yako ambayo utaona ni bora zaidi kuweza kumtumia. Kwa sababu ukiangalia jambo hilo, kwanza lazima ujue kwamba mchezaji huyo alikuwa upande mwingine kwa mkopo, na alikuwa ni mchezaji wa klabu nyingine ambao wao wameshamalizana na hiyo klabu yake ya sasa. Na maana yake ni kwamba wanapokuwa wamemalizana, maana yake kwenye jambo la usajili hakuna kipengele chochote, na ndio maana unaona kwamba leseni imeweza kutoka kwa yeye kuweza kutumika kwenye klabu yake hiyo ambayo amesajiliwa. Kwa hiyo kama kuna jambo jingine lolote kwa maana ya madai au ni nini, maanake ni kwamba hayawezi kumzuia mchezaji kutumika kwa sababu leseni tayari imeshatoka. Maanake kama ingekuwa anatakiwa kuzuiwa, maanake ni kwamba leseni pia isingetoka mpaka jambo hilo liweze kuisha. Lakini pale ambapo unakuwa umeshapewa leseni, maanake ni kwamba unaweza kumtumia mchezaji usiku.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
1: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha.

0: Dakika 23 zimesalia, sisi tutaondoka hapa. Tuko na tathmini bado ya kile ambacho tunakizungumza hapa viwanjani katika maeneo mbalimbali, na ziko jumbe nyingi sana wakati huu tukiwa tumerudi viwanjani, na tupitie hapa baadhi ya wale ambao wanatuandikia. Naipongeza Yanga kupata ushindi mnono dhidi ya JKT jana. Adani Fidege yupo Ilula Madizini, anasema haya, sasa unaweza kulala, unaweza ukalala ukaamka kukuta Simba imesajiliwa Yanga. Neno langu sio sheria, lakini kama kila kitu tunaongeza goli moja either kabla tarehe 10 au tarehe 10 yenyewe, kuna mtu anakuja kupigwa 5G. Musa Banzi mufindi, Musa Banzi fundi anenyulea kwa kutumia limon tokea Ilula na Kiloma. Asante Baraka nikiwa Ismani, mimi naipongeza timu yangu ya Yanga kwa ushindi wa hapo jana dhidi ya JKT. Kwa mwenendo huu wa Yanga, kuna watu taguma kuleta timu uwanjani, maana Yanga imewaka sana game 3 goli 11 tare sana. Samuel Mgugusi kuogesa, Amoni Mgimo kwa Ilula ikuvala, kwenye Ziziki yupo pale Jangwani au bado hajafika kambini kujiunga na timu? Kauliza swali hilo. Ziziki yupo nafanya mazoezi, bado hajatumika na kikosi. Asema hao Yanga timu yao ni ya kawaida tu, sio ya kutisha sana, wasilete vitisho kwa timu zingine. Lauren Mwengwa wa msichoke mgama, asema I will never kwa London ya Yanga, wachezaji wamevurugu, mashabiki hawaelewi, kocha Mzuka rais kichanganyikiwa wa GSM kadata hii timu, ukikutana nayo unaogopa, hapo unaambiwa hesabu ya boss haijatimia. Omar Ndatila waitu lavanu, Yanga ni bingwa tena kwa mara nyingine, naona kabisa maana ina top player katika ligi yetu, sidhani kama kuna timu kwenye ligi yetu naweza kumletea changamoto Yanga, siwe bingwa. Julian ikiwa Ulanda Itiping, Yanga naiweka mbali na watoto, yani katika vitu hatari ni Yanga hii, watu taongea mengi sana. Ni tip Philbert Mselu kutoka South Hill kaandika hivyo pia naye ujumbe wake hapa, miongoni mwa wale ambao wanashiriki nasi vizuri kabisa katika ujumbe. Yohanes Changa wewe pia ni mmoja dawa ambao unashiriki nasi vizuri, pia tukushukuru kwa kuendelea kutusikiliza kutoka Tumaini mwananchi huyu. Lakini pia kwingine wengi pia ambao naona kitundiki katika jumbe zile za kawaida katika namba yetu ya simu, endelea kufanya hivyo, una nafasi kusikia pia ujumbe wako kusoma vizuri kabisa hapa. Akisema naipongeza mno Yanga kwa ushindi mnono. Rosemary bana kutoka Ikonongo pale anasema ndusikie vizuri sana. Rosemary huyu ni shabiki wa klabu ya Yanga bila shaka, kwa namna ambavyo ameweza kuandika hapa ujumbe wake. Asante kwa kutusikiliza pia vizuri kweli kweli, mmoja wa dau pia ambao yuko nasi pia wakati huu tukielekea ukingoni kwa hali ya michezo ambayo tuko nayo. Haya, nimeona pia ujumbe anasema Israel Mwenda yuko wapi? Atahoji Israel Mwenda yuko wapi? Bado sakata lake la klabu ya Yanga hawajalimaliza, sio?
1: Hawajalimaliza.
0: Kwamba yupo lakini hayupo kwenye hayupo kikosini.
1: Ila ni mchezaji wa Yanga.
0: Bado ni mali ya Yanga. Kwa hiyo haya, jibu liko namna hiyo. Sawa. Ujumbe utapitia vizuri hapa, wengi kitundikia Yanga sio kwamba iko vizuri, hizo timu alizocheza nazo ndizo haziko vizuri. Yeye ndo kaandika hivyo ujumbe, ndo mawazo yake haya, mdau huyu katuandikia hivyo. Anasema tatizo ni timu ambazo wanacheza nazo ndizo ambazo haziko sawa. Hii ni timu ya Wani wa Ilula Mtua, timu zizi bado naumwa, atakalini kucheza isho mzizi.
1: Yupo karibuni, yupo karibuni kurejea uwanjani rasmi, ila tayari mazoezi anafanya.
0: Mazoezi kaanza na hii ni taarifa nzuri kwa Yanga.
1: Wanachezaji ambao watarejea.
0: Kikosi kazidi kwa pana zaidi. Mwezi wa 10 wasi taarifa yao Yanga nakumbuka mara mwisho. Taarifa ya mzizi. Walisema mwezi wa 10 atakuwa kirejea.
1: Yaani ile fitness ya kuingia kwenye mchezo wa ushindani bado hajarecover sahihi 100%, ila kwenye haya mazoezi ya kawaida ya kurejea taratibu yupo tayari uwanjani.
0: Ayub Job yuko Yongole, asante Yanga bingo. Samson Matagi nduri yuko pale tusikiza. Hamza Sengo Mubaba Ilula sokoni, Yanga inatisha sana. Hamza Sengo umetisha pia kutusikiliza muda huu, pia ukiandika hapo ujumbe kutoka Ilula pale. Sokoni Yanga msimu huu da shida, mpinzani ikiwa zamu yake anawaza nipeke timu au vipi? Yanga na mpinzani kwa sasa, Yanga wapo wanagawana furaha ya kwenda kule baba paroko huko sergeant kule mzee wa show Shabala. Yanga jitu kubwa Zakayo Dube JR anasema naye anatusikiliza vizuri bwana Zakayo Dube JR, sababu yuko nasi vizuri kabisa hapa. Haya, anasema sikia vizuri sana hapo studio. Haya, michezo moto moto, tunapongeza sana ni Afande Muhando. Afande Muhando pande za line polisi Ringa Tanzania, Afanda, asante kwa kutusikiliza vizuri kabisa kutoka Line Police Iringa hapa. Sema antusikie vizuri afande Muhando huyu kuna spia vima kabisa wakati huu. Na moja ni za ligi kuu leo, mechi mbili tu zachezwa, na mtu niuliza hapa mechi mbili pekee zitakazochezwa leo. Nikumbusha ligi ya wilaya Iringa finali siku ya Jumapili, Botafogo watakocheza dhidi ya kikosi cha Muwimbi. Kwa hiyo taarifa kwa hivyo ya mchezo kwa dau pia ambao kumeniuliza katika ujumbe hapa.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Take it out the go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: Dakika zilekea ukingoni kabisa, 16 zimesalia. Wadau kadhaa tusikia, niko na wenzangu Bala Majuni hapa, Rashid Leo na Fabrizio. Mimi ni Frank Vegua, ndio tusikie vizuri kabisa Nuru FM, na wale wote ambao wako nasi muda huu. Anasema Yanga tupeni raha, sisi mashabiki tuko nyuma yenu. Naitwa Rosta Mbugi kutoka njia panda ya Tosa. Wengi wanapenda kuniita kijana mstaarabu kwa mpenda amani. Asante bwana Rosta, mpenda amani kabisa huyu. Habari za post studio kikweli huyo na sema Yanga itishi alitimia yake uwanjani na tujoshiwa Mlasu kutoka Ilula Mtua pale. Haya, sema huyu maana sema Simba itajirona Yanga thubutu aende akale mikuso huko baiba juto Yanga tukawaambigia tu Chelsea bingwa. Kaandika hivyo ujumbe. Siogope sijui wafanye Yanga. Maana kila msimu wanajenda vizuri lakini wanafanya vizuri mataifa afanye vizuri kaandika hivyo. Asante. Mmoja wadau ambaye tusimda huu pia vizuri sana. Haya, asante bwana Afande pia kutoka line police Ringo, unasema na upo kwenye gari na unatusikiza vizuri sana muda huu. Asante mtaalam kwa kuwa nasi na kutusikiza vizuri kabisa na kuchukua muda wako huu vizuri. Siogopi sajili wanaofanya Yanga, maana kila msimu wanajiandaa vizuri, lakini wanafanya vizuri ligi kuu tu, kimataifa wafanye vizuri. Kaandika hivyo ujumbe wake vizuri kabisa hapa. Kimataifa huko Simba Queens anacheza mashindano na Sekafa kuonea kushiriki klabu bingwa wanawake.
1: Inaendelea pale Rwanda na michezo hii ya upande wa kanda wa Afrika Mashariki, Sekafa kufuzu kwenda kwenye michuano ya Africa Champions League kwa upande wa wanawake, na bingwa hapa manake kwenye mashindano yeye atawakilisha kwa ukanda wetu wa Sekafa. Na jana Simba tarehe 24 jana kwa na mchezo dhidi ya Kenya Police Bullets na alipoteza kwa magoli 2-1. Maki kwa namna kundi lilivyokaa, mchezo wa kwanza Simba Queens dhidi ya Top Girls Academy alishinda, na hili kundi lina timu tatu tu. Maki kuna Kenya Police Bullets, kuna Simba Queens na kuna Top Girls Academy ni ya Burundi. Mchezo wa kwanza alishinda dhidi ya Top Girls Academy akawa na alama 3 na jana anapoteza. Kenya Police maki mchezo wa mwisho yeye atacheza na hawa Top Girls kwa kule za Academy. Manake mpaka sasa kwenye msimamo Kenya Police yeye anaongoza kundi kwa alama 3. Simba Queens baada ya michezo miwili ana alama 3. Kenya Police amecheza mchezo mmoja ana alama 3. Simba Queens michezo miwili ana alama 3, then Top Girls Academy wao ana alama kabisa. Na mashindano haya yana makundi matatu pekee. Manake mpaka sasa kundi A, yeye Joint Stars baada ya michezo miwili ana alama 6, ameshinda michezo yote. Lion Sport nafasi ya pili ana alama 4. Huku Mafunzo ya Zanzibar nafasi ya 3 baada ya michezo miwili ana alama 1. Huku Dendeni ya Eritrea wao manake hawana alama mpaka sasa baada ya michezo miwili. Kundi B na timu 3 Kawempe Muslims Ladies kutoka Uganda wao wana alama 3 baada ya mchezo mmoja. Huku CBE ya Ethiopia wao wana alama 3 baada ya michezo miwili. Huku na Ujeko hii ni ya kutokea kule Djibouti wao hawana alama baada ya mchezo mmoja. Na maki kwenye haya makundi matatu maki kundi moja pekee, kundi la kwanza ndio linatoa timu mbili kwenda hatua ya nusu finali, huku makundi mawili yenye timu 3-3 yatatoa timu moja moja. Maana yake Simba tayari yeye amemaliza safari ya hatua ya makundi, maana yake tayari ameshacheza michezo miwili. Na maana yake na hapa ni kusubiria mchezo wa kundi hili kutamatika, ni Kenya Police Bullets dhidi ya Top Girls Academy maana kuhitimisha kundi. Maana kwa mpaka sasa kwa nafasi hii maana yake Simba atakosa nafasi ya kwenda hatua inayofuata kwa sababu tayari ameshapoteza mchezo dhidi ya Kenya, na Kenya mpaka sasa iko juu yake kwenye eneo la head to head, na Kenya maana yake ameruhusu magoli machache kuliko Simba. Na mchezo wa mwisho pia unaweza kaweka kundi likawa limemalizika kabisa kama atashinda au kutoa sare Kenya Police. Maana yake Simba Queens inawezekana kukosa nafasi nyingine ya wakilishi. Ya hana mechi nyingine.
0: Msimu mbaya huo.
2: Yaani sema kundi si lina timu 3. Kwa hapo ndio unaona mahesabu yanavyokuwa. Lakini ikitokea nanilia amefungwa
1: inabidi afungwe,
2: yani inabidi afungwe Police Kenya.
1: Na kia taombia sale tu yeye akipoteza. Inawezekana Simba ndo akaja kunufaika kwenye eneo la goal defense, ila kwenye head to head maki eneo ambalo jingine inaweza likamua
0: hilo. Haya, sawa. Asante Musa Bansi ulitondekea pa ujumbe na haya Joshua Mlasu kutoka Ilula Mtua. Joshua tuko vizuri. Unasema tusikie vizuri kabisa. Na wengine wengi pia ambao tutapita jumbe hizi ambazo zinaandikwa hapa. Jari jikuu Uingereza liendelea. Fabrizio na mechi moja ilichezwa, matokeo na wafungaji mambo yalikuwaje? Craven Cottage pale, sio?
3: Yep.
0: Mchezo wa derby ya London.
3: West London majirani
0: hawa, West London derby majirani hawa.
3: Moja kati ya derby ambayo ilikuwa ni bora sana. Kwanza ilikuwa ni derby ya makocha ambao wamecheza timu mbili. Xabi Alonso pamoja na Albeola wote walicheza Liverpool, baadaye wakaenda wakacheza
0: wote Madrid.
3: Wote Madrid. Kwa hesabu za haraka haraka wamecheza pamoja mechi kama 236 hivi.
0: Wakiwa pamoja. Kwao ni washikaji kabisa.
3: Kwao ni washikaji kabisa.
0: Wamefundisha mpishana kidogo Madrid pale.
3: Yep, wamepishana kidogo, katoka huyo akaingia huyo. Kwa ambao alitazama mechi ilikuwa ni mechi moja, yani mechi moja kati ya mechi bora sana kwangu mimi katika huu tuseme hii round 1 yote, naweza kaichagua ile pale kwa ni moja kati ya mechi bora sana. Ilikuwa ni mechi ambayo wote wamechagua kupishana. Albeola wakawa wameweka vijana sana pale katikati. Kuna yule bwana mdogo ametoka Madrid anaitwa Palacios kitu kama hicho. Bwana mdogo ana miaka 19 kama sijakosea. Amekichafua sana pale dimba, mavuruga sana wale kina Miss James. Lakini pia kwa Chelsea wako bora sana kwenye transition. Ule utatuao pale juu Kopalma na Morgan Rogers wanasimama kama namba 10 wawili nyuma ya Joao Pedro. Ni moja kati ya kitu ambacho kama kikiendelea hivi wakiendelea kuonana hivi vizuri na akaenda kucheza hivi. Moja kati ya watatu ambao utakuja kuzalisha magoli mengi sana. Cha kwanza wote anajua ni movement, anajua na movement ya mwenzake, huyu atakuwa same flani, atakuwa same flani. Hata goli ambazo ukiangalia zilizopatikana ni hao watatu wote wamehusika. Nikaangalia goli la kwanza, mpira hata hujaanza vizuri, wamejisahau kidogo Fulham. Kachukua mpira Pedro kaweka kamba. Gola la pili kafunga Morgan Rogers, gola la tatu kamaliza kwa Palma. Ilikuwa ni mechi flani
0: pale pale Chelsea na hatari sana.
3: Chelsea pale eneo la juu miss na hofu. Wana watu sana pale. Yule Joao Pedro ni mmoja kati ya striker ambaye anaweza kusema amekamilika kwa kila kitu. Anaweza kahold mpira, anatoa pasi, anavuta attention kubwa sana kwa ma center back, anaweza create chances kwa wenzake. Hana ambacho unaweza kukaa weka kocha kaanza kumdai Joao Pedro. Lakini hofu yangu kubwa sana kwa Chelsea
0: ndio
3: namna ambavyo wana defend baada ya kupoteza mpira. Yaani wanavyoenda kushambulia akishapoteza mpira nini kiambacho kinatokea? Hata ukiangalia zile goal ambazo wamefungwa ni ile quick transition ambayo wamefanya Fulham. Wanapata mpira na walivurugwa sana na ule Palacios pamoja na Iwobi. Iwobi kwenye makaratasi akawa ameanza kama vile namba 8. Lakini kiuchezaji Iwobi alikuwa kama vile wingback. Umeona? Kwa unakuta muda mwingi ile concentration ya mabeki wengi wa Chelsea imekuwa imeharibika na ile back three yao ambao wameanzisha. Umeona? Alafu kingine pia nadhani Chelsea inabidi wapambane sana kupata goalkeeper mbaye kidogo anaweza kawa na nani kwa namba 8 anaweza kawa na faida sana kwao. Maana kwa haraka haraka
0: pata beki kiongozi.
3: Achana beki.
0: Goalkeeper nasema.
3: Goalkeeper. Okay. Sanchez tangu ya Sanchez tangu ameondoka Brighton alivyokuja pale kile kiwango ambacho alionyeshaga Brighton misimu mitatu iliyopita. Na anachokuonyesha sasa hivi pale Chelsea inatia mashaka sana. Jana amefunga magoli mawili ya kizembe sana ambao ni vigumu kumtetea kwa mtu yote ambaye ameangalia ile mechi. Nadhani kama mashambulizi angekuwa ni mengi zaidi kwake ile game zani kama Chelsea angeshinda. Japokuwa amefanya baadhi ya saves lakini magoli ambayo amefungwa ni ngumu sana kumtetea. Pia ukiachana hayo pale EPL jana tumeshuhudia moja kati ya mechi nyingine ambayo nilienjoy sana kuiangalia ilikuwa ni game ya Roma.
0: Hiyo Serie A.
3: Serie A ya Roma. Roma kashinda 4
0: dhidi ya Fiorentina.
3: Dhidi ya Fiorentina. Ida so goli 4 bana yule Diabala ambaye tulikuwa tunamshuhudia kipindikia yuko Juventus naanza kumuona pia
0: pale Roma. Assist jina zote tatu.
3: Yeah, ka assist tatu alafu pia na striker yule Malen.
0: Malen
3: kafunga yeah, kafunga magoli matatu yote ambayo
0: alikuja yote assist Diabala.
3: Yep, alikuja EPL ikamshinda
0: na Aston Villa kidogo. Sasa Chelsea mwanzo na Alonso bwana Rashid moja timu ambayo msimu huu nasema inaweza kushindana basi Chelsea huwezi kuacha kuitaji. Japo tumeona mechi ya kwanza hii Alonso anasema bado nitakujenga timu yake hivi. Lakini kwanza na ushindi kidogo inampa nguvu kidogo ya kuzendele mechi zijazo.
2: Ya inampa nguvu. Of course Chelsea wameanza vizuri ligi. Walikutana na timu ngumu Fulham, moja ya timu shindani sana, na unajua ile ilikuwa ni West London derby. Kwa unajua mechi za derby siku zote huwa si rahisi na zinakuaga zina ushindani mkubwa sana. Kwa timu kama Chelsea kuweza kupata matokeo si kitu cha masihara, ni kwa sababu pia ni mwanzo mzuri hata kwa kocha Alonso mwenyewe. Pressure inapungua. At least mashabiki sasa wanaanza kuwa na imani na the way ambavyo mwalimu ameoperate kwenye kikosi chao na wanavyoiangalia timu yao jinsi ambavyo inakwenda kufanya kazi kwenye kiwanja msimu huu. Ni kitu kizuri kwa timu kama Chelsea kuanza na ushindi. at least kuna pressure fulani inapungua kwa sababu moja ya timu ambayo ilimaliza msimu vibaya pia huwezi kuiacha Chelsea
0: kabisa nje ya nafasi za juu za Ulaya.
2: Yeah, kwa sababu ya unajua Chelsea tunai team ni moja ya top team kabisa kwenye ligi ya England na ndo maana ni bingwa wa Club World Cup. Hiyo ni CV tosha ya kuifanya Chelsea kuwa kwenye daraja la juu. Sasa unapoanza kwa ushindi kwa kocha mpya kama Alonso inakutengenezea confidence kuelekea kwenye michuano msimu huu. Sasa tusubiri tuone nini kinakwenda kutokea kwenye mechi ambazo zinafuata, na unajua watakuwa wana mchezo dhidi ya Arsenal siku za karibuni hapa, si muda mrefu sana. Sababu za hizi moja ya kipimo halisi kwenye ligi kuu ya soka nchini England ni Arsenal. Na ukiweza kumbiti Arsenal maana yake unakaa kwenye uimara mzuri zaidi. Kwa Alonso mimi sina shida naye, ameanza vizuri, lakini ni kwenye maeneo hayo ambayo tumeyasema wanatakiwa kuyafanyia marekebisho. Eneo la goalkeeping ni eneo nyeti sana kwenye mchezo wa mpira wa miguu, hasa kwenye timu ambazo unazitem kama zinatakiwa zikagombania ubingwa. Moja ya timu ambayo inatakiwa igombanie ubingwa ni Chelsea, hata kama nafasi ya kutoa ubingwa wenyewe ni ndogo, lakini Chelsea kutokana na historia yake. Sasa kuna maeneo ya muhimu ambayo kama eneo la goalkeeping linahitaji kufanyiwa maboresho. Sanchez amekuwa na makosa mengi zaidi, na hadi unamtemu ni moja ya goalkeeper sio wa timu ya level kama Chelsea. Ni magoalkeeper wale ambao ni wa timu za level ya katikati ambayo hizi timu ambazo hazina pressure kubwa kama Chelsea. Kwa hiyo na yeye hizo mistakes anazozifanya ndo ukumbuke zilimuondoa Onana pale Manchester United. Kwa makosa ambayo alikuwa anayafanya alikuwa yanagharimu timu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo akaamua kumuondoa wakatafuta golikipa mwingine. So Chelsea naye pia
0: unafikiri tutakiwa kufanya
2: Sanchez anaweza kuwa
0: kwenye. Bana taarifa nzuri kwa watu wa Iringa bana, kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa leo. Bolt sasa imefika mjini kwenu. Kupo na sika story Dar es Salaam kwa wapi? Sasa Bolt imefika mjini kwenu Iringa. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wote jijini mkoani Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu, na kinachofurahia zaidi nauli zinaanza shilingi 1500 tu. Kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakuwe na app ya Bolt sasa hii kupitia Google Play Store au App Store. Wakeni mnapokwenda, chagueni chombo unachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Jiji wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Payment methods, lipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vitu vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo discount ya hivyo kila mwisho safari, lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu, usikubali kulipa zaidi ya inaonyesha kwenye app kule. Haya mambo yako namna hiyo. Tio pia tukielekea ukingoni kabisa, ligi mbalimbali jana zimeendelea
1: na leo Uingereza kuna tukio kubwa la tuzo zile za mchezaji wa kulipwa, inaitwa PFA, Professional Footballers Association, zitakuwa zinatolewa Uingereza kumpata mchezaji bora anayechaguliwa na wachezaji kwenye ligi ya Uingereza na ligi ya wanawake na ligi championship na ligi 1. Wao watakuwa wanamchagua wachezaji wao bora kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume, mchezaji bora na kijana na mchezaji bora wa ligi. Kwa upande wa wanaume, mchezaji bora wa kiume PFA, kwa upande wa ligi kuu, Ryan Cherki wa Manchester City hawa ni 6 bora, Bruno Fernandes wa Manchester United, Erik Haaland wa Manchester City, Gabriel Magalhaes wa Arsenal, David Raya wa Arsenal na Declan Rice wa Arsenal. Hao ni wachezaji 6 ambao leo watachaguliwa na wachezaji wenzao kwenye EPL nani ni mchezaji bora wa msimu uliopita. Kwa upande wa wanawake ni wachezaji 6: Kirsty Hanson wa Aston Villa, Yui Haegawa wa Manchester City, Lawrence James wa Chelsea, Jess Park wa Manchester United, Alessia Russo wa Arsenal, Ban Shaw wa Manchester City. Na upande wa mchezaji bora kijana kwa upande wa wanaume EPL, mchezaji bora kijana lakini Ryan Cherk wa Manchester City, Max Domani wa Arsenal, Junior Kopp wa Bournemouth, Kobbie Mainoo wa Manchester United, Leo Ngumoa wa Liverpool na Nico Reilly huyu wa Manchester City. Hawa ni wachezaji ambao wanaenda kugombea tuzo leo, tuone kwenye watachaguliwa na wachezaji wenzao wake kwenye ligi wanaoshiriki EPL kwa upande wa wanawake na wanaume nani mchezaji bora msimu uliopita.
0: Alvarez kwa Arsenal, Dele
1: Ya deal linaposhia
0: huko tayari kufunga mazungumzo.
1: Ya na deal linaposhia zaidi kwa sisi uhasama wa Manchester wa Barcelona na Atletico. Maana wao wanasema Atletico kwamba hawawezi kuwauzia Barcelona kama wanauza silaha yao. So maana inawezekana Arsenal wakafanikiwa kumpata Julian Alvarez kwa urahisi zaidi tu ili kutokana na hili sakata la Barcelona na Atletico Madrid. Na juzi aliingia kwenye mchezo waliocheza. Maana yake namna alivyoingia pia mapokeo ya mashabiki walimzomea sana. Ya na yake
0: alishinikiza kuondoka.
1: Na alikuwa hana furaha kabisa kwenye akiwa bench la Atletico Madrid. So Arsenal wakimpata akia Julian Alvarez, ya baadhi ya wachambuzi wakubwa wanasema kabisa kwamba kama Arsenal wanapata Julian Alvarez, ya itakuwa ni msimu wao bora na watakuwa wanatengeneza nafasi ya kutetea tena ubingwa wao wa ligi kuu msimu huu.
0: Sawa.
2: Savinho pia?
0: Ameshinda.
2: Amejoin Tottenham pale.
0: Kwa Man City.
1: Wazee wanashusha vitu Tottenham.
0: Ah kabisa.
2: Deal imecost euro milioni 75.
1: Roberto De Zerbi ashindo yeye sasa.
0: Ashindo yeye tu na ashafunga mechi ya kwanza baki.
1: Mechi ya kwanza alikula 3 na Brentford.
0: Timu nyingi zinapocheza na Yanga zinaingia uwanjani kwa uoga. Lauren Mwingu msichoke mgama. Asante Nuru FM kwa bali na burudani pamoja DJ Mati Mwaisa mdau wa Nuru FM kutoka Iringa we hands pale. Lakini pia kutoka Nyakilomo pale Musa Banzi, ongera sana kwa uchambuzi mzuri. Umali Ngurunguru kutoka Ruhanzo pale. Afande Muhando pia bwana asante sana mdau mkubwa kabisa umesimama nasi kwa hili uzuri kabisa. Asante pia kwa line police Iringa kwa tusikie vizuri kabisa hapo. Na wengine wote ambao washiriki nasi Idi Mdede tukema kuka pale haya kwa tusikie vizuri kabisa. Tushukuru pia tathmini ulisikia vizuri hapa kiongozwa na Fabrizio Balama pamoja na Rashid Lioa. Mimi naitwa Frank Vegula. Busasa la michezo ni baada ya usiku saa 2 hadi 3 kamili za usiku, lakini Champion Hours nyingine ni kesho muda na katika mwa leo kuanzia 6 hadi 8 kamili za mchana. Baada tukutakie mchana ulio mwema.
4: Nane nane 9.9

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: unbeatable warrior. You cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
4: Hivi ujana upoje?
7: Ujana upoje?
3: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman.
2: Is Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.

0: 2026 Kahubo.
1: Wapi?
2: Dampa Kamoro. Ni moja kati ya washikaji ambao wanaumiza sana. Ukitizama zile kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, mtu kama Chege pamoja na Temba wanaua sana kwenye lile show. Yaani magoma yao kila ngoma ni hit, au sio bwana? Lakini Subscriber Psycho Juma Nature pia kila ngoma ikipigwa ni hit. Na watu wanakuambia inawezekana Juma Nature kwenye show akaimba chorus tu afu akaondoka na kijiji chote. Yaani si kama unaelewa vizuri. Yaani afanye ngoma zote, anaweza kufanya chorus tu afu
1: akaondoka na kijiji.
2: Akaondoka na kijiji kabisa.
1: Inawezekana. Make Nature chorus zake nyingi zinakuwa catch. Sijui mnaelewa. Yaani zinakuwa catch. Yaani zinaimbika. Yaani kila mtu ni rahisi kuzikalili. Naamini hata hits nyingi zimetokea kulingana na chorus. Hits nyingi za Sir Nature. Sio Nature tu Feruzi. Unaona? Yaani hits zao nyingi zinatokana na chorus. So naamini watu wanaondoka na kijiji.
2: Okay.
1: Bada
2: sawa, karibu sana kwenye SB Sejare burudani hii hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni, pale ambapo tunaondoka hapa ndani au tuna sign out hapa ndani. Na kikubwa, hakikisha sauti ya radio inaendelea kuwa juu sana hapo ulipo, lakini pia hakikisha unaendelea kusanua washikaji wana kama bwana Sejare burudani iko hewani muda huu hapa. Asante kwa wote ambao ndo kwanza umefungulia radio, lakini pia wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Muda huu hapa tunasikilizana kwa uzuri kupitia kodi ya 88.9. Kama uko nje nchi na unataka kutusikiliza, dondoka pale kwenye account ya Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa, afugusa link iko pale juu. Unatusikiliza popote pale, yani nchi yoyote ile ambayo unakuepo unaweza kuendelea kutusikiliza. Ila kama uko Green City, Mbeya, uko Dodoma, uko Morogoro, uko Makambako, uko Mafinga, uko Njombe, uko Iringa mjini, uko maeneo ya Migoli, Mtera, au uko mitaa ya Dodoma, Morogoro, unaweza kuendelea kutusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Yeah, ready now. Na sisi tuko hapa kwa sababu leo ni sikukuu. That's why tuko hapa, ingawa ubao bado unasoma bila. Sawa bana. Bana, mialiko inakuwa migumu sana kwa ndugu zetu hapa.
1: Ndugu zetu mialiko inakuwa, kwanza sijelezana ukiachana mialiko.
2: Mialiko inakuwa migumu sana. But shout out to Kidoti Outfit, yuko hapa na wengine wote ambao mapema tu pindi likio linaanza tu wanajoin kwenye akaunti yangu ya TikTok, au sio bwana? Shout out to Kidoti, Sammy Baby, Shy Brown na wengine wote ambao wamejoin hapa. Mimi naitwa Mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo kama Dawis kwa mida saa 10 kamili za jioni, kwa sababu leo ni sikukuu. Nafasi ni nyingi sana leo, au sio? Unaweza ukarequest ngoma yote ambayo unataka kuisikiliza hapa, na ukatuambia pia unatusikiliza ukiwa wapi, uko mitaa gani ambako unaisikiliza 88.9. lakini pia sio mbaya ukadondosha mashavu kwa washikaji ambao uko nao kitani au wako mbali kidogo na unataka wakusikie, unaweza ukawapa mashavu, au sio bwana? Muda huu kupitia 0766744292 na Vodacom wako hapa, tuko nao, wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo kama bado hauna line ya Vodacom, hakikisha unapita kwenye duka la Vodacom au wakala yote ambayo iko karibu nao hapo, unajikotea line yako Vodacom, alafu kila kitu kinakuwa mwamwe. Shout out Queen Wena, G Kidoti, Kidoti Outfit. Bana Kidoti, kama umejipata sasa hivi kuna mchele mwingi, fanya namna bana watu waishi, anaitwa T Baby na wengine wote, Madam J na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa. Kama bado hujajoin kwenye account yangu ya TikTok, dondoka muda huu hapa pale TikTok, andika Nasi wa Kunyumba, NASI Nasi wa Kunyumba, au DJ Nasi wa Kunyumba ya Kiswahili. Wa Kunyumba yuko mmoja tu ambaye ni DJ Nasi. Cecilia Sylvester, bila kuchoka tuko sambamba hadi saa 10. Ni mimi Cecilia Sylvester nikiwa maeneo ya stendi Mafinga. Asante wapi hayo washikaji wote hapo. G Kidoti anasema nakusubiri. Bwana Sammy Baby anasema oya, ni noma sana kipande hii hapa, afu Zuckeri mwingi. Sasa ile kodi ya kuhakikisha unapata simu yako ya ndoto yako ya kutumia, na inawezekana ukawa hauna mkwanja wa kununua tambo jipya au kiuchumi hauko sawa. Umeelewa bwana?
1: Ya, nimekuelewa.
2: Unaweza kadondoka pale kwa washikaji zetu Fresh Tech kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja. Sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo na kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu. Imeleka hapo.
1: Yeah, yeah.
2: Ehe, bana, ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga siku kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupige simu kupitia 0799 101 00. Kwa maelezo zaidi au tembelea ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Au ni Fresh Tech Mafinga pale, nambari yao ni 0799 101 00. Kwa maelekezo zaidi, si ndio?
1: Ya, hapa nimekusoma. Tunajua sasa hivi ligi ya Tanzania ni kama ligi ya Ulaya, ligi ya Tanzania ni kama Premier League. Kwa mashabiki wa kutoa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose dakika zote za maandalizi, matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia na kwenye channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimuko, vichekesho, maajabu na vituko. Kwa wapenzi pia wa mitindo, Miss Universe imerejea mwezi huu wa August pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ile ile ya Sinema Zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 28,000 kupitia Zampesa, tukupandishe cha juu zaidi. Usikose burudani zote bila kikomo. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Oh yeah.
2: Sawa. Oya, Rienasi anakupata fresh hapo mjengoni Nuru FM, dondosha goma ya Jux inaitwa Kipepeo. Itakuwa unyama sana ikisikika kipande hii hapa. Kiwe kwa Kida Masangula, kio Kisowele Nduli by Edison Mtove toka Kigonzile Igugande Mbwe. Isaac Changa nipo Ipogoro na wapata vema Mzuka. Oya, ni aje Rienasi hapo mjengoni, ingefasa na unapigia wimbo Mr. Blue Pesa Gwala kwa DJ Night Flame Buto, Dixon Mbuto na Fabian nipo Ilula. Naitwa Patrick Nzara au Baba Precious. Oya, Rienasi tuko pamoja. Asante kwa kutugungia ngoma hizo zamani. Naomba nigeuke wimbo hadi donga wote wasikilize wanangu wa Ilula. Ni mimi Jefali Muhando wa Matalawi Kigamboni. Asante kutoka pande hizo hapo. Huyu mwingine anaitwa nani, anasema bale, anasema Chengo Manani. Ehe, bwana Chengo Machege. Wacha wane Jumanecha na Feruzi wana balaa nyimbo zao, mtu ana kalili chap kwa haraka. Gogo MTMK familia kichwa kinauma, tuburudike na Chile Sanga, Zawadi Mgala pamoja na Mzenga Hilo fundi Selemara akiwa Itona. Naitwa Melix, mimi balozi wa Itona Mufindi. Haya bwana, dondosha ngoma ya nani tena. Huyu anasema naomba wimbo wote wa Moko Joyce wa Kitwiru, Lameke Mkushi, Baba Alvin toka Pareto Mafinga. Oya, ngoma ya mwanetu Diplomatic Music, bado nipo, tutakuwa Mzuka sana. Naomba nipigie wimbo Sing Usio Baba Agata from Mafinga. Huyu anasema gusa ngoma ya Timbulo, sina neno, itakuwa poa. Timos Madueke wa Mkwawa, tuko pamoja na Chesi hadi ashuke daraja. Haya. Shout out to Broly Mlai, yuko hapa, yuko live. Na gusa ngoma ya Timbulo, sina neno, itakuwa poa. Timos, kama Timos, chapisha ngoma tatu bila Jumaneche, burudani kwa wanangu wa gereji ya Mwakatundu, Mlandege, bila kumsahau Lina Duma. Haya bwana, haina noma. Anasema no, Little Looney looks kutoka gereji kwa Mwakatundu. Ngoma 20% mama Neema Yeli Komlelo Makorongoni. Hey, baba Momo Naso kunyumba ibane. Sanu ngoma kali pi imekaa vibaya, iwe mahususi kwa Rasto Mkonda bai Majuto Sanga wa Mingeto. Baba J toka Ilula Gengilanyi, ilo goma la Chege na Temba mmenikumbusha mbali, najiona kama nimerudi enzi hizo. Yeah, Isaac Changwa niko Ipogoro na wapata vema, naomba niburudike wimbo wa Chidi Benz. Tuko pamoja mpaka tamati. Teddy toka Mofinga, Joseph Minga kutoka Itulovano, tuko naye pamoja hapa. Mama Plit kama Mama Plit Brown D pamoja na Glory Mlai, ingawa jiseme kwa wapi mitaa hii hapa.
1: Yeah,
2: sema ambazo anawakilisha jiseme. Naitwa Luli, weka ngoma D Voice Sadali. Isaac Changwa niko Ipogoro na wapata vema. Hey, bana saa kutoka pande hizo. wote wale ambao wanataka kutucheki kupitia 0766744292 0766744292. Jana kuna kauli ilikuwa inazungumzwa na Mnyamwezi 50 Cent, anasema mtu akiingia kwenye ndoa ni kama yani ameingia kwenye mkataba mzito.
1: Yaani ndoa, alisema ndoa ina vitu vitatu.
2: Mm.
1: Cha kwanza kukubaliana.
2: Mm.
1: Cha pili kuingia kwenye ndoa. Cha tatu kuachana. Yaani kwa ndoa ni sawa sana mkataba kutoka kwa Mnyamwezi 50 Cent.
2: Mm.
1: Manake amesema ni wachache sana, yani katika 100 ni wawili wanao success zaidi ya miaka 20 kwenye ndoa.
2: Mm.
1: Sawa, yani divorce pia, sasa amemaanisha pia kuna divorce pia, yani kuachana kwao.
2: Mm.
1: Lazima kuna kugawanyishwa kwa mali. Sijui mali hizi kwa sababu umekaa na mwanamke miaka fulani inabidi mgawanye mali nusu kwa nusu.
2: Yeah.
1: Tumeona watu wengi maarufu, hata Jeff Bezos utajiri wake ulishuka. Alikuwa tajiri namba moja duniani baada ya divorce tu, baada ya kuachana na mwanamke wake utajiri wake ukashuka, maana yake ilibidi wagawane mali nini. Kwa hiyo yani ndoa sawa sawa ni mkataba.
2: Mm.
1: Yeah, ndo 50 Cent. Tumsikize 50 Cent Mnyamwezi.
3: Some downs in business,
4: yeah,
3: but it clearly says married and divorced as a column.
4: Yeah,
3: that's the biggest investment. The most expensive thing we spend is time. When you invest your time and your energy into something and then it goes left, it feels crazy. But I'm watching, and when you say, "What more do you want from me?" I'm like,
5: "Yo, what the fuck is going on?"
3: Yo, listen,
5: all right,
3: that shit has me.
6: That shit meant something to you. You felt that. You felt that.
5: We viral again. Get it out the system. Run this shit back.
3: Listen.
5: What more do you want from me?
3: What more? That shit, I go, whoa. And I'm looking at, I know the feeling, I've been to child support court multiple times. Yeah, it's the same shit. It's like, okay, so now, where's the friendship? You lost it. Like you said, the person that you thought was significant enough to make your significant other and it to be honored in God's eyes. That's the only purpose of marriage. Outside of that, it's a bad.
2: 50 Cent, huyo hapo ulikuwa unamsikiliza muda huu. Haya bwana, sasa anasema ukweli ndoa ina vipengele hivyo na munga mkono 50 Cent. Jina langu ni Bongoma Alikiba, yote maalum kwa mke wangu Diana Rose Malekela akiwa mama Helen, kwa majina Oswald Muhema from Mwelewele Kilimani au baba Helen. Haya basi. Oya, jina langu Playing Bot Mbulo domo langu maalum kwa wanasayali wote. Nuru FM naitwa Neema Waisakalilo. Jana simenikumbusha mbali wimbo wa TMK Temeke, nilikuwa nasoma darasa la 6. Mwalimu alikuta tumejifungia darasani tunakiwasha. Alitulamba fimbo za maana miaka ya 2008 by Peter Yunus wa Mafinga Itimbo. Ipigwe ngoma ya DJ Nas, haleluya. Sawa, haina noma. Tutalia hapa, tuna pay bills. Sasa tutarudi hapa muda si mrefu.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale. Na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifu. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Sayari ya burudani.

Hii tunatoboa 2026 kaa humo.

0: malaika, malaika. Anaitwa Mbosso Kani kwa Nandi pamoja na Ace Two Keys. Goma linaitwa Malaika kama Malaika, unaisikiliza hapa. Sibwana, ikiwa dakika 55, nikukumbushe jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa siku ya leo ili uweze kuondoka na mkwanja au kibunda kupitia mchongo wa Nuru Pesa siku ya leo. Kama bado hujajua jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja, maelekezo ni hapa ambapo nakupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipo kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa 2, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama mtumiaji wa mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Sasa ili uweze kucheza na kushinda ni rahisi sana, zingatia namba ya kampuni ya 553111, kumbukumbu namba ni kodi ya radio ambayo ni 889. Cheza muda huu hapa ili uweze kushinda. Kila kipindi ni hela, kila kipindi tunatoa mkwanja kupitia Nuru Pesa, si ndio?
1: Ya, nimekupata. Lakini kwa wale wanawake wote wa Iringa na Mafinga Tanzania, basi huu mchongo ni wenu. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote wa mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi sana. Vazi la hiyo siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa kawaida shilingi 1050, VIP kwa shilingi 1080 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312. Hii ni kwa wale wote wanawake wa Mafinga na Iringa Tanzania, mtapata fursa mpya kuwezeshwa kibiashara pamoja, mnaweza discuss pia kama mambo ya kifamilia na kusumbua nyumbani, mnaweza mkadiscuss pia kupitia hii Mama Fafa Raw Events.
0: Sawa, tuko pamoja kwa nyumba dodosha ngoma ya 20% na mambo ambayo isikika kwa wadau wote wa sayari ya burudani. Mda huu naitwa Kweli Mpepo, Baba Sheila wa Isala Van. Tuko pamoja nane SB sayari ya burudani, Dani Fidege from Ilula Madizini pale, Musa Babas fundi kinyozi tokea Lula Nyakilombo, inakuwaje wazee ya kwake Dax D Alcohol, wafikia wanangu wote wa meza vya uchungu Omi Chinga, iwafikia wanangu wote wanaotokea mitaa michafu, au sio bwana? Huyu ni Musa Babas.
1: Oh yeah.
0: Oi DJ Naso, kunyumba sauti ziko juu, iguse ngoma ya songa usiku, ni Tefabi kutoka Usolanga. Nipige ngoma ya temba yote ile tofauti na hiyo ulizopiga na wakubali sana, ito Bazili Msisi, nipo Makombe. Oya ni aje? Bwana tuko pamoja, SB by Aiden Fidege from Ilula Madizini. Naomba wimbo na SB dua la kuku uendee wadau wote wa Nuru FM. Peace kama goyo kutoka Ilula Mtua. Sante, huyu mwingine anasema ngoma ya Juma Nature kisa demo, afikiwa na nguo wote wa stendi ya zamani. Ngoma ya Alikiba Msondo ipo vizuri sana, ende Aludi Mlas by Evelist Mbungu wa Mbigili. Tuna lipa bill mzee, nitarudi hapa kujele kuikamilisha kodi ya mtaa siku ya leo.
2: Stok. Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: 175, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
8: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
9: Sayari ya burudani.

kunatoboa 2026 kahumo kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: kahumo.
2: It's your boy, you got the chip right here, producer Amba.
3: Kichef bwana producer Amba, moja kati ya producer noma sana ambao alisababisha hapo mdundo wa mwanetu anaitwa Mani Kichef, ndo ambaye alioproduce ngoma hii hapa inaitwa Utanikumbuka. Ni moja kati ya wasanii ambao wanatokea nyanda za juu kusini, lakini kwa sasa kidogo kama amequit mchongo wa kufanya muziki. Sasa hivi anapiganisha harakati nyingine za maisha, so tushamtafuta sana, tukapiga naye story nyingi sana baba Kichef. Lakini sababu na siku ikitokea atatoa dundo, atadondosha mdundo na vitu vingine vitendee. Lakini moja kitu kizuri ni kwamba ukiwa unafanya game hakikisha unafanya ngoma moja ambayo inakuwa inaishi, watu wanakuwa wanakusikiliza kila siku. Dasa wamesikiliza hapo inaitwa Utanikumbuka ya kwake Mani Kichef. 9 dakika 17. Oh yeah. Leo ni 25 mwezi wa 8 2026. Mimi bana, mialiko pia mnaruhusiwa kudondosha hapa ili
4: mialiko mbona imekuwa migumu.
3: Tuweza tukambia bwana Peter, bwana hapa bwana, kuna namna yoyote labda mnaweza mkafanya? So tunapokea na mialiko pia, iko wazi. Unaruhusiwa kutucheck kupitia 0766744492. Temia hapo kati tunaikamilisha kodi ya mtaa, tunakwambia kwa Bashiri na Bitika ni simple sana. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la buku, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela au mtonyo au mkwanja. Nakukumbusha kwa pesa kwenye akaunti yako ya Bitika ni rahisi sana. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 545454. Kumbuka namba weka 889. Bitika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na games zinabondwa sana msimu hapa.
4: Yeah.
3: Mechi ni nyingi sana. So kama bado haubashiri na Bitika, utakuwa unajifelisha mwenyewe, kwa sababu unaweza kupiga hadi shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi buku tu. Na uzuri pale mechi zinaanzia 5 mpaka mechi 15. Wewe tuna chaguo lako, unaweza kaokota mchele mwingi siku ya leo.
4: Yeah, wanakutia pia cha kuongezea, yani wanakutengea mkeka. Na usije ukauliza sijui wanakutengea mkeka kivipi. Yani vile unavyofikiria wewe ndo anavyokubetia wewe. Yani usije ukasema sijui maybe Yanga anacheza na Namungo akamwekea Namungo. Bana, kama unafikiria Yanga atakuwekea Yanga pia. Lakini pia tupo na mwaliko so, hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi, pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Yeah, yeah.
3: Yes, sawa. Sasa wakati mwanzo pa tumekusanua tulikuwa namsikiliza 50 Cent, yeye alikuwa anazungumzia mchongo ukiingia kwenye ndoa inakuwa ni mkataba.
4: Yeah, kama mkataba.
3: Hey, na washikaji zetu pia waliondosha comment nyingi. Kwa sababu mdogo wangu unajua una ujuzi, kwa sababu huko kwenye ndoa.
4: Yeah.
3: Kwa hiyo jambo kidogo alikuhusu. Achana nalo, kaa mbali kidogo.
4: Mmeshanipush.
3: Bwana wajuzi wa mambo wanazungumzia hili swala. Wao kidogo inabidi
4: ngoja nikae mbali.
3: Wewe bidi ukae mbali kidogo kwenye hili swala. Na kabla tuenda kumsikiliza mke wa Mandojo yuskati hapa kwenye event hii ambayo ilikuwa inafanyika miaka 30 pale Dodoma, yeye akasema bwana, namshukuru sana mheshimiwa Mavunde kumsaidia wakati kipindi kile mke wake alipofariki. Lakini pia nikaona na siku event pia mtoto wa Mandojo.
4: Yeah.
3: Na pia alimshukuru Mavunde kama ni mtu ambaye anamsaidia toka mzee wake amefariki. Sawa, sasa kama tunaenda kumsikiliza, tuko na Yas. Na Yas kama kawaida wanasema wengi walisema ukiona vinaelea ujio vimeundwa, na huu ndo msemo maana alisi mtandao mpya wa YAS ulisuko kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini pia mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Aukla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. Sasa mke mandojo yuko hapa, tunamsikiliza muda huu hapa kwenye ASP.
1: Napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Mavunde kwa sababu kwanza analipia watoto wangu school fees na yuko nao karibu sana. Na mimi sijui watoto wanaona nini kwangu, lakini kuna siku walimpigia simu wakamwambia, anko, shule zimefunguliwa, sisi tunakaribia kwenda shule, lakini tukienda shule mama anabaki peke yake, mama hayuko sawa na stress, tunaomba mtafutie kazi. Mheshimiwa alimtafutia kazi. Ingine sisi tulipata matatizo, tulivunjwa nyumba yetu kwa kabla mwenzangu hajafanikiwa, yaani tulifanikiwa kununua viwanja, lakini kabla kujenga mwenzangu akatangulia. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi, nikapata matatizo kazini, nilipata depression, ikabidi niache kazi ya kwanza. Nilikuwa nakaa kwenye nyumba ya kupanga, kwa hiyo mamangu akanitafutia sehemu, akajenga kidogo, lakini kwa sababu amestaafu akaishia katikati. Lakini Mheshimiwa Mavunde akaboresha, na mpaka sasa hivi bado anaendelea kufanya maboresho, kwa sababu nilijenga hii nyumba moja, akasema hapana, bora tufanye kama na mingine.

0: siku alivyosema atasomesha watoto si ataishia kwenye ada, lakini kwa mheshimiwa Mavunde ni kwa tofauti. Atahakikisha uniform, daftari, bima za watoto, yani kila kitu. Na saa nyingine watoto wakirudi shule anakupigia simu, shemeji, watoto wamefunga shule, unahitaji nini nyumbani? Shemeji, watoto wamefungua shule, wanahitaji nini? Sijawahi kuona kiongozi bora mkweli kama mheshimiwa Mavunde. Na mheshimiwa hanisaidii mimi peke yangu, mheshimiwa anasaidia watu wengi sana kwenye kijiji, na ndio maana unaona hata ujenzi unaenda taratibu, kwa sababu nifanya vitu kwa awamu, kwa sababu nisapoti watoto, ujenzi, vitu ni vingi sana.
1: Sabara, huu ni mke wa Mandojo.
2: Yeah.
1: Msikiliza hapa anatoa mashavu. Ujue kuna watu wanakuwa na moyo kama huo, na kuna watu wanasaidia watu wengi sana, dasi wanapata blessing za kutosha.
2: Yeah.
1: Sio bana, kwa Mwenyezi Mungu. Ukiwa na uwezo, saidia wasiojiweza.
2: Yeah, yani ujue sio lazima uwe na uwezo mkubwa.
1: Sio lazima uwe na kikubwa.
2: Yeah.
1: Yani chochote ambacho unakuwa nacho, unakuwa na moyo fulani hivyo kutoa kuwasaidia na watu wengine. Haijalishi unatoka namna gani.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Lakini kuna namna unapata blessing nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu.
2: Yeah, pia katikati ilitokea situation mpaka nikakutolea mfano kama wewe Nasi. Mpaka unapofanyaga events ile ya Friends of Nasi, lazima uende kutembelea kituo cha watoto yatima.
1: Yeah.
2: Sio haije, yani sio kwamba wewe tajiri. No, yani kuna sehemu kuna maisha ukifika, toa ili mradi ujaziwe na Mwenyezi Mungu. Yeah, yani mheshimiwa Mavunde kaonyesha roho ya kipekee sana. Yani sio kama na yeye mheshimiwa ana familia yake. Actually naye ana familia yake, ana watoto, ana mke, lakini pia yani roho paka, yani wewe una familia yako lakini unasaidia familia ya mtu mwingine.
1: Blessing
2: sana.
1: It's a blessing sana.
2: Yeah.
1: So sio case. Tupitishi hapa kabla tuende kusikiliza story nyingine ambayo inafuata hapa.
2: Pia tupo kwa wale wadogo zetu ambao wamemaliza form 6 na form 4. Kama unatafuta chuo chenye ubora, basi mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya Kwoma anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na cha 6. Kwa chuo kinaendelea na idadi yake ya mwaka wa masomo 2026 2027, course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Projects Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, yani ICT, Library Studies, Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship na Social Work. Pia chuo inatoa shahada za pili, yani masters, kama Masters of Law, Masters of Kiswahili and Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business and Administration, Masters of Graduate Diploma in Education. Pia chuo kina malazi ya ndani na nje ya chuo. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Karibu sana chuo kikuu cha Mbeya Kwoma.
1: Oh yeah. Sasa tunataka kumsikiliza Fondo TZ huyu hapa. Yana wish kufanya collab na wasanii A-list wote, na anafunguka muda huu hapa kwenye SP Kodi ya Mtaa.
3: Mimi kwa upande wangu sema kwanza ni wasanii wote napenda kufanya nao collab kwa sababu wote ni wanafanya kitu kimoja, afu wote pia wanajua. Na niseme kwa yoyote tu ambaye atapenda tufanye collab, mimi niko tayari. Na pia muda ukifika wa kufanya collab nitamtafuta msanii yote, nitamtafuta tufanye kazi kwa sababu mimi napenda kufanya kazi na napenda kufanya na msanii yoyote yule ambaye tu anafanya muziki. Wasanii ni wengi sana ambao nishawahi kuwafikiria, kama kuna Vivian Boy, Van Boy, pia kuna Diamond Platinum, kuna Juksi, kuna Harmonize, kuna Halikiba. Yeah, kwao ni wengi sana. Kinachokwamisha ni muda. Kwa sababu sasa hivi inabidi kwanza nifanye kazi, watu kwanza wanione na niwaaminishe kwamba watu kwamba mimi naweza. Yaani nibaki kwenye vichwa vya watu, waseme kwamba huyu dogo anaweza. Kwa ndio kitu ambacho nafanya. Lakini baada ya hapo tuki maintain vizuri nafasi yetu, anza kufanya collab. Plani ya kuachia kazi ipo hivi karibuni. Kuna goma letu ambalo nitaenda kulitoa. Na ningeomba tu mashabiki zangu muweze kunipa support kwa sababu mimi bila nyinyi sio kitu. Kwa hiyo naomba support yenu kwangu ni ya Mungu.
1: Sawa, lakini pia kuna habari njema hapa nzuri ambayo inabidi nikufahamishe wewe ambaye unasikiliza muda huu kupitia 88.9. Sawa, hii ni habari njema. Na kwa kazi ya Iringa leo, Bolt sasa imefika mjini. Gari Iringa Town tunavyozungumza kwa sasa hivi.
2: Tuna Bolt bana.
1: Eh, bado kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wote jijini Iringa na pia katika majiji na miji mengine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku. Unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu.
2: Mm.
1: Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au Apple Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Kusema anaje wajua, unaweza kupata usafiri wa Bolt bahari na muda wowote katika majiji na biji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Sawa, nalipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema. Tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari, lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi inavyoonyeshwa kwenye app.
4: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
4: kodi ya mtaa.

0: Kodi ya mtaa.
1: Nani?
2: Loso wanda bid, aye?
3: Yeah.

0: tunatoboa 2026 kahumo.
1: Unasikiliza hii hapa, inaitwa Haleluya. Inapatikana kwenye digital platform zote, ukiingia Boomplay Audiomack pamoja na YouTube pale, andika Haleluya, andika DJ Nas pia, au andika Luta. Uendelee kuisikiliza popote pale ulipo. Usema yatufikisha dakika 43, kwa kuwa time inakimbia sana sana. Sports Rebound pia tukue nafata hapa baada ya sisi kukamilisha mastori mobu kupitia kodi ya mta. And of course, usikai zetu wengi wanaenda kutucheck kupitia 0766744292. Pale mwanzo bwana, kama utamu likuja fu, kama utamu kakata hivi mzi wangu, sindio?
2: Yeah.
1: Sasa acha nikufahamishe, ndio maana mwanzo nikasema bwana, hii ni habari njema, usi bwana. Katika ile miji saba au majiji saba, Iringa pia imekuwa ni moja wapo ya kukutana na huu hapa mchongo wa Cobalt. Sasa hii ni habari njema kwa wakazi wa Iringa. Leo Bolt sasa imefika mjini kwetu, yani Iringa mjini.
2: Oh yeah.
1: Basi kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote jijini Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya saba nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika mbili tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanza shilingi 1500 tu. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google au Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Sasa kama unajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya saba, haijalishi ni asubuhi, mchana. Bwana.
3: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: kwa uaminifu grade A. Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
2: Haya bwana, inawezekana kuna namna wanetu wanageuza sana viatu kwenye huu mchongo kwenye hii habari ambayo inaondosha. Au bize unachezesha hizi mambo bwana.
3: Bwana.
2: Sio kwa unachezesha hizi mambo.
3: Mimi mtu safi
2: bwana. Sasa bwana, ile irudia.
3: Na irudia.
2: Na inabidi tena niipe msisitizo kabisa. Na hili habari njema kwa sababu kati ya ile miji 7 au majiji, Iringa pia inakuepo. Yaani mtu unaweza ukabolt usafiri muda wowote na saa yoyote, au sio bwana, haijalishi muda gani. Sasa hii ni habari njema kwa kazi ya Iringa. Leo Bolt sasa imefika mjini hapa, au sio? Na kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote jijini Iringa, na pia katika jiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. So unajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Payment hapa, unalipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi yanayoonyeshwa kwenye app. So ule mkwanja ambao unakutana nao pale kwenye app ndio ambao unatakiwa kuulipa. Sasa yale mambo ya kubishana bei na nini, sasa hivi kama yanaondoka. So mchongo mzima unaondoka na Bolt. Mendelewa hapo mzee wangu?
3: Yeah, nimekusoma. Lakini pia tupo na TTCL. TTCL wanakuambia wamekuletea huduma 3 ndani ya router moja. TTCL wamekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma 3 kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi. Unapata dakika na muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600060. Nitarudia 0733 600060. Vigezo na masharti uaga vinazingatiwa.
2: Kuna mashavu yanatolewa hapa na Suma Mnazareti kwa Mwana FA.
3: Yeah.
2: Anasema Mwana FA ni moja ya ma MC bora wa muda wote au nyakati zote.
3: Wazungu wanapenda kuita realist bana. Wazungu wanapenda kuita realist. Yaani ni mtu ambaye ana flow kwa vina sana, mtu ambaye yani ngoma zake hazichuji, mtu ambaye hata akikaa miaka 10 bila kutoa ngoma, akija kutoa ngoma lazima iwe hit.
2: Yeah.
3: Mwana FA. Hamisi Mwinjuma aka Waziri. Msikize mwana, msikize Suma Mnazareti.
4: Anaitwa Miss Mwinjuma aka Mwana FA. Ukimtoa kwenye muziki inabidi uanze na mheshimiwa, one of the best really co hip hop artist kwenye muziki wa Bongo Flavor. Tangu. Toka enzi za alikufa kwa ngoma. Miaka ikaenda akaja akatuimbia mfalme. Bana, ukisikiliza mashairi ya Mwana FA kwenye wimbo wa mfalme, naomba viatu wenzako hawana hata miguu. Bana, noma sana wanangu. Unapotaja waandishi wazuri kwenye muziki wa hip hop ya Tanzania, huwezi kuacha kulitaja jina la Hamis Mwinjuma. Mwana FA ni moja ya waandishi wazuri kwenye muziki wa hip hop. Bana, ameachia

0: Fei, mheshimiwa naibu waziri wa habari, sanaa na michezo, lakini huyo ndio mwana hip hop artist, yuko kwenye jukwaa la miaka 30 ya Bongo Flava na akipanda
1: Sawa na Mashavu Suma mnazoleti kwa Mwana FA, na of course ukisikiliza baraka nyingi una Mwana FA anathibitisha ubora wake kwa kuandika.
2: Yeah.
1: Eh bwana, afu kwenye hizi show Mwana FA anafanya sana live, ni mtu mbaya sana, anaumiza sana. So chili chichili uko hapa, na sasa time hapa ni Sports Rebound Hub.
3: Sports Rebound Hub.
1: Chidi chichidi uko hapa, inakuwaje mzee wangu?
4: Bwana poa
1: eh? Au baraka ni nyingi sana.
4: Baraka ni nyingi sana. Kuna punchline mule. Kuna ile moja alisema mpaka alitamani kumwambia Mungu, Mungu akubariki. Ule mstari ni noma. Sio wa kawaida ule. Unatakiwa uzingatie vizuri kabisa. Yaani kwamba baraka zimekuwa nyingi. Mpaka akawa anatamani kumwambia Mungu, Mungu akubariki. Yaani amwambie Mungu kwamba Mungu ambariki. Ah, pale nikasema safi sana.
1: Sasa tunakubaliana kama Mwana FA ni moja kati ya waandishi bora wa muziki wa hip hop wakati wote, si ndio?
2: Yeah. Bila kipingamizi.
4: Yes. Bwana, leo kama kawaida NBC Premier League itaendelea kwa michezo miwili. Sawa, stari 25 leo. Sawa eh? Namungo dhidi ya Fountain Gate mishale ya saa 12 kamili za jioni. Huku Dodoma Jiji atakuwa anamkaribisha Police Tanzania mishale ya saa 2:30 usiku. Ligi hiyo kesho itastop, itarejea kesho kutwa. Sawa eh? Itakuwa kuna michezo miwili pia. So tutakuja kwa sababu kesho kutwa hatutakuepo. Mashujaa atakuwa anacheza na Kagera Sugar, itakuwa ni saa 10 kamili jioni, alafu Simba Sports Club atakuwa anakipiga dhidi ya Coastal Union saa 1 kamili usiku. Hiyo ndo ligi kuu soka Tanzania bara itavyokuwa inaendelea leo na kesho kutwa. Sawa. Bana, barani Ulaya, Tottenham wamekamilisha usajili wa Savinho kutoka pale Manchester City, na inategemea ili inakadiriwa ada ambayo imemhamisha kutoka Man City kwenda Tottenham Hotspur ni euro milioni 75. Sawa eh? Yes, lakini pia Arsenal wametaka mazungumzo yafunguke kati yao na Atletico Madrid kwa ajili ya kumpata Julian Alvarez, ambaye unajua sasa hivi yeye bado hayuko sawa na klabu yake ya Atletico Madrid, lakini mchezaji anahitaji zaidi kwenda Barcelona. Lakini Atletico Madrid wanakaza kwamba hawawezi wakamuuzia adui yao silaha. Umeelewa sijui. Na ndio maana wanakaza bwana mdogo, ni bora akaenda Arsenal kuliko akaenda Barcelona. Sababu akienda Barcelona pale unamuongezea nguvu adui yake ambaye mnapambania ubingwa kwenye ligi moja, lakini pia kwenye mashindano mbalimbali ya ndani pale. Lakini pia kuna hiyo UEFA Champions League mnaweza mkakutana pia. Alafu mna silaha yenu mlienda kuwakabidhi wa mahasimu wenu. Kwa hiyo unaona mambo yamekuwa ni mengi kidogo. Lakini pia Liverpool Man City pia wanamhitaji Gapco kutoka Liverpool. Kwa hiyo mambo ya usajili yanaenda kama hivyo. Lakini pia Martinelli inasadikika anatakiwa kwenda Saudi Arabia kule. Arsenal kama kocha amemwambia hayupo kwenye mipango yake. Kwa hiyo anaweza akaenda Saudi Arabia kwenye klabu ya Al Hilal. Kwa tusubiri tuone.
1: Nimeona posti kadhaa hapo. Sasa sijui kama ni official au tuendelee kusubiri, si ndio?
4: Yes.
1: Bwana sawa, sisi tukushukuru Rashidi kapa Rashidi. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka mida ya 10 za jioni. Msibizo pia nilikupo naye hapa.
2: Yeah.
1: Inaitwa Mjikuu wa Bisanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Musa Baba zifundi kinyozi tokee Lula Nyakilomo. Baada ya Baba Levo kwenda bungeni, naona Suma kaona game ngumu, ni bora awe chawa atakureplace nafasi ya Baba Levo. Bongo ngumu sana. Aida na mama wetu. Wanasema kuna muziki fulani wa Iringa tumeumisi ule wa miaka 2007 mpaka 2015, lango la Roni ili kabisa ya sasa hii watu walikuwa na kaza wananyosha sana. Mwalimu Kije Masanja mwite King Msukuma, nikiwa Kera Kagera, wish the best Maulidi day to all presenters. Oyo Wakunyumba tuko pamoja sana kwenye show kali ya Dikiteni, Aston Matanila, nikiwa Mafinga Kikombo tuko pamoja, aina noma. Oh yeah, Mawazo Fidege, tuko na pamoja kunyumba gusingo mangoya kimya kimya, tupe vibe uko Vini Nkoromboka inashuka kimya kimya.
5: Ah Vini,
1: si Sylvester kwa na stand my finger na nyimbo ya click master, utajua James Ngo kutoka Wasa, tuko pamoja mzee baba hadi baadaye. Kama dayo siku ya mwisho. Sawa, asante. Bane, si tunasepa na huyu hapa anaitwa Blade JD, yuko na Ramadi. Kama uwezi inabidi ukaushe. Chao chao na siku njema.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi huko kata ya Boma, halmashauri ya mji wa Mafinga, wameiomba serikali kuongeza watumishi wa afya pamoja na wodi katika kituo cha afya Ihongole. Mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa mfereji wa maji taka katika mtaa wa Lupila uliopo kata ya Kisiti mjini Makambako kuhakikisha mradi huo unakamilika hadi ifikapo Septemba 15 mwaka huu. Na katika doro za mataifa mbalimbali, serikali ya Kenya imekataa wito wa upinzani na mashirika ya kiraia kwa mahakama ya kimataifa unaotaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ichunguze ongezeko la ghasia za kisiasa nchini humo.

0: Ni Agosti 25 mwaka 2026, Happy Maulid Day kwa kila mmoja ambaye ni Muislamu. Ujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari hii jioni ya leo. Inasoma kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio. Nukta.co.tz mkoa wa Nuru FM unamalizana na mkoa juu. Lakini pia msikilizaji unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kuwezesha wakulima kupata mbegu bora za ruzuku, ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na changamoto zinazokabili wakulima na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijiji cha Magozi kata Ilolo Mpya, diwani wa kata hiyo Patrick Muhegele amesema kuwa lengo la kutoa elimu katika kutumia mbegu bora, amesema serikali ya awamu ya sita imesikia kilio kutoka kwa wakulima, hivyo wanatakiwa kuandaa mashamba pamoja na mbegu mapema.
1: Kwa awamu hii serikali imejipanga. Ndio mara kwa sasa wakala mkuu wa serikali hasa yupo, tutatoa naye elimu katika mazingira yetu haya yote kwenye vijiji vyote. Tujue mbegu bora na hizi mbegu zitapatikana. Tutatengeneza utaratibu mzuri ambao wewe uweze kuzipata hizi mbegu kwa wakati.
0: Kwa upande wake, wakala mkuu wa mbegu za serikali hasa chini ya Wizara ya Kilimo na mkurugenzi wa kampuni ya Mgongolo Agrovet and Seeds Joseph Mgongolo amesema mbegu hizi zimezalishwa zina mudu hali ya hewa kama mvua chache, mvua nyingi, mvua za wastani, pia zinatunza unyevu muda mrefu na husifika kwa ubora wake na matokeo mazuri.
2: Serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imejipanga kuhakikisha inavuruga kabisa mipango na system za vishoka wanaowaleteeni mbegu feki, ili kuwaepusha adha ya upatikanaji wa mbegu feki wakulima na kupata mbegu bora zinazozalishwa na wakala mkuu wa serikali hasa anayetokea Wizara ya Kilimo, ambaye anafanya kazi chini ya Wizara ya Kilimo kuhakikisha kila mkulima anapata mbegu bora. Lakini si mimi bali ni serikali yetu ya awamu ya sita ambayo inasimamiwa na rais wetu mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan chini ya waziri wa kilimo Daniel Chongolo pamoja na viongozi na watumishi wote ndani ya Wizara ya Kilimo na wakala mkuu mzalishaji mkuu wa mbegu hizi anayesimamiwa na Wizara ya Kilimo.
0: Mgongoro amesema kata Ilolo Mpya wana fursa kubwa katika kilimo cha mpunga, alizeti pamoja na mahindi, hivyo mbegu hizo kutoka wakala wa serikali hasa itakwenda kuwa mwarobaini katika mavuno yenye tija kwao.
2: Serikali imejipanga kuhakikisha nawaletea mbegu bora, na mbegu bora hizo serikali tayari imeshawaandalia. Na kama mnavyotambua tunaenda msimu wa kilimo, na mwaka huu ni msimu ambao ni wa mvua kubwa, na mvua za mwaka huu zitawahi kuliko hata tulivyopangilia. Lakini mbegu hizi zimeboreshwa vizuri. Lengo ni kukidhi mahitaji ya mkulima kuhakikisha anapata kipato bora. Mbegu hizi zipo katika ruzuku ya serikali.
0: Kwa upande wa baadhi ya wakulima wa kijiji hicho wamesema wanapata changamoto kubwa kutokana na kuletewa mbegu feki na kupelekea kujikuta wakipata matokeo hafifu, hivyo ujio mbegu hizo utakwenda kuwasaidia kupata mavuno yaliyo bora.
3: Tutakwanza tutapenda kutoa shukrani za dhati kwa kutuletea elimu juu ya kilimo, lakini pia kutoa elimu kuhusu mbegu bora. Sasa kama wakulima, na tumekuwa na changamoto nyingi kuhusu hii mbegu, hasa katika wanunuzi, manake kuwapata wateja wa hii mbegu, serikali tunaiomba ituletee wateja kutoka serikalini moja kwa moja, ili tuweze kuuza na sisi tuweze kupata fedha nyingi kama ambavyo wengine wanapata kupitia mipunga mingine.
0: Awali afisa kilimo wakati Ilolo Mpya Oswald Kapungu amesema kuwa awamu hii serikali imejipanga kupambana na vishoka ambao wanarubuni wananchi kwa kuwazuia mbegu, kwa kuwauzia mbegu feki, kwa kuweka mawakala wa serikali kila kona, akiwemo Mgongolo Agrovet and Seeds Company Limited kwa kusambaza mbegu za serikali chini ya Wizara ya Kilimo hasa. Wananchi wa kata ya Boma, halmashauri ya Mji wa Mafinga, wameiomba serikali kuongeza utumishi wa afya pamoja na wodi katika kituo cha afya Ihongole ili kuboresha na kurahisisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Wananchi hao wamesema kuwa wakati wa ziara ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa, ambapo wameeleza kuwa uhaba wa watumishi wa afya unasababisha baadhi ya wagonjwa kuchelewa kupata huduma na wakati mwingine kupoteza maisha.
4: Kuna mwaka 2019 kuna ugeni ulikuja pale hospitali Ihongole, nilikuwa nimepeleka mjukuu wangu kliniki pale, wakasema kero yenu ni nini? Nikasema kero ya hapa watu wa kufanya huduma ni wachache. Tunaomba manesi waongezeke na madaktari. Hospitali yetu ya Ihongole asilimia kubwa haina madaktari. Wapo wachache. Mtu anapelekwa akiwa mjamzito pale, nimeshuhudia akiwa ni ndugu yangu kabisa. Toka asubuhi ameenda pale, usiku anapewa rufaa kwenda wilayani. Anaenda kule anafanyiwa operation, mtoto amekufa. Hii sio, inakuwa ni changamoto. Bora msaidie mtu mapema. Jingine, upande wa mahodi ya kulazwa, unakuta kwamba katika hodi hili kuna wanaume, hapa unakuja wanawake, hapa unakuja watoto. Ile kiafya sio sawa.
0: Aidha, wananchi hao wamesema kituo hicho kinakabiliwa na changamoto ya uhaba wa watumishi wa afya, huku akiomba pia ufafanuzi kuhusu gharama halisi za kadi za kliniki kwa mama wajawazito.
4: Na siku zingine nilifika pale usiku, wagonjwa wanapigana, mmoja malaria imepanda kichwani, manesi hawapo. Ukienda kwa mlinzi anakwambia nenda sehemu fulani kamtafute nesi. Kwa kweli uhaba wa manesi na madaktari upo mkubwa sana. Halafu hata huduma kwa wazee, changamoto hiyo ipo. Hawahudumiwi kama inavyotakiwa. Akienda na kadi anaambiwa kwamba kadi yako imeisha muda wake. Hawapewi huduma. Hiyo tunaomba tusaidiwe. Kama tatizo la mjamzito inabidi afanywe huduma haraka, tuokoe maisha ya mama na mtoto mapema. Lakini tusiwe tunasubiri kutafutiza madokta. Na ndio maana walio wengi wanaenda hospitali private kwa sababu ya hilo.
5: Swali langu ni kwamba kwa mama mjamzito wakati anafungua kadi anatakiwa awe na shilingi ngapi? Maana tumekuwa kuna mchanganyiko mkubwa. Utakuta mwingine nimeanzipa 26,000, mwingine 30,000, unakuta ultrasoundi kwa kawaida tumezoea ni 20,000. Mwingine utakuta amesema nimelipa 30,000. Kwa hiyo tunaomba yani mtufafanulie tuwe tuna shilingi ngapi.
0: Akizungumza changamoto hizo, kaimu mganga mkuu halmashauri ya mji wa Mafinga, Daktari Matilda Daudi Yasin, amesema halmashauri hiyo imefikiwa kupokea watumishi wa afya 78 ambao tayari wamepelekwa katika kituo cha afya Ihongole.
6: Kwanza mama, nikupe pole kwa changamoto ambayo ilikupata, lakini ni sahihi. Kwa mwaka uliosema tulikuwa tuna upungufu wa watumishi kwa kiasi kikubwa, lakini kupitia mbunge wetu mpaka sasa halmashauri nzima ya mji wa Mafinga tangu ameingia madarakani katika miezi sita hii tumepokea watumishi wa afya 78 wakiwepo madaktari, wauguzi na kada mbalimbali. Katika watumishi hao 78 tumeshaleta kituo cha afya Ihongole madaktari MD, sasa hivi wako watatu. Naposema daktari MD ni daktari mwenye uwezo wa kufanya upasuaji, wako watatu. Lakini kutoka mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi tumeleta wauguzi manesi 6 wameongezeka, lakini tuna madaktari wa kawaida wako 8 na tuna daktari ngazi ya CA ni 1. Kwa hiyo kwa namna kubwa sio 100%, lakini ule upungufu uliokuwepo mara ya kwanza umetatuliwa kwa kiasi kikubwa.
0: Aidha, Daktari Matilda amekiri kuwepo kwa uhaba wa wodi za watoto, wanawake na wanaume katika kituo hicho, huku akishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha huduma za afya ikiwemo kukipatia kituo hicho friji la kuhifadhia maiti

0: tunajengwa. Kama hiyo haitoshi, ni hivi juzi mheshimiwa mbunge alikwenda kutuombea wizara ya afya mashine ya x-ray ambayo ilikuwa inapatikana hospitali ya mji Mafinga peke yake. Lakini wiki iliyopita tumepokea mashine ya x-ray katika kituo cha afya Iongoli. Hatuna jengo la x-ray. Kwa hiyo tunatakiwa tujenge jengo la x-ray, tunatakiwa tujenge mochwali kwa sababu tayari vifaa tunavyo, lakini hatuna kwa kuhifadhi.
1: Katika ziara hiyo mbunge wa Mafinga mjini mheshimiwa Dickson Lutevelevila amesema serikali inaendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya kadri bajeti zinavyopatikana, huku akisisitiza umuhimu wa kuelekeza rasilimali katika maeneo yenye mahitaji makubwa. Mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa mfereji wa maji taka katika mtaa wa Lupila uliopo kati ya Kisiti mjini Makambako mkoani Njombe amesema atahakikisha mradi huu unakamilika hadi ifikapo Septemba 18 mwaka huu. Agizo hilo limetolewa na kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe kupitia kwa mjumbe wa halmashauri kuu taifa Daniel Okoka baada ya kutembelea mradi huo na kukagua, ambapo amesema kuwa hadi ifikapo Septemba 15 mradi huo unatakiwa uwe umekamilika na unatoa matokeo chanya kwa wananchi. Mjumbe huyo amesema mpaka sasa mradi huo umelazimika kutumia gharama kubwa kutokana na kutokamilika kwake kwa wakati, kwani ulitakiwa kukamilika mwezi wa 4 mwaka huu hata kabla saruji haijapanda bei, huku akisisitiza mkandarasi kuzingatia ubora wa mradi huo kulingana na thamani ya fedha ambayo imetolewa.
2: Tumejenga kwa muda mrefu, tunataka tuone thamani ya fedha. Maana thamani ya fedha ni pamoja na kinachoonekana kwa kulinganisha fedha na kilichotumika, lakini pia muda uliotolewa. Kwa sababu saizi ni ukweli usiopingika mnaingiliwa kwenye mradi huu kwa sababu ya kutekeleza kwa wakati. Bei ya simenti mliokoti wakati ule na sasa ni tofauti. Sasa mashaka yetu, tusipowasimamia vizuri, mtaanza kuchakachua hapa ili sementi itoshe mkamilishe mradi katika viwango visivyotakiwa. Tuwaombe mheshimiwa mkurugenzi, simamia katika viwango vinavyotakiwa, mradi uwe na tija, uwe na thamani ile ile. Kwa sababu mmeanza mradi huu mwaka jana mwezi wa 10, matarajio mradi huu utakiwa umeisha mwezi wa 4, haujaisha, unaendelea mpaka saizi. Vitu vimebadilika, bei zimepanda. Kwa hiyo tunategemea tusipokuwa makini kwenye eneo hili, mradi unaweza kupunguza thamani yake. Kwa sababu tunataka sisi tukamilishe kumaliza, lakini huko ndani kuna vitu vitafanyika ambavyo si sawa. Inapofika tarehe 15 mwezi wa 9, tuipate ripoti ya maandishi kwenye ofisi yetu ya chama inayoonyesha mradi umekamilika.
1: Aidha, mjumbe huyo amewataka wananchi kutunza mfereji huo kwa kuacha tabia kutupa uchafu ambao utasababisha mfereji huo kuziba ama kubomoka.
2: Kwenu wananchi, mtaro sasa umejengwa. Jukumu lenu ni kuutunza na kusimamia. Maana isije ikawa sasa mtaro huu ukawa njia ya kusafirisha vifurushi taka ya kutoka majumbani kwetu. Jamani, uongo kweli? Eh, mama, kwa mnatoka kwa nyumbani mnakuja mnaterekeza kifurushi kwenye mfereji ili upite humo. Sasa mwisho wa siku vifurushi vitajaa humo, vitastack, mfereji utaanza kuleta kero ya harufu kwa sababu ya uchafu utakao kuwemo humo. Lakini cha pili, utasababisha mfereji uanze kubomolewa na kutafunwa na maji, utabomoka tena. Lakini tukiacha hiyo, hapa sasa litakuwa dampu. Tutapata vifurushi vingi sana hapa na vingine vyenye mizigo ya ajabu na nini vitakuwa hapa. Tuwaombe, sisi wajibu wetu ni kuhakikisha hilo hatulifanyi, ili kinachotakiwa kupita hapa ni maji taka na machafu yapite hayo. Hiyo vifurushi vingine kwa utaratibu wake vifanyiwe ili tusiathiri huu mfereji.
1: Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa ujenzi wa mfereji huo wenye mita 1000 wenye mita urefu wa 700, mhandisi Tarula Makambako Sketopela amesema zaidi ya milioni 300 zimetumika katika ujenzi wa mradi huo, lengo likiwa ni kuondoa maji yanayotiririka na kuathiri makazi ya watu na barabara.
3: Mradi huu wa ujenzi wa mifereji wa mawe katika barabara ya Kitis Makaburini mwaka wa fedha 25-26 umefadhiliwa na mfuko wa fedha za Benki ya Dunia. Lengo kuu la mradi ni kudhibiti na kuondoa maji yanayotiririka katika eneo la barabara, kuzuia uharibifu wa barabara na makazi ya wananchi, pamoja na kuboresha usalama wa mazingira ya eneo husika. Gharama ya mradi huu ni ₺325,470,000. Kiasi cha fedha alicholipwa mkandarasi ni ₺126,655,320. Muda wa kuanza mradi ni tarehe 15 mwezi wa 10 2025. Muda wa kumaliza mradi ni tarehe 30 mwezi wa 8 2026. Hatua ya utekelezaji wa mradi hadi sasa ni 70%. Kazi zilizobaki, moja ni umaliziaji wa ujenzi wa mifereji wa mawe meta 160,

0: umaliziaji wa uwekaji wa mifuniko ya zege kwenye mfereji. 3, ujazaji wa kifusi kwenye kuta za kingo, yani retaining wall. Mradi huu umeondoa hatari iliyokuwepo kwa wakazi wa mtaa huu na watumiaji wa barabara hasa kipindi cha mvua.
1: Nao baadhi ya wananchi wa kata ya Kitisi wamesema kujengwa kwa mfereji huo umeondoa adha kubwa iliyokuwepo awali, kwani kuna mtoto alipoteza maisha kutokana na kubebwa na maji, huku diwani wa kata hiyo Nestor Sanga akisema bado kata yake ina uhitaji mkubwa wa mifereji ya maji taka.
2: Kwanza tutambue kuna maafa yalishawaitokea, na hili ni jambo ambalo tumelilia kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 10, lakini kwa sasa tunajua Bwana ameamua kutoa majibu. Jinsi alivyoweza kutengeneza itatuletea faida zaidi hata kwa watoto wetu wanaoelekea shuleni, maana kuna eneo ambalo ni kivuko, wanajitahidi kuvuka kuelekea shuleni, na pia italeta uponyaji zaidi hata kwenye nyumba za watu ambao walikuwa wanapata adha kubomolewa nyumba zao. Hapana, kwa ujumla kwa Kitisi masuala ya mfereji ilikuwa huu pamoja na mfereji mmoja ambao umegawanyisha mitaa miwili Kahawa na Rajabu Mahakamani.
3: Kosekana kwa mtaro kulisababisha nyumba kubomoka, watu kutumbukia kwenye mifereji, na baadhi wamekufa kwa mifereji huu. Sasa hivi tunatakiwa tuwe walinzi wa mfereji huu ili watu wasipate hasara ya kupoteza maisha.
4: Washukuru sana wageni wetu wa kamati ya siasa ya mkoa. Kitisi matatizo hayajaisha. Kitisi kata yetu kwanza ni moja ya kata kongwe sana mkoa wetu wa Njombe. Kwenye halmashauri yetu ya mji wa Makambako yawezekana ndio kata ambayo imewalea watu wengi sana. Wengi sana wanaoanzia maisha walianzia huko. Kwa hiyo ujenzi wa Kitisi ulijengwa ujenzi holela, ila miundombinu ambayo itatusaidia ni mifereji.
5: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Serikali ya Kenya imekataa wito upinzani na mashirika ya kiraia kwa mahakama ya kimataifa unaotaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ichunguze ongezeko la ghasia za kisiasa nchini humo katika kipindi cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu 2027. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
6: Serikali ya Kenya imesisitiza kuwa idara za usalama na taasisi za sheria nchini humo zina uwezo wa kukabiliana na vitisho hivyo. Mjadala huo umeibua kumbukumbu za ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 ambapo mahakama ya ICC ilianzisha uchunguzi kuhusu madai ya uhalifu dhidi ya ubinadamu baada ya uchaguzi wa rais uliokumbwa na utata. Mkuu wa mawaziri na waziri wa masuala ya nje na Wakenya wanaoishi ng'ambo, Masauli Mudavadi, amesema Wakenya wamejitolea kuzingatia utawala wa sheria na haina haja ya kupeleka uchunguzi wa uhalifu wa ndani kwenye taasisi za kimataifa. Alisema Kenya haijawahi kukataa kuheshimu utawala wa sheria, iwe katika uwanja wa kimataifa au ndani ya nchi yao. Msimamo huu wa serikali ya Nairobi unatofautiana na ule wa viongozi wa upinzani na mashirika ya kiraia yanayotaka kufanyika uchunguzi wa kimataifa kuhusu kile wanachosema ni dalili za kuandaliwa kwa ghasia za kisiasa. Jumatano iliyopita, muungano wa upinzani, muungano usio rasmi wa kosoaji wa Rais Ruto, uliitaka ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC kuanza uchunguzi matukio ya hivi majuzi ya ghasia za kisiasa nchini humo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaendelea kukabiliana na mlipuko wa Ebola ambao tayari umegeuka na kuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, huku takriban watu 2500 wakiripotiwa kufariki katika siku 100 tangu mlipuko huo utangazwe rasmi. Katika makala iliyochapishwa na gazeti la The Guardian, wakuu wa vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika, Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, na shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom, wamesema mlipuko huu unaweza kudhibitiwa iwapo jamii itawekwa katikati ya juhudi za kuzuia. Waandishi hao wanasema jamii za maeneo yaliyoathirika zina uelewa muhimu kuhusu namna watu wanavyotafuta huduma za afya, jinsi taarifa zinavyosambaa na sababu zinazowafanya wananchi kupoteza imani na mamlaka. Waathirika waliopona pamoja na wahudumu wa afya wanapaswa kushirikishwa kikamilifu. Mlipuko huu unasababishwa na aina adimu ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama bundibuyo, ambayo kwa sasa haina chanjo au tiba iliyoidhinishwa. Hali hiyo imefanya juhudi za kudhibiti maambukizi kuwa ngumu zaidi. Hadi kufikia Agosti 18, wahudumu 163 wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wameambukizwa Ebola na wengine 47 wamefariki. Na hatimaye ujumbe wa kwanza wa aina yake umetumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Ujumbe huu umewasili mjini Minembwe jimboni Kivu Kaskazini, eneo ambalo limekumbwa na mapigano makali katika miezi ya hivi karibuni. Hatua hiyo inafuatia makubaliano ya amani yaliyofikiwa Doha, Katari pamoja na mazungumzo yaliyofanyika Uswisi wiki iliyopita. Serikali ya Uswisi imesema pande hizo mbili zimekubaliana na ramani ya mazungumzo ya amani na wataalamu wa kijeshi kutoka wanachama wa mkutano wa kimataifa wa nchi za maziwa makuu watasimamia uchunguzi huo. Pande hizo pia zimekubaliana kuanzisha utaratibu wa kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani.
1: Asante sana Telesia Chermila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali. Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa siku ya leo, pata wasaa kusikiza tena muktasari wake. Wananchi wa kata ya Boma halmashauri mjoma Finga wameomba serikali kuongeza watumishi wa afya pamoja na wodi katika kituo cha afya Ihongole ili kuboresha na kurahisisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa mfereji wa maji taka katika mtaa Lupila uliopo kata ya Kisiti. Mjini Makambako mkoani Njombe amesema kwa kiana kuhakikisha mradi huu unakamilika hadi ifikapo Septemba 15 mwaka huu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Kenya imekataa wito upinzani wa mashirika ya kiraia kwa mahakama ya kimataifa unaotaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ichunguze ongezeko la ghasia za kisiasa nchini humo.

0: Shukrani sana msikilizaji hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, nile kusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na nikutakie wakati mwema.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha
3: kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi njoo kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shh.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School
10: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
11: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
10: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
11: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
10: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
11: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
10: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
11: Ada ya Preform 1
10: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
11: na utapata ofa ya godoro moja bure.
10: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
13: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
14: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: People killing, people dying, children hurting, and I hear them crying. Can you practice what you're preaching? E bwana, unachokihubiri, dicho unachokitenda. Unachokihubiri, dicho unachokitenda. Where's the love? Moja kati ya ngoma ambayo kimsingi inahubiri amani, inahubiri upendo, inahubiri mambo mengi sana ndani yake. Imekaa kigangsta, lakini ujumbe ulioko ndani ni mkali sana, na ilifanya vizuri sana wakati wake na hadi sasa inaendelea kufanya vizuri. Umesikiliza nyingine mbili zilizotangulia. Leo ni tarehe 25 mwezi wa 8 2026. Leo ni sikukuu ya
1: Maulid.
0: Kimepigwa au tumwachie? Tuachie wenyewe, mbele ya safari tukutane.
1: Kwa uchache, ila mara nyingi wanasema
2: tumwachie bwana mtume.
1: Kila moja ana huwa anatoa ahadi kwamba tutakutana.
0: Tutakutana finali.
1: Kwa hiyo kila moja, japokuwa sherehe hii huwa inakuwa sio top sana kama Eid.
0: Yes, yeah.
1: Ni mara nyingi.
2: Sherehe nyingine.
1: Yani kama sherehe nyingine kama Eid ni sana. Wa Kristo, Christmas ndio inakuwa hot sana.
0: Inakuwa hot, yeah.
1: Tofauti na Pasaka.
2: Tofauti na Pasaka
0: kidogo, yeah. Kwa hiyo watu wamepiga mpunga leo, kama hujapiga basi liache lipite kama lilivyo.
1: Japo kwa haraka haraka ukipita nje unaweza ukajua ni Jumapili.
0: Utulivu umekuwa.
1: Yaani utulivu umekuwa mkubwa, lakini tuwape hongera na niwapongeze. Moja kati ya sijui kama nakuwa nakosea, unaweza ukanirekebisha. Dini ambayo huwa naiheshimu sana. Mara nyingi haina, sio kwamba zingine zina makando kando, ila haijakaa kibiashara zaidi. Unajua nikizungumza hivi, Waislamu ni mara chache kuona madhehebu haya ambayo leo kanisa hili, kesho kanisa, si ndio? Nakuwa nakosea au niko sawa?
0: Ah, twende tu kama yani, tukosoana hapa hapa.
1: No, yani ni zile sijui mtu fulani tushaona shikaji zetu tushafanya nao mishele, ukafungua kanisa, ukafungua kanisa, ukafungua kanisa, na kuna wakati inafika watu wanaona kama watu wamefanya dini biashara. Yeah, lakini ukienda kwa ndugu zetu Waislamu
0: wamenyoka.
1: Yeah, wamenyoka. Kuna kipindi walishakuwa wanatoa adhabu hata kwa wale wacheza filamu. Pindi ambapo utatumia jina lao la Mtume Muhammad kwenye dini.
0: Kwenye dini.
1: Wanakuja wanakuattack. Umeona?
2: Hapana, wewe unacheza zile filamu za mwanzo mwisho ni maadili tupu. Yaani hakuna kitu kingine cha ziada au kinachoashiria kwamba hakina adabu kwenye ile filamu.
1: Na ndio maana mara chache sana unaweza kuona watu wa make movie masjid. Msikitini. Sijaiona.
0: No, zipo.
1: Zipo,
0: ila ni chache. Ukikutana nazo zina elimu sana ya dini. Yaani zina elimu sana dini. Umeelewa?
1: Okay.
0: Yaani kama
1: maadili yamekuwa mengi sana.
0: Yamesimama kabisa na zinakuwa na ujumbe mkubwa sana. Kuhusu masuala ya kuishika dini hasa.
1: Kuishika dini hasa ni tofauti na tunaona mtu ana flow yuko church.
0: Yeah.
1: Umeona? Yaani pale pale kuna si kwa ubaya. Kuna ishara labda ya msalaba alafu hapa mtu, yani imekuwa, yani ukiangalia watu dini ya Kikristo ni kama tumeruhusu sana watu wawe huru kuendeleza injili.
0: Shida pia ipo sehemu inaelezwa kwamba imegawika katika maeneo, katika maeneo mengi. Yani Wakristo sio tu Roman Catholic
1: au Lutheran,
0: umegawanyika sehemu nyingi nyingi sana. Kwa hizo sehemu nyingi ndizo nao sasa wana namna yao. Unaona Rwanda, unajua Rais Paul Kagame alifuta kwanza makanisa, usajili uanze upya. Kwa hiyo ukiwa una kanisa utatuambia utaratibu, yani mpaka upate leseni ya kuhubiri.
2: Sio rais.
0: Yani kuna namna utapitia mchakato ambao yani huwezi kusikia Roman Catholic wamepata ugumu kuwa na kanisa Rwanda au Lutheran. Lakini kuna haya makanisa ambayo unasikia, yani kuna vitu unaviona katika macho tu ya nyama, unabaini kwamba tuliambiwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, basi ndio haya maarifa.
2: Unakuta tu kanisa limeanzishwa linaitwa jina fulani, okoka leo, yani hivyo majina, yani haina na rasmi.
1: Na hili Teddy ndicho kinachosababisha watu wanaumia sana. Wanakuja watu wanaaminisha, alikuja jamaa anajiita nani, yule Mkongo nani,
0: mshikaji wako usijifanye kumsahau.
1: Sasa subiri kwanza mshikaji wako. Achana na yule wa Iringa. Umeona? Mimi nazungumzia yule alikuepo Dar es Salaam.
0: Aliyekamatwa akarudishwa kwao.
1: Akarudishwa kwao baadaye akaenda akasema shakula hela sana ya hela
2: za akaanza kujisifia baada ya kufika kule.
1: Eh, sasa ile ndo nilichokuwa nazungumza kwamba ukija kuona kwa wenzetu dini atuzungumzi vibaya kwa Wakristo, lakini Waislamu tunawapa maua yao kwa sehemu yao.
2: Hawana vipande vipande vingi kama ambavyo tupo sisi.
1: Yaani mimi nimetoka leo nimefungua zangu kanisa Ipogoro
0: pale.
1: Saa inayo mema kutoka kwa haraka ngapi ngapi. Nina waumini wangu nimeweka soundi safi. Japokuwa serikali yetu inaruhusu watu kuabudu, lakini
0: kuna uhuru wa kuabudu.
1: Uhuru wa kuabudu inakuwa too much. Yaani amekuwa makanisa mengi mengi mengi sasa, na haya makanisa
0: ndio wale jamaa sasa ameenda kwao Kongo anasema nishapiga sana hela.
1: Shapiga sana hela.
0: Hawana akili.
1: Hawana akili, lakini
2: na
1: pia
2: kingine,
1: tunaona
2: kwenye hiyo kaburi ya kwamba tunaangamia kwa kukosa maarifa. Mimi huwa naamini kitu kimoja. Watu wengi akisikia labda kufanya mchungaji au pasta au nani katokea nje. Hata kama ni jirani
0: hata
2: Kenya
0: za tunamwamini ametoka
2: tuna
0: Kenya.
2: Kwa sababu katoka nje. Inakuwa ni haraka
0: yani,
2: sana kusema
0: tu mchungaji lihawa kutoka
2: Burundi,
0: Nigeria. Ah, see, kuna namna neno Nigeria litabeba uzito
2: sana
0: wa huyu mchungaji kwamba kuna ana kitu ndani yake. Lakini mwisho wa siku
1: sijawahi acha kujiuliza na mpaka kesho nitajiuliza. Kwa nini mara nyingi wanawake ndo wanakuwa wengi sana kwenye haya makanisa? Yaani wanawake kina Teddy ndo wanakuwa wengi wengi wengi. Kuna mtu alisema
2: hata nyoka
1: huwezi kuja kuona mtajiri anadondoka mapepo.
0: Anaanguka. Kina mapepo ameanguka.
1: Tajiri mwenye fedha zake.
0: Ngumu. Unajua sijai kuona.
1: Sijai ku experience.
0: Tajiri ambaye ndio mchango wake kanisani mimi nitatoa milioni 10.
2: Huji kuona
0: cha yani, kwanza hawezi kuombewa kwa fujo. Sio naelewa.
1: Hawa naomba mpaka anapiga makofi.
0: Yaani hawezi kusukumwa. Hawezi kusukumwa kama ambavyo atasukumwa Teddy. Yaani wakati wa kuombewa kuna namna ataombewa kistaarabu.
2: Kistaarabu.
1: Yaani umepaki V8 unagalagala kanisani. Hujiona ndani.
0: Lakini unajua kwenye mimi kwa akili yangu ya kufikiria kawaida, swali uliosema kwa nini wanawake wanajaa zaidi kuliko wanaume. Kafanya research ya kitu kimoja. Utarudi nacho next time. Wanaume tuna kila kitu sisi tunafanya kwa sababu. Tuna reason.
1: Sure.
0: Hatitumii hisia.
1: Wanawake wana react haraka.
0: Wanatumia hisia. Sisi wanaume hatutumii hisia. Kila kitu sisi kina una calculate kwanza.
1: Yeah.
0: Ndio uje kupata
1: hiyo.
0: Sisi tuna scan. Teddy akishaambiwa na rafiki yake. Yaani Teddy anatumia hisia. Alafu ndio ubongo unakuja kufanya kazi. Hata kwenye maisha ya kawaida. Unaweza ukaingia ofisini kiongozi, yani mkapanikishwa hapa. Ukamkuta Teddy ametoa machozi. Dakika 10 analia. Alafu wewe umekaa unaskani hivi, bosi anakwambia wewe tufokea. Tumestahili kufokewa. Ngoja nimfuate. Wewe Teddy tulia. Wewe umeshatumia kwanza akili. Kuna kitu hapa bosi amefanya. Kwa hiyo wale wakati mwingine wanajaa sana maeneo yale, nafikiri ni kwa sababu wako very emotional.
2: Yaani
0: yeye hisia, tunaamini katika huruma, tunaamini katika kujaliwa sana, katika miujiza sometimes. Unaelewa? Lakini wewe kuna muda unasema mimi natakiwa niamke saa 10 nikafanye kazi.
2: Nipate pesa.
0: Nipate pesa. Yaani nisipoamka saa 10 stoboy.
1: Sure.
0: Unatumia akili kupambana.
2: Na ndo maana hata nyoka basi alimfuata mwanamke kwa ajili ya
0: asingeweza kumfuata. Karibu sana, sisi tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Hii ni Kiyoyozi. Tukushukuru kwa kuichagua Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa.
1: Mimi ni Papa God Love Michael.
0: Ni papa ndo nimeipenda hiyo. Leo unajita papa.
1: Ah, nimesema niko hapa. God Love Michael.
0: Kheri Chalamila pia yuko hapa, na tuseme usiondoke hapo. Tunazo taarifa nyingi sana ambazo tumekuandalia hapa.
1: Nilimwambia dogo mmoja hapa kabla tujaondoka, nikamwambia kitu kimoja bwana. Okay, tutarudi hapa.
3: Nane 8.9.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kiyoyozi.

0: mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchango wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano ziko namba ambazo ukipiga unawapata TTCL kwa haraka zaidi: 0733 600 60. Wanakuambia vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Well and good. Anasema imani ina tafsiri, imani ina tafsiri kubwa. Ujue imani iko rohoni kwa mtu mwenyewe. Imani iko rohoni kwa mtu mwenyewe. Oswald Muhema kutoka Mweleo, asante bwana kwa kuichagua Nuru FM, asante kwa kuwa nasi hapa. Mr. Majabali Mkonda Magala, wenda habari za hapo studio, tuko pamoja bwana. Dada Teddy, leo sikukuu, vipi hatuzibui kale kamlio kakisindikizwa na wimbo mzuri unaitwa Recho, anaitwa Recho. Anataka kale kamlio, kumbuka kale.
2: Nakumbuka sana.
0: Kanaliaje?
2: Mwachi.
1: Tumpe kiepi akasikilize.
2: Mpe.
1: Kweli? Au mlikatoa hapa?
2: Haka.
1: Atakuwa na maanisha hii. Haya bwana, kila la heri. Sisi tumesha kuanzishia safari ya kwenda kupata
0: nani, Recho.
1: Recho.
0: Tena namwomba Teddy, vipi?
2: Kwani tunatumia lugha ya mafumbo? Kwani lazima tutumie lugha ambayo kila mtu anaweza kaielewa?
0: Sasa ndio Recho.
2: Si unajiongeza na
0: Recho
2: wewe?
0: Recho anasema godi bwana.
2: Ndio anasema anatumia Teddy ili makusudi aweze kupata nini?
1: Tafuta na wewe wako wako kutaje. Wakati wakati Recho akitaka kukumbushwe mlio wa bia ya baridi na ya moto. Leo ni siku ya kitaifa ya Whisk and Soul. Whisk and Soul. Anasema ni kila tarehe 25 mwezi Agosti. Sasa hivi ni kama wanasema kwa Kiswahili, lakini pia Kiingereza wanatumia neno cocktail. Unajua cocktail, mchanganyiko wa pombe kali, maji,
0: ila sio zile tunazotengeneza sisi
1: za Kiswahili zile, mtakuja kufa. Zile jiweni kwamba figo na ini matibabu yake ni makubwa.
0: Cocktail ilitengenezwa maeneo fulani.
1: Watu walichanganyikiwa dakika 10. Unajua sasa hivi kwenye sherehe
0: watu wanalia.
1: Kwenye sherehe ndio wamegeuza utamaduni huo kwamba ili watu walewe haraka watengenezee cocktail tamu.
0: Sidhani kama ile ilitengenezwa kwa ajili ya watu walewe haraka. Yaani ili bia zipone watengenezee
1: cocktail. Ah, imekuwa.
0: Na mtu anakuambia bwana, hizi jazeni hapa mlangoni hizi. Ni bia wekeni pale. Ah, baada ya ndogo.
1: Tayari tukashachanganyisha.
0: Tukulie nini?
1: Inakuwa tamu. Lakini baada ya muda tayari watu bia wamekuwa.
0: Mtu anaanza kuambia mko harusi da godi. Unajua bwana, bibi alikufa kifo cha ajabu sana.
1: Lakini tayari cocktail.
2: Ukiwa shakolea.
0: Harusi ni tena anaanza kukumbusha msiba bibi.
1: Msiba akambia wewe ujui tu. Kuna mtu alipiga cocktail kama hivyo. Baadaye akamuuliza ndugu yake, mwili unaingia sangapi? Harusi.
2: Harusi ni hapo.
1: Anasema mwili unaingia sangapi? Cocktails. Kwa hiyo leo ni cocktail day, kwa hiyo kila laheri, lakini hakikisha tu unakunywa kistarabu.
0: Kistarabu.
1: Leo ni siku ya kupatana kiss and makeup, huadhimishwa kila tarehe 25 kitimiza kutatua migogoro na kukumbatia na kuomba msamaha. Kwa hiyo kila laheri Teddy.
2: Kwa nini Teddy? Isiwe.
1: Mimi nimechagua kukupa wewe kila laheri.
2: Haya basi, hata mimi nakupa wewe kila laheri.
0: Kila laheri Teddy wangu.
1: Pande wangu uko salama. Pande wangu uko salama.
2: Uko salama.
0: Hivi moja kati ya vitu ambavyo vinafanya msamaha haraka, kiss na hug pia wongo.
1: Ukishasamehewa sasa. Kama bado hujasamehewa ukipeleka hiyo utapigwa kibao hicho.
0: Lakini moja kati ya kitu kinachoongoza ku pretend pia.
1: Yaani neno msamaha. Kwanza msamaha unaomaanisha. Yaani msamaha unaomaanisha. Ukishamaliza msamaha unaomaanisha, ukishaambiwa nimekusamehe, ndio unaweza kupeleka hug.
0: Na ukis.
1: Ukikubaliwa katika hapo, basi kila laheri. Nenda, nimeshakwambia nimekusamehe, nenda sasa.
0: Mimi namwachia Mungu.
1: Bwana, mambo yanakwenda kasi sana, na yapo yalikuepo, yapo na yatakuja, lakini bado hili lipo. Kulikuwa na enzi za kina Pele, Maradona, Lionel Messi, Ronaldo, hili bado lipo. Lakini kulikuwa na enzi za tano mpaka sasa hivi vyama vingi, hili bado lipo. Na kulikuwa na enzi za vitu vingi, lakini hili bado lipo. Lilibamba, linabamba na litaendelea kubamba. Kutoka mwaka 47 millennials, sasa Gen Z, hili bado lipo na litakuepo. Usistaajabu. Umeshagundua kwamba tunazungumzia nini? Ni bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni nini? Ni mabati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa thabiti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Madini aluminium ni

0: 55% kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc ni 43.5% kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5% kazi yake ni kuunganisha binda ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Kwanza ni madhubuti dhidi ya kutu. Sahau kabisa swala la kutu. Lakini ni mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora wa hali ya juu. Kwa hivyo yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Tanzania Limited. Kumbuka kuwekeza ni kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lilikuwepo, lipo na litakuwepo. Sasa tupigie kupitia simu namba 0800 75 01 94, kisha tuanze kwa pamoja. Miaka 7 warranty, basi si mchezo kutoka Alaf Tanzania. Kabisa. Leo imekuwa siku ngumu sana kwa taifa la Tanzania.
1: Ya unapomkutana na mtoto ama kijana na miaka 12 anaweza kawa anakuwa huku anajifunza baadhi ya mambo ambayo sisi tunashangaa. Kuna vitu vilikuja na vikatushangaza, lakini bado vinaendelea, si ndio?
0: Yes.
1: Ilikuja, alikuja babu Aloliondo nchi nzima tulishangaa. Na akapita, kaja corona
0: ikapita.
1: Lakini pia moja kati ya kitu ambacho pia kimevunja rekodi, tuliondokewa na rais ambao ni kitu ambacho hakijatokea Tanzania.
0: Kilipita.
1: Na maisha yakaendelea, si ndio? Atu ni mbaya kukumbusha, lakini lazima tukumbushe. Ilitokea issue ambayo haijakutokea 2025 August ile, baada ya kabla na baada ya uchaguzi.
0: Yes.
1: Ilitokea jambo ambalo
2: akijaitokea.
1: Mtoto akikuuliza unamwambia sijawahi.
0: Moja
1: kati ya kama mwanamke hawezi kuja kuniacha ni yule. Nilikana zile siku zote ndani. Namlisha nini safi afu alikuja tu kutembea mara moja afu nikamkutia pale. Kabidi akae huyu kipiga makofi tedi.
0: Sawa bwana. Leo ni siku ngumu sana kwa taifa la Tanzania. Ni siku ngumu sababu ya taarifa ambayo kimsingi imeshtua maelfu ya watu katika, kwa wale ambao wameipata, lakini kwa wale ambao hawajaipata nasema siku ngumu kwa sababu sidhani kama iliwahi kutokea kabla.
1: Ndio maana katika orodha zinazidi kuvunjwa rekodi. Kwa ni kitu ambacho
0: hakijawahi kutokea
1: katika nchi ya Tanzania.
0: Leo tarehe 25 mwezi Agosti 2026 naisoma taarifa kama ilivyo. Sawa. Ofisi ya makamu wa rais Dodoma, makamu wa rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kumjulisha kwamba nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Hivyo nitajiuzuru nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kifungu cha pili C ikisoma pamoja na ibara ya 149 kifungu cha pili ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti nilimwahidi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kwamba Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko. Hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote niliokuwa katika utumishi wa umma. Na wahakikishia kwamba nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Sahihi, Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo Agosti 25, 2026. Mwisho wa kuisoma barua.
1: Ya ni taarifa ambayo imeshtua wananchi kwa sababu ni kitu ambacho hatuja kizoea, lakini ni mbaya hata kwa kotedi pindi ambapo unaandika barua ya kuomba kitu fulani alafu mtu akakuongezea maneno. Umeelewa? Hizi mtu ku observe zipo sana katika jamii. Yaani kila moja, kwa sababu una uhuru wa kuongea lakini sio kushawishi umma uamini kitu ambacho wewe umehisi
2: au kitu ambacho wewe unakiamini.
1: Unakiamini, si ndio? Of course sio taarifa nzuri, lakini pia najua na imani Mheshimiwa Rais kwa sababu pia ana mapenzi na nchi, yupo sasa hivi katika mchakato wa kuhakikisha kwamba anatuletea makamu wa rais mwingine.
0: Na kwa mujibu wa wa katiba ita makamu wa rais kuna mambo mawili, kifo au kujiuzuru. Ikitokea moja kati ya hiyo, kitakachofuata ni ndani ya siku 14 ndani ya kipindi kisichopungua siku 14 rais atamteua makamu wa rais, kisha ataidhinishwa
1: na bunge
0: kwa idadi kubwa ya kura
2: za wabunge,
0: wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ndani ya siku 14 kutoka sasa rais ana mamlaka ya kumteua makamu wa rais, kisha bunge litaketi na kupiga kura. Kura zikiwa nyingi, basi huyo ndiye atakayekuwa makamu wa rais. Hii ni 2026. 2030 ndio Tanzania itafanya uchaguzi wake mwingine kwa mujibu wa katiba yetu ya Tanzania. Kwa hiyo hilo ni lile ambalo kumekuwa na mambo mengi kwa sasa.
1: Yeah, sure.
0: Kwa viongozi wa ngazi za juu ambao wameondoka, wanafuatilia nili, kama utakumbuka vizuri, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa kikao cha mwisho cha bunge alitangaza kurudi Rungwe kuchukua fomu ya kugombea ubunge wa uchaguzi uliopita kwenye jimbo lake akiwa bado ni waziri. Kama utakumbuka wakati anaongea alikuwa anaongea kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini siku chache mbele Mheshimiwa Kassim Majaliwa akiwa Ruangwa akatangaza kutoendelea na majukumu ya ubunge akisema sasa inatosha, hizi ni mbio za vijiti, mwingine yafaa kuendelea.
2: Kuimba kupokezana.
0: Kiongozi mwingine ambaye ni muhimili wa bunge aliyekuwa speaker wa bunge Tulia Ackson, utakumbuka vizuri, naye alisema inatosha. Lakini nyuma yake pia John Ndugai marehemu, naye alikaa pembeni kitoa hapo, nafikiri mzee wetu naye alikuwa makamu wa rais, alikaa pembeni akiwa kwenye nafasi ya
1: Mheshimiwa Mpango,
0: Filipo Mpango, kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti wa chama, sio cha mapinduzi. Kwa hiyo muendelezo kidogo wa ngazi za juu za nchi kutaka kupumzika. Kwa hiyo inaleta maswali tafakuri kidogo kwa Watanzania.
1: Na unalozungumza Steve uko unaweza uko sahihi, ni kweli kama unavyoona, lakini kuna mabadiliko mengi ambapo kila kizazi kinavyoenda watu nabidi tunabadilika kutokana na, of course maswali yanakuwa mengi, kila mmoja anaweza kujaji kwa namna ambavyo yeye anajaji, lakini uhuru wa mtu kuwa katika nafasi fulani anayo yeye, umeelewa? Lakini pindi ambapo ukisoma vyema barua ya makamu wa rais ni kuhakikisha kutokumwangusha mheshimiwa rais.
0: Paragraph ya pili inasema hivi: nilimwahidi mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan kwamba nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kwamba siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Hii nimejiridhisha pasipo na shaka kwamba mheshimiwa rais anatamani mabadiliko. Hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Hii paragraph ya pili ina question mark. Zawazi kabisa. Kwa nini nakwambia hivyo kiepe? Na Teddy. Nilimhakikishia kwamba siku akiona anahitaji makamu wa rais mwingine, nitaachia nafasi hii.
2: Yaani sitakuwa na kinyongo kabisa
0: kirosa. Nikiona ana uhitaji. Wakati mwingine sio lazima aniambie. Labda
2: sasa ile nikiona yeye mwenyewe ana uhitaji.
0: Kwa hiyo anasema nimejiridhisha pasina shaka.
2: Kwamba ukirejea na maneno ya juu pia
0: anatamani mabadiliko, na wahakikishia nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Kwa hiyo amejiridhisha pasina shaka kwamba mheshimiwa rais
1: anatamani pia si kuwa makamu wa rais tu, kustop pia siasa.
0: Hii ndio inakuwa
1: amestop kabisa siasa.
0: Siasa na utumishi wa umma.
1: Yana utumishi wa umma, na kama unavyofahamu
2: na kauli ambayo ameitumia hapo ni kwamba amestaafu. Siasa na masuala ya utumishi wa umma.
0: Amepisha mambo mengine.
1: Sio kitu cha kawaida sana kwa Tanzania kuona kitu kama hicho. Mara nyingi sisi tunaamini katika kumaliza zile ile miaka mitano yote. Umeona? Kwa hiyo tuseme kwamba viko vitu vingi watu wanafikiria, na waza mambo mengi, lakini mwisho wa siku ameona kwamba ni bora.
0: Sawa. Siku chache zilizopita, kauli ambayo inakumbukwa na walio wengi, kauli inayokumbukwa na walio wengi katika kipindi cha utumishi wa mwaka mmoja.
3: Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa.
4: Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nitumie nafasi hii kukushukuru wewe binafsi kwa kunipendekeza kwenye kamati kuu ya CCM ili niwe mgombea mwenza, na kushukuru sana sana sana. Lakini naishukuru kamati kuu ya CCM kwa kuunga mkono pendekezo lako, lakini pia nashukuru mkutano mkuu wa CCM kwa kunithibitisha. Mheshimiwa mwenyekiti, nitumie nafasi hii kukuhakikishia wewe binafsi, kuhakikishia chama changu, kuhakikishia wana CCM, niko tayari kuungana na wewe katika kukitafutia ushindi wa kishindo chama chetu nchi nzima. Lakini pia ndugu mwenyekiti, nikuhakikishie kwamba nimejiandaa kikamilifu, huku nikijua kwamba chama chetu kina ushindi wa kishindo mbele, nimejiandaa kikamilifu kuwa msaidizi wako na sio mshindani wako. Nitakusaidia
5: enga hoja ya uzito wa shughuli. Mheshimiwa Rais hakuishia hapo, ameenda safari kuwakilisha taifa letu kwenye safari muhimu sana ya kikazi nchini Urusi, na mamlaka ya urais nayo akanikabidhi. Kwa bado ameipa heshima kubwa ofisi yangu, lakini pia ameipa heshima kubwa siku ya mazingira. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili.
6: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitembu na mwani yao?
8: Anakutembu.
9: Siri nyingine. Siju. Baba, namba
10: usinitembu. Mr. Winu, bali. Ghafla, akaona sura na nifahamu. Ila, hakuwa ameiona siku nyingi sana.
11: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Hey, ulia nijengea nyumba yangu miaka ile?
12: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
12: Aisee, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
12: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu halitakuangusha.
10: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
13: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
14: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wa

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Kiyoyozi.
4: Kuna jambo moja unapaswa kulijua kwa sasa, nalo ni tunapumzisha swala la lina boda wangu. Kwa sababu boda boda wetu nao wamesha kuwa tatizo kwa
3: wakezenu,
4: kwenye mahusiano yetu.
3: Wakezenu, mahusiano gani?
4: Sisi tuna mahusiano, hatuna
3: mahusiano wake. Gani?
4: Boda nao wamekuwa ni changamoto kidogo. Sasa habari njema kwa wakazi wa Iringa, boti sasa imefika Iringa mjini. Na kazi ni kwenu tu. Hivyo kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa boti popote na wakati wowote jijini Iringa na pia katika majiji mengine zaidi ya 7 nchini Tanzania. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu, boti inakuwa imekufikia. Kinachofurahisha zaidi ni nauli kuanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia boti kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zetu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakikisha dereva, hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Ni rahisi kabisa. Lakini kama unajua unaweza kupata usafiri wa boti mahali na muda wote, sehemu yote ulipo, na huwezi kupata tabu. Ukishapakua hizo app ya kupitia Play Store au App Store, kitu ni rahisi tu, ukishaita inafika uelekeo. Baada ya hapo, kuanzia Bukujero unapata usafiri wako. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo, weka kwa boti. Baada ya hapo send. Kumbuka boti huwa inamlipa dereva wa safari zenye punguzo discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi inayoonyeshwa kwenye app. Yaani kwenye screen pale ya usafiri wako, mfano umechukua bajaji au gari, itakuonyesha kwamba hapa ni shilingi 2500. Kwa hiyo utamlipa shilingi 2500.
3: Kwa mfano ukitoka hapa Gangilonga kuelekea Kesa stendi ya Dodoma, kwenye bajaji shilingi 2500.
4: Inakuandikia pale.
3: Inakuandikia pale 2500. Na hii inatumia dakika 2.
4: Dakika 2. Ukikodi bajaji sasa umempigia junior bajaji. Kwanza atachelewa kufika. Lakini pili atakwambia hapa mzee wangu da hamna passport nipe 5000.
3: Hamna yani unazungumza kifamilia.
5: Acha hiyo 5000 anaweza kaja amepakia watu. Ngombe bwana ndio shusha njia.
4: Tawashusha pale ndani afu tutapita hivi. Kwa Bolt ni mwokozi kwa sasa. Katika mkoa wa Iringa.
3: Kuna wale ambao wana safari za usiku, za asubuhi sana na vitu kama hivyo.
4: Mgeni huyu kwa bei rahisi anafika kwa wakati, anakufikisha kwa wakati, kila kitu kinakuwa kiko salama salmeni. Njombe.
3: Sasa Njombe. Baadhi ya wanawake katika kijiji cha huko mkoani Njombe, kata ya Lupila, wilaya ya Makete, wamesema wanalazimika kutumia uzazi wa mpango unaoitwa ni password kama njia ya kujilinda baada ya baadhi ya wanaume kutelekeza familia na kukimbia majukumu yao hususan wakati wa unyonyeshaji.
6: Jamii ya Boniface Sanga, tunaweka password kutokana na mazingira tulionayo, wanaume wanatelekeza watoto.
7: Na wewe umeweka?
6: Ndio nimeweka. Nina watoto watano. Na watoto watano.
7: Watoto watano?
6: Ndio.
7: Na wewe ni afadhali. Ngie ni makofi mengi sana.
6: Kwa mara ya kwanza kwa kweli changamoto ilikuwa ni ngumu, kwa sababu mimi mwanamke nakuta nimeshika mimba, naambiwa niende Ikonda. Usafiri unakuwa ni mgumu. Hadi nikatafute hiyo pesa inakuwa ni shida. Ila kwa sasa tunashukuru kwa sababu umeturahisishia ni hapa hapa.
8: Kwa majina naitwa Lecho Chaula, mtokea kata ya Lupila. Ni katibu wa vijana.
7: Ndio.
8: Tumeweka password kwa sababu wanaume wanakimbia kulea watoto, wanatuachia majukumu sisi wanawake. Kwa unajikuta mmelewana kwamba nataka mtoto nizae na wewe mtoto. Inapofika mahali umeshajifungua unatelekezewa, anaenda kwa huyo mwingine ambaye halei mtoto. Wewe si umeshakuwa na ufiele, kwa anakuacha. Kisha kuacha moja kwa moja unaya mahitaji ya kwenda shuleni mtoto, mtu hawajibiki. Unatakuwa upambane mwenyewe ulee mtoto, upeleke shuleni, mara uende sekondari hivyo. Kwa unafika mahali unakuta hao watoto ukiongeza wawe wengi itakuwa ni changamoto, watakulemea, mzigo unakuwa ni mkubwa. Kwa inafika mahali unazaa watoto kulingana na uwezo wako unaoweza kulea.
9: Hiki ni muhimu sana serikali kutambua kwamba uwepo wa kituo ni muhimu sana. Wengi wao walikuwa wameshapata shida ya kutozaa watoto, wakafunga kuzaa kwa sababu kwenda Ikonda akishakuwa na watoto watatu anaishia hapo kulingana na gharama za kwenda Ikonda nenda rudi, kwa sababu anaambiwa operation. Kwa hiyo kama itakuwa operation kwa hapa Lupila, basi unajua wengi shule nyingi zitakuwa na wanafunzi wengi.
10: Hey, bwana wewe bwana, ukimpatia mtoto wa watu ujauzito lea. Kwa kweli Makete tuna wananchi wachache. Jiografia ya Makete ni kubwa, wananchi ni wachache. Sasa kweli kama changamoto ni wa mama wa baba kukimbia watoto, mimi ni waombe tu ni waase. Watoto kwenye maisha ni baraka. Uwezi kujua wakati umeweka kitanzi ni mtoto wa aina gani angekuja.
4: Makete ni eneo ambalo ni kubwa, lakini inaelezwa wakazi ni wachache. Na sababu iliyopo ni wanawake kuweka password. Password hii sijaelewa ni nini hiyo?
5: Uzazi wa mpango.
4: Uzazi wa mpango ndio yani, wao wametumia neno password.
5: Password, si ndio?
4: Ndio hiyo vitanzi eh.
5: Ina maana wanaweka ili kuzuia kupata mimba. Yes, nadhani pia kwingine wanaita vitanzi.
4: Vitanzi.
5: Wanaweka, lakini sasa
3: hamna, lakini hilo ni jina la moja kati ya izo njia inaitwa hivyo.
4: Inaitwa kitanzi, inaitwa yes. Password.
3: Kitanzi.
4: Yani huyu anachotaka kumaanisha kwamba
5: ni the same.
4: Njia yote ya kuzuia ujauzito. Ziko namna nyingi, sio? Hiyo kitanzi ni sehemu ya.
3: Ni moja.
4: Niko sahihi, ni moja wapo kati ya njia nyingi za kuzuia ujauzito. Na upo wa miaka miwili, mitatu, minne, mitano, sio?
3: Yes.
5: Lakini ninachodhani
3: miezi mitatu.
5: Hii password mwanaume ujui. Kama
4: kwa hawa Makete
5: hao. Kwamba mwanaume ameweka
4: mwanamke.
5: Mwanamke ameweka uzazi.
3: Mbona umekimbilia kwa hawa Makete? Wewe unajua?
5: Sasa si ndio wao ndio kero yao?
4: Mimi na mke wangu lazima tuzungumze kwamba
5: sasa. Yaani kwa sababu
4: ni tuto. Hatuwezekani tukawa tunaishi.
5: Ikero sio nchi nzima. Iringa haipo.
4: Haipo ya.
5: Kero hii wanaipata watu wa Makete.
4: Kwamba tena wanaume hawajui.
5: Hawajui.
4: Kama wake zao wamekapaswa.
5: Kwa sababu uzazi wa mpango ni maridhiano.
4: Pande zote mbili.
5: Kwa hao wanaweka password. Password ni kitu cha siri unajua. Ni nywira. Umeona? Kwa hiyo wanawake wanaweka mwanaume asijue.
4: Na wanaweka ili wasipate ujauzito.
5: Wasipate ujauzito. Kwa hiyo mwanaume unaweza kuwa una fight.
4: kumbe.
5: Imewekwa kwa sababu uzazi wa mpango ni ile dhana ambayo mnakubaliana nyie.
4: Kwamba hatuhitaji mtoto.
5: Na uzazi wa mpango uzuri livyo, kuna watu wakisha tumia wanabadilika. Kuna wengine wanaweza kukuta siku zao zinabadilika. Kuna wengine wananenepa zaidi.
4: Wengine
5: wanapungua sana. Wengine wana, yani kila moja huwa inampokea kwa namna ambavyo. Na ndio maana wengine wa lazima mwanaume wako ajue. Sasa wengine wanaweka kijiti. Ukiweka kijiti mimi najua. Si ndio? Na lazima nikuulize mwanamke wangu, kwani umeweka kijiti hapa?
4: Mzee unajua mwingi.
5: Vipo kwa sababu mimi na watoto. Na nakutana na mabinti unaweza kwa
4: umekutana
5: na mabinti wanaweka hivi vitanzi
4: wewe unaonaje sasa
5: kwenye mkono hapa
3: hata ukimshika mtu kwa bahati mbaya unaweza
5: Steve unaweza kukaa na mwanamke wako sijui kama ameweka kitanzi ameweka kijiti hapa
4: kwenye mkono kwenye mkono utajua
5: sasa akiweka kwenye mkono hapo bila ridhaa yako nakubali
4: shika tu unaona kile
5: kwa nini umeweka kijiti umeelewa sasa password ni kitu ambacho mimi mwenyewe sijui
4: yaani sasa hii password sijajua ni ya kienyeji au ya kisasa hii
3: lakini nisikie hapo daktari mwishoni huyo ya mwishoni hapo ni daktari amezungumza kwamba uzazi wa mpango ni muhimu kwa sababu ya kupangilia watoto usije ukawa una mwakani mwaka huu hivyo utashindwa kuwasomesha
5: big issue sio password Kwa nini ukimbie kulea watoto?
4: Watu wa Njombe Makete wanakimbia majukumu.
5: Na anakuambia ukishakuwa mfiele, unajua mfiele.
4: Mfiele mwanamke anayenyonyesha. Yes.
5: Yaani yuko kwenye malezi ya lea.
4: Malezi ya mtoto kuanzia siku ya kwanza mpaka miaka miwili.
5: Na hii huwa inataka mwanaume mvumilivu kidogo.
4: Ya sana kama sisi.
5: Yaani kwa mfano kama Steve hivi.
4: Mvumilivu kabisa.
5: Teddy ananyonyesha.
4: Hii nataka wanaume kama sisi.
5: Gentlemen, unajua.
4: Ya miaka miwili yeye na mke wako unamsaidia kila.
5: Kuna wengine wao wanahama nyumba.
4: Wanakimbia. Tena wanawanyanyapaa sana wakizao.
5: Yaani wanawanyanyapaa sio kidogo. Yaani ndio maana kuna
3: wanawake. Alafu baada hapo mtoto akishakuwa mkubwa unarudi.
4: Nishai kusoma kesi moja.
3: Alafu tarajie niseke password.
5: Weke nywira.
4: Nishai kuona, nishangaa kuona kesi moja mwanamke analalamika kwamba akiwa kwenye siku zake mume wake anakuwa mtu mtata sana muda wote. Yaani zile siku saba zile mwanamke yupo kwenye siku zake. Ah jamaa ajui kabisa kujali. Lakini akishamaliza jamaa linarudi kwenye hali ya kujali. Sasa ile kitu anasema inanikwaza lakini basi ni mume wangu lakini nikisha jamaa kishajua tu kwamba Simba kwenye mechi.
5: Ya ni mbaya afu unajua ni
4: ndio sawa na mwanamke sasa akiwa kwenye hii
3: kipindi cha kunyonyesha.
4: Wanaume wengi hatujali tena yani.
5: Ila kuna nani moja nishaiona wanapewa training wanawake namna ya kumwendo mwanaume pindi ambapo huko kwenye kuna sushi. Wanawake akishakuwa mfiele
4: mchafu muda wote
5: yani mwanaume sasa yani anaona yani
4: mwanaume
5: unajua yani wewe mwenyewe Steve huwezi kutamani kurudi wapi
3: nyumbani
4: inanuka muda wote
5: yani nyumba
4: ukimsafisha mtoto yeye mwenyewe
3: yani lakini kuna muda mwingine hajui kumsafisha mtoto hebu mpe kwanza vitu vingi mpe pesa kwanza mwambie hebu nenda kajihudumie
5: hapana sio pesa
3: kwa sababu gani nikwambie kitu Godlove yani kuna mimi kuna kitu naamini unaweza ukapulizia perfume lakini bado kukaa yani hakunuki kwa sababu ndio
4: mazingira
3: bado hakunuki na uwezo ukapulizia perfume mtoto yupo atauma mafua
5: hapana sio perfume yani
3: sikiliza
5: Teddy
3: yani wewe usafi wa kawaida unaozungumzia
5: yani najua wewe mfiele yani nakuja lile t-shirt sasa kila muda toka maziwa yalivyokamuliwa umeelewa yani nimekuja pale ndani Teddy sasa ndio atatusende Hichi kidevu changu kimeania kwa pani mfiele kweli
4: t-shirt nilikuacha nayo asubuhi
5: kiuliza
4: saa 2 usiku kutishati unayo hiyo hiyo
3: yani tena nalala nayo
4: ina ramani ya Afrika maziwa ya mtoto hayo
5: mfiele mtoto toka asubuhi nepi yani ya, kuna namna
4: ya
5: sawa kuna vitu vya faragha
3: hiyo unaozungumzia hiyo sasa
5: kuna vitu vya faragha ambavyo huwezi kwenda kushare na mfiele, si ndio? Hususan ile masuala mengi. Lakini kuna namna yeye anaweza akakuhendo na kuona kwamba namna gani wewe mwenyewe unatamani kurudi kurudi nyumbani. Sasa mfiele wafiele wana mengi, tukisema hapa anasema anafanya defamation unajua. Ila kuna siku tulishapita sehemu moja tukaona wanapewa training na yule mkufunzi alikuwa anaeleza vitu ambavyo vipo kwenye maisha ya kawaida ambayo tunaishi na hawa wafiele, umeona? Japokuwa sasa ndugu zetu wa Makete, hiyo sio njia nzuri ya kuwakimbia hawa wanawake.
4: Usimkimbie mwanamke.
5: Usimkimbie. Ishi naye, dum naye, umeelewa?
3: Alafu kitu kingine, inawezekana hawaende wote kliniki, ndio maana hawajui. Usikute mwanamke anafundishwa kule lakini ana muda mwingine anakosa muda.
5: Mbona kliniki atwendi atwendi wengi na tuwakimbia bwana?
3: Msimkienda wote kule mkipata elimu ukirudi nyumbani bwana, we hebu fanya hivi. Si utakuwa unaelewa na wewe mwenyewe? Hebu fanya kwanza kausafi leo kwanza, hebu utakuwa unamkumbusha ujenda kliniki uelewe. Si ndio mwisho mwanzo kimya. Tushakuwa
5: nao wana vichaa wajawazito kwa mwaka kliniki tunaenda mara moja tu. Na tuwakimbii. Kliniki kukimbia sio swala la hawa Makete. Kliniki ni tatizo la kitaifa.
3: Ndio nawaambia hawa Makete kwamba wajitahidi. Wewe unahudhuria basi hata hizo elimu zake.
4: Wanaume wengi hatupendi kwenda kliniki.
5: Yaani
4: tunawapa mateso wake zetu kwa sababu ukienda kliniki na mke wako mnahudumiwa kwa wakati unajua.
5: Yaani ile wametoa kama bonus.
4: Haraka sana. Lakini sasa imefika sehemu wanawake wanakodi wanaume. Bwana naomba unipeleke kliniki nitakaa siku nzima kule. Mimi nakumbuka
5: hivi wanakodi
4: dada zangu wawili fulani hivi mtaani. Nimeenda nao mara mbili tofauti.
5: Mishana na mmoja afu sikujua dhana yake. Na begoni
4: nisindikize. Naomba nisindikize. Sasa mimi nilikuwa najua mazingira. Kwa hiyo bwana naomba kesho usisahau ile ratiba. Asubuhi kwa mnaenda, mnahudumiwa ndani ya dakika 10, kashatoka mmeondoka. Zaidi ya wili mimi sasa. Sasa hii maana yake nini? Wanaume wengi tunahisi kwenda kliniki na mwanamke wako ni yani tunadhana potofu insasi.
5: Ila mda mwingine sisi tuko busy, mda mwingine majukumu mengi.
4: Lakini au tunaogopa kupima?
5: Sio kupima, kupima.
3: Alafu mbona
5: swala? Yaani
3: acha mbaya na mbona
5: majukumu mengi yani Steve
4: asipima waifu mzima mimi mzima pia.
5: Eh yani kama anao yana miss nao bwana eh.
3: Acha mbaya na hivyo. Ukienda unachukua mda unachukua tu mda mfupi dakika 10 dakika 5 umaliza. Sasa kwa nini useme una majukumu mengi? Majukumu mengi yasicho.
5: Mimi naendesha magari makubwa. Sawa. Kwa naondoka asubuhi saa 12. Kweli naanza kwanza.
4: Mzee wangu kuna mtu amelala ndani kalaso damueleka jana. Asubuhi mke wake baba twende basi kliniki. Wewe mwanamke usinisumbue. Mimi nahusika nini na tumbo lako?
5: Umeona
4: bwana. Kuna wanawake wanapitia ukatili mkubwa sana. Pindi wanapokuwa wajawazito na hasa wakiwa na mtoto mdogo anafanywa ukatili. Wanaume tubadilike bwana.
5: Ila hii ya Makete imekuwa too much.
3: Lakini pia kitu kingine ambacho mimi nataka
4: msikilize udada hapa, msikilize udada hapa hicho kusema.
11: Naitwa Jonisa ya Boniface Sanga. Tunaweka password kutokana na mazingira tulionayo, wanaume wanatekeza watoto.
12: Na wewe umeweka?
11: Ndio nimeweka. Na watoto watano.
4: Ajataka kusubiri zaidi.
3: Ndio nimeweka. Na watoto watano.
5: Wanaume wana.
3: Lakini kitu kibaya ni kwamba juzi kuna rafiki yangu mmoja niliongea naye, ni muda mrefu kidogo tulipotezana, nilipata mawasiliano yake. Nikamuliza vipi familia, shemeji ya jambo kanambia jambo, vipi mtoto wetu wa jambo, nilimuliza kuhusiana na mtoto, akasema bado. Nikamuliza kwa nini bado? Kidogo yeye umri kidogo umesogea. Akanambia natamani nipate mtu anayejielewa, baba anayejielewa kwa sababu mimi sijalelewa na babangu. Babangu alitelekeza. Kwa hiyo sitamani mwanangu aje alelewe katika kama mazingira ya mzazi. Yes. Kwa kifupi kuna muda hii inaathiri sana watoto baadaye. Unamtelekeza leo, kesho na kesho kutwa akija kujua.
5: Kwa amegoma kupata mtoto.
3: Yes, amesema nasubiri nipate mtu sahihi ambaye tutaweza kukaa naye wote.
5: Wewe unadhani hiyo ni sahihi?
3: Kwa kesi fulani kutafuta mtu sahihi ni sahihi.
5: Aende direct. Ni sahihi utachagua mpaka lini? Hakuna ambaye ana mapungufu tena.
4: Kuna watu
3: kuna mtu ukimuona tu hivi unamwona huyu.
4: Kuna wanaume, yani mfano mimi sisi tunaishi mitaani na washikaji, si ndio? Tunajuana kabisa. Yaani tunajuana tabia.
5: Sure.
4: Yaani kuna mshikaji unajua kabisa huyu mke wake anatabsa.
5: Sivyo? Chukulia kidogo umri umeenda, si ndio? Anaweza akawa na miaka 37.
3: 37 hajafika.
5: 30?
3: Chukua 30. Anafika ana
5: 30.
3: 32.
5: Bado tunachagua. Kwamba kila mwanaume anayekuja
4: wewe unashauri afanyaje?
5: Nisikilize basi kwamba Steve kwamba katika wanaume wote mpaka nafika miaka 30 wote hajabahatika, Mungu hajampa mwanaume anayejielewa hata kidogo.
3: Anasema yeye hajaona ambaye anajielewa.
5: Haya umeona sasa Steve.
4: Ana elimu gani?
3: Ana elimu gani? Form 4 tu. Kaenda jeshi basi.
4: Kabila gani?
5: Kabila gani?
4: Kijio kwa kabila zote juu.
5: Sasa Steve ndo kile anachozungumza. Kwamba miaka 30 ungebahatika tu kukutana na mwanaume kidogo
4: zamani kuna nyumba zilikuwa zinaandikwa kuna mbwa mkali.
3: Mm.
4: Alafu baada ya miaka 4 mbele wanaandika tunauza
3: barafu. Lakini sasa hivi inaweza
5: barafu.
3: Lakini sasa hivi inaweza ngati.
4: Kuna mabinti huko ndani.
3: Mm.
4: Wako wanne.
5: Na wana ndoa.
4: Hawana ndoa.
5: Nendeni ngone barafu muone.
4: Nendeni ingieni huko ndani mchungulie chungulie. Nishawachoka huko ndani hao watoto.
3: Miaka 30 tena. Yule
5: miaka 30 hajabatika kupata mwanaume anayejielewa.
3: Na kingine nasema hivi kwa sababu
4: yeye ndo ajielewi.
5: Au yeye ndo ajielewi.
3: Anachosema yeye. Mimi
5: mkosea nini Mungu kila siku Steve akuletea mwanaume ambaye ajielewi.
3: Alafu kingine ninachosema inawezekana anasema hivyo ila kwa namna ameshapata kwa sababu anakaa peke yake. Kingine hicho. Yaani wazazi wapo mbali sana na yeye. Kwa hiyo inawezekana yupo.
4: Hiyo kuna wanawake wako very selective mzee wangu. Yaani anatafuta mwanaume ambaye
5: si ndio hao tunaona sasa hivi wanataabika unakuta mtu anakuja kupata mtoto na miaka 42. Umeelewa? Yaani mtoto anafika chuo tayari
4: alijua atozeeka.
5: Yaani alijua yeye umri
4: na mwanamke anajua kila siku yuko vile vile.
5: Ndio unakuja ushangaa huyu huyu mama bwana yupo lakini ni single maza kwa sababu mimi mwenyewe pia kama kijana unavyotaka umri wako umeenda sisi
4: nikakuja kwangu
5: unakuja kutafuta mwanaume ambaye unaenda naye umri kashaoa kabisa ameshaoa kwa sababu mwanaume hawezi kuvumilia miaka 45 46 anakusubiria wewe mwanamke tunasema huyu mwanaume sio na kama Ted na wewe unaweza ukakopi hiyo yake acha mdogo wangu acha mama wangu sawa
4: acha haraka
5: sana usichague sana
3: na acha usijali
5: lakini usikurupuke tena kwa sababu Steve miaka 30 bado hujapata mwanaume anayejielewa hata mmoja
4: ngumu sana
5: sawa bwana sasa tunao ndugu zetu wanaitwa Mama Fafa Royal Events taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali afya na mambo ya familia tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na vaski neta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu kawaida, kwa VIP 80,000, VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari hii. Ndio unaweza kupiga simu kwa ajili ya tiketi lakini pia kama unataka kupeleka udhamini 0765 64 8312 narudia 0765 0765 64 8312 hao ni Mama Fafa Royal Events Mafinga pale kinawaka tarehe 4 mwezi wa 10 wanawake mambo ni hivi.
4: Sawa, wakati hayo yakiendelea, mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUM anapenda kuwatangazia wanafunzi walioomba kidato cha 4 na 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 na kozi mbalimbali ambazo zinatolewa ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Art with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Art in Social Work, Bachelor of Procurement Supply and Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa astashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia kozi nyingine ambazo wanazitoa ni shahada za pili kwa maana masters ambazo ni Masters of Law kwa sheria, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Chuo pia kinaratibu marazi ndani na nje ya chuo na unaweza kutupigia kupitia simu namba 0693-02-0540 namba nyingine ni 0747-340614. Karibu sana KUM kwa ajili ya kuhitimu masomo yako ukiwa katika daraja A.
3: Lakini Tanzania. Yes, wakati tupo na Vodacom Tanzania anakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuweza kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Asante sana wana Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Anasema sasa hivi wanawake wanaweka password mpaka kwenye macho. Asante pia Pizo kutoka Ilala anasema haya bwana, asante, tarudi usijali. Wanawake sasa hivi kaka imekuwa ni changamoto, sio kwamba tunapenda kukimbia. Haya, asante. Kwa kuwa tunazao vyo bora kuweka tu vitanzi au password, mawazo fidege. Asante jamani, wanawake sasa hivi imekuwa ni changamoto kwetu, hatupendi kukimbia. Kwa nini nakimbia? Pambana nalo. Watanzania pengine tunaona jambo la Nchimbi kujihudhuru ni si sahihi, ila lazima tuelewe kwamba chama cha CCM haya, asante bwana, nimekuelewa kwa ujumbe wako. Hii issue ya kujihudhuru kwa Nchimbi imeanza siku kadhaa. Kuna gazeti moja lilifungiwa kwa kuandika Nchimbi kujihudhuru. Malekela Dickson, asante. Kaka, swala la Nchimbi limeniumiza sana. Kwa nini awamu hii viongozi wengi wanajihudhuru? Asante kwa ujumbe wako. Tulitaja watu viongozi wanne ambao waliondoka hapa katikati. Sema Gorson Nyaulingo, asante. Anasema Kamrio Kabia ndio nilikuwa nakasubiri kaka, nakushukuru. Suma Classic, nawapenda sana Kiyozi, Mungu awape maisha marefu. Nchi yetu inaenda wapi ndani ya uongozi huu? Makamu wawili wamejiuzuru, waziri mkuu, spika wa bunge. Mbona haijai kutokea? Yohana Moto kutoka Chipogoro. Jamani, kwani makamu wa rais ameona nini? Mbona wanatupa mashaka? Mawazo firege. Na wengine wote ambao metuandikia ujumbe hapa, sisi tunashukuru sana. Hii ni Kiyoyozi, mimi ni Steve Lihawa, God Love Michael, Teddy Chalamila, hiyo naendelea kanayo, yuko hapa pia. Na hii ni Kiyoyozi, tukushukuru sana kwa kuchagua Nolo FM Radio. Tarajia baada ya mapumziko mafupi.
12: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
13: Yani sisi, yani tumekulia hapa kwa
12: wadogo wadogo.
13: Mama nani?
14: Mama, nitakuwa daktari kweli?
15: Ndio mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
16: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-462-482. Karibu KUOM.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
7: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
7: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
7: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
8: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty Academy.
9: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Harry Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
10: Vodacom, pamoja tunaweza.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: International University, exploring the heights.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

utaipenda. Kwa habari za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.

0: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo, mimi ni Karorobi.
1: Karibu sana msikilizaji, nami ni David Nkya.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: Makamu Rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu.
0: Viongozi wa upinzani nchini Kenya wameahidi kumsimamisha mgombea mmoja urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwakani.
2: Kama hawatakuwa na mgombezi mmoja, basi huenda ikapatia rais ambayo yuko mamlakani William Ruto nafasi ambayo anaweza kutumia kupenya na kisha karudi katika akapata awamu ya pili kama rais wa Kenya.
1: Iran imesema ina imani kuwa inaweza kukabiliana na vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyotangazwa na Marekani.
0: Na tahadhari inazidi kutolewa kuwa hali ya hewa ya El Nino huenda ikasababisha athari kali katika mataifa ya Afrika Mashariki.
3: El Nino haimaanishi mvua kila pahali. Kuna kwingine itakuwa hali ya kiangazi, lakini upande wa Afrika Mashariki huwa inaambatana na mvua ambayo inakuwa ni kwa wingi kuliko ilivyo kawaida.
4: Na katika michezo, Tottenham wa msajili Savinho kutoka City, huku Manchester United wakiendelea kumsaka Lewis Skelly kutoka Arsenal. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.
5: Naam, lakini kwanza ni taarifa habari za dunia. Mimi ni Skola Kisanga. Umoja wa Mataifa na shirika la Msalaba Mwekundu wametoa onyo la pamoja kwamba dunia ipo katika hatari kutokana na uwepo wa silaha zinazotumia akili mnemba, yani AI. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa Kamati ya Kimataifa Msalaba Mwekundu ICRC Mirjana Spoljaric wametoa wito wa kuwepo kwa kanuni za kimataifa za haraka, huku matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani, yani drones, katika vita yakizidi kuwa ya kisasa. Kwa sasa hakuna mkataba wa kimataifa unaodhibiti matumizi ya silaha hizo. Wiki hii gazeti la New York Times liliripoti kwamba ndege isiyokuwa na rubani ya Urusi inayotumia chipu ya akili mnemba AI iliyoua watu watatu nchini Ukraine mwezi uliopita ilichagua yenyewe shabaha iliyolenga watu hao na kuwaua. Shirika la msaada wa kimbizi linaonya kwamba hali ya hewa El Nino ya msimu huu, ambayo inatarajiwa kuwa kali zaidi, inaweza kusababisha mafuriko makubwa Afrika Mashariki na kuwafanya hadi watu milioni 3 kuyahama makazi yao. Baraza la wakimbizi la Denmark, Danish Refugees Council, linasema maandalizi ya mapema pamoja na mipango ya kitaifa ya kukabiliana na majanga yanaweza kuokoa maisha na kulinda riziki za watu. Zaidi na Lizi Masinga.
6: Onyo hili lilotolewa leo linaungana na wito unaongezeka wa kutaka maandalizi zaidi kabla ya kutokea kwa El Nino, mfumo wa hali ya hewa unaotokea kiasili kila baada ya miaka kadhaa na ambao unaweza kusababisha hali mbaya ya hewa ikiwemo ukame na mafuriko. Baraza la wakimbizi la Denmark, Danish Refugee Council, linaonya kwamba mamilioni ya watu huenda wakaathiriwa na mafuriko nchini Somalia, Kenya, Sudani Kusini na Uganda. Wanasayansi wanasema El Nino hii huenda ikawa kali zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha karne moja na kubadilisha mifumo ya hali ya hewa duniani kote. Mara ya mwisho mafuriko yalipoikumba kanda hiyo mwaka 2023, zaidi ya watu milioni 2 walilazimika kuyahama makazi yao.
5: Polisi nchini Zambia wamewakamata watu 79 wakiwemo raia 11 wa China kwa kujihusisha na uhalifu wa mtandaoni mjini Lusaka. Watu hao walikamatwa wakati wa msako katika makazi yaliyopo katika eneo la kifahari la mji mkuu huo. Zaidi ya simu za mkononi 100, laini za simu, fedha za kigeni na vifaa vya interneti vimekamatwa wakati wa operesheni hiyo. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba mtandao huo uliwaajiri wageni ambao hawakuwa na taarifa kuhusu shughuli hizo kutoka katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Kumekuwa na ongezeko la kutisha la visa vya ulaghai wa mtandao nchini Zambia katika miaka hivi karibuni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. China imesema inapinga vikwazo vya upande mmoja visivyo halali baada ya Marekani kuonya kwamba nchi zinazoendelea kufanya biashara na Iran zitakabiliwa na madhara. Beijing ndiye mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran, ambapo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Ling Jian amesema kwamba vita vya kiuchumi na mbinu za kuweka shinikizo la juu zaidi vitaongeza tu mzozo na kuchochea zaidi migogoro.
7: Uhusiano wa China na Iran umekuwa ukiendeshwa chini ya sheria za kimataifa na hautakiwi kuingiliwa ama kuharibiwa. China inafuatilia kwa karibu yale yote ambayo yanaendelea na itachukua hatua zote ambazo zinatakiwa kulinda maslahi na haki zake.
5: Hata hivyo, Teherani imesema ina imani kwamba washirika wake wa kibiashara watapinga shinikizo kutoka kwa utawala wa Trump. Waziri wa fedha wa Marekani amesema benki na nchi zinazofanya biashara na Iran zitaikiwa vikwazo na kutengwa pamoja na Iran iwapo hazitataka kukata uhusiano wa kibiashara na Teherani. Ikulu ya Kremlin imekataa kutoa maoni kuhusu taarifa kwamba ndege ya kijeshi ya Marekani ya kusafirisha mizigo imetua katika uwanja wa ndege wa Vnukov mjini Moscow. Rada ya kufuatilia ndege ilionyesha ndege hiyo iliondoka katika kituo cha jeshi la anga cha Andrews, Maryland na kutua katika mji mkuu wa Latvia, Riga, siku mbili zilizopita. Vyombo vya habari nchini Urusi vinakisia kwamba huenda kuna mpango wa kubadilishana wafungwa unaoendelea au ndege hiyo huenda iliwaleta wajumbe wa Rais Donald Trump kwa ajili ya mazungumzo kuhusu vita vya Ukraine. Hapo awali kulikuwa na taarifa kwamba wajumbe maalum wa Rais wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner huenda wangehudhuria sherehe ya siku ya uhuru iliyofanyika Kyiv Jumatatu, lakini hata hivyo hawakufika. Na mjumbe mwandamizi wa Rais wa Marekani Donald Trump anayesimamia masuala ya Afrika umeomba Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa kuongeza vikwazo vya kumiliki silaha uko Darfur hadi Sudan nzima, ukionya kwamba vita hivyo vinaweza kusambaa katika ukanda mzima wa eneo hilo. Amesema ni lazima uwepo hatua za kukomesha usaidizi wa kifedha na kijeshi kutoka nje kwa pande zinazozozana kama vile drone na teknolojia nyingine nchini Sudan. Mashambulizi ya drone yanaongezeka huku jeshi la serikali na kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF yakitumia kuyatumia. Mgogoro huo upo katika mwaka wake wa 4 na umesababisha vifo vya makumi kwa maelfu ya watu na kulazimu wengine milioni 14 kukimbia makazi yao. Lakini pia kizuizi kipana zaidi cha kisilaha kinahitajika huku kura baraza la usalama la Umoja wa Mataifa huku Urusi na China zikipinga hatua hiyo. Hii ni BBC.
0: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Skola Kisanga. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji nchini Tanzania, yanapatikana kupitia Radio Free Africa, Radio One na Bud FM. Nchini Kenya ni Pamoja FM, County FM na Milele FM. Uganda yanapatikana kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. DRC ni Liza Del Radio na Radio Muungano. Beni yako pia kwenye FM na moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako unaweza kutuachia maoni yako tukipata nafasi. Bila shaka tutayasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia jioni hii, ukiwa nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Heka heka kweli kweli leo, karibu Nki.
1: Heka heka sana Karo, asante sana. Bila shaka vile vile hujambo msikilizaji. Tunaanzia Tanzania moja kwa moja ambapo makamu wa rais wa nchi hiyo Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu nafasi hiyo na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Nchimbi ametoa taarifa hiyo kupitia barua iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa rasmi wa Instagram. Ingawa serikali haijatoa uthibitisho rasmi, BBC imezungumza na vyanzo vyake vya ndani ya serikali ambavyo vimethibitisha taarifa hiyo. Kwa mujibu wa barua hiyo, uamuzi huo utaanza kutekelezwa rasmi Septemba 4. Skola Kisanga anaangazia safari ya kisiasa Nchimbi na kinachoweza kufuata.
8: Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
9: Ni miezi 9 tu iliyopita ambapo Daktari Emmanuel Nchimbi hivi ndivyo alivyoapishwa kuwa makamu wa rais wa Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita Oktoba 2025.
8: Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
9: Sasa siku 296 baadaye ametangaza kuachia nafasi hiyo na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Katika barua yake, Daktari Nchimbi anasema amemwandikia Rais Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuhusu uamuzi huo, akisema amefanya hivyo kwa mujibu wa katiba. Uamuzi huu unakuja siku chache baada ya Nchimbi kutoa wito wa kuendelea kupigania katiba mpya yenye maridhiano ya kitaifa nchini Tanzania.
10: Kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambia ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja.
9: Katika taarifa iliyochapishwa mitandaoni, Nchimbi pia anakumbusha ahadi aliyompa Rais Samia kabla uchaguzi kwamba angeendelea kumtumikia kwa uaminifu, lakini angeachia nafasi iwapo tu rais angehitaji makamu mwingine. Anasema katika barua yake ya kujiuzulu kwamba amejiridhisha kwa Rais Samia sasa anataka mabadiliko, hivyo ameamua kutimiza ahadi hiyo. Hata hivyo, taarifa hiyo iliyomnukuu haifafanui mabadiliko gani hasa anayoyazungumzia. Na moja kati ya sifa kubwa ya Daktari Emmanuel Nchimbi ni misimamo. Tukirejea mwaka 2015, wakati wa mchakato wa ndani wa Chama cha Mapinduzi wa kumpata mgombea urais, Dr. Nchimbi akiwa mjumbe wa kamati kuu pamoja na Sofia Simba pamoja na Adam Kimbisa alijitokeza hadharani kupinga uamuzi wa chombo hicho kuhusu mchakato wa uteuzi wa mgombea. Miaka kadhaa baadaye, akiwa katibu mkuu wa CCM, Nchimbi mwenyewe alizungumzia sifa hiyo hiyo aliyowajibu aliodai kuwa tatizo lake eti ni kuwa na vimisimamo.
11: Ni kweli, kwenye mambo ya msingi mimi na msimamo. Na hili lazima tuelewane, ni ya kawaida tu, kama mkitaka kutimua kwa msimamo ntimueni leo leo. Kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo. Na ndio moja ya viapo vya chama chetu. Mwanasisi mwachie na msimamo ni tumila kuhili tu. Sio sifa ya kuwa mwanachama.
9: Daktari Emmanuel Nchimbi amewahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania, lakini pia amehudumu kama waziri wa mambo ya ndani, waziri wa habari, utamaduni na michezo, pamoja na kuwa balozi wa Tanzania katika nchi za Misri na Brazil. Sasa swali kubwa ni je, nani atakayechukua nafasi yake? Na je, uamuzi huu wa makamu huyu wa rais wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, utaathiri vipi mwelekeo wa siasa za Tanzania? Hata hivyo, mpaka kufikia sasa, serikali ya Tanzania bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu kujiuzulu kwa makamu huyo wa rais wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC, Dar es Salaam.
0: Lakini Dr. Emmanuel Nchimbi ni nani haswa? Bosha Nyanje anajibu swali hilo.
12: Dr. Emmanuel John Nchimbi alizaliwa Desemba 24 mwaka 1971 huko mkoani Mbeya. Alisoma shule mbalimbali nchini Tanzania kabla kujiunga na IDM Mzumbe, ambako alihitimu shahada ya juu ya utawala mnamo mwaka 1997. Na baadaye akaendelea na masomo ya juu katika chuo kikuu cha Mzumbe hadi kupata shahada ya uzamili na uzamivu. Safari yake ya kisiasa ilianza kushika kasi mnamo mwaka 1998 alipokuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM, yani UVCCM. Kutoka hapo aliingia katika siasa za kitaifa na kuwa mbunge wa Songea mjini kabla ya kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, zikiwemo nafasi ya naibu waziri pamoja na waziri. Miongoni mwa nafasi zake kubwa ilikuwa ni waziri wa mambo ya ndani katika serikali ya Rais Jakaya Kikwete.
13: Baadaye Nchimbi alihamia kwenye diplomasia. Mnamo mwaka 2016 aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Brazil kabla ya kuhamia Misri mnamo mwaka 2022, ambako alihudumu mpaka mwaka 2023. Aliporejea nchini akarudi katika uongozi wa juu wa CCM na mwaka 2024 akawa katibu mkuu wa chama hicho. Kisha Novemba mwaka 2025 akafikia kilele kingine cha safari yake ya kisiasa, akiteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sasa, baada ya chini ya mwaka mmoja katika nafasi hiyo, balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzulu na pia kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Katika barua yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan, Nchimbi amesema wakati anateuliwa kuwa makamu wa rais, aliahidi kumsaidia rais kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu. Lakini pia alitoa ahadi nyingine, nami namnukuu, siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais, nitaacha nafasi hii. Mwisho wa kumnukuu. Nchimbi sasa anasema amejiridhisha kwamba Rais Samia kwa sasa anahitaji mabadiliko, kwa hivyo ameamua kutimiza ahadi hiyo. Kutoka UVCCM, bungeni, uwaziri, diplomasia, uongozi wa ndani ya CCM hadi makamu wa rais. Safari ya zaidi ya miongo miwili ya Emmanuel Nchimbi sasa imefikia katika ukurasa mpya, kuondoka kabisa katika siasa na utumishi wa umma.
1: Namni taarifa yake Bosha Nyanje. Sasa kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na taarifa hii ambayo imegonga vichwa vya habari katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki, awali nimezungumza na hapa moja kwa moja, naungana sasa na Charles William. Huyu ni mchambuzi wa siasa kutoka Dar es Salaam, na vivile muda usio mrefu tutakuwa naye hapa mchambuzi wa masuala ya sheria Maduhu William, ambaye tutakuwa naye muda usio kwa mrefu. Tunaanza na Charles, hebu tuambie hatua hii ya kutangaza kujiuzulu kwa makamu rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ina maana gani na inatoa tafsiri gani kwako?
14: Charles.
1: Hello Charles William, unanisikia?
14: Yeah, nzuri David.
1: Na mbebu tuambie sasa hatua hii ya kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ina maana gani na kwako inatoa tafsiri gani?
14: Nafikiri linaweza kuwa tukio kubwa zaidi la kisiasa kwenye siasa za Tanzania kuwahi kutokea kwa sababu nafasi ya makamu wa rais ni mtu wa pili kutoka juu katika nchi hii, na kwa kipindi chote haijawahi kutokea mtu wa namna hiyo kuatia ngazi kwenye mazingira ya namna hii. Hasa ni kwa sababu anaatia ngazi ikiwa ni takriban miezi 10 tu tangu aanze jukumu hilo. Na yeye kwenye maelezo ya barua yake anasema amejiridhisha pasipo shaka kwamba rais anahitaji mabadiliko. Sasa lazima tujiulize kwa nini rais atake mabadiliko wakati miezi 10 iliyopita rais alitaka kwenda naye kwenye safari ya miaka 5. Hapo ndipo panaacha maswali mengi, na hapo ndipo panaacha mtikisiko na mtanziko wa kifikra baina ya wananchi wa kawaida, wachambuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na uongozi kiujumla. Kwa sababu Dr. Emmanuel Nchimbi katika kipindi hiki cha miezi 10 ya nafasi ya makamu wa rais alichotumikia amekuwa akitoa matamshi tofauti tofauti yanaozua hisia kinzano baina yake na wale wanaoamini kwenye serikali hii ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni safari ambayo imekuwa fupi sana, na ni safari ambayo imemalizika kwenye namna ambavyo hakuna mtu yoyote aliyetarajia.
1: Naam. Nitarejea kwa Coach Charles. Madu huyu amekuja kwenye line vile vile. Madu William, hebu tuambie akitaja ibara kadhaa ya katiba kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa mtazamo wa kisheria. Ni hatua gani za wazi ambazo Rais Samia Suluhu Hassan lazima azichukue sasa ili kumteua makamu mpya wa rais, na ni muda gani unaohitajika kwa idhini ya bunge?
15: Ya kwanza nafikiri wananchi ambao wafahamu kwamba katika jambo hilo kidogo ni la tofauti sana katika barua ile ya mheshimiwa makamu wa rais kujiuzuru, utaona kwamba nje ya ibara ya 50 ibara ya ndogo ya 3 ambayo ndo amenukuu kama kifungu cha kumsaidia kujiuzuru, lakini amenukuu ibara ya 142 ibara ndogo ya pili ya katiba ambayo inazungumza kwamba nafasi yake itakoma rasmi kwa makamu wa rais katika siku ambayo aliyemteua kwa maana aliyemwandikia barua hiyo atakuwa ameridhia kujiuzuru kwake. Na kama mtaona kwenye barua ile ameweka rasmi kwamba anategemea kwamba mheshimiwa rais atakuwa ameridhia kujiuzuru kwake ifikapo tarehe 4 ya mwezi Septemba mwaka huu. Maana yake ni kwamba tutapoongea na nyinyi mpaka sasa bado ikatiba na kisheria bado mheshimiwa Nchimbi ni makamu wa rais mpaka pale ambapo mamlaka leo yaandikia barua ya kujiuzuru itakapoulizia ombi lake. Na kwa mujibu wa katiba, kwa maana ibara ya 50 ibara ndogo ya 3 na ya 4 mheshimiwa Samia kama rais itamlazimu ndani ya siku 14 kutoka tarehe 4 ya mwezi Septemba kupendekeza jina la Mtanzania au mtu yote ambaye ana sifa za kwa makamu rais na kumpelekea spika kwa maana ya sea bunge ya Tanzania, na bunge italazimika sasa kufanya upigaji wa kura, na upande ambao utakuwa na kura nyingi ndio utakuwa rasmi umeidhinisha zinyo hilo la huyo mtu ambaye rais kampendekeza kwa makamu rais. Baada ya muda huo ndio huo muda siku 14 atamwapisha kuwa makamu wa rais mteule. Kwa hiyo yake ni kwamba sasa tangu tarehe ile ilipofika Septemba kwa vyote vile endelea siku 14 itamlazimu mheshimiwa Rais Samia kupeleka jina bungeni.
1: Bila shaka. Charles, kutokana na mizizi mirefu ya Dr. Nchimbi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, kutoka kuongoza umoja vijana hadi kuhudumu katika kamati kuu halmashauri kuu, kuondoka kwake kabisa kwenye siasa zile za kazi kazi, kuna maanisha nini kwa muundo wa madaraka wa ndani ya chama tawala?
14: Nafikiri ni mtikisiko tu wa kifikra ndio utakaotokea, lakini kwa maana ya Chama cha Mapinduzi chenyewe kimekuwa na mifumo imara sana ya kushughulika na mitikisiko inayotokana na ushawishi wa ndani ya chama hicho. Wameshafanya maamuzi magumu katika kipindi cha nyuma, na baadhi ya wanachama wao walishaamua kuondoka wakiwa na ushawishi mkubwa sana. Na mtikisiko mkubwa sana wa mara ya mwisho ni mtikisiko wa mwaka 2015 pale waziri mkuu mstaafu na mjumbe wa kamati kuu Edward Lowassa alipoamua kuondoka ndani ya Chama cha Mapinduzi, na huyo alikuwa mgombea urais aliyetamani kupitishwa kwa tiketi ya chama hicho, na wakati anarejesha fomu ya kugombea urais alikuwa anaungwa mkono na zaidi ya wenye viti wa CCM wa mikoa 20, na hata alipoondoka kwenda upinzani wenye viti kadhaa wa CCM wa mikoa waliondoka kumfuata. na alikuwa na mizizi ndani na nje ya chama. Hata alipoenda upinzani, waliobakia CCM waliendelea kumuunga mkono wakiwa ndani ya CCM, na hawa ni wanachama ambao baadaye mwaka 2017 walikuja kufukuzwa wanachama kwa kile kilichoelezwa kwamba ni usaliti wa kubaki ndani ya CCM huku akiendelea kumuunga mkono Edward Lowassa aliyeenda upinzani. Kwa hiyo Dr. Emmanuel Nchimbi kwa mizizi yake ndani ya CCM kama kada wa chama hicho kwa muda mrefu sana, amekuwa kwenye nafasi za juu ndani ya chama hicho kwa zaidi ya miaka 28 na amekuwa mjumbe wa kamati kuu kwa muda mrefu sana. Kuondoka kwake na kwa mtindo huu ambao unatokea lazima kutasababisha mtanziko wa kifikra. Lakini majabali ya namna hiyo ndani ya CCM yaliwahi kuondolewa kwa nyakati tofauti. Utakumbuka Maalim Seif Sharif Hamad akiwa waziri kiongozi kule Zanzibar, nafasi ambayo inafanana kabisa na nafasi ya makamu wa rais, aliondolewa ndani ya CCM mwaka 88. Lakini pia aliyekuwa rais wa Zanzibar Abud Jumbe mwaka 84 ilitokea mtikisiko wa namna hiyo na akafurushwa ndani ya uongozi wa CCM. Kwa hiyo zimekuwa ni nyakati za hapa na pale. Hata waziri wa mambo ya nje waziri Kambona alikuwa na ushawishi mkubwa sana wakati wa serikali ya Rais Nyerere, na yeye alitofautiana naye kifikra na akaondoka. Mtikisiko ulitokea, lakini Chama cha Mapinduzi kilibaki katika hali yake ya kuendelea kukontrol mambo.
1: Na mchazi, nitarudi tena kwako Madu, hebu tuambie, Nchimbi alitaja kutimiza ahadi ya mdomo aliyompa Rais Samia mwaka mmoja uliopita ya kukaa pembeni pale mabadiliko yatakapotakiwa. Je, ina utaratibu gani usio wa kawaida katika historia ya Tanzania kuona afisa ngazi ya juu wa serikali akijiuzulu kulingana na ahadi tu binafsi badala ya mabadiliko ya baraza la mawaziri ambayo yapo kikatiba labda?
15: Ya kwanza niseme tu kwamba jambo hili la Mheshimiwa Nchimbi kujiuzuru linakuja katika wakati ambao vikao vya Chama cha Mapinduzi vya ngazi ya juu kabisa vilikuwa vinaketi kule Zanzibar. Utakumbuka kamati kuu ya CCM na NEC iliketi Zanzibar, na kulikuwa na minong'ono mbalimbali kwamba Mheshimiwa Nchimbi alikuwa ameitwa kwenye kamati ya maadili ya chama hicho. Na nakumbuka hivi karibuni pia mmoja ya viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi kwa maana ya mwenezo wa chama taifa alikuwa anawajua na mmoja chombo cha habari alilikiri hadharani kwamba hawajamuita Mheshimiwa Nchimbi kama rais, isipokuwa ameitwa kwenye kamati ya maadili kama mwanachama mwingine wa kawaida wa Chama cha Mapinduzi. Na nafahamu kwamba hivi sasa Chama cha Mapinduzi kinaandaa vikao vyake vya ngazi ya juu kabisa, kwa maana kikao cha secretariat ya Chama cha Mapinduzi taifa, kamati kuna neki nafikiri kuanzia kesho kesho Dar es Salaam, na itegemea kwamba moja ajenda ambayo ingeweza kuwasilishwa kwenye vikao hivi ilikuwa ni kumjadili Mheshimiwa kama rais. Sasa whether ilikuwa ni kwenda kumjadili kumfukuza wanachama na kadhalika. Na wakati huo utazungumza hali hii ni kwamba bunge la Tanzania liko katika maandalizi ya kukutana kuanzia wiki hii, nafikiri kuanzia kesho, na pengine pia kulikuwa na mnong'ono kwamba huenda bunge lingeweza kupeleka taarifa au lenyewe kwa mamlaka linayo katiba ingeweza kuja na hoja ya kuazimia kumfuta Mheshimiwa Nchimbi makamu rais, kwa maana ya kumpia kula kutokana na imani naye. Sasa hii nafikiri ni moja ya tabia ya Mheshimiwa Nchimbi muda mrefu ya kwamba kisa kwamba ameona kwamba ili wasimvunjie heshima yake ya kwa makamu wa rais mstaafu na kukosa heshima mafao na marufuku mengine ambayo makamu wa rais mstaafu anayapata, kama kwa wao mwenyewe kwamba aondoke au rais kazi vikao vya kesho na kutwa visiendelee kumjadili kumfukuza. Na kwa sababu ameshawahi kwamba badala ya kuachia vikao vya chama viendelee kumjadili na kumtimua kama ilivyotokea kwa wenzake kwa nyuma, na hatimaye anakosa heshima ya kwa makamu wa rais mstaafu, kama mwenyewe nafikiri kwa heshima na kwa nidhamu kwamba aweze kukaa pembeni ili abaki na heshima ya kama rais mstaafu. Sababu kuna minong'ono mingi sana hivi karibuni kwamba huenda chama chake au bunge lingeweza kupitisha azimio kutokana na imani na huenda angebaki tarajia tu kama kawaida na angekosa heshima ya kuwa makamu wa rais. Kwa hiyo ni kipindi ambacho ni kweli mtikisiko ndani ya Chama cha Mapinduzi ni mkubwa, lakini pia kumekuwa na maswali mengi yanajiuliza kwamba je, iwapo kwa mfano Mheshimiwa Rais Samia akakataa ombi la yeye kujiuzulu kwa maana kidizi itakuwaje? Kwa sababu bado mpaka ninapoongea hapa Mheshimiwa Rais Samia hajatangaza kama amelizia ombi hilo, bado ni fumbo kati yake na Mheshimiwa Nchimbi. Lakini jambo la pili ni kwamba alichoandika Mheshimiwa Nchimbi leo ni taarifa kwa umma tu kwamba amemwandikia rais barua kukaa kando, lakini maudhui ya barua hii amesema nini na rais, amempa sababu gani za kujiuzulu, anajua yeye Mheshimiwa Nchimbi na mamlaka yake ya uteuzi kwa maana ya Mheshimiwa Rais Samia.
1: Bila shaka.
15: Sasa Mheshimiwa Rais Samia ataridhia kukaa pembeni kwa Mheshimiwa Nchimbi au la, ni lazima pia nafikiri sasa vikao vya chama aviarifu kwamba tutapokea barua ya kujiuzuru kwa ndugu Nchimbi. Atawasikiliza wajumbe wake wanasemaje kama anaridhia ajiuzuru, Basi na baada ya sasa tutegemea kwamba baada ya hilo Mheshimiwa Rais Samia atawaambia umma kwamba ameridhia kujiuzuru kwa makamu wake wa rais na atapeleka jina lake zakanavyo jina jingine la mwanachama wa chama cha Mapinduzi.
1: Nimalize na wewe Charles William kwa ufupi kabisa. Haya yote yanatoa taswira gani ndani ya chama cha Mapinduzi CCM na uongozi wake kwa ujumla? Unadhani kuna fukuto linaloendelea Charles?
14: Ni wazi kwamba fukuto lipo na fukuto hili limeshindwa kumalizika kwenye safu za ndani za chama na limetokeza nje. Fukuto hili kwa kweli limeanza muda mrefu, limekuwa likielezwa tangu mwaka 2025 wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu zikiwa zinaendelea. Kulikuwa kuna hali ya minongono inayotajwa baina ya makamu mgombea mwenza wakati huo Dr. Emmanuel Nchimbi na mgombea urais wakati huo Dr. Samia Suluhu Hassan, na ilikuwa kama ni uvumi fulani hivi kutoka wakati wa kampeni. Imekuwa ikienda hatua kwa hatua mpaka pale ambapo zilianza kusikika kauli za wazi za nje zikianza kumshambulia makamu wa rais na makamu wa rais mwenyewe akianza kutoa baadhi ya matamshi ambayo yanaonekana kabisa ni matamshi yanayozua utata bila yeye kufafanua zaidi. Hali ya bunge kuanza kumjadili makamu wa rais na kumbatiza jina la Yuda kama ilivyowasilishwa na mmoja kati ya wabunge na ukimya uliotawala baada ya jambo hilo, na baadaye tuliona mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi taifa Mohamed Ali Kawaida akimshambulia makamu wa rais. Mpaka hapo palikuwa ni wazi panaonyesha kwamba nyufa zimekuwa kubwa kiasi cha kutokuzuilika tena. Na kilichoenda kujiri hivi karibuni kwenye uzinduzi wa mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere, watu walitarajia labda makamu wa rais angetoa kauli yoyote ya kumpongeza rais kama ambavyo pengine watu wengine walifanya lakini akatumia tu nafasi hiyo kumkaribisha azungumze. Mpaka hapo tayari taa nyekundu ilionekana kuwaka, na haya yanayotokea sasa hivi inaonekana ni matokeo ya nyufa kushindwa kudhibika na ukuta kuanguka.
1: Asante Charles William pamoja na Madu William kwa uchambuzi wenu muhimu kabisa. Na sasa nakurejesha kwa Kikaro Robi kwa taarifa nyingine.
0: Na mimi Kigongo nampitishia Shoaib Ibrahim kwenye michezo.
4: Nam shukrani na kocha wa Real Madrid Jose Mourinho amesema anafurahishwa na kuridhika na kikosi chake cha sasa licha ya Los Blancos kushindwa kumsajili kiungo Rodri ambaye alijiunga na Barcelona. Mourinho amesema kikosi chake kimekamilika ingawa hajaondoa uwezekano wa kufanya mabadiliko zaidi. Pia amethibitisha kuwa kiungo Oriol Tchouameni atakosa mchezo wa kesho dhidi ya Real Sociedad wakati akiendelea kupona jeraha. Katika ligi kuu ya Premier nchini England, klabu ya Tottenham imemsajili winga wa Brazil Savinho kutoka Manchester City kwa ada ya pauni milioni 85. Mkataba huo unajumuisha pauni milioni 65 kama ada ya awali na milioni 10 za nyongeza. Mchezaji huyo mwenye umri miaka 22 alikuwa kwenye orodha ya wachezaji waliokuwa wakilengwa kwa muda mrefu na Tottenham baada ya klabu hiyo kushinda kumsajili msimu uliopita. Usajili huo umefikisha matumizi ya Tottenham katika dirisha hili la usajili hadi zaidi ya pauni milioni 300. Savinho amesema amefurahia kujiunga na klabu hiyo na anaamini kuwa kocha wake wa sasa Roberto Di Zerbi atamsaidia kufikia kiwango cha juu zaidi. Dimbani Etihad Manchester City nao wamefikia makubaliano ya kumsajili kiungo wa klabu ya Lille ya nchini Ufaransa mwenye umri wa miaka 18 Ayoub Boadi kwa pauni milioni 85. Boadi ambaye ni mchezaji wa kimataifa wa Morocco anatarajiwa kuimarisha safu ya kiungo ya City baada ya klabu hiyo kuwauza Rodri kwa Barcelona pamoja na Tijan Reinders kuondoka hadi nchini Saudi Arabia. Na wachezaji kadha wa sasa na waliowahi kucheza soka wamelitaka shirikisho la soka duniani FIFA kufanya mabadiliko huku wakiongeza shinikizo kwa rais wa shirikisho hilo Gianni Infantino. Aliyekuwa beki wa Manchester United na Arsenal Mikel Silvestre amesema wachezaji na mashabiki wana wasiwasi kuhusu uongozi wa FIFA na maamuzi makubwa yanayofanywa bila kuwashirikisha. Kauli hiyo imeungwa mkono na wachezaji mbalimbali akiwemo Lucy Bronze wa timu ya wanawake ya England, Emmanuel Petit pamoja na David James. Hata hivyo, mshambuliaji wa zamani wa Barcelona na timu taifa ya Cameroon Samuel Eto'o Fils amemtetea Infantino akisema uongozi wake umeongeza fursa kwa mataifa ya Afrika na nchi ndogo kushiriki mashindano ya kimataifa. Kwenye tennis, bingwa wa zamani wa michuano ya Wimbledon Marketa Vondrosova amekata rufaa katika mahakama ya kusuluhisha kesi za michezo kwa kupinga adhabu ya kufungiwa kwa miaka minne kwa kukataa kufanyiwa vipimo vya dawa za kusisimua misuli. Mchezaji huyo wa Jamhuri ya Czech mwenye umri miaka 27 alifungiwa mwezi Juni mwaka huu baada ya kukataa kipimo cha kushtukiza akiwa nyumbani kwake mnamo mwezi Disemba mwaka uliopita. Vondrosova alisema alikuwa akikabiliwa na msongo mkubwa wa mawazo na wa kimwili na alikuwa akihofia usalama wake kwa kuwa afisa huyo hakujitambulisha ipasavyo wala kufuata utaratibu. Na je, unakumbuka hili? Tarehe kama ya leo Agosti 25 mwaka 2014, Manchester United ilivunja rekodi ya usajili nchini Uingereza kwa kumsajili winga wa Argentina Angel Di Maria kutoka klabu ya Real Madrid kwa pauni milioni 60. Hata hivyo, Di Maria alidumu Old Trafford kwa msimu mmoja pekee kabla ya kuhamia klabu ya Paris Saint-Germain ya nchini Ufaransa. Na Manchester United wanataka kuishawishi Arsenal kumuuza Miles Lewis-Skelly mwenye umri wa miaka 19, ijapokuwa bei inayotarajiwa ya zaidi ya pauni milioni 50 inasalia kuwa kikwazo katika mpango huo kwa mchezaji huyo ambaye anaweza kucheza kama beki wa kushoto na vile vile kama kiungo. Na huo ndio mwisho wa

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Johnny, njoo mara moja.
3: Jirani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
9: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
10: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
9: Ni wapi huko?
10: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G-Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty Academy.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoboa.
5: Nuru FM.
6: We can fall in love again. I wanna do it all again.
7: King Sagwa. King Sagwa. Soldier Soul. Soldier Soul. Just another track. Just another track. You know how we do, right? You know how we do.

0: Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: sio kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kisha akawa ni Mungu. Hapana. Yesu ni Mungu aliyefanyika mwanadamu. Tuko sawa? Usije ukachanganya hilo kwamba huyu Yesu hakuwa binadamu siku zote, lakini amekuwa ni Mungu siku zote. Nataka nini tunaweza kuelewana? Nasema tena, Yesu wa Nazareti, yeye amekuwa ni Mungu siku zote. Hakuwa binadamu siku zote. Alikuwa binadamu ama alifanyika mwili siku alipoumbwa kwenye tumbo la Mariamu.
3: Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Watu wengi wamekuwa aswa wa Kristo wakidai kwamba wanamwamini Yesu Kristo, lakini ukikaa nao ukazungumza nao kimsingi kabisa hawajui wanaamini nini kuhusu Yesu Kristo. Na somo hili tumelenga basi kuweza kukusogezea walau maeneo manne ambayo naamini tukijifunza tukaangalia mwisho wa siku kuamini kwako kutakuwa kumebadilika. Na sio tu kubadilika, kutakuwa kumeimarika, na sio tu kwamba kutakuwa kumeimarika, lakini pia ujasiri wako wa kuhusu Yesu Kristo ni nani katika maisha yako utakuwa umekwenda viwango vingine. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, na umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo. Lakini zaidi ya yote, umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza, na nzuri zaidi, umekuwa ukiwafundisha ama ukiwashirikisha wengine kile ambacho mwenyewe umejifunza. Hongera sana kwa kudhihirisha kwa vitendo kwamba kweli wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Pia natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usiache. Kumbuka, unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, vipindi vya redio vya neema na kweli, na hata wale kwenye mitandao ya kijamii, waombee sana sana Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9. Na mwisho, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana kwa upendo wako. Asante sana kwa kuamini katika kile ambacho Mungu ametuagiza, ama Bwana wetu Yesu Kristo ametuagiza, ambacho ni kupeleka injili ya ufalme wa Mungu na kufanya mataifa wapate kuwa wanafunzi. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Kwa kufanya hivyo umethibitisha kwamba wewe ni baraka, umethibitisha kwamba wewe ni chanzo cha shukrani na sifa kwa Mungu. Maana yake maisha ya watu yanapoguswa na kubadilishwa, wakati wanamshukuru na kumshangilia Mungu, ni kwa sababu ya wewe ulitii sauti ya Roho Mtakatifu ukaamua kuchangia. Lakini zaidi ya yote, maana yake ni kama unathibitisha wewe umebarikiwa, lakini pia unatembea katika upendo, na 9:10 imani yako na kwa umeingiza kazini na umefungua mlango sasa kwa ufalme wa Mungu kuhudumia sawa sawa na baraka ya Bwana juu ya maisha yako. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka nilikuambia kuna tafsiri mfupi nimeitengeneza kuhusiana na nini maana ya kumwamini Yesu Kristo. Na nikakwambia kila mwanzo wa kipindi tutakuwa tunaisoma na kuirejelea, alafu tutaenda tukinyumbulisha na kuchambua mambo kadha wa kadha. Tafsiri yetu inasema hivi: kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Tukizungumzia agano hai, tunaweza kuzungumzia pia uhusiano binafsi. Tunaweza kutia pia uhusiano binafsi. Ungeweza kusema kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika uhusiano binafsi naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanyia kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ni zaidi ya hayo. Tukasema pia kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuna maanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Kwa hiyo unaweza kaona tafsiri yetu hii imesheheni, imejaa mambo lukuki. Nikakwambia kwamba tutaweka mafungu manne. Fungu la kwanza, Yesu Kristo ni nani? Fungu la pili, alifanya nini? Fungu la tatu, aliahidi nini? Na fungu la nne, ameagiza nini? Sasa wiki hii tumekuwa tukijaribu kumwangalia Yesu Kristo ni nani. Na vipindi viwili vilivyopita tulianza kwa kuona kwamba Yesu Kristo ni neno la Mungu la milele, yeye ni Mungu milele yote. Na tukapiga kambi, tukaangalia jinsi ambavyo neno linatuonyesha mstari baada ya mstari kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Leo nataka tupige hatua, tuangalie kipengele kingine. Lakini kuna jambo moja ambalo sikulisoma katika Mathayo. Nataka tuende kwenye Mathayo mlango wa kwanza. Mathayo mlango wa kwanza, ambao hii ilikuwa ni unabii uliosemwa na Isaya kwenye Isaya 7:14. Kwa hiyo ukienda kwenye Mathayo moja hapa mlango wa kwanza na mstari wa 21, malaika amemtokea Yusufu. Yusufu alikuwa anawaza namna ya kumwacha Mariamu kwa sababu Mariamu ni mjamzito, na kwa maana hiyo Yusufu anajua kwamba huu ujauzito sio wa kwangu. Kwa hiyo anasema ili asimwaibishe, akawa amepanga kumwacha kwa siri. Kwa hiyo malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto, akamwambia, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. 21 anasema naye atazaa mwana, yani Mariamu atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni hii kwamba ngoja nijaribu kuelezea. Tunaposema Emmanuel, Mungu pamoja nasi, maana yake nini? Sasa kumbuka kinachozungumziwa hapa, na ni muhimu tuende pamoja rafiki, ili usipoteze njia. Kumbuka Mungu yuko kila mahali kila wakati. Ukisoma Zaburi ya 139, Daudi anasema kwamba niende wapi nijifiche kutoka kwa roho yako. Anasema hata nikichukua kitanda nikaenda nikaweka kuzimu huko na kopo. Kwa hiyo anapozungumzia Emmanuel, maana yake kwamba Mungu pamoja nasi, katika muktadha tunachokisoma hapa ni kwamba huyu Mungu amefanyika mwili na kuja kukaa katikati yetu. Huyu Mungu amefanyika mwili na kuja kukaa katikati yetu. Kwa hiyo tukiwa na hilo kichwani, nataka turudi kwenye Yohana, Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa tatu, alafu kisha nitaruka nitaenda mstari wa 14. Anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kile kilichofanyika. Of course mstari wa 4 anasema ndani yake ndimo ulikuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa mstari wa 14 anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo neno linatuambia kwamba huyu neno ambaye ni Mungu, ambaye amekuwa na Mungu, ambaye ni Mungu milele yote, huyu neno amefanyika mwili. Kivipi? pale ambapo Mariamu alipobeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaa mtoto, akazaa mwana. Malaika anasema utamuita jina lake Yesu. Kwa maana yeye ndiye atakayeokoa watu kutoka katika dhambi zao. Na hili lilifanyika ili litimie lile lililonenwa na nabii Isaya kwamba utazaa mtoto naye jina lake utamuita Emmanuel, ambaye maana yake ni Mungu pamoja nasi. Sasa ili tuweze kulielewa hilo, twende kwenye Luka mlango ule wa kwanza. Tuna story hapa ya malaika Gabrieli amemtokea Mariamu. Malaika Gabrieli amemtokea Mariamu. Anasema hivi: mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana, yani Mariamu, kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii maana yake nini? Anasema malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, jina lake utamuita Yesu. Tuko sawa? Ambapo sasa ukisoma kule kwenye Mathayo 1:21 anasema naye ndiye atakayeokoa watu wake kutoka katika dhambi. Anasema huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Huyo atakuwa nini? Mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kimvuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona neno linaonyesha kwamba huyu Mungu, yani kwa maana Mungu mwana, ambaye yeye ni Mungu milele yote, alikuja akafanyika mwili, kwa hiyo akakaa katikati yetu, kwa hiyo jina lake anaitwa Emmanuel. Sasa kuna kitu nataka tukizungumzie kidogo hapa. Wakati tunachambua ya mambo hapa, tunazungumzia kwa lugha ya Kiingereza, tunazungumzia kitu kinaitwa incarnation. Kwa hiyo ninachotaka ukione hapa sio kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu kisha akawa ni Mungu. Hapana. Yesu ni Mungu aliyefanyika mwanadamu. Tuko sawa? Usije ukachanganya hilo kwamba huyu Yesu hakuwa binadamu siku zote, lakini amekuwa ni Mungu siku zote. Nasema tena, Yesu wa Nazareti, yeye amekuwa ni Mungu siku zote. Hakuwa binadamu siku zote. Alikuwa binadamu ama alifanyika mwili siku alipoumbwa kwenye tumbo la Mariamu. Kwa kabla hapo alikuwa ni Mungu. Sasa nilizungumza siku moja. Nakumbuka nani kama mwaka 2000 na ngapi? Labda 13, 14 hivi. Nilikuwa kwenye redio Mbeya, jijini Mbeya, alafu watu wakawa wanapiga simu kuuliza maswali, na nakumbuka ndugu mmoja akapiga maswali, akauliza, of course tunajua kwamba alikuwa ni ustadhi, kwa akawa na swali la msingi kabisa, akasema kwamba wewe unaposema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, mwanadamu ni kiumbe, na huwezi ukamfananisha kiumbe na Mungu. Kwa hiyo unaposema Yesu ni mwana wa Mungu, mke wa Mungu ni nani? Na of course swali lake alikuwa mbona amenikamata vizuri kabisa. Nikaambia, ndugu, na mimi nikuulize swali. Adamu alivyoumbwa aliumbwaje? Kwa nini unafikiria habari ili mtoto azaliwe lazima tungono imefanyika? Adamu aliumbwaje? Je, Mungu akuchukua mavumbi ya ardhi akafinyanga akampulizia pumzi akawa nafsi iliyo hai? Kama aliweza kuchukua mavumbi ya ardhi akafinyanga akapulizia pumzi kawa nafsi yake, kwa nini unaona ni ngumu sana kwa Mungu kutengeneza mtoto kwenye tumbo la Mariamu? Aliyekuambia kwamba ili Mungu atengeneze mtoto lazima afanye ngono ni nani? Kama alimuumba Adamu kutoka kwenye mavumbi, kwa nini unaona ngumu leo hii kwa yeye kumuumba mwanadamu katika tumbo la Mariamu kupitia neno lake? Jamaa akakata simu. Kwa hiyo ndio nataka uione hiyo. Kwamba mtu atakayekuletea hadithi kwamba kama Yesu ni mwana wa Mungu, mke wa Mungu alikuwa nani? Mwambie Mungu hahitaji kufanya ngono kupata mtoto.
2: Kama ambavyo alimuumba Adamu kutoka katika mavumbi ya ardhi, ndivyo hivyo hivyo alivyochukua neno lake akamuumba Kristo ndani ya tumbo la Mariamu. Haitajiki ngono. Ndio maana anasema, ukisoma hapa anasema kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu za Aliye Juu zitakufunika. Na ukiendelea kusoma mbele utaona Mariamu anamwambia malaika, na iwe kwangu sawa sawa na neno lako. Na tunafahamu naye neno akafanyika mwili. Kwa lile neno aloleta malaika kwa Mariamu lilikuwa ni neno kutoka kwa Bwana, kutoka kwa Mungu Baba, ni neno ambalo nini? Ambalo ndo Kristo mwenyewe, ambaye ndo Bwana Yesu mwenyewe. Ndio maana sisi sote tumezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, neno la Mungu, mbegu idumuye hata milele. Kusoma Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23 inasema hivyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, na ukisoma ile neno linaitwa sperma, sperma maana yake ni mbegu, mbegu ya kiume. Kwa hiyo mbegu hiyo hiyo ambayo ilitumika, ambayo neno la Mungu lilioingia kwenye moyo wa Mariamu, alafu Yesu akatengenezwa kwenye tumbo la Mariamu, ndio mbegu hiyo hiyo ilivyoingia katika mioyo yetu imemsababisha Kristo akaumbika ndani mwetu. Ukisoma Galatia 4:19 inasema hivyo. Kwamba Kristo ameumbika ndani mwetu. Sasa nachosema ni hichi, tunazungumzia habari ya incarnation. Incarnation maana yake ni kwamba ni Mungu kufanyika mwanadamu, ama Mungu kufanyika mwili, kama tunavyoelezwa katika Yohana 1:14. Lakini ninachotaka ukione na ukishike ni hichi. Yesu hakuwa mwanadamu kwanza kisha baadaye akawa Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu kwanza, amekuwa ni Mungu siku zote, amekuwa ni Mungu milele yote, naye akafanyika mwili. Ni muhimu sana rafiki tukalishika hilo. Ni muhimu sana tukalishika hilo. Na sio hivyo tu, akaingia katika historia ya wanadamu, akazaliwa na mwanamke, kama ambavyo nimekuonyesha katika Mathayo ninavyozungumza mlango wa kwanza, kwenye Luka mlango wa kwanza ninavyozungumza, lakini pia ukisoma kwenye Galatia 4 mstari wa 4 anasema hata ulipotimia utimilifu wakati, ulipowadia utimilifu wakati, Mungu alimtuma mwanae akazaliwa na mwanamke, mwanamke aliyekuwa chini ya sheria, wa Galatia 4 ukadi ule mstari wa 4. Na Waibrania 4:15 anasema kwamba alijaribiwa katika mambo yote lakini pasipo kufanya dhambi. Kwa hiyo Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili. Sasa kama nilivyokueleza wakati tunaanza hili somo, nikakwambia yeye ni Mungu 100% na ni Mungu, amina, ni mwanadamu 100%. Kwa lugha nyingine, sio kwamba yeye ni nusu Mungu na ni nusu mtu, hapana. Yeye ana asili zote mbili. Sasa katika lugha ya kitheolojia, hicho kitu kinaitwa hypostatic union. Hypostatic union kwamba wanasema one person with two distinct natures, kwamba mtu mmoja, Kiswahili ni kigumu, maana yake tunazungumzia nafsi moja yenye asili mbili tofauti. Maana yake ni kwamba hypostatic union, kwamba una nafsi moja, nafsi moja, one person with two distinct natures. Kwa hiyo haimaanishi kwamba una wawili. Sasa hili ndio jambo ambalo pia linatusumbua na sisi leo hii. Mimi na wewe tulivyozaliwa mara ya pili, sisi maana yake ni kwamba ni binadamu, tukapatiwa, tukaunganishwa na Kristo ambaye yeye ni Mungu, kwa hiyo tukaungana na asili yake ya uungu. Yeye alikuwa ni Mungu, akaungana na sisi, akavaa mwili, kwa hiyo akaungana na asili yetu ya ubinadamu. Unaona hiyo tofauti rafiki? Yeye ametokea kwenye Mungu kuja kwenye ubinadamu, sisi tunatokea kwenye ubinadamu kwenda kwenye uungu. Maana yake ni kwamba hatusemi kwamba sisi ni sawa na Mungu Baba na Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. No, tunasema kwamba kupitia kuunganika na Kristo, kama ambavyo nitakuonyesha, tunashiriki katika asili ya uungu. Ndivyo Petro wa pili 1:3-4 anasema kwamba tumepewa ahadi zilizo bora zenye thamani, ili kupitia hizo ahadi tuweze kushiriki katika asili ya uungu, partakers of divine nature. Sijui unaliona rafiki. Kwa hiyo maana yake kwamba ushiriki wetu katika asili ya uungu ni kupitia sisi kuungana kuwa mmoja na Kristo, kama ambavyo nitakuonyesha. Kwa hiyo hilo ni muhimu tukalielewa rafiki. Kwa hiyo kwa Yesu anapokuja sasa, ni kufika hapa niende tena kwenye natafuta yango ya kuanzia tena kwenye nani, kwenye Timotheo wa pili mlango wa tatu no.
3: sorry, Timotheo wa kwanza mlango wa tatu. Nisamehe, nimechemsha. Timotheo wa kwanza mlango wa tatu na mstari wa 16. Anasema hivi: na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Sasa tunafahamu anamzungumzia Yesu hapa. Kwa hiyo twende tukasome kwenye Biblia ya neno tuone naye anasemaje. Biblia ya tafsiri ya neno. Anasema hivi: bila shaka yoyote siri ya utauwa ni kubwa. Alidhihirishwa katika mwili wa kibinadamu, akathibitishwa kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa miongoni mwa mataifa, akaaminiwa ulimwenguni, akachukuliwa juu katika wakfu. Alafu Biblia Habari Njema anasema hakuna mashaka yoyote juu ya ukuu wa siri ya dini yetu. Alionekana katika umbo la kibinadamu, yeye anazungumzia Mungu, alithibitishwa na roho kuwa ni mwadilifu, yani mwenye haki, akaonekana na malaika, alihubiriwa katika mataifa, aliaminiwa ulimwenguni, akachukuliwa juu katika utukufu. Kwenye TKU anasema hivi: ndio, Mungu ametuonyesha siri ya maisha yanayompa heshima na kumpendeza Yesu. Siri hii ya ajabu ni ukweli ambao wote tunakubaliana nao. Kristo alijulikana kwetu katika umbile la kibinadamu, alionyeshwa na roho kuwa kama alivyojitambulisha, alionwa na malaika, ujumbe kuhusu yeye ulitangazwa kwa mataifa, watu ulimwenguni wakamwamini, alichukuliwa juu mbinguni katika utukufu. Anachokisema ni hichi, kwamba huyu Yesu ambaye ni Mungu alidhihirishwa katika mwili, na anasema Mungu alivyodhihirika katika mwili kwa maana ya Yesu, ndo malaika kwa mara ya kwanza wanamuona Mungu akiwa katika umbile, kwa maana ya kwamba katika mwili. Kwa hiyo muda wote walikuwa hawajawahi kumuona. Kwa wow. Sasa nataka ukiwa na hilo, twende ukaangalie kile ambacho kilizungumza na Nabii Isaya. Nabii Isaya nini mistari ya Christmas. Nadhani kila Mkristo anajua hata yule anaenda mara mbili kwa mwaka kanisani. Isaya 9 mstari wa 6. Isaya 9:6. Anasema hivi. Isaya 9:6. Anasema hivi. Haleluya. Anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Sasa nataka utafakari kwa dakika moja. Anasema tumepewa mtoto mwanamume. Kwa anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Anasema tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Yaani huyu mtoto huyu, Mungu mwenye nguvu, haka kachanga kaka alikozaliwa na Mariamu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Nataka upige picha kidogo rafiki uweze kuiangalia. Nataka uone Mariamu wakati yuko na huyu mtoto Yesu, wakati anamuogesha. Maana yake anamuogesha Mungu. Hapa Biblia inasema kwamba anamuogesha nani? Anamuogesha mshauri wa ajabu. Anamuogesha nani? Anamuogesha nani? Anamuogesha mshauri wa ajabu, anamuogesha Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Nataka hilo lingie. Ndio anasema bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Yaani hii siri ambayo Mungu ameifunua kupitia Yesu kufanyika mwili, kwamba Mungu mwana wake wa pekee kufanyika mwili. Anza ni siri ya ajabu mno. Wewe unaweza kuona nyepesi nyepesi tu, lakini nataka upige picha wakati Mariamu anamwona mtoto Yesu anacheza nje. Anavomwangalia kulingana na maandiko na kulingana na unabii, anamwangalia mshauri wa ajabu. Anamwangalia Mungu mkuu, anamwangalia baba wa milele, anamwangalia mfalme wa amani. Sio kama unaliona leo rafiki. Najaribu kukuonyesha tena na tena na tena kwamba huyu Mungu amefanyika mwili. Amezaliwa akawa binadamu. Akakaa katikati yetu. Akaishi pamoja na sisi. Akala na kunywa kama ambavyo sisi tunakula chakula na kunywa maji na vinywaji. Alikuwa anaenda bafuni, usisahau hilo. Alikuwa anaoga, usisahau hilo. Alikuwa analala mara kadhaa, tunaonyeshwa kwamba either amelala kwenye boti ama anasema kwamba hana mahali pa kuweka kichwa wakati ameenda kusumbua kijiji gani kile ameenda. Alikuwa ni binadamu kasi, alikuwa anasikia njaa.
2: Alikuwa anakasirika. Alivyoenda hekaluni, akakuta hekalu watu wanafanya biashara kwenye hekalu, alienda akachukua kiboko akawatandika katupatupa meza. Alikuwa ni binadamu kama sisi, lakini tunaambiwa hakutenda dhambi. Sasa hakutenda dhambi sio kwa sababu alikuwa ni Mungu, hakutenda dhambi kwa sababu alijitiisha chini ya Roho Mtakatifu na chini ya asili yake ya haki ya utakatifu ambao alizaliwa nayo. Kwa sababu kumbuka, damu yake ilikuwa ina dhambi. Usisahau ndo rafiki. Kwa hiyo huyu Mungu akafanyika mwili, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu wa kama mwana pekee wa Mungu, amejaa neema na kweli. Hilo ndilo ambalo natakiwa kuamini kuhusu Yesu Kristo. Mungu amefanyika katika mwili. Hypostatic union. Kwamba ndani ya nafsi moja una asili zimbili. Mungu asilimia 100, mwanadamu asilimia 100. Hakuna iliyomezwa na nyingine. Zote zinatenda kazi katika umoja. Hazijatengana wala huwezi kutenganisha. Ndio anasema alichokinganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Jina langu naitwa Huruma God. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
4: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
5: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma God anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma God anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha,
6: jibu liko katika ufalme.
7: Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma God. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia. 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma God katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma God, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma God kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambirale.
6: Kwenye lani ya simu lao? Mambo vipi?
7: Safi, kwema.
6: Kwema kabisa, mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
7: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
6: Obed nani?
7: Mkini.
6: Kutoka Isakalilo?
7: Ndio.
6: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
7: Ndio.
6: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
7: Nimeanza jana asubuhi.
6: Umeanza jana asubuhi kucheza?
7: Ndio.
6: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
7: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
6: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
7: Ndio.
6: Umeangalia simu yako bosi?
7: Nimeiona mheshimiwa.
6: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
7: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
6: Uko Isakalilo sehemu gani?
7: Isakalilo stendi ya zamani.
6: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
7: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
6: Obed Mkini?
7: Ndio.
6: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
7: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
6: Ulijua utapeli eti?
7: Ndio.
6: Sasa hivi
7: nashukuru sana mheshimiwa.
6: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
7: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
6: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
7: Nina hilo Obed Mkini.
6: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
7: Asante sana.
6: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
7: Haya, nashukuru sana.
6: Shukrani sana.
8: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma. Hatumia hela, sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
9: Usiishi mali Busati la michezo.
10: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
11: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
11: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Busati la Michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika Busati la Michezo. Ziko taarifa nyingi ambazo tumewaandalia usiku wa leo, msikilizaji. Kubwa zaidi katika taarifa ambayo tuko nayo ni tawi la Simba Iringa mjini linataraji kufanya tukio la kijamii kwa kutoa misaada katika kituo kile cha watoto.

0: FA kwa msimu wa mwaka 2025-26 akiwashinda David Raya, Gabriel Martinez sambamba na Declan Rice aliyokuwa nao katika kinyang'anyiro cha tuzo hiyo. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka midaire ya saa 3 kamili. Hapa studio nitakuwa na Harun Kiongole ambaye ni mwenyekiti wa tawi la wekundu wa Simba Iringa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na taarifa yao ya kufanya kutoa misaada pale katika kituo kile cha sauti ya jamii. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa Radio Tadio.co.tz, alama ya mkwaju nuru, popote pale ulipo uweze kusikiliza matangazo haya moja kwa moja.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunakaa. Chili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Sina timu haiwezi.
2: Hello.
3: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
2: Unaongea na Gabriel Mfalike.
3: Gabriel Mfalike?
2: Ndio.
3: Unatoka wapi boss?
2: Mtwivila.
3: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
2: Mtwivila Magic Site.
3: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
2: Baba Levina, nafuatilia sana.
3: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
2: Ilikuwa juzi.
3: Ukacheza?
2: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
3: Umeonaje sasa hayo majibu leo unasikilizia?
2: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
3: Ina maana huo muamala hujauona
2: Ndio ni kwani naangalia naona message yako kufungua ndio naona mnapiga hapa sasa.
3: Si unatumia smartphone bosi?
2: Yeah.
3: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
2: Nimeona ni 8500.
3: Wanakata kidogo kwenye makato
2: sasa. Baada ya makato na nini?
3: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
3: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
2: Hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngoli nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
3: Mambo yametiki.
2: Mtangazaji.
3: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
2: Baba Levina.
3: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
2: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
3: Bwana tukushukuru sana.
2: Asante sana.
3: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
2: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
3: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina.
4: Baba Levina.
3: Baba Levina.
2: Asante sana.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Safari nawakuta.
5: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
6: Lazima wakufuate.
5: Ndio manake.
7: Busati la michezo.
8: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
9: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
7: Busati la michezo.
0: Na Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Kumbuka kipindi hewani ni Busati la Michezo likiongozwa na Captain Rajun Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 0766744

0: 4292. Nikukumbushe tu kwamba kupitia busati la michezo leo kuna fedha nyingi ambazo zinatoka kupitia Nuru Pesa. Unaweza kucheza hivi sasa takavyo timu saa 2:55 utakuja kutangaza washindi watano wa Nuru Pesa ambao wataweza kuondoka na maokoto, kila mmoja kiondoka na shilingi 20,000. Sasa tuanze na taarifa kuhusiana na tawi la wekundu wa Msimbazi Simba hapa Iringa mjini, wekundu wa Iringa ambao kuna jambo lao wanataraji kulifanya, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na utoaji wa misaada pale katika kituo cha Sauti ya Jamii kwa kushirikiana taasisi ile ya Dia Mama Foundation. Na kama nilivyokujuza kwa nitakuwa na mwenyekiti ambaye pia ni mratibu wa tukio la utoaji wa misaada wa taasisi ya Dia Mama Foundation kwa kushirikiana tawi la wekundu tawi la Simba Iringa mjini, Haruni Kiongole. Bwana Haruni, karibu sana katika studio za 88.9 Nuru FM.
1: Asante sana bwana Afidhi, kwanza muda mrefu hatujaonana kikweli.
0: Kwa kweli tunakutana mtaani kwenye vipindi naona vijana wangu.
1: Mara nyingi tunakuwa na ndugu yangu kina Vegula na wengine. Lakini zaidi niseme tu kikubwa ni tu afya tuko nazo, lakini mambo mengine yanazidi kwenda vizuri.
0: Kabisa kabisa.
1: Sasa bwana Afidhi, niseme tu kwamba sisi leo tuna jambo zuri kabisa na jipya kwa wanairinga, lakini pia kwa mashabiki wa Simba na wana michezo wote. Jambo tulionalo la msingi ni kwamba tuna tukio la msingi kabisa ambalo tunatamani tulifanye kwa tarehe 3 mwezi wa 9, ambapo tukio letu tutakalolifanya ni utoaji wa misaada, nalo tutalifanya katika mfumo mmoja tu, taasisi ya Dia Mama Foundation ambayo mkurugenzi wake bwana Modric Chambulila ambaye yeye kimsingi ni mwanachama wetu wa tawi la Simba, lakini ni mwanachama ambaye haishi Iringa, anaishi Dar es Salaam, lakini pia akishirikiana na marafiki zake waliopo Dar es Salaam na sports influencers wale wa timu ya taifa akina Dr. Mo na wengine watakuwepo Iringa kwa ajili ya zoezi hilo, kwa maana ya kwamba tutakuwa na zoezi la utoaji wa misaada katika kituo cha Sauti ya Jamii pale Kiesa Kilolo jirani na shule msingi ya Igereke. Kwa hiyo siku ya tarehe 3 tutakuwa na zoezi hilo ambapo tutakula chakula pamoja na watoto, na baada ya hapo tutakuwa na zoezi la kuwapa hiyo misaada kukabidhi. Lakini jambo jingine litakuwepo ni kutakuwa kuna mechi sasa ya kirafiki, friend match, kwa ajili ya kuona ni namna gani zoezi linaenda vizuri. Kwa hiyo tumefanya hivi, lengo kubwa ni kuwakumbuka mama zetu ambao wametangulia mbele za haki. Na hii ionyeshe tu kwamba ndugu yetu huyu ambaye alikuwa ni mtoa wazo na ndo mwazirishi wa foundation hii ya Dear Mama Foundation, bwana Modric Chambulila, ni kwamba naye alimpoteza mama katika tarehe ambayo tunaenda kutoa misaada tarehe 3. Kwa hiyo sisi kama wana Simba na jamii yote ya Iringa, hasa kwa wale ambao pia wamepoteza wazazi wao au wamepoteza mama zao, tutaungana kwa pamoja kupeleka misaada. Na ninachoweza kusema hapa kwamba sio tu wana michezo wote, ninavyosema wote kwa maana yake wapo ambao wanataka washirikiane na sisi tuweze kuwa pamoja katika tukio hili la utoaji wa misaada. Kwa hiyo tunakaribisha, zipo taasisi, ziko jamii za aina tofauti tofauti, wako watu ambao wanaweza pia wakajitoa. Kwa hiyo tunachokaribisha ni kwamba tunatamani tuwe wengi na tunatarajia tuwe na watu wasiopungua 200 katika tukio hilo. Kwa hiyo niseme tu siku ya tarehe 3 itakuwa ni siku muhimu sana kwa wanairinga waliopo Iringa.
0: Na ni misaada gani hasa ambao mtaipeleka hiyo siku hapo katika kituo hicho cha Sauti ya Jamii?
1: Misaada tutakayoipeleka pale, kitu cha kwanza ambacho tutakifanya kikubwa, tumeshapata mahitaji yao. Sasa tutalenga katika vyakula. Tutalenga katika mahitaji yao ya msingi, hasa wale wengi ni wanafunzi. Manake madaftari, peni, viatu, lakini pia na nguo pengine za shule. Lakini kingine kikubwa ambacho tutakifanya mahitaji ya msingi pa, tunatarajia tupeleke michele, mafuta ya kupikia, lakini pia kingine cha ziada zaidi tulisema kwamba tutapeleka sabuni. Kwa maana kwamba ndio mahitaji yanayowazunguka. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba niwakaribishe sasa watu. Unaweza kukuta mtu ana sabuni mche mmoja. Tunapokea. Okay. Mtu ana viatu, tunapokea. Mtu ana nguo amenunua, tunapokea.
0: Na, lengo kubwa na hivyo vitu vinapokelewa wapi sasa kwa wale ambao wanahitaji sasa? Yeah.
1: Kimsingi hivi vitu vyote vinapokelewa kupitia tawi letu la Simba Iringa. Ofisi ziko pale Iringa Plaza, na kwa sasa hivi asilimia kubwa ziko wazi. Kwa hiyo tunawakaribisha wote. Na hapa mwishoni maana yake nitataja namba ya kwangu, nitataja na namba ya mkurugenzi wa Dear Mama Foundation, kwa maana kwamba watu tuwasiliane, tuone namna gani siku hiyo Bwana Afidhi na nyinyi naamini mtakuwepo
0: kabisa.
1: Kama ndio kio cha jamii na watu ambao mmekuwa kiukweli jamii ya Iringa mnaibeba kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba jambo la kwanza siku hiyo zoezi litafanyika asubuhi kuanzia saa 4 na kuendelea. Kwa maana yake tutakuwa na usafiri maalumu tukiungana na wenzetu waliotoka Dar es Salaam kwa pamoja, Modric na timu yake. Baada ya kufika hapa tutakuwa na maandalizi siku ya 3 saa 4, basi itakuwa ni kuondoka kwenda kule. Kitu kinachoweza kuambia jamii ya Iringa yote kiujumla, wana Simba, wana michezo wote, siku ya 3 itakuwa ni siku muhimu sana. Tunatamani tufanye kitu ambacho kiukweli ni kitu cha tofauti. Twende tukatoe. Lengo kubwa ni kuona namna gani tunawathamini wazazi wetu, lakini pia mama zetu waliotangulia mbele za haki. Mimi mwenyewe pia mamangu katangulia mbele za haki.
0: Pole sana.
1: Kwa hiyo nashukuru. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo ambayo tunajaribu kutambua na kuona mchango wao waliotupa mpaka leo tulipo, na sisi wenyewe tuwaombe huko walipo. Wenzetu wanasema kwamba vitabu vitakatifu vinaeleza kwamba mtu akiondoka, kwa maana kwamba akitoweka duniani, anaweza akawa nasikia zaidi ukiwa either unaomba, unamuombea, unafanya kitu kwa ajili yake, anaweza kawa anasikia zaidi kuliko vile tunavyofikiri. Kwa hiyo sisi twende tukafanye jambo hili kwa upendo zaidi.
0: Okay, na mawasiliano sasa kwa wale ambao wanahitaji kushirikiana nanyi katika jambo hili la kijamii, maana tunajua kuna wengine wanaweza kalaba hawawezi kuja, lakini pia kasaba na Haruni kamata mchango wangu huu bwana, na mimi nataka ni wasapoti hao vijana. Hii ni sadaka tuljaharia tunaiita sisi.
1: Okay, kimsingi niseme tu kwamba mawasiliano ya moja kwa moja, kwanza nianze kwa kutaja mawasiliano ya mkurugenzi wa Dear Mama Foundation ambayo ndugu yangu Modric Chambulila. Namba yake ya simu ni 0759 0759 01 01 84 84 73 73. Naomba nirudie ni 0759 0759 01 01 84 84 73 73. Huyu ni mtu ambaye ndio mkurugenzi wa Dear Mama Foundation, lakini pia nitaje nambangu ya simu, wengi wananisikiliza mara nyingi, lakini leo nataka nitaje kwa special kuelekea kwenye tukio hili la tarehe 3 ambayo itakuwa ni tukio la mfano, na ni kweli tunataka tufanye kitu cha tofauti zaidi. Namba yangu ya simu ni 0745 0745 11 11 08 08 57 57. Labda nirudie zaidi ni 0745 0745 11 11 08 08 57 57.
0: Hii ni nambari ya Haruni Kiongole ambaye ndiye mratibu wa tukio hilo. Sasa wakati kabla hujaondoka Haruni, tuzungumzie sasa yanayohusu klabu yenu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tumeona licha ya klabu yenu tawi lenu kuwa na utaratibu wa kufanya matukio ya kijamii, lakini mwisho wa siku masuala ya mpira wa miguu ndio ambayo yanawaweka nyie pamoja.
1: Sawa.
0: Msimu umeanza, unakionaje kikosi cha Simba ambacho kimeanza kwa kuchukua alama 9 katika kanda ya ziwa na kanda ya kati, lakini licha ya kuchukua hizo alama 9 kikosi kimepata kadi 3 nyekundu. Inatoa tafsiri gani katika kuelekea michezo inayofuata, hasa mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Coastal?
1: Asante. Kwanza mimi ni sema tu kwamba sisi kama Simba tumefanya usajili. Katika sehemu ambazo tumefanya usajili nyingi zilikuwa ni sehemu za muhimu. Na kuna baadhi ya maeneo ambayo kiukweli hatujafanikiwa kupata ule usajili wa kukamilika kweli kweli, hasa upande wa striking, ambapo mchezaji wetu kwa mfano ambaye ameenda Yanga, ambaye tulitamani pia tuwe naye, kwa bahati mbaya ameweza kutoka, kitu ambacho kiukweli kwa namna moja ama nyingine kimeendelea kutuumiza kwamba kwa nini hatuna mtu sahihi pale mbele wa kuweza kufunga. Sasa hiyo imekuwa si kwetu sisi sio shida, kwa sababu viungo wanafunga na yeyote anafunga kwenye timu yetu. Sasa hiki kitu kwa mfano kilichojitokeza kwenye mechi hizi mbili tatu, hasa hizi tatu, kwamba imeonekana kwamba Simba tunapata kadi, na hilo liko wazi na bado tunalijutia na kuona kwamba kweli kuna baadhi ya kadi zimepatikana katika hali ya uzembe wa mchezaji, lakini kuna baadhi ya kadi zimepatikana kwa sababu ya kuriski kwamba naibeba timu. Umeona, kwa mfano ile kadi ya Mligo siku ile ilikuwa ina mazingira fulani, unaona kabisa kwamba ameipata lakini kuna mazingira fulani ambayo unaona kwamba ndio. Lakini tukirudi kwenye uhalisia ni kwamba bado mwalimu anatakiwa kukaa na wachezaji, akae na wachezaji aongee nao, ili kuona namna gani wachezaji watatambua kwamba tuko wakati gani na wao wanatakiwa kucheza vipi. Sasa hivi tayari tuko na VAR kwenye nini,
0: FVS
1: wanaita, umeona, kwenye nini, kwenye ligi yetu, kwamba ukifanya tukio lazima litarudiwa na mwisho wa siku ukithibitika unapata kadi. Ehe. Lakini mimi nirudie tu kusema kwamba sisi kama Simba bado, mimi naona Simba timu iko vizuri kwa sababu michezo yote mitatu tumeshinda, tuna point 9, si ndio? Ingawa watani wetu nao wanashinda, lakini washinda kwa magoli mengi. Lakini pia hata watani wetu ukiwaangalia bado wanajiokota, yani wanafunga sawa, lakini unaona kabisa kwamba sio timu ile ambayo kiukweli watu wanaongelea sana mtaani kwamba kiukweli Yanga inatisha na nini. Mimi nikwambie tu, Simba bado iko vizuri. Hata mechi ile tuliyofungwa na Yanga, bado mimi naweza nikakwambia bwana Afidhi, tulifungwa, lakini kuna sehemu ndogo sana ambayo sisi automatic tulifeli katika mechi ile.
0: Okay, sasa ikitokea ukapata nafasi ya kukutana na viongozi wa ngazi ya juu pale katika kikosi cha Simba,
1: ndiyo,
0: hasa wanaohusika na usajili katika dirisha dogo, ungeshauri nini kifanyike ili klabu yenu iweze kuboreshwa?
1: Kitu ambacho mimi naweza nikashauri kikubwa, moja, viongozi waache tu maneno, wasajili wachezaji hasa pale mbele, na hilo tumekuwa tukilisemea sana kwa sababu tukiweka maneno sana tunakwama. Wafanye usajili, na kitu ambacho mimi nakiona ni kweli Mo anaongea, mimi nafanya hiki, lakini ukienda kwenye uhalisia bado anasema mfumo bado haujakamilika. Kwa hiyo ile kitendo cha kutokutoa hela kusajili wachezaji wachezaji gari, uhalisia unajionyesha kwamba Mo ashasema kwamba bado mfumo haujakamilika. Kwa hiyo kuna namna fulani sisi wenyewe tunajitia pressure. Mo kutoa hela pesa ya moja kwa moja kwa sasa, naamini hawezi kutoa. Na hata hizi ambazo zingine zinatoka zinafanyiwa kazi, tunasajili wachezaji, tunafanya nini, ukifuatilia kiundani inaonekana Jairut amefanya kazi kubwa sana kuona namna gani anatoa pesa kwa ajili ya kuhakikisha usajili unafanyika wa hicho kiasi ambacho tumefikia, kwa sababu inasemekana kwamba hata wachezaji wale wadisha dogo ambao wametupa uhai kwenye timu wote walisajiliwa na Jairut, lakini hayo hayasemwi. Ndio maana naona kuna msukumo mkubwa hapa katikati. Kwa hiyo kitu kilichokuwepo ni sasa hivi kwamba wanasema ukamilishwe utaratibu, mfumo ukamilike, baada ya hapo nini, Mo awekeze pesa. Sasa ndio hiyo shida inayokuja, msigano upo hapo. Sasa hayo yote kweli tukiyasema bado ni shida. Mimi ninachosema,
0: lakini tayari pia BMT walishasema kwamba katiba yenu imeshapitishwa.
1: Imepitishwa sawa. Kilichopo sasa hivi ni kwamba ile katiba inahitaji wawekezaji na sio mwekezaji mmoja. Ndio maana kuna sarakasi zinachezwa. Unakuja kukuta kwa mfano yeye Mo anachukua wale wajumbe wa upande wa wanachama, si ndio? Wajumbe wa upande wa wanachama anaweka upande wake yeye. Ndio sarakasi zimechezwa hapo nyuma. Unakuja kukuta mtu anateuliwa alikuwa kwa wanachama, kama kina Swedi Mkwabi walichukuliwa wakapelekwa kwenye upande wa mwekezaji. Hapo hapo unajiuliza kwamba wanaendaje kule? Maana yake hao watasimamiaje maslahi ya wanachama, na wao ili hali walikuwa upande wa wanachama. Kwa unaona ni kuna sarakasi zinachezwa. Na hivyo vitu vyote ukivifuatilia kwa mtu mwenye akili timamu, unakuja kuona kabisa kwamba Mo kwa sasa hivi hawezi kuweka pesa za kutosha. Zaidi zaidi hizi kelele sarakasi zinazokuwepo. Lakini mimi niseme tu Geruth kwa wakati aliyokuwa wakati aliyosimama bado mimi nasema ametusupport. Kwa sababu hivyo ni vitu vya ndani sana. Huwezi kuviongea lakini ukweli ni kwamba ametusupport tulipofikia na tunapoenda. Moyo yawezekana kweli akawa anatoa asilimia fulani lakini sio pesa ile ya kuumia. Atoe bilioni 4. Hivi kweli Mo na mfumo haujakamilika? Haiwezekani. Mimi naambia tu wanachama kwa sababu lazima tuelezane sometime ukweli kwamba tupo wakati ambao tunahitaji sana subira. Utaratibu mimi naombea sana ukamilike, mfumo wa mabadiliko ukamilike, tujue hawa wawekezaji wangapi wanaingia na inakuwaje. Lakini kwa sasa hivi tuache timu iende, tuipende timu, wachezaji wetu wapambane, tupate matokeo, tuweze kwenda. Lakini naamini angewekeza pale mpunga wa kutosha, naamini tungefanya vizuri zaidi. Na sasa hivi niseme tu bado tutafanya vizuri na tunaendelea kufanya vizuri.
0: Tunachukua ubingwa.
1: Eh? Simba bingwa. Simba bingwa. Mimi nikwambie tu kweli.
0: Kwa sababu mbona kinyonge sana.
1: Ah, nikwambie kitu afili. Sio kinyonge ila nakuelekeza tu kweli. Simba kwa mfumo tunaoenda nao na kuhakikishia kabisa ubingwa tutauchukua. Kwa sababu gani? Timu hii hatujapanga mechi yote kuiachia. Sisi angalia, tumeenda kada ya ziwa. Point 9 za muhimu tumezichukua. Mechi zote za away. Wenzetu nyumbani bado wanahangaika sana. Unaona kabisa mpira wanaocheza wa shida. Viwanja vizuri. Wacha washuke chini afu tuone. Kwa hiyo hii tunapata tu kipimo hapa. Away sisi tumechukua point 9 zote. Lakini wenzetu wako nyumbani bado wanahaso sana kupata matokeo, wanacheza vibaya. Kwa hiyo tusubiri, lakini kikubwa katika yote ni kuomba wana Simba waendelee kuwa watulivu. Lakini okay. Pia
0: utaratibu kwanza turejee katika tukio lenu. Utaratibu wa kuondoka, maana yake najua tu umezungumzia kuhusiana na watu kupokea vifaa vile kwa maana ya msaada wa aidha labda vinywaji, penseli, madaftari, kalamu. Lakini haujazungumzia utaratibu wa wale ambao sasa watahitaji kuondoka. Kuna utaratibu wote ambao umeweka?
1: Utaratibu upo. Utaratibu upo. Tutakuwa tuna gari maalum ya kwa ajili ya zoezi hilo la siku hiyo. Na gari maalum litaazia ofisini pale ofisi ya Simba.
0: Okay.
1: Pale Miomboni na Miomboni pale Iringa Plaza. Litaazia pale kwa dia. Sio gari moja, itakuwa gari mbili. Na ndio maana nimekuambia tuna watu wengi sana. Wapo ambao watakuja kwa usafiri wao, wapo ambao watakuja na magari yao na wapo ambao watakuja na hizo costa mbili. Kwa hiyo costa moja ambayo itatoka Dar es Salaam, hiyo moja. Lakini costa mbili za hapa. Kwa hiyo itakuwa costa tatu. Kwa hiyo cha kuwaomba tu ni kwamba wawai. Moja, wale ambao wako tayari. Nimeona hapa simu zimekuwa nyingi sana. Kila mmoja anatamani ashiriki kwenye jambo hili. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba kila kitu kiko wazi. Kuna mmoja hapa amesema tunaomba utaje namba ya mkurugenzi. Bado hatukua tumeipata. Namba ya mkurugenzi naomba nirudie hii hapa. Ni 0759
0: 0759
1: 01
0: 01
1: 84
0: 84
1: 73.
0: 73.
1: Sasa hii namba ya mkurugenzi wa Dear Mama Foundation. Ambapo tutakuwa naye. Na niseme tu kwamba ni kijana mwenzetu, kijana mpambanaji, ni mwana Simba, ameona aje Iringa kuonyesha upendo. Kwa hiyo niwaambie tu wana Simba Iringa, tuje tujumuike naye, tujumuike kwa pamoja, lakini pia kina Dr. Mo wale mashabiki maarufu nao watakuwepo kuona namna gani jambo linaenda vizuri.
0: Bwana mimi nikushukuru sana bwana Harun Kiongole na kila laheri katika tukio lenu.
1: Nashukuru sana bwana Afidhi, lakini pia niseme tu tuwakaribishe Nuru FM. Naamini siku hiyo mtakuwepo, tuenjoy pamoja, tufurahi na watoto kuona namna gani tunailea jamii ya Iringa.
0: Kabisa kabisa. Msikilizaji, huyo ni Haruni Kiongole ambaye ni mratibu wa zoezi lile la utoaji wa misaada kupitia taasisi ile ya Dear Mama Foundation kwa kushirikiana na tawi la Wekundu wa Msimbazi, tawi la Simba Wekundu wa Iringa tunasema. Kwa hiyo siku hiyo atacheza pia mechi na watoto, lakini pia atacheza mechi sambamba na mashabiki wale wa Simba kwa ajili ya kufurahia na watoto hao hiyo tarehe 3 mwezi wa 9. Tarejea mara baada ya kulipa bili kukujia kukujuza zile taarifa nyingine za kimichezo.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wa

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
9: Alafu Mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
8: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
10: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
11: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
9: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
12: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
9: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
11: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
13: 88.9 Nuru FM, Mafinga. Yes, bwana Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji wa Nuru FM, lakini kukumbushe tu kwamba najua ndugu zangu wa mikeka ambao wanataka kutengeneza mikeka na kujishindia fedha kupitia soka loto pia wanataka kujua mambo yakoje. Sisi tunasema mambo ni shindili kwa sababu kama unatafuta hela ulaji tunasema fedha zipo Betika. Kwa hiyo zama pale www.betika.co.tz au piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli kwa ajili ya kusuka mkeka wa kibingwa na upige hela. Mzigoni leo ni kutamu sana siku ya leo. Leo kutamu kulikweli msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwa sababu Valencia wako dimbani. Bordeaux leo pia wako dimbani. Nottingham Forest pia wako dimbani siku ya leo katika EFL Cup. Bila kusahau siku ya leo wapo pia dimnani. Kwa hiyo unaweza ukabeti na Betika ukapiga fedha ndefu kulikweli. Hakikisha fedha yako unaweka katika akaunti yako ya Betika, ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, kama ni Halopesa, kama ni Mpesa Mix by Yas. Alafu utachagua sehemu nambari ya malipo ambayo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba ya malipo utaandika 889. Sasa ili uweze kubashiri unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Utachagua namba 2 kufanya ubashiri, utachagua namba 1 mechi kali ambazo unataka ziweze kukufanya ukapiga hela siku ya leo. Hapo utakuwa umecheza na kubashiri kupitia Betika. Baadaye uenda ukajishindia kibunda chako, na mara baada tu ya mechi kama umebeti na ukashinda, fedha zako unazipata msikilizaji. Bwana, ligi kuu Tanzania imeweza kuendelea siku ya leo kwa michezo miwili, mchezo ambao umemalizika na Mungu ameweza kushinda goli moja kwa bila dhidi ya Fountain Gate wakiwa Ruangwa pale nyumbani kwao. Mechi ambayo inaendelea hivi sasa, Dodoma Jiji anacheza dhidi ya Police Tanzania. Bado milango ni migumu kweli kweli msikilizaji, na ratiba inaonyesha kwamba kesho itakuwa ni mapumziko. Kesho kutwa kutakuwa kuna michezo miwili. Mashujaa atacheza na Kagera Sugar, Simba atacheza na Coastal Union saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo hiyo ndo ratiba ya michezo ambayo itapigwa msikilizaji. Sasa wakati ya kijiri pia baadaye nitakuja kutangaza pia wale washindi wa Nuru Pesa.
14: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
13: Kuna mtu alikuwa ananiuliza hapa, kwani leo washindi wangapi? Washindi watakuwa ni watano, watakogawana shilingi 20,000 kila mmoja. Laki moja ipo katika dashboard inakusubiri tu wewe hapo ucheze kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Naweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu itakapotimia dakika 56 kuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Dakika zimebaki chache sana. Bwana, taarifa ambayo tuko nayo hapa kimataifa ni kuhusiana na kiungo wa Manchester United Bruno Fernandes. Ametangazwa rasmi kuwa mshindi wa tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa chama cha wachezaji wa kulipwa nchini England, PFA, kwa msimu wa mwaka 2025-26 akiwashinda David Raya pamoja na Gabriel na Declan Rice aliyokuwa nao katika kinyang'anyiro hicho. Bruno mwenye umri wa miaka 30, raia wa Ureno, ametoa tuzo hiyo mara baada ya kuwa na msimu bora mwaka 2025-26 na alivunja rekodi ya kutoa pasi mabao mengi kwa maana ya assist 21 katika ligi kuu ya soka nchini England, akivunja rekodi ya assist 20 iliyokuwa inashikiliwa na Thierry Henry wa Arsenal na Kevin De Bruyne wa Manchester City. Kwa hiyo ameshaweka rekodi yake mpya. Kwa mbali na tuzo hiyo pia mshindi huyo alichaguliwa kwa kura nyingi za wachezaji wenzake waliopambana nao uwanjani msimu mzima, na pia alimaliza msimu kwa kubeba tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa chama cha waandishi wa habari za michezo FWA, na aliweza pia kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa msimu wa ligi kuu ya soka pale nchini England. Kwa hiyo kongole kwake Bruno Fernandes. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Elisha kutokea Pawaga, asante pia. Amini Msako kutokea Iringa mjini, asema ongereni mashabiki wa Simba kwa kwenda kutoa msaada. Polo Polo Junior anasema natakia heri Yanga Afrika dhidi ya wanaofuata. Anasema Baraka Mato, shabiki wa Yanga, anasema mtuache na Simba yetu. Haya, asante kwa meseji yako. Anasema Emmanuel Chavala kutokea wapi kule, anasema Libasege acha wafunze soka anasema. Asante sana Lusana kwa meseji yako pia. Bwana, klabu ya Tottenham Hotspur imeweza kumtambulisha winga Savinho kwa ada ya uhamisho pound milioni 75 ambayo itafikia hadi milioni 85 kutokea Manchester City. Raia huyo wa Brazil mwenye umri wa miaka 22 amesaini mkataba wa miaka 5 utakaombakisha pale katika klabu ya Tottenham Hotspur hadi mwaka 2031. Ametokea pale katika klabu ya Manchester City. Wakati ya kijiri pia unaambiwa hivi, Atletico Madrid imekubali kumuuza mshambuliaji wa kimataifa wa Argentina Julian Alvarez kwenda Arsenal, lakini mchezaji huyo mwenye miaka 26 ameendelea kusisitiza anataka kujiunga na FC Barcelona. Na alikumbana na zahama ya zomea zomea kwa mashabiki wa Atletico kutokana na swala hilo, lakini wao Atletico wamesema, bwana, sisi tunakupeleka sehemu fulani tuweze kumuuzia adui silaha tari sana.
15: 88.9 Nuru FM Mafinga.
13: Kama nilivyosema kwa nitakaporejea na kuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa, washindi tayari wamepatikana. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0756 inaishia na 32. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0625 inaishia na 42. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0768 inaishia na 66. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0716 inaishia na 26. Mshindi wetu wa tano nambari yake ni 0782 alafu inaishia na 11. Bwana, ngoja mimi niondoke hapa nipishe kipindi kile cha mitetemo ya Afrika. Langu jina Hafidh Ali, wewe na usiku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa. G Luck

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do?
6: Tingani.
0: Simu

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Nane Nane, Mutatisa, Mu FM, Mufindi.
1: Wanaitwa Akudo Impact, ngoma inaenda kwa jina la Mama Vanessa, moja kati ya burudani bora, burudani poa ambayo tunaanza nayo leo kwenye mitetemo ya Kiafrika. Niko poa, niko sawa, niko safi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Jina langu naitwa God Love Michael. Nashukuru kwamba niko fresh, niko safi kama ambavyo unanisikiliza ndugu yangu, unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Na uhakika na nafahamu na imani hiyo, wako ndugu zangu kutoka Mafinga, ndugu zangu kutoka Makambako, ndugu zangu kutoka Njombe, ndugu zangu kutoka Dodoma na maeneo mengine kadhaa, Ilula kwa kina

0: Jenny, na sikiliza radio kwema kabisa, na mama anazidi kwenda poa. Of course mambo mengi inabidi tuendelee kuyajadili na kuyadadavua. Mara kadhaa nazungumza hili, na wakati mwingine tunakumbushana katika mambo ambayo ya msingi, mambo ambayo mengine inawezekana ni kawaida, mengine si kawaida, mengine yanakuja kimiemko, mengine yanakuja vile ambavyo unadhani inawezekana. Katika kila jambo yako mambo mengi ambayo inabidi tuendelee kujifunza. Kila leo baba mmoja alikataa mtoto wake asiolewe na jamaa fulani. Sasa kipindi ambacho yule mzee anakataa, alikuwa umri umeenda sana, umri umeenda, yani yule mzee alikuwa na miaka kama 90 hivi ama 87. Akasema kwa familia yake, akamwambia, bwana mke wangu, mimi nikifa naomba sana huyu mtoto asiolewe na bwana mmoja. Yule bwana ni mtu mzima na ni mtu ambaye alifiwa na mke wake. Kwa hiyo akaenda kuomba kuoa kwa yule mtoto yule mzee. Yule mzee akakataa. Mbele bwana akasema, naombeni sana lisije likaja kutokea. Lakini wiki mbili baadaye yule mzee aliumwa ghafla akafariki. Baada ya kufariki, kauli yake ya mwisho kwa binti yake ilikuwa kwamba ubinti asiolewe na yule bwana. Lakini baada ya hapo, wale ndugu waliokuwa pale wakasema, ah, hatuwezi tukafata yale ambayo aliyazungumza marehemu baba. Ubinti bwana, sisi tunamruhusu aolewe. Umeelewa vizuri Kwa hiyo yule binti akaja kuolewa. Yani wale wakasema yale maneno ya yule mzee, lakini pia wengine wakasema yule mzee kuna wakati akili yake haikuwa sawa. Lakini kwa nini yule mzee alikataa ubinti asiolewe na yule bwana? Hakusema wala hakuainisha baadhi ya mambo. Lakini baadaye familia ikasema, bwana, achana na masuala ya mzee, huyu binti ngoja aolewe. Unadhani familia ilikuwa sahihi ama wao pia walikosea kwa kuamua kile ambacho wao waliona kama yule mzee ameshaondoka? Ndugu yangu Aaron Dalu kutoka pale Makongoni, unaweza ukanieleza pia. Lakini pia ndugu yangu kabisa Mogope KP23, Baloza Nuru FM, soko kula matunda Mafinga pale, Edson Mtove kutoka Kigonzile. Lakini pia ndugu yangu Jenny, unaweza ukaniambia kwamba mzee kama alikuwa sawa ama mzee alizingua, nitumie message kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Kuna taarifa moja hapa inabidi niwape. Unaambiwa kwamba pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usiwe na wasiwasi, FreshTech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumia line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, wapige simu nambari 0799100000. Nairudia namba hii kwa ajili yako wewe, 0799100000. Kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao, unaweza ukawapata kupitia namba hizo. Kwa maelezo zaidi, unaweza ukatembelea ofisi zao. FreshTech Mafinga Digital Solution, wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Mambo mazuri, mambo bora kabisa. Lakini pia wanakwambia Agosti imewaka, Azam TV ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo. Mwezi huu wa 8 usikose kila dakika maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimuko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava. Kupitia channel ya sinema zetu, usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi, sindio? Sasa kuna watu wametoa mawazo yao. Kuna mtu mmoja anaitwa Joy, yuko pale Mafinga, amesema familia wamezingua. Huyo amesema Godi mzee kuzingua, alikuwa anajua alichokisema. Anaitwa Yohana Kaguo kutoka Yalimba Darajani, mzee alikuwa sahihi. Anaitwa Mpenda Mlanga kutoka Ukumbwani Pawaga, Justin hakika hawakupaswa kupingana na mzee. Eh, wote mnakubaliana na hilo? Sawa. Kuna mtu mmoja anasema, unajua bwana, mtu akisema jambo na amani yake, ana maana yake. Nayo hiyo maana inakujaga mtoto huyo akianza kupata shida kwa mzee, ndipo wanakumbuka kauli ya baba aliyetangulia. Lakini akiwa tu sawa mzee anakuwa alizingua. Jeni kutoka pale Lula, haikuwa sawa kabisa hata kidogo. Anaitwa Mama Mariana kutoka pale Mafinga, mzee ndio alikuwa sahihi, maana wazee wana moyo, wana mioyo ya mbali. Asema hapo baba yamkini alikuwa sahihi au akuwa sahihi. Anaitwa Kaiza kutokea Iringa, yeye Kaiza anasema inawezekana mzee alikuwa sahihi ama akuwa sahihi. Huyu anasema kweli mzee alikuwa sahihi, maana atakuwa aliona mbali. Anaitwa Mama Alvin kutoka mkoa wa Ilala, huyo mzee wenda aliona mbali sana. Anaitwa Saidi, huyu anaitwa Saidi Kizi Mkanzi kutoka Ipogoro, kwa jina ona Kikoti Boe, mzee ndo alikuwa sahihi. Aaron Dalu, sawa. Sasa huyu anasema mzee alikuwa sahihi, kwa siwezi jua kwa nini alikuwa hataki kwenda. Hataki, huenda kuna kitu aliwaza kitamtokea mwanae. Marehemu alikuwa sahihi. Sasa iko hivi. Asante Mika kutoka pale Isalavano Igute. Moja kati ya vitu vya kipekee tulivyonavyo Afrika. Leo nataka niwaambie jambo moja.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote, bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Leo kwenye upekee wa Afrika tuna jambo moja ambalo mara kadhaa kukuta mataifa mengine ama mabara mengine haya mambo yapo. Ni watu ambao wanaamua vitu kwa haraka sana. Sasa nataka judgment. Nataka yani tulijadili hili swali, tulipatie ufumbuzi ile ambalo nitawaambia. Iko hivi. Huyu mzee, watu wote tuliojibu ndio tabia za watu wa Afrika. Mara nyingi tunaenda moto na kwenda kuamua vitu pasipo kujua. Kuna baadhi yao wachache waliosema kwamba inawezekana mzee alikuwa sahihi ama hakuwa sahihi. Kwa sababu sijamueleza yoyote hapa kwa nini yule mzee alizuia yule binti asiolewe. Kwa nini yule mzee? Nimesema alikufa kabla hata mmoja hajajua yule mzee alikuwa na shida gani. Moja kati ya vitu ambavyo viko Afrika unaweza ukahukumu pasipo kujua kwa nini lile limetokea. Yule binti hakutaki. Unajua kwa nini? Unaweza kumchukia Aneti Kilienyi kutoka Don Bosco. Yule mwanaume amesema hawezi kuoa. Unaweza kusema yule mwanaume anachagua sana wanawake. Amjui. Sasa huyu mzee hoja yake kubwa ndicho ambacho ilibidi kwanza ujue msikilizaji, ndipo useme kwamba yule mzee alikuwa sahihi ama hakuwa sahihi. Umeelewa? Tumeelewana? Ni moja kati ya vitu ambavyo Afrika tume, yani unaweza ukaenda sehemu ukakuta wanapiga mwizi na wewe ukaanza kupiga mwizi, alafu yajole mwizi amfanya nini? Ndo sasa juzi nilimona bwana moja kwenye mitandao ya kijamii ali complain kitu kimoja kwamba kavunjiwa kioo cha gari lake. Kumbe kuna jamaa bodaboda katoka huko kakuta bodaboda kagonga gari. Afure jamaa anakimbia. Yule jamaa akauliza imekuaje? Hajapewa jibu, kapewa tu jibu juu. Kaambia bwana gari imeua bodaboda. Kachukua kioo, jiwe kavunja kioo cha nyuma cha gari. Bila kujua kilichotokea. Sasa hiyo ni moja kati ya nature ambayo tunao Afrika wengi sana. Yaani huwa tunaamua kwamba umeona hapa nimeuliza. Kwa mfano ndugu yangu Juma Mangwata yeye amesema hakuwa sahihi mzee. Kwa nini hakuwa sahihi? Unajua kwa nini akumwambia yule binti alisema binti asiolewe. Lakini pia Rahabu amesema mzee alikuwa sahihi. Kwa nini alikuwa sahihi? Nimesema hoja iko moja. Yule mzee anaeleza kwamba kuna kipindi mamake huyu binti aliumwa. Sasa hapa ndipo ambapo mnaweza kujua alikuwa sawa ama hakuwa sawa. Utakapoelezwa sababu yule mzee alisema mwanae asiolewe na huyu binti kwa sababu hii na hii. Bwana. Sasa kumbe sababu ya yule mzee anasema kwamba kuna kipindi mama yake huyu binti aliumwa sana. Huyu mzee akawa amekosa fedha. Akaenda kukopa kwa huyu baba. Ambaye ndo anataka kumoa binti yake. Yule baba alikuwa na uwezo kumpa huyu mama fedha. Yaani alikuwa na uwezo kumpa huyu baba fedha. Zikamtibia mama yake huyu binti. Yule mzee alikataa. Lakini leo yule mzee amerudi tena, yule baba anataka kumoa binti. Wakati kuna kipindi cha nyuma, wakati mtoto alikuwa bado mdogo. Huyu baba alishai kukataa kumkopesha mzee fedha zisimtibie mama huyu binti. Kwa yeye anaona hapana, moyo wake haumbariki kuweza kumvonzesha binti kwa huyu mzee. Kwa hoja ilikuwa hivyo. Unadhani sahihi? Hebu ngoja. Piga simu kupitia nambari 0735018440. Nisikie. Ndugu yangu mke wangu kutoka Kitiru, hiyo ndio sababu. Hiyo ndio sababu ambayo yule mzee ametoa. Halo. Kwa yani yeye mzee anachosema pale kwamba huyu bwana yeye alishawahi kumnyima hela. Kuninyima hela mimi nisimtibie mke wangu, kwa hiyo ni ngumu sana mimi leo kumruhusu binti aolewe na huyu bwana. Kwa hiyo sasa ni kama ana revenge, umeelewa? Hello? Yes. Kwa hiyo sasa mnadhani kwamba mzee alikuwa sahihi ama mzee alikuwa yuko long? Kwa sababu kuna baadhi ya mambo inabidi utafakari. Hello? Mambo. Salama, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani?
2: Kutoka
0: Elula Mtua. Mambo vipi?
2: Oh,
0: vipi? Unadhani mzee alikuwa sahihi ama alizingua?
2: Huyo mzee alikuwa sahihi kwa sababu gani? Hawezi akakaa kisasi cha miaka ambayo imepita kwa kufunganisha leo fursa ya mtoto, kwa sababu yeye alizuia kwa sababu ya mkataba yeye na mke wake miaka iliyopita.
0: Kwa mzee hapo alikosea.
2: Mzee alikosea kiujumla tu, mzee alikosea sana kwa sababu hiyo ni fursa ya mtoto. Yeye fursa yeye na mke wake miaka iliyopita, kwa nini haiunganishi miaka ya sasa na somo ya mwanae?
0: Okay.
2: Alikosea sana. Asante hata kidogo.
0: Bwana, asante sana ndugu yangu.
2: Haya, asante.
0: Maoni yake yeye ni kama mzee alikuwa yuko. Napokea simu nne tu hapa ambazo zitakuja chap chap. Yeye anasema mzee akuwa sahihi kuamua hilo. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama, unaongea na Faisal Mafinga.
0: Kutoka Mafinga.
3: Ndio, ndio.
0: Karibu sana kiongozi. Habari za hapo Mafinga?
3: Hapa ni jema kabisa, ndio hapo sio.
0: Mungu ni mwema. Karibu sana, nisikie kile ambacho umekuja nacho leo.
3: Kiukweli mimi kiujumla naenda moja kwa moja na mzee akuwa sahihi.
0: Okay.
3: Kwa sababu kama mzee alikuwa pia na imani sisi ambao sadi nasema usilipizi kisasi.
4: Okay.
3: Na ugonjwa wa kwao usiingilie pia na kwa mtu mwingine. Unaweza kusema pia mtu ana uwezo wa kukusaidia lakini pia hata yeye mwenyewe ana bajeti zake.
4: Mm.
3: Kwa hiyo ukilishikilia hilo natengeneza ugonjwa ambao unakuwa sio. Nicho ambacho alikifanya huyo mzee. Kwa hiyo hakuwa yuko sahihi. Maana yake alimwambia riziki binti yake kuolewa na huyo mtu kwa sababu ya ugomvi wake yeye wa nyuma. Ambapo ni kitu ambacho ni cha kuomba msaada asaidiwe. Na sio kwamba ilikuwa ni deni wala nini. Kwa hiyo hakuwa sahihi.
0: Hakuwa sahihi.
3: Yeah.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Asante na mimi nakushukuru pia nikutakie jioni njema.
0: Asante sana. Aya, huyu amesema mzee hakuwa sahihi. Huyu anasema Christopher Mbwiro, message ni nyingi sana. Asante Mika kutoka Isalavano pale. Yes, hello. Habari?
5: Nzuri.
0: Karibu sana. Mimi naitwa God Love.
5: Mimi naitwa mzee Mdemo Ismani Mangawe.
0: Karibu sana kutoka Ismani Mangawe kwa kina Eliudi.
5: Eh, kwa jina jingine naitwa AKA mzee Rukungulati.
0: Karibu mzee nani?
5: Mzee Lukungulati, mzee Mdemu.
0: Mzee Lukungulati.
5: Lukungulati, yani mzee wa siku nyingi.
0: Lukungulati.
5: Lukungulati ni jina la kiini cha mti. Ambao tayari auliwi na mtu.
0: Mkungulati.
5: Lukungulati.
0: Aya, karibu sana.
5: Sasa, sisi wazee wa zamani huwa tunaangalia tabia ya nani. Kama mtu nimekwenda kuomba kitu akaninyima. Alafu baadaye anakuja kuwekeza huko. Unachunguza kiuhalisia kwamba je, kama mimi nilisema nina shida, nataka kuuguza mtu hela hii inisaidie alafu kaninyima. Asinisaidie. Alafu baadaye mimi nimekwenda nakuja kujiunga kwenye ukoo, tabia hii bado atakuwa hana tabia nzuri. Mzee yule mimi nasema pamoja na mimi nikiwa mzee alikuwa sahihi kumkatalia yule binti asiolewe kwake. Kwa sababu ameonyesha tabia ambayo sio nzuri, hana msaada wala yote, na ile bila angeteseka.
0: Kwa maana hiyo, kwa upande wako wewe unadhani alikuwa sawa?
5: Yule mzee alikuwa sahihi. Na sisi mpaka sasa tunaishi kwa namna hii. Hata wanasema ni utandawazi, utandawazi urudi kwenye mila desturi ya zamani.
0: Okay.
5: Wewe mzangu unafikiriaje?
0: Nimepokea maoni kwenu, baada ya hapo mwisho mimi nitatoa kwangu.
5: Haya
0: sasa. Haya, umesikia? Mama Shiva huyu anasema mzee yuko sahihi, lakini pia na Silveta mzee alikuwa sahihi. Muona bwana, watu wanatoa maoni yao hapa. Simu ya mwisho ni hapa. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Safi, habari yako?
0: Salama. Unaitwa nani?
6: Unaongea na mzee Bajaji.
0: Karibu nisikie maoni yako.
6: Maoni yangu mimi kiukweli, kwa hiyo mzee alikuwa sahihi.
0: Alikuwa sahihi?
6: Alikuwa sahihi, kwa sababu mzee aliona kwa upana zaidi. Kwa hiyo kama alimnyima hela ya kumtibia mama yake yeye mzazi, halafu na yeye mtoto anataka aende akarudi kwenye ukoo huo, kiukweli alikuwa sahihi.
0: Wewe unaamini kwamba mzee alikuwa sahihi?
6: Alikuwa sahihi kabisa, na maneno ya mzee manake hata wewe zote sasa hivi hizo wako nikwambia sitaki wewe ufanye ukoo fulani. Kwa hiyo lazima msikilize mzee.
0: Sawa. Nashukuru sana ndugu yangu.
6: Asante sana.
0: Msikilizaji, basi mpaka kufikia hapo umesikiliza maoni, lakini ngoja tuende break kidogo hapa, nitarejea. Niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Msiondoke.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima Hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote,

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: anaitwa Banza Stony, anakuambia elimu ya mjinga ni majungu. Moja kati ya burudani ambayo ina kaujumbe ndani, si ndio? Elimu ya mjinga ni majungu. Vipi? Sauti ya kuimba ipo manka au ndo ile zaganayo? Hakuna jambo, hakuna lolote ambalo linaendelea. Bwana, poa sana, lakini pia ni kufahamishe tu kwamba kila kitu kinaenda poa na mambo yanazidi kwenda kama vile Mungu alivyoumba na alivyotuomba sisi tuweze kwenda. Na nikufahamishe tu, usije ukaja kuamini katika kuishi maisha ambayo uliaminishwa na watu ukaogopa kubadilika. Tunabadilika kila wakati na kila muda, inabidi tuishi hivyo. Kuna wakati tuna baadhi ya marafiki tunawakataa, si ndio? Eh, mama Akiza, kuna baadhi ya marafiki tunawakataa, si ndio bana? Unakuwa na mwanamke miaka mitatu, aeleweki, mwanamke anawaza vijora, anawaza vibao kata tu, hakuna chochote, unaachana naye. Tunabadilika, si ndio? Una mwanaume, huu ni mwaka wa tano sasa, hajali chochote, hakuna lolote analolifanya kwenye maisha yake, yupo tu. Bana, unamwacha kwa sababu tunahitaji kubadilika. Yaani kuna wakati hata wazazi wetu nao huwa wanatuona sisi aiba, asishakuwa mzigo ya kwangu, si ndio? Kwa sababu anaona mtoto abadiliki. Kwa kuna wakati tunabadilika kutokana na mazingira. Yaani kuna muda anabidi. Sasa hivi dunia imebadilika sana. Yaani dunia sasa hivi ilivyo iko moto, yani iko kasi vibaya mno. Wanawane. Kwa kuna wakati mkatae mtu ambaye uliamini sana kwamba, yani yeye anaamini kwamba huyu godi mimi niko naye. Mimi wako marafiki ambao of course tutasalimiana, lakini sitajadili lolote na wewe. Wanawane. Yani siwezi nikajadili. Wewe always unawaza mitungi, wewe una rafiki gani hapo? Wanawane. Lakini pia kuna baadhi ya watu wanatukataa, tujui kama wametukataa. Inawezekana wameshaona tuendani na kasi zao. Kama naongopa na Mego Love unaongopa, lakini kama niko sawa na Mego Love uko sawa. Kuna baadhi ya watu tunahisi kama au jamaa, sikizi uko busy, sio uko busy akakukataa. Mbona bwana? Anashona, huyu bwana mimi kasi yangu mimi na ya God Love ni vitu viwili vya ndani. Umeona bwana? Kusiana anakuambia kabisa, mimi na Madam Rose kutoka pale pipeline Mafinga, atuendani naye. Yani kasi ya Mama Rose na mimi ni vitu viwili tofauti. Kwa kuna wakati tunatakiwa tubadilike na twende less. Ananiambia mimi kila siku, boss, ambia God Love, utakii kuwa ni mtu wa kitu kimoja, inabidi uwe multi-purpose. Yani kuna wakati ofisi inahitaji mtu fulani pale iseme yupo God Love. Kuna muda fulani mtaani wanasema bwana, kunatakiwa MC unapatikana pale, ndugu yangu Baraka Mato. Kesho wanasema bwana, tunahitaji mtu kwa ajili ya kuja kutusaidia kuhusiana na masuala ya kompyuta. Baraka Mato unaweza. Bwana kuna Baraka Mato. Yaani vitu vingi unakuwa tunabadilika kutokana na lile. Lakini sasa kuna baadhi ya watu tunaishi nao always, toka tunavyojuana nao wako hivyo hivyo, wako hivyo hivyo, wako hivyo hivyo. Huwezi kuwa mshikaji. Yaani huwezi ukawa mwanangu. Yaani huwezi ukawa mwanamke bora alafu hujawahi kubadilika. Nazingua au niko sahihi? Ndio hivyo. Yaani maisha siku zote tunatakiwa kuwa tunajiswitch. Tunaenda hapa, tunarudi hapa, tunatoka hapa, tunaenda hapa, tunatoka hapa, tunaenda. Unabidi uwe multi-purpose. Yaani sio kila siku wewe umedirect kwenye jambo moja. Mwanabana, asante pia Mama Derek kutoka pale Njia Panda Tosa. Mungu akubariki sana. Mwanabana Elia kutoka Mkimbizi, anasema kumtegemea Mungu ndio jambo la msingi katika maisha yetu. Iko hivyo. Lakini nilitaka nisisitize jambo moja. Tuishi sana katika swala la kuamini Mungu. Tusiamini sana madhehebu. Kuna baadhi kina dada wanaumia sana kutokana na haya madhehebu. Yaani sio kwamba ukatazwe. Nina kuagana hofu na haya madhehebu madogo madogo ambayo yanayenda. Mimi nikisema madhehebu, kwa sababu kuna dini ya Kikristo na Kiislamu, si ndio? Kwa Kikristo kuna madhehebu mengi mengi, kuna Katoliki, wa Lutheran, wa TAG, si ndio? Eti ndugu yangu Makalinga kutoka Mafinga. Sasa nimepokea kesi moja. Kuna dada ashaolewa mara tano. Akienda kanisa hili anaachana ule wa kule na ule wa huku. Kile anaenda na ule wa huku. Anaenda anaolewa na huku. Malewa kwa sababu watu wanabadilika. maisha yanatupeleka lesi sana na hasa kina mama, nini shida? Ilikuwa leo na Steve Liao mchana kwenye kiyoyozi, tukasema shida zipo, lakini tuwe na maana kuamini kwamba huyu nilinaye ndo naye muamini. Atukatai kwenda kwenye kanisa lolote, lakini inabidi tuwe na tahadhari. Waona hususan mama zetu, imekuwa tatizo sana kidogo, shida kidogo. God Love nimefungua kanisa Mafinga pale, fungua kanisa Usengilindeti huko ndani ndani tayari na kispika changu na mic. Mwana unaanza kumwona yule mume wako kule liko, sio sawa. Mimi naenda break, nikirejea hapa tunaendelea na simulizi. Hii ni Nuru FM 88.9 toka Iringa, Tanzania, lakini pia tunapatikana Dodoma, Mafinga, Makambako, Njombe, Ilula na maeneo mengine mengi. Karibu sana, na kama uko tayari kwa ajili ya simulizi, nitumie message sasa, niambie God Love, niko tayari kwa ajili ya simulizi. Mimi niko poa, namshukuru sana Mungu, lakini pia namshukuru mama yangu kwa sababu alinifunza hekima, uoga na nidhamu. Nitarudi hapa.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
6: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.
1: Anaitwa Madilu, ngoma inaenda kwa jina la Ngayo, moja kati ya burudani bora ambayo nimerudi nayo. Karibu sana, tuendelee na simulizi siku ya leo.
2: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Imeendelea kuwa siku poa, imeendelea kuwa siku bora ambayo Mungu ameendelea kutupa nafasi nyingine ya kuwa hai. Story inamhusu dada yetu Stella. Maisha yameendelea kuwa magumu, maisha yameendelea kuwa mabaya kwake kutokana na hali ambayo anayo. Familia wamehangaika, wameshindwa, lakini pia Shedi naye kashindwa kupata msaada. Na baadhi ya mambo yameendelea kuwa ovyo, hususan kwa binti anaitwa Stella. Sasa ameenda jamaa anaitwa Eliasi, ni moja kati ya watu ambao wanafahamiana na ubinti muda mrefu. Baada kumuulizia, akaambia bwana yule binti kidogo hali yake si nzuri, ndipo akaenda kwao. Baada kwenda kwao akakuta yule binti hali yake ilivyo, lakini yule binti yeye hajui mateso anayopitia, kwa sababu kuna wakati ana recover, kuna wakati mambo yanakuwa ni magumu kwake. Akauliza kwa baadhi ya watu, moja kati ya ndugu akamweleza ni kweli yule binti kama unavyoona hali yake ndio hivyo. Huyu binti ni mtu wa kulala, yani ni mtu wa kufungwa kamba, ni hivi na hivi na hivi. Akazungumza mambo mengi mengi mengi sana. Yule jamaa anaitwa Eliasi likamuuma, lakini ndugu akamwambia bwana, lakini pia huyu bwana chanzo ni bwana mmoja anaitwa Bernard, ndo chanzo. Ujamaa ni moja kati ya watu ambao hapo nyuma ni yani ana, ni mtu fulani mkorofi yani kwa namna ambavyo nimeelezwa, ni mtu fulani ambaye yeye anaamini sana katika mabavu. Kwa sasa baada kuelezwa ubana ili swala, ilibidi moja kwa moja ujamaa ende kumwataki yule Bernard. Alimfuata na ambaye sikuwa alimfuata kwenda kumkuta pale ofisini kwake, akamwambia maneno mengi makali. Na akamwambia nakupa siku, nahitaji uweze kufanya linalowezekana kuweza kumtoa kila ambacho umekifanya. Sasa wakati Eliasi anaenda kule, anapigiwa simu tena yule binti, hali imeshabadilika. Anataka kwenda kwa mume wake, wakamfunga kamba, yani ikawa ni mambo vurugu. Ujamaa akawa amemtolea ubinti, ujamaa Eliasi akawa amemweleza Bernard mambo mengi kwa ukali. Kazungumza maneno mengi makali. Huyu Bernard akaenda kushtaki polisi. Nimetishiwa na bwana mmoja hivi na hivi, mambo mengi. Kazungumza mambo mengi. Polisi wakaenda wakamkamata ujamaa Eliasi. Kwa kumtishia nani? Bernard. Wakati huo yule binti anaendelea kuteseka, Shedi hali haijarudi, Rigi hali haijarudi. Wanaohangaika na binti wa Stella. Eliasi akakamatwa. Kukamatwa akaja kuitwa yule Bernard pamoja na Eliasi. Polisi hawaamini masuala ya kishirikina. Kwa hiyo bwana Eliasi akakutwa na hatia ya kumtishia kumfanya vitu vibaya huyu bwana Bernard. Kesi ikapelekwa mahakamani. Ilipopelekwa mahakamani, huyu bwana akaambiwa alipe faini. Huyu bwana Elias kulipa zile kumdhalilisha huyu bwana nini, Elias akalipa. Sasa ikiwa bado ile situation zinaendelea,

na kumwambia ni Jackie. Kama bwana Jackie, umesikia bwana Stella, umesikia msiba wa Shady? Shady alipata maradhi, depression, kaumwa, mwisho wa siku kafariki. Elias akaja kwenda tena kumtembelea Stella. Akapewa history kwamba Shady alifariki. Malewa. Huyu bwana Elias kuambiwa vile ni kama maumivu ya rizidi. Yaani kama kuna kitu fulani kilikuja moyoni mwake akaumia zaidi ya vile ambavyo alikuwa amewaa. Akauliza ndugu, tunafanyaje? Ndugu akasema tumeshatembea kwenye makanisa, tumeshatembea wapi, lakini inavyoonekana watu pia tukiwapeleka kwenye makanisa, imani yao ipo vyote. Hatuna cha kufanya. Tutafanyaje? Stella ndo vile anazidi kuisha nini? Huyu Elias kile kitu kikaa kinamuuma sana. Kuna watu wanapita mambo mengi sana magumu. Kuna muda mwenye unaona mbona mimi naishi poa. Lakini kuna watu wanateseka. Kuna watu wanaishi maisha ambayo ukiambiwa uishi, huwezi kutoboa brother. Never. Huwezi kuishi. Elias anaumia kumcheki Stella hali yake. Riki kusikia kwamba Shady amefariki, naye pia anazidi kudhofika. Anazidi kuwaza itakuwaje kama amekufa Shady, mimi nakuwaje? Na mimi pia ndafuata. Ilikuwa ni siku ya Jumatano kwa namna ambavyo naelezwa. Mida kama ya saa 3 siku. Kwa utafiti wake anaujua yeye, ubwana anaitwa Elias. Kauliza watu akapajua kwa Bernard. Alienda mida kama ya saa 3:30 usiku. Kaenda pale, kagonga nyumbani kwa Bernard. Yule chanzo cha yote haya. Gonga mlango, alikuja akafungua binti. Asante Emmanuel jibaba. Akaja akafungua binti. Mrembo fulani. Ti, habari? Salama. Bwana samani hivi, Bernard nimemkuta. Binti akajibu, yupo ndani. Ndio. Akasema ha, yupo ndani ye. Basa, mwambie alikuja Noel. Sijui Noel ataja jina gani, sijui mimi hata sikumbuke vizuri. Bwana akaondoka. Kamkuta yule jamaa yuko na binti mwingine ndani. Yule jamaa akaondoka. Hakuwaje chochote. Bernard akaambiwa, sijui kuambiwa. Hakuna lieleweka. Alielewa pale. Yule jamaa akaondoka. Ikapita kama wiki kwa namna ambavyo naelezwa. Huyu Elias alienda siku hiyo pale Mafinga, anaona kama duka la Bernard liko pale, yeye akasimama kwa mbele kidogo. Amekaa pale mpaka mida saa 1 kama na dakika 40 saa 2. Bernard akafunga biashara yake. Baada kufunga biashara yake akaondoka, akawa anaelekea kwenda kufanya shopping. Kume nyuma Bernard anafuatwa na Elias. Pia anakwenda jamaa anaenda, Ujamaa akachukua usafiri. Naambia alikuwa na pikipiki yake. Kawasha pikipiki Bernard naye, Elias naye aka kodi pikipiki akamovertake, akaenda kusimama kwa mbele kama nyumba ya Elias anaiona ile pale, yeye anamwambia sijui akaenda kasimama sehemu gani. Bernard aelewe ile wala lile. Ameshuka mida kama saa 2 na dakika 20:30 hivi. Elias katokea. Ananondo mkono wa kushoto, lakini pia anapanga mkono wa kulia. Mambo vipi? Bernard anastuka Elias huyo hapo. Afanye nini? Sijui kapigwa nondo ya kichwa. Ajakaa vizuri, kapigwa nondo kingine, kaingizwa kisu kwenye bega, mara kafanya ni pigwa. Jamaa akadunduka chini anatapatapa da. Mshikaji katembea. Lakini wakati anamwadhibu akamwambia, mateso unayowapa hawa watu, mmoja amefariki, mwezi ukabaki. Na kuachaje? Yaani na kuachaje mimi na ule dada anateseka vipi? Elias kachukua kesi.

kamfanya vitu vya ajabu pale jamaa kati anapiga kelele. Baadaye mwanamke anakuja kutoka nje, angalia huku na huko, kamkuta jamaa yuko chini anapata damu zinatapaka. Elias kapita mbele, akaja wa Samaria wema kumchukua jamaa kumpeleka wapi? Hospitali. Asante sana Rosemary kutoka Ikonongo. Mungu akubariki. Mwaisa kutoka pale Uyanzi. Kakata kutoka Lumwago, asante pia. Mama Deri kutoka Njapanda Tosa. Watu wana mambo kwenye mioyo yao. Mimi naambiwa hii story, tena nilienda Mafinga siku wakati nimehadisiwa na draft, nimekaa chini. Watu wananisimulia. Huyo mtu ananisimulia story, hazima godi, acha. Acha. Ujamaa kapeleka hospitali. Asante Baristo Chengula. Asante pia Christina kutoka Sawala. Mungu awabariki sana. Watu wana mambo yao kwenye maisha. Pita siku ya kwanza, siku ya pili, Stella kasikia. Sasa Stella kilio chake kuhusu Bernard ni kawaida. Akiwa fresh ya wazi, akiwa vile ndo vile. Taarifa zimefika jamani, nani alivamiwa? Kapigwa vibaya, jielewe, kapeleka hospitali. Umeelewa? Pereka stori hapa na pale, hapa na pale, bwana ikabidi wa mtransfer. Wakamfanya transfer, wakampeleka sijui Dar es Salaam, sijui wapi. Kwenda kutibiwa. Kwenda kutibiwa kule bwana katibiwa karibia miezi minne. Kutibiwa hapa na pale, hapa na pale, Mungu saidie yule jamaa kaanza kulikaa. Kakumbuka. Bwana kuna tukio moja mimi nilifanyiwa. Na bwana moja anaitwa Elias. Na nilishai kumpeleka sehemu. Yule bwana anahusiana na mtu mmoja anaitwa Stella. Ndiye ambaye alimtuma bwana aje na sikio wakati ananipiga, alimtaja Stella na akamtaja Mariam Shedi, akamtaja Ricky. Kwa hiyo walioshirikiana ni Ricky pamoja na Stella. Umeona? Stella pamoja na Ricky, lakini Stella hajamtuma Ricky, hajamtuma jamaa. Moja kwa moja kafatwa Stella pamoja na uchizi wake, kuna muda mzima kachukuliwa ndani. Kajaliki pamoja na vile madhaifu yake kachukuliwa ndani. Wote wawili, haijalishi sijui mnalipi mnalipi, lakini bwana kaja kashtaki vina hivi, ni kweli kuna kesi hizi na hizi na hizi. Yule bwana wakachukuliwa pasipokuwa tena huruma. Wakachukuliwa mabwana moja kwa moja wakapelekwa ndani. Pona yenu, dhamana yenu wapatikane nani? Apatikane Elias ambaye alifanya ile jambo. Wazazi tena wanaanza kuhangaika, watoto wako polisi. Pamoja na yote walionayo, pelekwa ndani. Unafanya mchezo. Usi una hili na hili na hili, unasema una shida. Acha. Yaani usije ukazungumza kitu ukachukulia rahisi rahisi. Kuna watu wanapita. Usafiri Records.

0: Asante sana ndugu yangu Kilian kutoka pale Mafinga. Mungu akubariki sana. Kasim Dalu kutoka Wasa Ufyambe, Mungu akubariki sana ndugu yangu kabisa. Unasema unaitwa Rosemail. Asante sana. Lakini pia nakushukuru sana ndugu yangu anaitwa Lighton. Mama Steve kutoka Lumwago Darajani, asante kwa kuendelea kufuatilia 88.9. Mambo ni mengi, watu wanapita. Asante pia Manka kutoka Ilala, msalimie mama Nei, mwambie Mungu mwema bado kina God love. Tunapambana, break kidogo, nikirejea niko na Ivigu. Kesho tunachapa kama kawaida kuanzia saa 3 mpaka saa 5, lakini pia kesho nisikilize kwenye Kiyoyozi basi na bonge moja la ishu kesho, sawa?
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Msaidia mbaki kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: lakini ghafla akasikika mlipuko wa kilio. Kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako, ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambao pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa mara hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama. Tuko pale Kahama mjini, stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza, stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752
1: 0752
2: 15 10 10 05 05 0752
1: 0752
2: 15 10 10 05 05. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu. Wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu ni mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattend kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa dokta wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume.
3: Ndio.
2: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya hernia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya hernia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndiyo.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25, anagundulika ama 20 na 30, anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pala ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambiwa kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwa, sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi inaweza kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo, kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza ikapata maambukizi kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza ikapata maambukizi ya bacteria ama inaweza ikapata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi, hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi, ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyu mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, kojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Unajua kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga. Bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
3: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
2: Ndio.
3: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume.
2: Na
3: kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
2: Naam.
3: Tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
2: Yes.
3: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
2: Naam.
3: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
2: Ya dawa
3: Kwamba hata kifika hivi kwa hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
2: Yes.
3: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya.
2: Nice.
3: Tena.
2: Yes, yes.
3: Kwa maana mke wangu kule nyumbani amemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena.
2: No.
3: Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
2: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa changamoto ya tezi dume. Unaweza ukafanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
3: Ndio.
2: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
3: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
2: Kwa maana kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
3: Ndio.
2: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, aidha kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
3: Ndiyo.
2: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Murerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Murerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azaspamias.
3: Ndio.
2: Azaspamia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
3: Ndio.
2: Kwa sababu tayari ile Murerian ilipata itilafu.
3: Ndio.
2: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza akatungisha mimba bila shida yoyote.
3: Ndio.
2: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
3: Ndio.
2: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa lakini uhusiano na tezi dume.
3: Ndio.
2: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
3: Ndio.
2: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. yako, yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
3: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
2: Unaunguruma.
3: Ndio.
2: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza kupata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waka kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama mirija ya kutolea mbegu za mwanaume ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. Na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu a survive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo. Tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
1: ni 0752
2: 15 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
1: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
2: Haiwezekani.
1: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
2: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa maumivu yake inaweza kawa makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
1: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
2: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza ukawa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza ukawa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza ukawa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
1: Huyu anasema anaitwa Amos. Daktari, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume. Je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
2: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
1: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
2: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
1: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwa kuwasha kwa ukubwa.
2: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama naweza kafika pale Viko hapo kliki, pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
1: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
2: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
1: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja?
2: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
1: Yes.
2: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokili kwa ajili ya huduma.
1: Anasema habari, samahani, mimi nina miaka 32, napokojoa mkojo unatoka na matone ya damu. Je, itakuwa tatizo ni nini?
2: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Bokili tuweze kumsaidia.
1: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
2: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
1: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
2: Ganzi inaweza ikawa ni gout ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema daktari, fizi kutoa damu shida ni nini? Dawa zipo?
2: Changamoto ya gamsi, kwa maana ya fizi kutoa damu, mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
1: Amesema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo? Mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
2: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana ikawa ni dalili ya jipu kwenye titi, ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
1: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
2: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake yatagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
1: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
2: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu, inaweza ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
1: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752 151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
2: Niombe tu kwamba Vigo hapo kliki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga. Tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, lile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752521515.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752151005. Nairudia tena kwa umakini, 0752151005. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752151005. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi nakuwa naondoka. Jina langu naitwa God Love Michael. Tusikilizane tena hapo kesho kuanzia saa 3 kamili katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Lakini pia mwisho wa kipindi hiki, mwanzo wa kipindi kinachofuata. Bye bye. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM.
4: Mwaka 2026 tumelibe

University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: We the best music. Oh, this what we doing here? Another

0: over.
1: Please.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 5430.
1: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
2: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Zaga, what?